0: Det här är nyheterna klockan 6 tisdagen den 13 oktober. Jag heter Milli Lindberg. God morgon. En stor majoritet av finländarna vill fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna rejält. Det visar en undersökning från näringslivets delegation EVA. Hela 84% anser att de växande globala hoten kräver nordisk samarbete. Finländarna vill däremot hålla kvar beslutsmakten själva när det gäller ekonomi och välfärd. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nornickel-fabriken i Harjavalta i Finland. EU har hittills inte velat sätta den ryska nickeln på sin sanktionslista eftersom nickel behövs för den europeiska försvarsindustrin.
1: Nickel som importeras till Finland ska sanktioneras. Och jag syns att vi ska också stänga ner Harjavalta-fabriken.
2: Det säger Markus Mattsson som är en av de finländare som startat sanktionskampanjen Nickel 22. Trots det ryska anfallskriget mot Ukraina så kan den ryskägda Nornickel-fabriken i Harjavalta ta emot nickelmalm från Sibirien och förädla nickelprodukter till världsmarknaden. EU tillåter den ryska nickelimporten eftersom det handlar om en strategisk råvara som behövs både för den så kallade gröna ekonomin och för den europeiska försvarsindustrin. Men samtidigt gynnar Harjavalta-fabriken den ryska statens krigskassa, påminner professor Veli-Pekka Tynkkynen på Helsingfors universitet.
3: Se on suora tulonsiirto Venäjälle, joka käy veristä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.
2: Nornickel-fabriken i Harjavalta har också skickat en värdefull biprodukt, kopparslag, tillbaka till Ryssland. En produkt som kan användas till vapenproduktion.
0: Det rapporterade Markus Floman. Enligt Ryssland kan landets dieselexport stiga till 3,5 miljoner ton i månaden fram till årets slut. Exporten skulle då ligga på samma nivå som 2024 innan Ukraina inledde en serie drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier. USAs president Donald Trump meddelade på fredagen att Ryssland gått med på att leverera diesel till den internationella marknaden. I Ukraina har två personer dött i ett ryskt anfall mot ett höghus i ett område strax utanför huvudstaden Kiev. 19 personer skadades. Ukrainas flygvapen utreder varför man inte larmade som robotarna på förhand. USA har tidigare hotat med att sluta dela underrättelser om ryska anfall med Ukraina om inte landet slutar bomba rysk energiinfrastruktur enligt Kiev Independent. Det är oklart om det var anledningen till att flyglarmet inte ljöd. Också i Harkiv attackerades bostadshus i natt. 5 personer skadades. Enligt stadens borgmästare kan det fortfarande finnas människor under rasmassorna. Och en majoritet av finländarna vill behålla hemvårdsstödet i dess nuvarande form. Det visar en ny enkät från Uutissuomalainen. Över hälften av de svarande motsätter sig ett avskaffande medan var femte är för det. Enkäten visar också att män och höginkomsttagare är mer positiva till en avskaffning än kvinnor och låginkomsttagare. Hemvårdsstöd betalas till föräldrar som är hemma med ett barn som är under 3 år gammalt. Samlingspartiet föreslog i augusti en familjeledighetsreform som skulle avskaffa stödet. Vädret idag i landets södra och mellersta delar uppehåll och klart eller halvklart. Det är mellan +3 och +9 grader. Mest svag vind mellan nord och ost. I landets norra del klart eller halvklart och uppehåll. Det är mellan -2 och +3 grader. Svag vind. Väderrapporten för sjöfarande inleds med ett meddelande för båtförare på Finska viken och norra Östersjöns östra del. Nordostlig vind till en början 12 meter per sekund. Utsikterna. Finska viken, nordostlig vind, först 6-12 meter per sekund. På eftermiddagen vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind 4-6 meter per sekund. På eftermiddagen sydlig vind 0-3. God sikt. Ålands hav, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. På förmiddagen vind av varierande riktning 1-3. Från eftermiddagen vind som tilltar småningom, god sikt. Skärgårdshavet, nordostlig vind 2-5 meter per sekund. Vinden tilltar på eftermiddagen, mest god sikt. Bottenhavet, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind som tilltar småningom, mest god sikt. Kvarken, ostlig vind 3-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig till sydostlig vind som tilltar, mest god sikt. Bottenviken, sydostlig vind 5-8 meter per sekund, mest god sikt. Saimen, nordlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund, god sikt.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är Politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Brunt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 6:30 och mitt namn är Kristoffer Kaski och ja, du lyssnar på Yle Vega. Den här tisdagen den 13 oktober har vi idag. Creedence Clearwater Revival heter den här orkestern. Och Down on the Corner heter den här låten.

En sån liten kort dänga var det, Down on the Corner där med CCR. Idag har jag äran att gratulera Ebba, Ebbe och Tanja på namnsdagen. Hurra på dig! Det är den 13 oktober som sagt idag och de här har namnsdag. Så känner du någon som heter Ebba, Ebbe eller Tanja så kan du gratulera dem extra noga eller extra mycket på namnsdagen idag. Till exempel genom soliga hälsningar, för det ska vara soligt idag. Tvärt emot igår som var en ganska grå och regnig och kylig. En riktigt sån här höstrusk dag var det, åtminstone nere i södra Finland. Åtminstone i huvudstadsregionen så var det riktigt sån här. Det blåste och regnade så att du fick sån här riktigt nästan som. Det kändes som små isdroppar mot kinderna som kom rakt framifrån. Stundvis rakt in i ansiktet, så det var riktigt sån här höstig dag, höstrusk dag igår. Det lär ha varit så att i, längs västkusten så hade det däremot varit uppehållsväder, men så var det åtminstone längs sydkusten och men idag så är det soligt och uppehåll så gott som hela dagen i faktiskt längs hela kusten. Växlande molnighet på en del håll så är det lite mer moln än på annat håll. Längs västkusten ser det ut att vara lite längre sol än längs sydkusten, men ändå soligt och smått kyligt är det idag. Vi når inte på så många ställen upp över 5 grader. Åtminstone ingenstans blir det upp till 10 grader idag. Och jag ser här att till exempel i Jakobstad så där är det minusgrader nu under natten och morgonen och långt in på förmiddagen är det någon minusgrad till och med. Och där blir det inte. Och samma sak i Vasa. I princip längs hela västkusten så är det minusgrader nu på natten. Men längs sydkusten så håller vi oss ovanför nollsträcket. Men ja, det blir som mest ungefär 8 grader idag. Soligt ändå. Som ett blommande mandelträd sjunger Bo Sundström från Bo Kaspers orkester, alltså därifrån han känner. Den sjunger han tillsammans med Frida Urn.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll 9:00 och efter behag på arenan.

Let's Get Married sjunger Miley Cyrus här till sin fästman Max Morando, en trumslagare som hon då förhoppningsvis ska gifta sig med i något skede. Förlovade är de. Lär de vara i alla fall, om man får tro skvallarpressen. Får vi tro traditionell media, det vill säga vår egen rundradio och webbplats svenska.yle.fi, så är det så att influensavaccinet i fjol var en ganska dålig match, men i år lär vi ska få bättre skydd om man tar influensavaccin alltså. Och det är ju så här att den här hemska influensasäsongen snart är här och det börjar bli dags att vaccinera sig. Och grejen var den att i fjol så, eller varje, om vi säger så här, varje influensavaccin så är det en massa virusprover och experter som funderar på okej, vad tror vi att det blir för influensakombination i år? Och så bygger de upp vaccinet därefter, att de kollar på virusets uppbyggnad och bestämmer utgående från det vilket virus de ska använda när de tar framföljande säsongsvaccin. Och det är två influensavacciner som tas fram varje år, ett för det södra halvklotet och ett för det norra halvklotet. Och det är svårt att kolla eller slå fast vilka virus det är och vilka influensor som kommer och när de slår till. Men till exempel i fjol så var det en ganska tidig start på influensasäsongen. Då blev det så att säga, Finland överskred epidemigränsen redan i mitten av november. Men i år förväntas det bli lite senare, där mot slutet av året ungefär. Och i fjol så var vaccinet inte så jättebra kanske. Det funkar för mig i alla fall, men för många funkar det inte så jättebra. Men i år har de höga förhoppningarna forskare om att det blir ett bättre vaccin och vi får ett bättre skydd mot influensa i år i alla fall, de som tar influensavaccin. Mer om det här kan du läsa på vår webbplats svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Morgonkänsmunden sjunger däremot om nattfilen.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.
2: Klockan börjar bli 11 minuter i 7 och du ska få andrum om en liten stund efter det nyheter. Och sen tar din regionala, din lokala morgonsändning vid. För andrum ännu lite Supertramp och Take the Long Way Home. Sen andrum.

God morgon. Hälsningar från ett höstigt Borgå. Jag heter Henna Liljeström och 3 veckor i rad får jag träffa dig här i Andrum. Och tillsammans får vi förhoppningsvis en bra start på dagen. Ansvarsveckan firas den 18-25 oktober här i Finland. Det är en ekumenisk hållbarhets- och människorättskampanj för alla kyrkor och kristna församlingar. Årets tema är Se människan. Det har gått att musta på nu i flera dagar. Och nu tänkte jag dela några tankar om det de här morgnarna i Andrum. Vi lever i en tid där vi ser flera människor än någon generation före oss. Varje dag passerar hundratals ansikten förbi oss och våra ögon. På sociala medier ser vi människors liv, tankar och bilder. Vi ser människor på gatan, i skolan, i nyhetsflödet. Ändå funderar jag om vi egentligen ser varandra. Det känns som att det finns en skillnad mellan att titta på människor och att se dem. Det finns många berättelser i Bibeln och i våra liv också, i tidningar och på sociala medier, om hur det att man har blivit sedd har gjort skillnad. Hur ett litet hej, ett leende eller en blick har gjort skillnad. Vi tar berättelsen om den barmhärtige samarien, som är en berättelse om en man som hade blivit misshandlad. Många såg honom, men gick förbi. Samarien såg honom också, men han låter sig också beröras. Han gör synen till ett möte. Och det är kanske där som kärnan i ansvarsveckans tema är. Se människan. Inte att upptäcka att människor finns, utan att låta deras verklighet få betydelse för vårt eget liv. Vi har många liknande berättelser från dagens Finland och dagens värld om hur vi inte bara sett den andra människan utan också låtit hen beröra oss och få en betydelse för oss. När Bibeln talar om människan talar den aldrig om en funktion eller en prestation. Den talar om en person skapad till Guds avbild. Att se människan, att låta sig beröras är därför en social handling, det är en andlig handling. Det är att erkänna att den jag möter är någon som Gud älskar lika mycket som mig. För i samma ögonblick som jag möter den andra som en människa och inte som ett problem, en funktion eller en prestation, börjar jag se något av Guds eget verk. Och det är kanske därför Jesus så ofta stannar inför människor som andra gick förbi. Han såg inte först en blind man eller en tullindrivare eller en syndare. Han såg en människa. Och det är ju kanske just där som den kristna tron utmanar oss också mest. Inte i de stora orden om kärlek, utan i frågan om vem vi har svårt att se som en människa. Vem har blivit en kategori för oss? Vem har blivit ett problem? Vem har vi placerat i ett fack? Att se människan är att låta henne vara mera än det vi först lägger märke till. Så den här morgonen, då du och jag beger oss ut i vimle, hoppas jag att vi kan se och låta oss beröras av varandra. Fortfarande, vet vi, behöver det inte vara något stort, utan det att vi ser räcker. Att få höra någon säga mitt namn, att få höra ett vänligt ord, att få en komplimang, små saker som gör skillnad. Och framförallt att själv få vara den som säger dem, det ger ännu mera. För då vi ser varandra, ser vi Guds bild i oss. Hoppas du får en fin dag. Vi avslutar med att lyssna på sången Människor som ingen vill se av Bo Kaspers orkester.

0: Nyheterna klockan 7 handlar om en protestkampanj mot importen av rysk nickelmalm till fabrik i Harjavalta. En rättsexpert kommer med svidande kritik mot hur riksdagens grundlagsutskott arbetar. Och så handlar det om att över 250 000 finländare i arbetslivet dricker för mycket och hur man bäst kommer åt det. Idag är det tämligen klart uppehållsväder i hela landet. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nordnickelfabriken i Harjavalta i Finland. EU har hittills inte velat sätta den ryska nickeln på sin sanktionslista eftersom nickel behövs för den europeiska försvarsindustrin.
1: Nickel som importeras till Finland ska sanktioneras. Och jag syns att vi ska också stänga ner Harjavalta-fabriken.
2: Det säger Markus Mattsson som är en av de finländare som startat sanktionskampanjen Nickel 22. Trots det ryska anfallskriget mot Ukraina så kan den ryskägda Nornickel-fabriken i Harjavalta ta emot nickelmalm från Sibirien och förädla nickelprodukter till världsmarknaden. EU tillåter den ryska nickelimporten eftersom det handlar om en strategisk råvara som behövs både för den så kallade gröna ekonomin och för den europeiska försvarsindustrin. Men samtidigt gynnar Harjavalta-fabriken den ryska statens krigskassa, påminner professor Veli-Pekka Tynkkynen på Helsingfors universitet.
3: Det är en suora tulonsiirto Venäjälle, joka käy veristä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.
2: Nornickel-fabriken i Harjavalta har också skickat en värdefull biprodukt, kopparslag, tillbaka till Ryssland. En produkt som kan användas till vapenproduktion.
3: Lähettää takaisin raaka-aineita Venäjälle, jota käytetään sitten Venäjän sotateollisuuden tarpeisiin, niin onhan se tietysti niin kuin ihan millä tahansa mittarilla mitattuna niin kuin noloa.
2: Markus Mattsson från den finsk-ukrainska kampanjen Nickel 22 vill alltså att EU lägger till rysk nickel på sin nästa sanktionslista. Dessutom vill Mattsson att Harjavalta-fabriken stängs. Det här skulle innebära att nästan 300 finländare mister sitt jobb på fabriken.
1: Problemet är helt riktigt, men också lokal och hanterbar. Om det finns vilja så vi kan nog hitta lösning till det också som en nation. Men att man ska balansera dessa två saker så att vill vi delta som en nation i det som Ryssland gör i Ukraina. Och vi måste balansera det med faktum att vi förlorar några arbetsställen i Harjavalta.
0: Och vi har bett utrikesminister Elina Valtonen kommentera den här frågan om sanktioner mot rysk nickel, men vi har inte fått någon kommentar. Reporter här, Markus Floman. I dagens Helsingin Sanomat kommer en av landets främsta rättsexperter, professor emeritus Carlo Tuori, med svidande kritik mot riksdagens grundlagsutskott. Enligt Tuori fyller det finländska systemet med ett grundlagsutskott inte längre ens minimikraven på en oberoende grundlagsövervakning i en rättsstat. Tuori anser att grundlagsutskottet har blivit politiserat, att utskottsmedlemmarna har allt mindre parlamentarisk erfarenhet och att de inkallade experternas auktoritet har minskat. Det mest flagranta exemplet är enligt Tuori gränssäkerhetslagen, den som också kallas avvisningslagen, där grundlagsutskottet beslöt tvärt emot 18 akademiska expertutlåtanden. Grundlagsutskottets ordförande Heikki Westman från Samlingspartiet håller inte med Tuori. Han anser att balansen mellan rättssystem och partipolitik håller. Omkring var tionde person med alkoholproblem går till jobbet varje dag och lyckas dölja hur dåligt de mår. Och frågan är varför det är så svårt att söka hjälp innan allt rasar. Vi ska börja med att höra Teresa Nikkari.
4: Missbrukarens största önskan, alltså den absolut största, är att hitta ett sätt att kontrollera missbruket som man inte behöver sluta.
5: Teresa Nikkari arbetade som sjukskötare. Alkohol var det rusmedel hon använde mest, men hon var också beroende av kodein, ett opioidläkemedel. Hon är en av många som länge klarade av att hålla uppe en fungerande fasad. Omkring var tionde person i arbetslivet har ett skadligt bruk av alkohol enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL. Men skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp.
6: Se on hirveän herkästi heti siinä niin kuin pahimmassa päässä, että on ihan kauhean juoppo saman tien, kun niin kuin se asia huomataan.
5: Carlos Simojoki är överläkare inom beroendevård på Mehiläinen. Han säger att en av de viktigaste åtgärderna är att minska stigma och de förutfattade meningarna. I den finska samhällsdiskussionen drar man snabbt till ytterligheter. Så fort ett problem uppmärksammas stämplas man som fullständig alkoholist. Therese Nickari förlorade sitt jobb, sitt hem och sin bil. Hon säger att återhämtning handlar om mycket mer än att sluta använda alkohol eller läkemedel.
4: Varenda dag jag är nykter så känner jag att det som har varit, jag kan inte ändra på det, jag kan inte göra något annorlunda. Men jag kan förlåta mig själv varenda dag jag gör någonting annorlunda, se till att det inte händer igen.
5: Simojoki anser att arbetsplatser och företagshälsovård måste våga ta upp oro tidigare än nu och utan att döma de som kämpar med beroende. Och förrän alkohol eller andra rusmedel kostar någon hälsan, relationerna eller arbetet.
6: Työantajalla olisi hyvä olla niin sanottu päihdeohjelma. Sitten varhainen vaihe on kaikkien kannalta se tuottoisin ja paras vaihtoehto, koska inhimillinen kärsimys jää vähemmälle ennen kaikkea, mutta se myös vaikuttaa toki työ- ja toimintakykyyn.
0: Varje arbetsgivare borde ha någon form av program mot missbruk. För att kunna ingripa i ett tidigt skede så blir det bäst för alla, sa beroendeläkaren Carlos Simojoki. Reporter här var Charlotte Lindros. En stor majoritet av finländarna vill fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna rejält, visar en undersökning från näringslivets delegation EVA. Hela 84% anser att de växande globala hoten kräver nordiskt samarbete. Och över hälften kan tänka sig gemensamt nordiskt beslutsfattande när det gäller försvar och gränsbevakning. Däremot vill finländarna hålla kvar beslutsmakten i det egna landet när det gäller ekonomi och välfärd. Influensasäsongen närmar sig och från och med den här månaden kan man få vaccin mot influensa. Antalet finländare som tar vaccinet har ökat varje år. Nu är det ungefär en tredjedel som väljer att ta vaccin mot influensa. Fjolårets vaccin var ganska svagt, men i år tror man att det ska bli en bättre match. Det säger specialforskare Erika Lind vid Institutet för hälsa och välfärd.
7: I år faktiskt så förväntar vi oss att det här vaccinet som vi har, att det ska matcha de cirkulerande influensavirusen bättre än förra säsongen.
8: Det är WHO som bestämmer hur vaccinet ska vara sammansatt på basen av virusprover som tas i hela världen och som skickas till huvudlaboratoriet i London. Just nu cirkulerar ganska lite influensavirus i Europa, men mängden väntas snart börja öka. Exakt när årets influensa slår till är svårt att förutspå, säger Lind.
7: Men till exempel då förra året så hade vi en ganska tidig start på säsongen och då överskred vi den här epidemigränsen redan i mitten av november.
0: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson och jag kan passa på att säga att det igår kom besked från Västra Nylands välfärdsområde att det har förekommit förseningar i tillverkningen av influensavacciner och det här innebär att en del av de bokade vaccineringstiderna kommer att skjutas framåt. Det här beskedet igår gällde alltså Västra Nyland. Idag blir det klart till halvklart uppehållsväder, men mot kvällen ökar molnigheten och imorgon bitti kan det regna. I norr kan det snöa. I södra och mellersta Finland blir det idag mellan 3 och 9 grader, i norr mellan -2 och +3 grader. En vindvarning för landområden ges för Enontekis och Utsjoki. Där är den sydliga vinden hård idag på eftermiddagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och på Finska viken och på östra delen av norra Östersjön varnas på dagen för nordostliga vindar till en början 12 meter per sekund.

0: Desireless får inleda här med låten Voyage, Voyage när klockan är 14 minuter över 7 alldeles strax. Här i den östnyländska studion, Katarina Lind och Markus Karlsten, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är det med franskan här, Markus? Kändes det som att det här var din låt?
1: Alltså, jag var ju på semester i Frankrike för 2 veckor ungefär och inbillade mig att jag kunde franska. Jag började skapa egna meningar, jag brukade slänga mig med sådana liksom, ord som kanske finns eller inte finns. Oftast fanns de inte, till och med fransmännen bytte till engelska, och då vet man ju att ens egen franska är ganska dålig. Men visst, när jag hör ord som voyage, voyage, så tänker jag ju att det här är en del av min själ, trots att jag inte alls är från Frankrike.
0: Jag känner igen det där. Och sen när man försöker säga någonting så är man ju alltid sen livrädd för att det urartar i någonting väldigt avancerat som man inte mera behärskar. Så ibland är det ju bättre att man bara helt enkelt tar den där engelskan från början.
1: Men jag tänker ändå liksom att franskan är ett sånt härligt språk, för det känns som att så länge du säger det med en sån här fransk självklarhet, jag kan vara sån här, det är vilken movie. Det betyder ingenting, men det känns som att det betyder någonting. Så att jag kan liksom vara en idiot, men ändå låta som att jag är smart, tänker jag.
0: Ja, precis. Som jag säger nu, je suis un cheval. Uh-huh. Att jag är en häst.
1: En häst.
0: Ja. Men man ser det med självförtroende, vet du. Mm. Så det kan bli något annat. Ja, men idag, vet du, 13 oktober så firar vi internationella klarspråksdagen och världsdagen för katastrofriskreducering. Det låter som bra ämnen här för oss i studion.
1: Grattis till alla som firar.
0: Grattis till alla som firar, det får vi väl lugnt säga. Leo Gammals vet jag inte vad firar för dag, men han har tagit sig ut i Sarvlaxviken-området i Lovisa. God morgon!
2: Oui, oui, cher rue de Sarvlax en Lovisa.
0: Okej, jag hör Leo att du har koll på det här, hur man uttalar de här franska orden. Du har pondus på det här området, helt tydligt.
2: Jag läste 2 år franska i gymnasiet. Det är alltid nog mer eller mindre glömt, för att jag satsar mer på tyskan. Men att jag har kommit till Sarvlaxvägen rätt i norr av ett område som ett norskt företag har reserverat för att söka efter förhoppningsvis värdefulla mineraler. Det är ju alltid trevligt att veta om de finns här i vår jordmån här i Lovisa-trakten.
0: Mm, ja, man vet ju inte om de som bor där i närheten tycker att det är så trevligt att någon är där och letar förstås, men det är ju sen en annan sak.
2: Ja, det kan nog vara delade meningar om det hela. Vi är inte där ännu när man har kommit hit riktigt med grävskoparna och börjar tömma de här åkrarna på jord. Men en reservering, det betyder att man får gå omkring och snusa på jorden och ta små prover och se om det finns mineraler som koppar eller

0: antimon eller volfram eller kanske kobolt, lite zink och sånt. Så då kan man få ett svar på det hela. Det kan ju vara lite värdefull information för staden också att veta att det finns i ett område. Men markägarna har nog starka rättigheter när det gäller eller när det kommer till ägorna. Och som sagt, det här ger inte en rätt till att börja gräva, utan man kan sen börja söka efter, eller man kan söka efter ett malmletningstillstånd, och då är det mycket miljökonsekvensbedömningar och det ena och det andra som gås igenom innan ett sånt beviljas. Det verkar som att det här norska företaget har planer på att ansöka om ett sånt här tillstånd under sommaren 27 redan, alltså om ett halvt år, drygt halvt år. Men det kan ta en lång tid att får det beviljat, och det kan hända att det inte beviljas överhuvudtaget.
1: Mm, och här på webben har vi också pratat med Lovisas stadsdirektör Thomas Björkroth. Han får väl vara lite försiktig i det här skedet med sina uttalanden kanske.
0: Ja, eftersom saker och ting är så oklara. Det är inte första gången som ett företag är intresserat av det här området. Det är inte länge sedan vi hade ett annat stort företag som hade gjort reserveringar runt om i hela Nyland och skulle äta. Jag vet inte exakt vad det strandade på, men det lovet eller den reserveringen tog slut redan för ett par år sedan. Så att det blev inte så mycket av det. Här finns en hel del hinder på vägen säkert också, för att det här är så bebott. Det här området, är man högre upp i landet, upp i Lapplandstrakterna, så är det en lång bit mellan bebyggelsen, och det kan vara lättare att bevilja sitt lov och lättare också att undersöka vad som finns i marken. Men det här är ett ganska stort område, det är nästan 1000 hektar och går just från Sarvlaxträsket som finns här en bit från mig ända ner till Hommanäsfjärden på båda sidor om, så att det blir alltså sydväst om Lovisa centrum. Och mestadels vad jag ser så är här ju åkermark. Vi är lite på stor Sarvlaxgårds område här var jag befinner mig. Så att vi får se vad de hittar och om de beviljas lov att få göra någonting överhuvudtaget. Och om det i så fall lönar sig för dem att fortsätta det här.
1: Mm. Nu finns det då som sagt en reservering som Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har godkänt, men där finns också en besvärstid som löper ut den 16 november, så låt mig nu tippa på att det säkert blir något besvär i den här frågan. Men vädret idag, Leo, är det besvärligt då?
0: Nej, tvärtom. Det är ett riktigt, riktigt skönt väder. Nu har jag ju kört österut och ser hur solen håller på att stiga upp. Det är molnigt, så att det blir så här ränder, solränder genom molnen. Det är nästan vindstilla och mycket skogsfåglar har jag nästan kört på här på Sarvlaxvägen. Det håller på ljusna nu, men ännu för en kvart sen så var det betydligt mörkare. Så att det är lite liv och levande, men ändå ganska tyst här i skogen vad jag är, och ser ut att bli en, om man nu har lovat något nederbörd, så ser det nu ut att bli en riktigt hygglig sen höstdag.
1: Med en temperatur på ungefär 8 grader mot eftermiddagen.

0: Darin, här finns inga ord. Och här på webben skriver vi idag om att Kymmenedalens välfärdsområde nu planerar att stänga Pyttis hälsostation och rådgivningsbyrå. Och Markus, det här är förstås då för att spara pengar.
1: Det är en del av ett stort sparpaket där välfärdsområdet måste spara hela 40 miljoner euro efter avslutade samarbetsförhandlingar.
0: Så nu återstår det att se då att ryker hälsostationen och rådgivningsbyrån, och då blir det längre väg förstås för de som bor i Pyttis att söka sig till de här tjänsterna.
1: Ja, att ha sådana här stationer, det är ju alltid något av ett dragplåster för lite mindre orter. Nu kan det bli så att personer i Pyttis som ska söka vård får ta sig till Kotka helt enkelt.
0: Och då är det ju då 20 kilometer bort drygt som det handlar om. Och det är ju många som kanske just har flyttat till Pyttis för att man tycker att ja, det är ju kul att ha tjänster nära till hands.
1: På vår hemsida svenska.yle.fi/osnyland kan man ju läsa mer om det här, och det är ju familjer, många som säger att de har flyttat till Pyttis just för att det finns den här typen av tjänster. Familjer som tänkt att det här ska vara en del av vardagen, och sen så rycks det ifrån dem helt enkelt.
0: Vi har också talat med Pyttis kommundirektör Terhi Lindholm. Vad säger hon nu om det här hotet?
1: Ja, hon säger att kommunen tänker agera aktivt om välfärdsområdet lägger ner tjänsterna som nu är planerat alltså. Hon berättar också att kommunen äger de här lokalerna där den nuvarande hälsostationen finns. Så kommunen kan planera ny användning för den, till exempel med privata aktörer.
0: Så nu får man då se vad det börjar hända här i den här frågan. När blir det klart ungefär då om det här hotet går igenom? Vi ska se här. Ja, i början av nästa år står det i artikeln faktiskt här. Så att det tar en stund ännu, men låt mig nu tro att invånare kanske nu protesterar vilt här när det här hotet har dykt upp, så vi får väl följa med att vad pyttisborna börjar hitta på där. Ja, idag alltså har Markus nyheter också. Du kommer väl här om några minuter med en första dos, antar jag.
1: Ja, det blir bara en liten låt emellan, och så ska jag ta fram alla de vassaste nyheterna från regionen.
0: Det låter mycket bra det. Och här under morgonen, om du som lyssnar vill hålla kontakt med oss i studion, så då finns det också olika möjligheter. WhatsApp har vi till exempel. Då kan man skicka meddelanden, röstmeddelanden, bilder på vårt nummer 044 42 11 762. Och sen om man vill skriva något lite längre och kanske vill ha lite mer funderingar och tankar med där, så kan man också e-posta oss på ostnyland@yle.fi, så kom ihåg de här möjligheterna. Och här på webben som Markus nämnde så hittar du ju senaste nytt också. Här kan du till exempel läsa om hur man ska förbereda eldstaden för årets första eldning. Det är ju viktiga saker, så det inte blir något eldsvådor där hemma, så kolla in det här.
2: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall skickat in ett nytt patent.
3: Ett patent en gång till.
2: Ja, patent.
3: Patentist Björn.
2: Världens bästa podcast. Välkommen till spelpanelen.
4: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega, och helt när det passar dig på arenan.
0: Bruno Mars, Risk It All, hör vi fram till nyheterna. 13 oktober har vi alltså idag och tisdag, och vi har några namnsdagsbarn, Ebba, Ebbe och Tanja. Grattis!

0: Nu har klockan blivit 7:30 och det blir senaste nytt från Östnyland här med Markus Karlsten. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att ett norskt företag vill leta efter gruvmineraler. Och det här kring Sarvlaxviken i Lovisa.
1: Ja, det rör sig om ett stort område på nästan 1000 hektar och det är företaget Edelweiss Mineral Exploration som har hittat många värdefulla mineraler på det här området sydväst om Lovisa centrum. Bland annat har man hittat koppar, bly, zink, guld, silver och kobolt.
0: Mm.
1: Och Säkerhets- och kemikalieverket Tokes har nu godkänt en reservering av området och besvärstiden löper ut den 16 november.
0: Och vad innebär den här reserveringen?
1: Ja, reserveringen den innebär att företaget får möjlighet att samla in mer information och göra geologiska undersökningar. Edelweiss har i det här skedet inte rätt till malmletning, ska ändå sägas, varken grävning eller brytning. För det krävs ett malmletningstillstånd.
0: Och vi kan också berätta att hela 97% är nöjda med familjevården inom Östra Nylands välfärdsområde.
1: Det här visar en anonym enkät för klienter inom familjevården för äldre och personer med funktionsnedsättning. Personerna som deltog i enkäten är mycket nöjda med familjevården och tycker att den är trygg, anpassad efter deras behov och bidrar till deras välmående. Nästan alla svarande upplever också att kontakten med närstående fungerar väl och att familjevårdaren lyssnar på dem och stödjer deras välbefinnande och funktionsförmåga. Framförallt är de svarande nöjda med att familjevårdaren gör det möjligt att bo hemma.
0: Och busstrafiken mellan Borgå och Dickursby får fortsätta.
1: Ja, från och med den 1 januari 2027, alltså nästa år, fortsätter busstrafiken på linje 999 med ett nytt avtal. Mängden turer kommer ändå förbli densamma, det vill säga 8 i vardera riktning under vardagar och via Söderkulla. Linje 999 har trafikerat sedan sommaren med ett tillfälligt avtal eftersom det tidigare bolaget som drev den här linjen gick i konkurs. Transport- och kommunikationsverket Trafikom konkurrensutsätter för tillfället trafiken för en ny längre avtalsperiod i samarbete med Borgå stad och HRT. Det tillkommer också en ändring i linjens rutt. Vid avfärd från Borgå ska linjen köras längs med Helsingforsvägen ända till Kullå.
0: Och i Sibbo har en 21 år gammal man dömts för misshandel och narkotikabruksbrott.
1: Det är tidningen Sibbo Sanomat som skriver det här. Mannen i fråga var påverkad av LSD när han för ungefär 2 år sedan tog tag i en för honom obekant kvinna i Söderkulla och ryckte henne mot körbanan. Kvinnan föll då, slog huvudet och fick flera sår som behövdes sys. Mannen överklagade tingsrättens dom och hoppades på böter istället för fängelse, men hovrätten konstaterar att gärningen inte kan sonas med böter. Straffet sänktes från 60 till 30 dagars villkorligt fängelse och mannen ska också betala skadestånd och rättegångskostnader till kvinnan.
0: Och Markus, hurdant väder kan vi vänta oss idag?
1: Vi kan vänta oss en ganska trevlig höstdag här i regionen. Morgonen den börjar med växlande molnighet och en temperatur runt 4-5 grader. Vinden är svag och under dagen ser det ut att bli uppehåll. Det blir också något varmare under eftermiddagen med upp till 8 grader ungefär. Framåt kvällen klarnar också molnen lite från himlen och temperaturen sjunker då också ner mot 4 grader igen.

0: Chumbawamba här med Tapped Humping när klockan blir 23 minuter i 8. Och Leo Gammals, vår reporter, han har flyttat på sig lite där. Han var ju och pratade lite om gruvmineralplaner här tidigare. Han är fortfarande kvar där i Lovisa-trakterna, närmare bestämt Pärno. Jag tror att du står och beundrar en kyrka och kanske inte alls sådana djur som vi snart ska prata om. God morgon.
1: God morgon. Jo, du har helt rätt. Jag står och tittar på den här kyrkan, Pärno kyrka här, som är ganska omlindad av byggställningar, ser jag någonting här. Och det jobbas på här en hel del.
0: Ja, det tror jag. De vill ju verkligen börja få den där renoveringen klar där så småningom. Men det som vi nu egentligen ska prata om och som också berör de trakter du lite kör igenom den här morgonen, så är ju det här med den afrikanska svinpesten. Där i Lovisa-trakten har man ju inte haft ett bekräftat fall, men Pyttis har haft ett fall, Leo, och idag ska det också vara ett viktigt möte gällande det här.
1: Det är sant. I, vad heter det nu, den här Euronautica-arenan så ordnas det ikväll ett möte för invånarna som gäller afrikanska svinpesten. Det är Pyttis kommun och Livsmedelsverket som bjuder in folk, främst då kanske just från Pyttis, Lovisa och Lappträsk, som berörs eller har berörts eller berörs av den här restriktionen, den här begränsningen, det här skyddsområdet som delvis har påverkat bönder, men nu kanske främst då under älgjakten så är det vissa jaktlag som funderar på om de kommer att få fara ut och jaga överhuvudtaget eller om det bara blir viltvård i annan form. Men det här mötet då som infinner sig, ska vi säga, det här smittområdets västra del, så är det öppet och där får man ställa frågor och få den senaste informationen om hur läget är. Det här är ju, jag menar, jag är i Pärno nu och ska snart röra mig västerut ända hela vägen till Sibbo. Det här är ju områden som man ser vildsvin alltid då och då. Och det är klart man känner att berörs man av det hela, kommer man att beröras av det hela, eller är det så som vi har konstaterat i fallen tar slut i Pyttis och Lovisa och att man får bukt på det hela med jakt och med stängsel och med andra metoder som ska förhindra att den här afrikanska svinpesten då sprider sig då främst kanske till husdjur, till boskap och andra vilda djur, för det är ju det som vi ska akta oss för. Vi människor smittas inte åtminstone direkt av de här vildsvinna och av den här pesten.
0: Ja, och vi har tidigare pratat med Guy Bosas som har svingård, och där vill man ju verkligen inte få in den här afrikanska svinpesten minsann. Men ikväll alltså då mellan klockan 17.30 och 19.30 på Aeronautica Arena i Pyttis så är det här möte. Och där är då olika kommunala experter på plats också. Från Livsmedelsverket finns där folk och experter inom lantbruksfrågor. Så det här är för alla intresserade. Och ja, Leo, du har en morgon som är helt okej. Och nu far du som sagt mot Sibbohållet, får du se hurdant väder det är där. Men hur är det så här själv? Har du börjat acceptera nu att hösten är här?
1: Ja, med lite långa tänder och kalla händer. Jag uppskattar att det är så vackert. Att lönnlöven och ekarna och så är i sin prakt. Med alla dessa gulröda, gulbruna nyanser. Det tycker jag är alldeles fantastiskt vackert. Jag uppskattar inte nödvändigtvis att det regnar klockan 6 på morgonen och är sån här snålblåst så att man blir kall i märg och ben. Men det hör till. Vi kan inte vara utan våra 4 årstider. Jag tror att skulle jag leva någonstans där man bara har kanske 2, så tror jag skulle sakna de här övergångarna från varmt till svalt till kallt, och sen på andra sidan nyåret så börjar man hoppas och se fram emot det här uppståndelsen igen. Nu blir jag riktigt religiös när jag står här bredvid kyrkan.
0: Så. Ja, pass

0: Murder on the dance floor hör vi här. Vi var ju inne på den här afrikanska svinpesten med Leo här alldeles för en stund sen. Och ifall det nu blev lite oklart där i samband med snacket kan jag ännu tillägga att det här är ju alltså en allvarlig blödarfebersjukdom som drabbar svin, vildsvin och minigrisar. Andra djur och människor insjuknar alltså inte i den här afrikanska svinpesten men kan sprida sjukdomen. Det finns en ganska färsk uppdatering här om det här med afrikansk svinpest och vilka områden som har drabbats och så här på Livsmedelsverkets sida. Så där kan man alltid kolla senaste nytt. Vi ska gå igenom här nu en helt annan sak. Sotning, det är ju något mycket viktigt för alla här den här tiden på året. Nu när det har börjat bli kyligare ute så vill ju många tända en liten brasa där hemma och kanske värma sig eller mysa lite under ruggiga höstdagar. Och många värmer ju också huset med att elda. Och det kan ju vara varmt och mysigt som sagt, men inte helt riskfritt. I alla fall inte om man har glömt att få skorstenen sotad. Och när lönar det sig då egentligen att sota skorstenen? Det här har vår reporter Jeanette Härrys tagit reda på. Hon har träffat sotaren Mika Väätäinen.
1: Det har ingen skillnad att när man tar den där sotningen, att vad heter det, hösten är det som folk brukar mest beställa. Att därför just blir det hemskt långa köer. Att nu har vi till exempel 2 månader helt fullbokat. Vi är ju bara 2 stycken här i vår firma. Så vad heter det, därför blir de också hurja långa de där köerna. Men hösten är alltid den där säsongtid att då när det börjar bli kyligt och det är tid att börja värma, så då kommer alla ihåg att aj, den där sotningen. Och så bokar alla samtidigt och så är köerna det som de är. Att våren är åter sån en hemskt tyst period hos oss. Att då skulle det gärna få vara lite mer arbete just då. Att vad heter det, brukar alltid lite säga åt kunderna vissa att det skulle vara bra om vi flyttar den där sotningen dit mot vårens sida, så ska man få lite balans i det hela. Att annars hade ingen skillnad att vilken årstid man tar den där sotningen. Att vi sotar nog helt året runt, att vinter, våren, sommaren och hösten. Så.
2: Vad är så här vanliga misstag som du stöter på att folk gör med sina eldstäder och skorstenar?
1: Bland annat bränna rosk och lite allt möjligt som inte hör där till kanalen. Att just med tanke på vad heter det, skorstensbränder också, så de kastar lite vad som helst dit in i eldboet, just mjölkkartonger och allt möjligt sånt här. Så de förstås sen samlar ganska mycket allt möjligt, kära och annat dit i kanalen, speciellt sen just så här in till hösten när annars också det är lite fuktigt de där kanalerna, de drar inte riktigt ordentligt och det annars också lätt samlas rök. Och just den där första eldningen att folk kanske lite för ivrigt kan kasta i ved i spisen och tända på och allt kommer in på en gång. Att när det är just kallt luft där i rökkanalen och fukt, så då kan det väldigt lätt börja blåsa in luft ganska kraftigt också.
2: Finns det några sådana här tecken som man som husägare själv kan lägga märke till på att det är något som inte riktigt står rätt till nu när man eldar?
1: Speciellt med dragen, att den där lågan när man eldar, att det blir lite sådär svagt brinna, det kommer mycket rök, så där är återigen det att det kan just vara att den får inte riktigt tillräckligt med syre. Speciellt nya hus är ganska sådana tätbyggda och sen en ny maskinell ventilation kan rodda till ganska mycket, att när det är lite undertryck i huset så det alltid vill rodda till med. Att det eldstäder, speciellt om de inte har någon skild kanal varifrån det kommer luft in till själva eldstaden.
2: Hur ofta borde man se till att man beställer en sotare?
1: Om man bor året runt så då är det varje år som det ska sotas, och om det är fritidsbostad så är det var tredje år. Sen om eldstaden bara står oanvänt så då behöver man förstås inte sota. Men sen om det har stått över 3 år oanvänt och man tar den på nytt i bruk, så då måste den granskas eller sotas före man tar den igen.
2: Hur mycket beror det här liksom behovet av att sota på vilken typ av ved man använder eller vad annat man eldar?
1: Inte så hemskt mycket med den där veden, att förstås björken till exempel, den sotar lite mera än vissa andra trädslag. Det är speciellt den där barken är lite sån att den rökar hemskt mycket och den där soten blir sån en lite ganska svart och lite sådär klibbigt, det fastnar lite på alla ytor. Bland ved rekommenderas att man kastar just tillsammans med den där björken lite något annat, vad heter det, tallo, grano, vad man nu har, att bland ved rekommenderas, men annars har det ingen skillnad. Viktigast är att det är torrt ved och det är bara ved som kastas in.
2: Inget annat än ved man ska kasta in?
1: Ingenting annat. Förstås får man, vad heter det, just när man tänder på och använder pappa eller något sånt här, så att man får det ordentligt att tända på. Men men i första hand bara ved, torrved.
2: Är det skillnad på att elda i en ny eldstad eller jämfört med en äldre?
1: Det beror lite på den där eldstaden, att alla eldstader är lite olika och vad heter det, nya brukar brinna ganska städigt för att de brukar alltid ha att det kommer luft lite nerifrån och sen uppifrån, att den där gaserna som kommer ut ur den där veden, att de också tänds ordentligt och det brinner så rent som möjligt. Sådana äldre eldstad sällan har den möjligheten, att speciellt gamla kökspisar har långa gångar och kanaler, att de samlar just den där kalla luften ganska lättare. Så där måste man just på hösten alltid löna sig till förvarma den där kanalen, att det på riktigt drar ordentligt före man börjar sätta mera in i eldboet.
2: Men vad händer om man då struntar i att sota regelbundet?
1: No, om man struntar i den där sotningen, så tyvärr så händer det just av de här skorstensbränderna, att det samlas en hel del sot där i kanalen, och sen om det är blåsigt väder eller dylikt, så ganska lätt kan det någon gnista eller liknande flyga in dit i kanalen. Om det är hurja mycket av det där soten, så då kan det tändas på eller helt av höga temperaturer. Att det finns ju lite olika sot, en del är mindre farligt och en del är mer farligt, det vill säga fin sot samlas oftast just när det ändå brinner så där städigt, men om det kommer hemskt mycket av det, så det kan också börja brinna i något skede. Men den där fina soten, den brinner upp ganska snabbt där i skorstenen, att sällan orsakar den någon skada, att det brukar vara att det brinner helt enkelt bort därifrån, men där är den där faran förstås, att det kommer gnistor och lågor från skorstenen, så då kan det tända på till exempel torra löv eller något annat som är där i närheten. Och alltid när det börjar att brinna, det blir skorstensbrand, så alltid ska man ringa till 112, att de kommer att kolla och se till att det inte, vad heter det, sprider någonstans. Sen kan det samlas blanksot, sån här tjära, glansigt tjära, och det är den farligaste, för att den kan brinna hurja länge, den brinner hurja hett, och då kan det just skada den där rökkanalen. Och när den där tjäran brinner, där utsöndas också gaser och det börjar så där svälla, så i värsta fall så täpper den till den där kanalen, det blir hurja tryck och då spricker den, och så kan det börja sen sprida någonstans via taket till exempel. Om det nu sker på det sättet att det börjar brinna i kanalen, att man hör att nu brummar det riktigt ordentligt till där i kanalen, och man går ut och kollar och ser, oj då, nu kommer det lågor och gnistor från skorstenen, så försök inte släcka den, häll inte något dit in i rökkanalen, utan genast ring 112, låt spjället vara upp, stäng alla luftintag så att det får så lite syre som möjligt.
0: Och det sa här sotaren Mika Väätäinen, som kom med goda råd hur man eldar tryggt och säkert. Jeanette Härus var reporter, och på webben på svenska.yle.fi/kustnyland så finns det också en artikel med video där sotaren ger många bra tips.

0: fyrverk hör vi här. Något lurt under hatten.
1: Om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
2: Svar ja.
1: Eller hur är det om det är VR?
3: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
4: Yle Vega.
0: Duncan Lawrence hör vi här med låten Arcade. Sen får vi nyheter när klockan blir 8. God morgon.
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Europa behöver nickel för bland annat försvarsindustrin. Därför har de ryska nickelproducenterna inte hamnat på några sanktionslistor och importen till Harjavalta fortsätter som förut. En av Finlands främsta rättsexperter sågar riksdagens grundlagsutskott. Det fyller inte ens minimikraven för en oberoende grundlagsövervakning, anser Carlo Tuori. Var tionde person i arbetslivet dricker för mycket. Skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp. Och omkring en tredjedel av finländarna tar influensavaccin på hösten. Den största ökningen har skett bland barn under 20 år. Idag är det tämligen klart uppehållsväder i hela landet. Allt det här är nyheterna klockan 8. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nordnickelfabriken i Harjavalta i Finland. EU har hittills inte velat sätta den ryska nickeln på sin sanktionslista eftersom nickel behövs för den europeiska försvarsindustrin.
1: Nickel som importeras till Finland ska sanktioneras. Och jag syns att vi ska också stänga ner Harjavalta-fabriken.
2: Det säger Markus Mattsson, som är en av de finländare som startat sanktionskampanjen Nickel 22. Trots det ryska anfallskriget mot Ukraina så kan den ryskägda Nornickel-fabriken i Harjavalta ta emot nickelmalm från Sibirien och förädla nickelprodukter till världsmarknaden. EU tillåter den ryska nickelimporten eftersom det handlar om en strategisk råvara som behövs både för den så kallade gröna ekonomin och för den europeiska försvarsindustrin. Men samtidigt gynnar Harjavalta-fabriken den ryska statens krigskassa, påminner professor Veli-Pekka Tynkkynen på Helsingfors universitet.
3: Det är en suora tulonsiirto Venäjälle, joka käy veristä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.
2: Nornickelfabriken i Harjavalta har också skickat en värdefull biprodukt, kopparslag, tillbaka till Ryssland. En produkt som kan användas till vapenproduktion.
3: Lähettää takaisin raaka-aineita Venäjälle, jota käytetään sitten Venäjän sotateollisuuden tarpeisiin, niin onhan se tietysti niin kuin ihan millä tahansa mittarilla mitattuna niin kuin noloa.
2: Markus Mattsson från den finsk-ukrainska kampanjen Nickel 22 vill alltså att EU lägger till rysk nickel på sin nästa sanktionslista. Dessutom vill Mattsson att Harjavalta-fabriken stängs. Det här skulle innebära att nästan 300 finländare mister sitt jobb på fabriken.
1: Problemet är helt riktigt, men också lokal och hanterbar. Om det finns vilja så vi kan nog hitta lösning till det också som en nation. Men att man ska balansera dessa två saker så att vill vi delta som en nation i det som Ryssland gör i Ukraina. Och vi måste balansera det med faktum att vi förlorar några arbetsställen i Harjavalta.
0: Det sa Markus Mattsson och reporter här var Markus Floman. Och med rysk handel för enligt Ryssland så kan landets export av diesel stiga till 3,5 miljon ton i månaden fram till årets slut. I så fall skulle den ryska dieselexporten ligga på samma nivå som 2024 innan Ukraina inledde sina drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier. USA:s president Donald Trump meddelade förra veckan om ett avtal med Ryssland som går ut på att Ryssland levererar diesel till den internationella marknaden. Och det här avtalet har fått mycket kritik. I gårdagskvällens A-studio varnade professor Veli-Pekka Tynkkynen, som vi just hörde i inslaget, för att om den västliga sanktionsfronten mot Ryssland börjar fallera på det här sättet så försätts Europa i en svår sits med press från både öst och väst. I dagens Helsingin Sanomat kommer en av landets främsta rättsexperter, professor emeritus Carlo Tuori, med svidande kritik mot riksdagens grundlagsutskott. Enligt Tuori fyller det finländska systemet med ett grundlagsutskott inte längre ens minimikraven på en oberoende grundlagsövervakning i en rättsstat. Tuori anser att utskottet har blivit politiserat, att utskottsmedlemmarna har allt mindre parlamentarisk erfarenhet och att de inkallade experternas auktoritet har minskat. Och det mest flagranta exemplet är enligt Tuori gränssäkerhetslagen, där grundlagsutskottet beslöt tvärt emot 18 akademiska expertutlåtanden. Grundlagsutskottets ordförande Heikki Westman från Samlingspartiet håller inte med Tuori utan anser att balansen mellan rättssystem och partipolitik håller. En majoritet av finländarna vill behålla hemvårdsstödet i dess nuvarande form, visar en enkät från tidningsgruppen Uutis Suomalainen. Över hälften av de svarande vill inte att hemvårdsstödet avskaffas, medan var femte är för att avskaffa stödet. Män och höginkomsttagare är mer positiva till att skrota stödet än vad kvinnor och låginkomsttagare är. Hemvårdsstöd betalas till föräldrar som är hemma med ett barn som är under 3 år gammalt, men Samlingspartiet har föreslagit att stödet avskaffas. Omkring var tionde person med alkoholproblem går till jobbet varje dag och lyckas dölja hur dåligt de mår. Frågan är varför det är så svårt att söka hjälp innan allt rasar. Först ska vi höra Teresa Nikkari.
4: Missbrukarens största önskan, alltså den absolut största, är att hitta ett sätt att kontrollera missbruket som man inte behöver sluta.
5: Teresa Nikkari arbetade som sjukskötare. Alkohol var det rusmedel hon använde mest, men hon var också beroende av kodein, ett opioidläkemedel. Hon är en av många som länge klarade av att hålla uppe en fungerande fasad. Omkring var tionde person i arbetslivet har ett skadligt bruk av alkohol, enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL. Men skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp.
6: Se on hirveän herkästi heti siinä niin kuin pahimmassa päässä, että on ihan kauhean juoppo saman tien, kun se asia huomataan.
5: Carlos Simojoki är överläkare inom beroendevård på Mehiläinen. Han säger att en av de viktigaste åtgärderna är att minska stigma och de förutfattade meningarna. I den finska samhällsdiskussionen drar man snabbt till ytterligheter. Så fort ett problem uppmärksammas stämplas man som fullständig alkoholist. Therese Nikkari förlorade sitt jobb, sitt hem och sin bil. Hon säger att återhämtning handlar om mycket mer än att sluta använda alkohol eller läkemedel.
4: Varenda dag jag är nykter så känner jag att det som har varit, jag kan inte ändra på det. Jag kan inte göra det något annorlunda. Men jag kan förlåta mig själv varenda dag jag gör någonting annorlunda, se till att det inte händer igen.
5: Simojoki anser att arbetsplatser och företagshälsovård måste våga ta upp oro tidigare än nu och utan att döma de som kämpar med beroende. Och förrän alkohol eller andra rusmedel kostar någon hälsan, relationerna eller arbetet.
6: Työnantajalla olisi hyvä olla niin sanottu päihdeohjelma. Varhainen vaihe on kaikkien kannalta se tuottoisin ja paras vaihtoehto, koska inhimillinen kärsimys jää vähemmälle ennen kaikkea, mutta se myös vaikuttaa toki työ- ja toimintakykyyn.
0: Varje arbetsgivare borde ha någon form av program mot missbruk för att kunna ingripa i ett tidigt skede. Då blir det bäst för alla, sa beroendeläkaren Carlos Simojoki. Reporter här Charlotte Lindros. Influensasäsongen närmar sig och från och med den här månaden kan man få vaccin mot influensa. Antalet finländare som tar vaccinet har ökat varje år. Nu är det ungefär en tredjedel av finländarna som gör det. Fjolårets vaccin var ganska svagt, men i år tror man att det ska bli en bättre match. Det säger specialforskare Erika Lind vid Institutet för hälsa och välfärd.
7: I år faktiskt så förväntar vi oss att det här vaccinet som vi har, att det ska matcha de cirkulerande influensavirusen bättre än förra säsongen.
8: Det är WHO som bestämmer hur vaccinet ska vara sammansatt på basen av virusprover som tas i hela världen och som skickas till huvudlaboratoriet i London. Just nu cirkulerar ganska lite influensavirus i Europa, men mängden väntas snart börja öka. Exakt när årets influensa slår till är svårt att förutspå, säger Lind.
7: Men till exempel då förra året så hade vi en ganska tidig start på säsongen och då överskred vi den här epidemigränsen redan i mitten av november. Men det där för tillfället så går det inte så noggrant att det där förutspå att hur exakt det kommer att gå till eller när.
8: Allt fler har låtit vaccinera sig de senaste åren. Nu tar ungefär 1,7 miljoner finländare vaccinet, alltså en tredjedel. Störst har ökningen varit bland barn under 7, där 4 av 10 blir vaccinerade. Det är bra att ta influensavaccinet i god tid eftersom det tar omkring 2 veckor innan skyddet uppstår. Alla personer som hör till en riskgrupp får vaccinet gratis. Hör man inte till en riskgrupp kan man kolla om arbetsgivaren betalar vaccinet eller så måste man betala det själv. En influensados kostar omkring 50 euro och då ingår själva vaccineringen.
0: Det rapporterade Susanna Ström Wilkinson. Och jag kan passa på att säga att det igår kom besked från Västra Nylands välfärdsområde att det har förekommit förseningar i tillverkningen av influensavacciner. Och det här innebär att en del av de bokade vaccineringstiderna kommer att skjutas framåt. Det här beskedet igår gällde alltså Västra Nyland. Och nu när det har börjat bli kyligare utomhus så är det många som börjar elda inomhus. Och då ska man också komma ihåg att skorstenen ska sotas. I en året runt bostad ska det här göras en gång om året. Sotaren Mika Vätäinen berättar om ett vanligt misstag som många gör då de börjar elda igen.
9: Den där första eldningen att folk kanske lite för ivrigt kan kasta i ved i spisen och tända på. Oho, allt kommer in på en gång. Att när det är just kallt luft där i rökkanalen och fukt så då kan det väldigt lätt börja blåsa in luft ganska kraftigt också. Så lönar sig till förvarma den där kanalen. Att det på riktigt drar ordentligt förrän man börjar sätta mera in.
10: Hur mycket beror det här liksom behovet av att sota på vilken typ av ved man använder eller vad annat man eldar?
9: Inte så hemskt mycket med den där veden att förstås björken till exempel den sotar lite mera än vissa andra trädslag. Blandved rekommenderas att man kastar just tillsammans med den där björken lite något annat, vad heter det, tallo, grano, vad man nu har. Att blandved rekommenderas men annars har det ingen skillnad. Att viktigast är att det är torrt ved. Och det är bara ved som kastas in.
10: Inget annat än ved man ska kasta in?
9: Ingenting annat. Förstås får man, vad heter det, just när man tänder på att använda pappa eller något sånt här, så att man får det ordentligt att tända på. Men i första hand bara ved, torrved.
10: Men vad händer om man då struntar i att sota regelbundet?
9: No, om man struntar i den där sotningen så tyvärr så händer det just av de här skorstensbränderna att det samlas en hel del sot där i kanalen och sen om det är blåsigt väder eller dylikt så ganska lätt kan det någon gnista eller liknande flyga in dit i kanalen och om det är hurja mycket av det där soten så då kan det tändas på och alltid när det börjar brinna det blir skorstensbrand så alltid ska man ringa till 112 att de kommer att kolla och se till att det inte sprider någonstans.
0: Det tipset kom från sotaren Mika Vätäinen och reporter här var Jeanette Härus. Morgonens sportnyheter börjar med ishockey och NHL. Florida-anfallaren Anton Lundell har gjort sitt första mål för säsongen. Han utjämnade bortamatchen mot Buffalo, men Buffalo var ändå bättre till slut och vann med 5-3. För Florida var förlusten den fjärde i rad sedan lagkaptenen Alexander Barkov skadade sig. Och en som också har skadat sig är Ottawa-backen Nicolas Mattinpalo i bortamatchen mot New Jersey. Där skadade han huvudet i en tacklingssituation och det är oklart hur snart han kan spela igen. Ottawa vann matchen med 4-1. Och i omgångens tredje match vann Minnesota över Vegas med 4-2. Minnesota-backen Olli Määttä fick mest speltid av alla utespelare och noterades för en passningspoäng. Så fotboll. I den inhemska ligan gick HJK igår kväll upp till andra plats i tabellen genom att besegra AC Oulu med 4-3. Med 5 matcher kvar att spela så leder FC Inter knappt före HJK och Kups. I Vasa tog VPS en välbehövlig seger över gästade IF Gnistan. VPS vann med 1-0 och steg till 5:e plats i tabellen. I kväll möter Finlands damfotbollslandslag Serbien på bortaplan. Matchen startar klockan 18 och den här VM-kvalmatchen kommenteras på svenska av Mattias Simonsen. Idag blir det klart till halvklart uppehållsväder, men mot kvällen ökar molnigheten och imorgon bitti kan det regna, i norr kan det snöa. I södra och mellersta Finland blir det idag mellan 3 och 9 grader, i norr mellan -2 och +3 grader. En vindvarning för landområden ges för Enontekis och Utsjoki. Där är den sydliga vinden hård idag på eftermiddagen. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och på Finska viken och på östra delen av norra Östersjön varnas på dagen för nordostliga vindar. Till en början 12 meter per sekund.

0: Raymond och Maria, ingen vill veta var du köpt din tröja. Klockan är 8:13. Den östnyländska morgonen fortsätter här tisdag morgon med Katarina Lind och Marcus Karlsten. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, Raymond och Maria, Marcus. Är det något man lyssnar på i Göteborg?
1: Jag tror inte det. Alltså hade man satt på den här låten i Göteborg när det alltid regnar mot fönstret och blåser, då hade man helt enkelt blivit för ledsen och behövt flytta därifrån. Vilket kanske är det jag har gjort, vem vet. Mm. Men vad tycker du själv om den?
0: Ja, alltså jag tycker den här låten är lite kul. Just för att den är så... Och samtidigt är den ju ganska deppig.
1: Alltså jag kan ju uppskatta sån här diskbänksrealism. Att man liksom tar upp vardagens alla krämper och allt jobbigt man går igenom. Men det här är nästan för ledsamt. Det känns som att om den skulle spelas på fel dag när jag sitter i bilen, då får jag kanske köra av motorvägen och fälla en stilla tår. Och det är inte den personen jag oftast vill vara när jag är ute och kör.
0: Jag förstår, jag förstår. Men föredrar du då Abbas musik?
1: Alltså du vet, jag har kanske börjat mjukna lite för ABBA. Som svensk utanför Sveriges gränser så kommer jag till den här frågan: vad tycker du om ABBA? Gillar du ABBA? Tycker du om, du vet så här. Och jag måste säga att när jag var ung så var det ju så här att det var lite tufft att vara anti-ABBA. Vi har ju till exempel Ulf Dageby från Nationalteatern. Han var ju en karaktär som också hette Sillstrypan, där han sjunger om att här kommer ABBA i kläder av plast, lika döda som sillkonserver. Och att de gör Doing the Omoralisk Schlagerfestival. Så det finns ju en sån rörelse i mitt förgångna om att nej du, ABBA, de ska man stå emot. Men ju äldre jag blir, ju mer mjukna jag, ju mer tycker jag att mörka tider, då behöver vi lite allsång. Vi behöver lite plast, vet du. Och det behövs någonting som vi alla kan sjunga med i. Vad tycker du?
0: Ja, alltså ja, jag älskar ju ABBA. Och de har ju så många hitlåtar, det är ju helt klart att det är svårt att välja en favorit till och med av dem. Men nu är ju Dancing Queen, den är ju en klassiker av ABBA.
1: Jag tror nog ändå att Fernando är den där, en goding.
0: Ja, och så tycker jag om den där Give Me a Man After Midnight, tycker jag om. Och ja, och sen The Winner Takes It All, den är ju förstås jättefin.
1: Det känns som att min mammas ande är här, hon lever fortfarande, men att det varit så många gånger när hon vet på fredagskvällen hällt upp ett litet glas vin, satt på den där skivspelaren och dratt igång ABBA. Att jag kan alla de där låtarna även om jag inte riktigt vill, men det finns ju många som verkligen tycker om ABBA. Och nu får de ju en chans att få uppleva de här låtarna också. Är det inte så, Kattis?
0: Så är det. Det är nu vi egentligen kommer in på det som vi ska prata om. Nämligen att det ska vara en liten show som har med ABBAs musik att göra.
1: Ja, och det är den 31 oktober klockan 14 och klockan 18 på Grand. Då har man alltså ABBA Dancing Queen Show där. Så att, och det här tycker jag är trevligt, att man, du vet, kan gå på sån här show lite tidigare också. Man börjar ju komma upp i åren, Kattis. Man kanske inte vill vara uppe så här vid klockan 6 på kvällen. Då kan man gå mitt på dagen och få sig lite den här glitter- och glamour-känslan, om det är den man är ute efter.
0: Mm. Nu måste jag ju ändå inflika när du säger att vi börjar komma upp i åren, att jag faktiskt fyller 45 i år, för jag tror tyvärr det finns lyssnare som av någon orsak tror att jag närmar mig pensionsåldern. Jag är inte riktigt där ännu.
1: Men jag själv är ju också 35, men det känns inte så. Den här kroppen, den bär på många, många historier och många krämper.
0: Ja, om någon frågar, jag är nu 22, det gäller alltid. Men den här dansshowen här och sångshowen, där är då till exempel Chriso Romberg med, som ju många känner igen som trubadur här i Östnyland, och också många andra förmågor där på scenen. Och det blir inte bara sång och musik, det blir också lite cirkus. Och det låter ju spännande, Marcus. Vad månne det blir för tricks?
1: Ja, det kan man verkligen fundera på. Jag hoppas verkligen att de har med låtarna att göra också. Att de sjunger liksom money, money, money. Att de har så här pengar som flyger, och att de har kanske dollartecken på sina solglasögon. Att de inkorporerar de här olika aspekterna i sina cirkusnummer. Men här har ju Björn och Benny och gänget någonting att fundera på. Att ja du, vi kanske skrev de här låtarna, men gjorde vi någonsin cirkus till det? Nej. Mm. Och det kan man ju uppleva i Borgå istället.
0: Ja, exakt. Och då blir det en tidsresa när det gäller ABBAs musik genom alla fina låtar. Susanna Hakko, tidigare Erkin Heimo, är till exempel med på scenen, känd från Voice of Finland bland annat, också Tango Prinsessa. Sen Isabella Lairikko och då Chriso Romberg som jag nämnde, och Tuukka Jurkka som också är musiker och trubadur. Och som cirkusartist är sen då Susanna Liinamaa. Så det här på Grand då, lördagen 31 oktober klockan 14 och 18. The Rolling Stones blir det nu och inte ABBA. Mr. Charm heter låten.

The Rolling Stones hör vi här, Mr. Charm. Klockan är nu 27 minuter över 8. Om några minuter här så blir det nyheter 8:30 med Marcus, så missa inte det. Före det är Dolly Parton med Jolene.

0: Och då är klockan 8:30 och vi får östnyländska nyheter här med Marcus Karlsten. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med att berätta om ett norskt företag som nu vill leta efter gruvmineraler kring Sarvlaxviken i Lovisa.
1: Mm, det rör sig om ett stort område på nästan 1000 hektar och det är företaget Edelweiss Mineral Exploration som har hittat många värdefulla mineraler på ett område sydväst om Lovisa centrum. Och de har bland annat hittat koppar, bly, zink, guld, silver och kobolt. Säkerhets- och kemikalieverket Tokes har nu godkänt reserveringen av området och besvärstiden löper ut den 16 november.
0: Och vad innebär den här reserveringen?
1: Den här reserveringen ger helt enkelt företaget möjlighet att samla in mer information och också att göra geologiska undersökningar i området. Edelweiss har ändå inte rätt till malmletning, varken grävning eller brytning, för det krävs ett malmletningstillstånd.
0: Och Pyttis hälsostation och rådgivningsbyrå kan stängas.
1: Mm, Kymmenedalens välfärdsområde avslutade sina samarbetsförhandlingar under förra veckan. Och välfärdsområdet planerar sparåtgärder på totalt cirka 40 miljoner euro. Och nedläggningarna av hälsostationen och rådgivningsbyrån ingår alltså i dessa planer.
0: Mm, när klarnar läget då?
1: Det slutgiltiga beslutet väntas fattas i början av nästa år. Och det innebär att många invånare då skulle behöva resa över 20 kilometer till Kotka för vård. Pyttis kommun befarar att orten blir mindre attraktiv om det här händer och förhandlar nu med privata aktörer om tjänster som kan ersätta de nedlagda enheterna.
0: Och idag berättar vi också att hela 97% är nöjda med familjevården inom Östra Nylands välfärdsområde.
1: Det visar en anonym enkät för klienter inom familjevården för äldre och personer med funktionsnedsättning. De som deltog i den här enkäten är mycket nöjda med familjevården och tycker att den är trygg, anpassad efter deras behov och bidrar till deras välmående.
0: Mm, då finns det Marcus andra positiva aspekter här.
1: Ja, nästan alla svarande upplever också att kontakten med närstående fungerar väl och att familjevårdaren lyssnar på dem och stödjer deras välbefinnande och funktionsförmåga. Framförallt är de svarande nöjda med att familjevårdaren gör det möjligt att bo hemma.
0: Och så till Sibbo. En 21-årig man har dömts för misshandel och narkotikabruk.
1: Det är tidningen Sipon Sanomat som skriver detta. Mannen i fråga var påverkad av LSD när han för 2 år sedan tog tag i en för honom obekant kvinna i Söderkulla och ryckte ner henne mot körbanan. Kvinnan föll då, slog i huvudet och fick flera sår som behövde sys. Mannen överklagade sedan tingsrättens dom och hoppades på böter istället för fängelse, men hovrätten konstaterar att gärningen inte kan sonas med böter. Straffet sänktes från 60 till 30 dagars villkorligt fängelse och mannen ska också betala skadestånd och rättegångskostnader till kvinnan.
0: Och Marcus, hurdant väder blir det idag?
1: Det verkar bli en rätt så fin höstdag här i regionen. Morgonen börjar nu med lite växlande molnighet och vi har en temperatur på ungefär 5-6 grader. Vinden är också svag och under dagen ser det ut att bli uppehåll. Det blir också något varmare under eftermiddagen med ungefär 8 grader som högst. Och framåt kvällen då klarnar det upp lite grann och temperaturen sjunker sedan framåt natten mot 4 grader.

0: gonna stop us now. Klockan blir 9:22. En riktigt god tisdagsmorgon. Innebandysäsongen har vi ju pratat om en del här igår. Nämnde vi lite hur det har gått för herrarna där i Finlandsserien. Men också damerna har mycket på gång. Vi är lite nyfikna nu på Ådalens IFs damer i Sibbo och hur de har laddat upp inför den här hösten. Och insidivaren är det som gäller då för dem. Leo Gammals är nu på plats där i Söderkulla och träffar verksamhetsledare OIFs Kia Lehmuskoski. Varsågod Leo.
1: Ja, tack. Ja, det blev en sån här situation. Det känns lite som jag skulle ha rivit Kia upp rakabäggen ur sängen och så hon rusade hit för att jag var lite oklar med exakt på minuten när vi skulle träffas. Som om hon sitter här och hyperventilerar och andas väldigt häftigt så beror det på det. Inte för att hon redan har tränat. Hon ska och träna här lite efter att vi har pratat här. Men vi ska prata om Ådalens IFs damer som ju i fjol spelade i F-ligan. Och sen har fallit ner, eller hur man ska tolka det hela nu i insidivaren. Hur har ni tagit det här att laget inte spelar i F-liga mera utan i den så kallade division 1?
2: Ja, alltså, alla som ser på tabellen ser att förra året var jättesvårt. Vi fick ganska lite poäng under hela säsongen. Spelmästare, alltså vi hade ju bra kämp i alla matcher, men det där poängarna blev bort och det blev ju såklart lite tungt att hela tiden förlora och så här, så i alla fall själv säger jag att det är kanske bättre att vi tar lite nystart nerifrån, och vad vi nu har märkt, det är ju inte så många matcher vi har spelat ännu, men det som vi har spelat så nu är det mer liksom jämnare för oss också, att vi på riktigt kan gå och dra vinster. Och vi hade nu på lördagen faktiskt ett spel och det var liksom, det var ett jämnt spel och vi vann på förlängda tiden och det där, vi hade mycket folk här så det var helt jättebra stämning också, att det är sånt som vi såklart vill att vi kan ha här på hallen, såna spel som stämningen blir bra och det är jämna matcher och sånt, att det påverkar ju också de som kommer att se.
1: Vi ska återkomma lite till den här serien, vad den innebär och vad ni har för motstånd och så. Vi ska ändå hålla oss lite vid laget och lagledningen. Alltså när det blev klart att det blev ett fall, skedde det stora förändringar i laget? Var det många som var besvikna och kände att de vill spela i F-ligan och så där? Hur reagerar spelarna?
2: Jag skulle säga, alltså såklart var ju alla besvikna, det är ju inte något som någon vill, att man faller ner därifrån, men det där, vissa såklart ville ju spela på en högre nivå. Sen var det nog såna också som hade lite tänkt att kanske inte spela mer om vi hålls kvar. Jag är en av dem, att den där, det är ändå, EF-ligan måste lite mer som spelare också sätta din tid på det och allt sånt här, så det var kanske lite sådär tvåsidigt skulle jag säga, att båda två fanns på det, och de som skulle vilja fortsätta där och sådana som kanske inte såg det som ett så stort miss, eller hur man ska säga det.
1: Hur ser laguppställningen ut nu? Förlorar ni många spelare? Är det sådana som flyttar iväg eller slutar? Det gör ju en del. Men som har bytt lag för att vi spelar på en högre nivå. Och så. Hur ser laget ut i år jämfört med i fjol?
2: Om jag kommer rätt ihåg så är det faktiskt bara två spelare som... Nej, förlåt, tre spelare flyttar. Nej, förlåt, nu säger jag helt fel. Nu är det en 4-5 som flyttade till F-ligan, ja. Och sen var det några som då helt slutade. Och det där är någon fot i något annat lag, men där också, ja. Några for uppåt, eller blev kvar där i ligan, ja.
1: Så det låter ju som halva laget skulle ha försvunnit. Hur har ni fått nya spelare? Har det kommit från juniorerna? Hur har ni fyllt det här hålet? Hur ser det ut i år?
2: Ja, alltså en ändring skedde ju. Det är en ganska stor ändring och det där. Det såg kanske lite sådär svårt ut. Och det där, därför har vi sen... Vi har diskuterat med Era Vikingit som är från Helsingfors. Så vi har ett samarbete med dem. Vi har inte i OIF de här äldre juniorerna. Vi hade kommande små juniorer. Det ser helt bra ut. Men just de här liksom äldre juniorerna har vi inte för tillfället. Så vi kunde inte därifrån lyfta. Och det är kanske också en orsak varför det är helt bra att vi kommer.

0: lite neråt för att kunna växa upp liksom. Juniorerna växer därifrån och vi får dem sen till damlaget. Men för tillfället alltså, vi har då samarbete med Eraviginget. De har ett U21-lag, så därifrån de är ungefär en, det var väl 11 stycken spelare som allt som allt som är med i den här samarbete. Och nu på lördag var 5 stycken och idag har vi också match, så det kommer, om jag kommer rätt ihåg, så var det 5 stycken som skulle komma idag också och spela.
1: Det här låter ju bra. Det låter som en både en återväxt på kommande och sen just det här samarbetet över gränserna som ibland behövs när man spelar lite på en, jag ska säga, ett lägre nivå. Insidivan är ändå en ja, hög division, så att vi ska inte underskatta på något sätt det här motståndet eller den här nivån. Vi ska återkomma lite till serien, till själva Insidivan alldeles strax.

0: Oskar Lindros hör vi här. Och vi ska fortsätta prata om damernas innebandy där i Insidivaren, alltså näst högsta serien. Leo Gammas, han träffar OIFs Kia Lehmuskoski och hör lite mer om hur Sibbo-damerna nu laddar här inför den här långa säsongen.
1: I lördags så var det ju ordentligt tjohejsan här i hallen. Det spelades både herrarna och damerna spela representationsmatcher eller på sina högsta nivåer. Och ni mötte FB-faktor från Conti och Lax. Hur skulle du beskriva den här lördagen? Hur den stämning var här och hur gick matcherna?
2: Ja, alltså, det var riktigt bra med folk. Såklart nu när det är höstlov på kommande och sånt så kan man ju fundera att ha folk farit redan iväg. Men det där klockan treans match har nu nästan alltid varit en sån att den har lite mindre åskådare. Men det där som stort sett så var det riktigt bra med åskådare och bra stämning. Själv var jag lite och förberedde mig för match också och sånt här, så på herrarnas match var jag kanske inte så med där, men det där han spelade själv sen på damernas match och det var säkert det bästa det har varit hittills liksom, stämningen att det var ännu en jämn match som gjorde det ännu mer sådär att åskådarna ännu var med och vi hade lite speciellt, alltså vi hade som en liten evenemang hela dagen här, så hade lite annat också runt där, runt spelen, så det var riktigt bra stämning.
1: Mm. Damlagen, ni har spelat 6 matcher och det har gått liksom just så där att ni har vunnit någon, förlorat någon, vunnit på förlängning och så. Och jag funderar ju på att hur känns det i den här ligan? Ni ligger precis i mitten just nu, men med tanke på i fjol och så här, ni kommer från F-ligan, tänker man ju säga att ja, ni ska vinna den här serien och så får vi tillbaka och kvalar igen. Men riktigt så är det ju inte. Hur känner ni er hemma i den här divisionen nu?
2: Ja, som jag sa där tidigare så har ju laget ändrats ganska mycket från förra året, så vi kan inte heller kanske räkna med att det är samma lag som spelar som förra året. Men som serie, alltså nivå och så här, så säger jag nog att för det här laget är det riktigt bra, rätt serie. Och det där, det finns ganska stor också sån där nivåskillnad mellan lagen. Om man kollar så här liksom, nu har vi ju inte spelat ännu mot alla. Men första matchen, det var första matchen, men mot Blackbird så det var ganska annorlunda än sen till exempel lördagens match. Och det finns ganska mycket också lag som är unga som har sen den där inton och sån där som kommer med full fart och det där. Vi har, vårt lag är ganska sådär, vi har unga men vi har också ganska mycket sådär som har spelat längre och så här. Så de ändrar ganska mycket från spel till spel, att vad det är för motståndare som kommer.
1: Jag tror att ni kommer att lära er en hel del om er själva och spelstil. Och så här, när vi tittar lite på resultaten, så du nämnde Blackboards, det gick inte så bra, 6-2 på rumpan. Men sen så kommer här 3 matcher, hemmamatcher som ni har vunnit 2 av dem mot Jalpa 8-4, inte helt fel. Och så kommer de här FB-faktor, Conti och Lax-matcherna nu här senast. Och det vad jag noterar är ju att i den här serien så är det en bra geografisk spridning, kanske på gott och ont. Det kommer lag alltså från hela landet. Vad betyder det här för er?
2: Ja, alltså, såklart roligt att spela lite mot nya det där lag, men det gör ju såklart, när man tänker på budget, så blir det ju en jättestor ändring från F-ligan, att det blir mycket resande och det där det kostar såklart med de här priserna med helt från bensin till allt, så det blir nog en, vi har fått jobba på vad heter det, här på sidan och fixa så att vi får tillräckligt med sponsorer för att kunna sen också betala alla utgifter.
1: En sista fråga här. Hejaklacken, du sa att det var bra stämning här. Är det lika bra? Är folk lojala mot OIF fast ni nu är i den här insidivaren? Kommer folk på match och är det liksom fortfarande den här stämningen och rejlot liksom här i huset?
2: Jag skulle säga jo. Jag har inte märkt liksom något större liksom, att det inte skulle komma folk, och vi har ju också mycket av våra åskådare från juniorerna och deras föräldrar, och det att där finns sådana som de känner till på plan, så det har ju en stor skillnad, inte kanske så mycket eller ja, jag kan ju inte prata för någon annan, men vad det har sett ut så tror jag inte att det har så stor skillnad, det är fliga eller divari. Att sen skulle det kanske ha någon skillnad om vi skulle falla riktigt ner och det skulle vara bara kretsserie, men nu är vi ändå på en högre nivå på det sättet och tror att det inte har så stor skillnad, i alla fall vad man nu såg på lördagen i alla fall.
1: Allra sist innan jag släpper dig iväg dig, hur många mål skulle du önska att få göra under den här säsongen? Har du satt upp något sån här, något mål för den här? Är vi uppe i 10, är det 12, 15? Var brukar du befinna dig?
2: Alltså jag är nog inte någon målgörare, måste jag så rakt säga. Att mitt kanske sånt här, vad jag har för starkhet är just försvarsspel och kanske öppningsspel och sånt här. Att det blir nog mindre poäng för mig. Jag kan inte sätta så höga krav.
1: Okej, vi får hoppas på mål och många passningspoäng. Tack Jalis Moskoski för att jag fick komma hit och träffa dig. Och allt gott i laget och hoppas det går bra ikväll.
2: Tack.
0: Och det var Leo Gammas som där fick höra lite mer om vad man nu tänker sig om den här säsongen. Sara Klang, Canyon, nu.

Sara Klang hör vi här med Canyon. Några minuter kvar här sen det klockan 9 och då blir det nyheter i Yle Vega. Plenty Array hör vi här för nyheterna. Katarina Lind heter jag. Hoppas du får en riktigt fin tisdag. En dag då vi ser ut att ha uppehåll här i regionen och kring 8 grader ungefär på eftermiddagen.

0: I nyheterna klockan 9 handlar det bland annat om att det finns många fungerande missbrukare på våra arbetsplatser. Varje arbetsgivare måste våga ta upp eventuell oro tidigare än nu, det säger läkare som arbetar med beroendefrågor. Det pågår en protestkampanj mot importen av rysk nickel till fabrik i Harjavalta. Och höstens influensavaccin väntas vara bättre riktat mot influensavirusen än det var i fjol. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Omkring var tionde person med alkoholproblem går till jobbet varje dag och lyckas dölja hur dåligt de mår. Frågan är varför det är så svårt att söka hjälp innan allt rasar. Först ska vi höra Teresa Nikkari.
1: Missbrukarens största önskan, alltså den absolut största, är att hitta ett sätt att kontrollera missbruket som man inte behöver sluta.
2: Teresa Nikkari arbetade som sjukskötare. Alkohol var det rusmedel hon använde mest, men hon var också beroende av kodein, ett opioidläkemedel. Hon är en av många som länge klarade av att hålla uppe en fungerande fasad. Omkring var tionde person i arbetslivet har ett skadligt bruk av alkohol enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL. Men skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp.
3: Se on hirveän herkästi heti siinä niin kuin pahimmassa päässä, että on ihan kauhean juoppo saman tien, kun niin kuin se asia huomataan.
2: Carlos Simojoki är överläkare inom beroendevård på Mehiläinen. Han säger att en av de viktigaste åtgärderna är att minska stigma och de förutfattade meningarna. I den finska samhällsdiskussionen drar man snabbt till ytterligheter. Så fort ett problem uppmärksammas stämplas man som fullständig alkoholist. Therese Nikkari förlorade sitt jobb, sitt hem och sin bil. Hon säger att återhämtning handlar om mycket mer än att sluta använda alkohol eller läkemedel.
1: Varenda dag jag är nykter så känner jag att det som har varit, jag kan inte ändra på det. Jag kan inte göra det något annorlunda. Men jag kan förlåta mig själv varenda dag jag gör någonting annorlunda. Se till att det inte händer igen.
2: Simojoki anser att arbetsplatser och företagshälsovård måste våga ta upp oro tidigare än nu och utan att döma de som kämpar med beroende. Och förrän alkohol eller andra rusmedel kostar någon hälsan, relationerna eller arbetet.
3: Työnantajalla olisi hyvä olla niin sanottu päihdeohjelma. Se varhainen vaihe on kaikkien kannalta se tuottoisin ja paras vaihtoehto, koska inhimillinen kärsimys jää vähemmälle ennen kaikkea, mutta se myös vaikuttaa toki työ- ja toimintakykyyn.
0: Varje arbetsgivare borde ha någon form av program mot missbruk för att kunna ingripa i ett tidigt skede, så blir det bäst för alla. Det sa beroendeläkaren Carlos Simojoki och reporter här var Charlotte Lindros. I dagens Helsingin Sanomat så kommer en av landets främsta rättsexperter, professor emeritus Carlo Tuori, med svidande kritik mot riksdagens grundlagsutskott. Enligt Tuori fyller det finländska systemet med ett grundlagsutskott inte längre ens minimikraven på en oberoende grundlagsövervakning i en rättsstat. Tuori anser att utskottet har blivit politiserat, att utskottsmedlemmarna har allt mindre parlamentarisk erfarenhet och att de inkallade experternas auktoritet har minskat. Det mest flagranta exemplet är enligt Tuori gränssäkerhetslagen, där grundlagsutskottet beslöt tvärt emot 18 akademiska expertutlåtanden. Grundlagsutskottets ordförande Heikki Westman från Samlingspartiet håller inte med Tuori, utan anser att balansen mellan rättssystem och partipolitik håller. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nordnickelfabriken i Harjavalta i Finland. EU har hittills inte velat sätta den ryska nickeln på sin sanktionslista eftersom nickel behövs för den europeiska försvarsindustrin.
4: Nickel som importeras till Finland ska sanktioneras och jag syns att vi ska också stänga ner Harjavalta-fabriken.
5: Det säger Markus Mattsson som är en av de finländare som startat sanktionskampanjen Nickel 22. Trots det ryska anfallskriget mot Ukraina så kan den ryskägda Nornickelfabriken i Harjavalta ta emot nickelmalm från Sibirien och förädla nickelprodukter till världsmarknaden. EU tillåter den ryska nickelimporten eftersom det handlar om en strategisk råvara som behövs både för den så kallade gröna ekonomin och för den europeiska försvarsindustrin. Men samtidigt gynnar Harjavalta-fabriken den ryska statens krigskassa, påminner professor Veli-Pekka Tynkkynen på Helsingfors universitet.
6: Se on suora tulonsiirto Venäjälle, joka käy veristä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.
5: Nornickel-fabriken i Harjavalta har också skickat en värdefull biprodukt, kopparslag, tillbaka till Ryssland. En produkt som kan användas till vapenproduktion.
6: Lähettää takaisin raaka-aineita Venäjälle, jota käytetään sitten Venäjän sotateollisuuden tarpeisiin, niin onhan se tietysti niin kuin ihan millä tahansa mittarilla mitattuna niin kuin noloa.
5: Markus Mattsson från den finsk-ukrainska kampanjen Nickel 22 vill alltså att EU lägger till rysk nickel på sin nästa sanktionslista. Dessutom vill Mattsson att Harjavalta-fabriken stängs. Det här skulle innebära att nästan 300 finländare mister sitt jobb på fabriken.
4: Problemet är helt riktigt, men också lokal och hanterbar. Om det finns vilja så vi kan nog hitta lösning till det också som en nation. Men att man ska balansera dessa två saker så att vill vi delta som en nation i det som Ryssland gör i Ukraina. Och vi måste balansera det med det med faktum att vi förlorar några arbetsställen i Harjavalta.
0: Vi hörde Markus Mattsson och reporter var Markus Floman. Och med rysk handel, för enligt Ryssland så kan landets export av diesel stiga till 3,5 miljon ton i månaden fram till årets slut. I så fall skulle den ryska dieselexporten ligga på samma nivå som 2024 innan Ukraina inledde sina drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier. USAs president Donald Trump meddelade förra veckan om ett avtal med Ryssland som går ut på att Ryssland levererar diesel till den internationella marknaden. Det här avtalet fick omedelbart kritik. Och i gårdagskvällens A-studio varnade professor Veli-Pekka Tynkkynen, han som vi just hörde i inslaget, för att om den västliga sanktionsfronten mot Ryssland börjar fallera på det här sättet så försätts Europa i en svår sits med press från både öst och väst. I Sverige ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa riksdagens talman Andreas Norlén idag. Hon ska uppdatera talmannen om hur det går med sonderingen av en ny regering. Och enligt Sveriges TV så finns det två möjliga utfall av dagens möte. Antingen får Andersson mer tid på sig att försöka bilda en regering, eller så blir det omröstning i riksdagen om Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Influensasäsongen närmar sig. Från med den här månaden kan man få vaccin mot influensa och antalet finländare som tar det här vaccinet har ökat varje år. Nu är det ungefär en tredjedel av finländarna som väljer att ta vaccinet. Fjolårets vaccin var ganska svagt, men i år tror man att det ska bli en bättre match. Det säger specialforskare Erika Lind vid Institutet för hälsa och välfärd.
7: Ja, no, i år faktiskt så förväntar vi oss att det här vaccinet som vi har att det ska matcha de cirkulerande influensavirusen bättre än förra säsongen.
8: Det är WHO som bestämmer hur vaccinet ska vara sammansatt på basen av virusprover som tas i hela världen och som skickas till huvudlaboratoriet i London. Just nu cirkulerar ganska lite influensavirus i Europa, men mängden väntas snart börja öka. Exakt när årets influensa slår till är svårt att förutspå, säger Lind.
7: Men till exempel då förra året så hade vi en ganska tidig start på säsongen och då överskred vi den här epidemigränsen redan i mitten av november.
0: Det sa Erika Lind vid THL och reporter var Susanna Ström Wilkinson. I Raseborg har Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp uteslutit en av sina medlemmar ur gruppen. Den långvarige SFP-politikern Mikael Nyberg utreds för sexualbrott mot barn. Det handlar om att han misstänks för innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Mikael Nyberg nekar till anklagelserna. Det var tidningen Västra Nyland som var först med den här nyheten. Och idag blir det klart till halvklart uppehållsväder. I södra och mellersta Finland blir det mellan 3 och 9 grader. I norr mellan -2 och +3 grader.

0: En riktigt god tisdags förmiddag. Klockan är nu snart 14 minuter över 9. Den här tisdagen den 13 oktober. Jag heter Marika Hildén. Vi börjar här med Tom Jones och svenska Nina Persson, Burning Down the House. Så vi har mycket bra musik på kommande ända här fram till klockan 12. Bland annat så ska vi få ta del av ny finlandssvensk folkmusik. Liksom en ny tolkning av finlandssvensk folkmusik. Och det här kommer vi att göra genom att prata med Henrik Sandås från Karis som spelar bandoneon. Jag antar i alla fall att det är så man säger det här. Det här är ett sorts dragspel kan man säga som konstruerades av tyska instrumentmakare kring mitten av 1800-talet. Men det är faktiskt väldigt populärt i Sydamerika, speciellt i Argentina och Uruguay. Så det här ska bli intressant att höra mer om där efter klockan 10. Men vi har massor som vi ska ta reda på här innan dess. Bland annat så ska vi ta oss ett nyhetssvep. Och vi börjar i Västnyland tillsammans med Helena von Alftan. Och den här morgonen så har man i Västnyland talat om vilka daghem som ska finnas i Ekenäs i framtiden. Ingen verkar veta exakt hur grupperna ska fördelas och föräldrarna är ju oroliga förstås.
1: Ja, det är ju klart att om man har sitt barn på ett bra dagis så vill man ju att det ska fortsätta där och man ska flytta hit och dit. Kanske är inte så bra. Vi har talat med Ekenäsbon Emma Lindros som under hösten har startat en namningssamling för att bevara sin sons daghem, Skogsgläntan i Ekenäs centrum. Mm. Men det finns nog inget beslut faktiskt på att stänga Skogsgläntan utan snarare talas det om att staden bara bygger ett nytt dagis och inte två som det i något skede har varit tal om. Och så har man tagit fram en projektplan och i den här projektplanen så finns Skogsgläntan inte mera med bland stadens svenskspråkiga dagisar om 2 år. Och därför är nu föräldrar som har barn där i Skogsgläntan väldigt oroliga. Mm. Sen den här föräldrar Emma Lindros har talat med både folk på staden och lokala beslutsfattare och inte fått några konkreta svar. Och faktiskt när vi från Yle Västnyland har ringt runt till politiker och de som jobbar på staden att hur blir det nu med den här Skogsgläntan? Ska det finnas kvar? Ska barnen därifrån sen spridas ut i andra? Inga klara svar. Nej, så att vi får se hur det här utvecklar
0: sig. Ja, verkligen. Dessutom berättar vi då också i nyheterna att igår kom det fram att en SFP-politiker i Raseborg har uteslutits ur fullmäktige gruppen.
1: Ja, det är Mikael Nyberg som har uteslutits från Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp i Raseborg. SFP fattade beslutet för en vecka sedan, men det var igår som det här var ett anmälningsärende på stadsfullmäktiges möte. Och vi har ju tidigare här för månader sedan redan berättat att en Raseborgspolitiker misstänks för sexualbrott mot barn och nekat innan klagelserna. Då går vi ut med namnet att det är den här Mikael Nyberg det är fråga om. Polisen, ja, han misstänker Nyberg för innehava illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Och som sagt, SFPs gruppordförande Anders Wall säger att i tidningen Västra Nyland, det är just den här brottsutredningen som är orsaken till att Mikael Nyberg nu utesluts ur fullmäktige gruppen. Vi har inte fått tag på Anders Walls, men vi har fått tag på Mikael Nyberg som tycker att det här är hårt straff. Det är ju så att han faktiskt bara är misstänkt för det här brottet. Han får lämna en hel del förtroendeutdrag som att han är medlem till tekniska nämnden i Raseborg. Mm. Så att vi ska försöka få tag på den här fullmäktigegruppens ordförande Anders Wass här under dagen.
0: Och så har vi en god nyhet för de som vill bada i Ingo Kyrkby.
1: Ja, det ska bli lättare att ta ett dopp i Kyrkbyn. Det tekniska nämnden i Ingo har ett klartecken för att fortsätta planera en bad- och bastuplats i småbåtshamnen. Man har undersökt vatten och botten på 2 platser i hamnen. Den plats som skulle kanske vara bäst ligga vid den nyare pieren på hamnens västra sida. Där finns det en el och vatten och sen är det så att gästhamnsföretagen funderar på att bygga en bastu där. Så om det finns en bastu så då kan det vara både sommarbad och vinterbad. Och så måste ju den här badplatsen skiljas

0: Det här är en fransk-spansk musiker, Manu Chao med Gustas Tu. Och nu har vi kommit fram till nyheter från huvudstadsregionen som sköts av Mattias Gustafsson den här morgonen. Och då pratar vi om att i Hagelstamska skolan i Grankulla har elever i olika årskurser i ett par års tid fått testa på så kallade VR-glasögon för att stärka sin samsyn.
1: Där ja, samsyn är alltså koordinationen mellan ögon och hjärna, och om den inte fungerar så kan till exempel sånt som läsande och koncentrationsförmågan bli sämre. Och de här VR-glasögonen är utvecklade av ett företag i Sverige som heter Invi tillsammans med bland annat Karolinska institutet. Och i Finland så testas de sen då i samarbete med Helsingfors universitet. Och det funkar alltså så att i 15 minuter varje dag under 12 veckors tid så har elever fått se på videor, bland annat från Yles programutbud och YouTube med de här glasögonen. Och redan nu så tycker lärare Cecilia Alameri att det här testet har gett resultat. Läsförmågan och koncentrationen har alltså ökat hos eleverna som då har deltagit i de här testen. För en elev så ökar läshastigheten med hela 128% enheten. Så att de verkar fungera på något plan.
0: Ja. Dessutom så handlar nyheten om vårdnadshavare vid Norsen som protesterar mot flytt på grund av trängsel med namnlista, alltså protesterar man.
1: Ja, det är elever i årskurs 5 och 6 i grundskolan Norsen i Helsingfors som nu tvingas flytta till tillfälliga lokaler under 4 läsår på grund av en tillfällig ökning av elevantalet. Och i ett brev som vårdnadshavarna har skickat till staden så begär de att få veta hur man egentligen har analyserat behovet av de här tilläggslokalerna. Brevet samlar över 300 underskrifter på 2 dagar. De här vill också ha en redovisning för hur lokalerna passar för undervisning, och de vill bli hörda innan något beslut fattas. Kristoffer Lantman är en av initiativtagarna bakom det här brevet, och vi har talat med honom, och han säger bland annat att han just är irriterad över att vårdnadshavare inte har fått vara med, alltså att de inte har fått vara involverade i de här planerna.
0: Precis, och vi ska prata med honom, eller höra honom, vad heter det här, sen efter 12:30 här i sändningen. Mm. Och i slutet av september så försvann 2 13 år gamla pojkar i Esbo, och de här pojkarna var försvunna i 4 dagar innan de till sist själva anmälde sig till polisen.
1: Så var det, ja. Det här var ett fall som man kunde följa med i medierna ganska mycket. Och ytterligare ett par syskon som var försvunna för merparten av en dag här förra veckan. De var 9 och 12 år gamla. Och vi har lite kollat upp det här, att hur är det med när barn försvinner? Hur den resurser sätter polisen till då? Och polisen får faktiskt varje år flera tusen anmälningar om barn och unga som har försvunnit eller rymt hemifrån eller från fosteranstalter eller så här. Och det, hur mycket resurser polisen då sätter på att leta, så det beror på barnets ålder och på hur mycket information som finns på förhand, det säger polisinspektör Marko Heikkilä vid polisstyrelsen. Ju yngre barn, desto mer resurser är liksom regeln där. Ja. Finns det bra uppgifter om var någon har försvunnit, så kan man också börja blanda in frivilliga räddningstjänsten. Och förra året deltog de i nästan 270 eftersökningar. Och när det gäller barn, så andelen försvunna barn som hittas, det är närmare 100%, säger Heikkilä.
0: Det är i alla fall en bra nyhet. Mm. Tack ska du ha, Mattias.

0: Och vi har Marcus Karlsten med från Östnyland. En riktigt god förmiddag på dig, Marcus.
1: Ja, god förmiddag till dig också.
0: I Östnyland så pratar vi om ett norskt företag som vill leta efter gruvmineraler kring Sarvlaxviken i Lovisa.
1: Det är företaget Edelweiss Mineral Exploration som bedömer att det finns många värdefulla mineraler på ett stort område sydväst om Lovisa centrum. Och bolaget har nu reserverat det här nästan 1000 hektar stora området faktiskt, där det bland annat ska finnas koppar, bly, zink, guld och kobolt bland annat. Säkerhets- och kemikalieverket Tokes har också godkänt reserveringen av området. Och den här besvärstiden, den löper ut den 16 november.
0: Men vad innebär sen den här reserveringen?
1: Ja, den här reserveringen innebär helt enkelt att företaget får möjlighet att samla in mer information och göra geologiska undersökningar i området. Ändå viktigt att säga att reserveringen ändå inte ger Edelweiss rätt att leta malm, gräva eller bryta alltså. För det krävs ett malmletningstillstånd.
0: Mm. Och hela 97% är nöjda med familjevården inom Östra Nylands välfärdsområde.
1: Ja, det här visar en anonym enkät för klienter inom familjevården för äldre och personer med funktionsnedsättning. Och de här personerna som deltog i enkäten är mycket nöjda med familjevården och tycker att den är trygg, anpassad efter deras behov och bidrar till deras välmående.
0: Men kan man dra några andra slutsatser av den här enkäten?
1: Ja, nästan alla svarande upplevde också att kontakten med närstående fungerar väl och att familjevårdaren lyssnar på dem och även stöder deras välbefinnande och funktionsförmåga. Framförallt är de svarande nöjda med att familjevårdare gör det möjligt att bo hemma.
0: Det låter bra. Tack ska du ha, Marcus.
1: Tack så mycket.

0: Paul Oxleys Unit. Ta slut där med låten Phoenix med mycket västnyländska spår i den låten och engelska också.
1: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är Politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
2: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
1: Sofia.
3: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
1: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna 16:00.
0: Men nu är det den nyländska förmiddagen i Yle Vega som du lyssnar på. Och jag kan berätta att min kollega Mikael Kokkola har träffat konstnärsparet och äventyrarna Kajsa och Kristoffer Leka. Och det har han gjort för att höra om deras senaste projekt, fotoutställningen På väg mot fara. De är själva med på alla bilder och det har nog inte alltid varit så lätt kan man säga när man lyssnar på det här inslaget. Och du ska få ett litet smakprov här när Mikael Kokkol frågade vad det var som fick dem att sätta igång med det här projektet som tagit många år.
4: Det är något som jag faktiskt inte helt kommer ihåg. Men kanske så min kärlek för både svartvitt foto och lite så här teatralisk melodramatik har varit bidragande faktorer. Och så har vi ju använt liksom mycket av fotografi i våra serieböcker, så det här var en så här naturligt sidospår.
5: Om vi tänker till exempel på vår bok Place of Death som kom ut 2015, så där har vi på pärmen ett foto som är lite i samma anda, och så gjorde vi promobilder också där jag hade en fin klänning och smink och peruk, så kanske kan man där se något slags utgångspunkt för att det här projektet börjar leva sitt eget liv.
6: Ja, bilderna, många av de här fotografierna, de kunde vara pärmbilder till någon novellsamling av Allan Edgar Poe till exempel. Det är ganska mörka stråk i en del av de här bilderna. Sen har jag också gjort travestier på kända finländska konstverk, Sårad ängel, så jag här till exempel. Och också andra verk här. Har ni haft skojigt när ni har gjort det här?
4: Mestadels har det varit roligt, i alla fall om man frågar mig. Om man frågar Kajsa så brukar hon säga att vi har varit ute för tidigt på morgonen och frusit för mycket.
5: Ja, Kristoffer har haft på sig en kostym och säkert långa kalsonger, yllekalsonger där under. Jag har fått stå och frysa i någon armlös klänning.
6: Men här när ni gör en version av Lemminkäinens mor, Axel Gallen Kallela, så där är det inte så att Kristoffer där är halvnaken bland issörjan.
4: Det stämmer, men de facto så var det Kajsa som frös mera, eftersom jag i form av regissör hade lättare att springa sen och titta bakom kameran att allt var ok, medan Kajsa satt där och absorberade all kyla från kälen.
5: Ja, jag tror att det som inte syns på foto är att Kristoffer skorade säkert bakom min rygg, och så satt han på den snabbt och sprang fram och tillbaka medan jag satt på iskalla isen.
0: Ja, det händer massor bakom bilder på en utställning som man inte vet någonting om. Så lyssna därefter 10:00 så får du veta mera om vad som sker bakom kulisserna.

0: Veronica Maggio med gammal sång. Jag tittade på finska kollegornas webbplats och såg en så jättesöt bild av en hund som sitter i en kundvagn i en butik. Hunden heter Pörri och det är faktiskt dagens höjdpunkt att fara med Matte eller Husse dit i den här butiken och få åka omkring i en kundvagn som då alltså är speciellt gjord för hundar. Det är två stora matkedjor som tänker olika om man har hunden med på en promenad. Hunden med sig på en promenad. Så märker man att jag borde handla. Och det är då som man kan titta på de här matkedjorna, att vilken är jag utanför? Att kan jag ta med hunden in eller inte? Och mina kollegor Kristoffer Kaski, Dominik Persley och Mattias Gustafsson pratade om det här i morse.
1: De här två olika kedjorna tänker helt olika kring om du får ta in hunden i butiken eller inte.
2: Ja, i K-butiker så får man alltså ta med sig hundar. Man har alltså fått ta med sig hundar till butiker sedan 2021, alltså enligt lagen. Men olika butikskedjor har olika filosofier när det kommer till det här. Och i K-butikerna så brukar de ha sådana här hundkärror där man får lägga sin hund in i den här kärran då, eller lyfta upp den kanske snarare in i den här hundkärran. Och sen så kan man rulla in sin hund in i butiken. Men S-gruppen har sådana regler att man bara får ta med sig ledarhundar till butiken.
1: De motiverar ju det med allergiker.
3: Mm.
1: Och så här att det finns allergiker som och sådana som är rädda för hundar också som det där. Det är otrevligt för deras kundupplevelse.
3: Men om en hund, ja. Men, vi har en sån här i vår lilla närbutik där i Ladysved, så har vi en sån här koirakärry står det på. Så det är sån här filt där på botten och jag kan ju nu berätta det att då när jag går i butiken och Mauno-hunden brukar vara där alltså ofta, en korgi, och när han sitter där så tar det nog så där en halvtimme längre för Mattias att handla mjölk och bröd. Familjen svälter dit hemma och jag krafsar hundar i butiken. Den är jätteomtyckt den där, man ser många hundar som åker omkring i den. I synnerhet den lilla butiken. Så

0: Bättre är det väl att ha den liksom där inne i den där kärran, där den är, i den där kärran. Så att, ah, koirakärra, om du är allergisk och du ser den där hundkärran, så kan du dra en lov runt den på något vis. Mm. Hur man nu kan göra det i en liten butik. Jag kan förstå i större, de här som har flera kån, efter sen bara ett kån, så kan det ju vara lite besvärligt. Du måste ha liksom 10-15 sådana kärrar, och sen när det liksom är, om många kommer in, så där kan jag förstå att det,
1: ja, det är ju vanligare.
0: Att det inte finns i de här stora.
1: Ja,
2: ja, jag tror inte att jag skulle vilja lämna min hund utanför en butik heller, bara mitt i stan. Och det finns ju liksom risk att någon skulle ta hunden eller sen gå fram till hunden. Jag vet, alltså, jag tror inte att man skulle våga göra det. Så då är det ju jättefint att det finns de här hundkärrorna som man kan sätta in sin hund i. Och om någon är jätteallergisk i ett så stort utrymme och under en så kort tidsperiod, så tror jag inte att det påverkar mer än om du åker spårvagn och sen så är där en hund i spårvagnen. Och sen tycker jag att vi kan ju fokusera också på de positiva aspekterna av den här hundkärran och hur mycket glädje det ger till oss som tycker mycket om hundar.
0: Det är just det.
1: Ja,
2: när man ser en liten hund rulla fram i en kärra.
1: Och för sociala hundar som till exempel Pörri, som våra finska kollegor har inte intervjuat Pörri direkt, men hans det där matte, som säger att det är höjdpunkten på dagen för Pörri att få
0: all fokus är på det, så det är roligt.
3: Där hörde du Mattias Gustafsson, Dominik Persley och Kristoffer Kaski som pratade om det här i morse i deras sändning i huvudstadsregionen.

0: Sade med No Ordinary Love.
1: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
2: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
3: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
4: Nåja.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
0: När sommaren passerar sjunger Filip Koskinen fram till Andrum och efter det blir det nyheter. Och sen kommer vi att ha Henrik Sandås med i sändningen. Han har hört i en trio som heter Mans, Perkola, Sandås. De sysslar med någonting som är en ny tolkning av finlandssvensk folkmusik. Du ska få höra mer om vad det handlar om därefter klockan 10.

God morgon. Hälsningar från ett höstigt Borgå. Jag heter Henna Liljeström och 3 veckor i rad får jag träffa dig här i Andrum. Och tillsammans får vi förhoppningsvis en bra start på dagen. Ansvarsveckan firas den 18-25 oktober här i Finland. Det är en ekumenisk hållbarhets- och människorättskampanj för alla kyrkor och kristna församlingar. Årets tema är Se människan. Det har gått att musta på nu i flera dagar. Och nu tänkte jag dela några tankar om det de här morgnarna i Andrum. Vi lever i en tid där vi ser flera människor än någon generation före oss. Varje dag passerar hundratals ansikten förbi oss och våra ögon. På sociala medier ser vi människors liv, tankar och bilder. Vi ser människor på gatan, i skolan, i nyhetsflödet. Ändå funderar jag om vi egentligen ser varandra. Det känns som att det finns en skillnad mellan att titta på människor och att se dem. Det finns många berättelser i Bibeln och i våra liv också, i tidningar och på sociala medier, om hur det att man har blivit sedd har gjort skillnad. Hur ett litet hej, ett leende eller en blick har gjort skillnad. Vi tar berättelsen om den barmhärtige samarien, som är en berättelse om en man som hade blivit misshandlad. Många såg honom, men gick förbi. Samarien såg honom också, men han låter sig också beröras. Han gör synen till ett möte. Och det är kanske där som kärnan i ansvarsveckans tema är. Se människan. Inte att upptäcka att människor finns, utan att låta deras verklighet få betydelse för vårt eget liv. Vi har många liknande berättelser från dagens Finland och dagens värld om hur vi inte bara sett den andra människan utan också låtit hen beröra oss och få en betydelse för oss. När Bibeln talar om människan talar den aldrig om en funktion eller en prestation. Den talar om en person skapad till Guds avbild. Att se människan, att låta sig beröras, är därför en social handling. Det är en andlig handling. Det är att erkänna att den jag möter är någon som Gud älskar lika mycket som mig. För i samma ögonblick som jag möter den andra som en människa och inte som ett problem, en funktion eller en prestation, börjar jag se något av Guds eget verk. Och det är kanske därför Jesus så ofta stannar inför människan som andra gick förbi. Han såg inte först en blind man eller en tullindrivare eller en syndare. Han såg en människa. Och det är ju kanske just där som den kristna tron utmanar oss också mest. Inte i de stora orden om kärlek, utan i frågan om vem vi har svårt att se som en människa. Vem har blivit en kategori för oss? Vem har blivit ett problem? Vem har vi placerat i ett fack? Att se människan är att låta henne vara mera än det vi först lägger märke till. Så den här morgonen, då du och jag beger oss ut i vimle, hoppas jag att vi kan se och låta oss beröras av varandra. Fortfarande, vet vi, behöver det inte vara något stort, utan det att vi ser räcker. Att få höra någon säga mitt namn, att få höra ett vänligt ord, att få en komplimang, små saker som gör skillnad. Och framförallt att själv få vara den som säger dem, det ger ännu mera. För då vi ser varandra, ser vi Guds bild i oss. Hoppas du får en fin dag. Vi avslutar med att lyssna på sången Människor som ingen vill se av Bo Kaspers orkester.

0: Det finns möjligheter att ställa teknologijätten Google till svars för de omfattande avverkningarna kring datacentralsbyggen i Muhos och i Kajana. Det här säger professorn i miljörätt Hannele Pokka vid Lapplands universitet. Avverkningarna har redan gjorts fast den miljökonsekvensbedömningen inte var klar. Och även om miljökonsekvenslagstiftningen inte innehåller sanktioner så har vi också en strafflag, sa Pokka i Yles Morgon TV.
1: Eihän se nyt siitä ole kiinni, että ympäristövaikutusten arviointilaissa ei ole sellaista kohtaa, että mitä tapahtuu, jos jättää yvan tekemättä. Varmaan pitäisi nyt olla tämän jälkeen ja varmaan sellainen tulee, että kyllähän siellä nyt on jo tapahtunut luonnolle vahinkoja ja ne joudutaan varmaan arvioimaan, että kyllä sieltä rikoslaista pykäliä tähän löytyy.
0: Flera brottsrubriceringar kring miljöbrott kan bli aktuella, det tror professorn i miljörätt Hannele Pokka. Finnair tror att årets resultat blir bättre än vad bolaget tidigare hade trott. Finnair höjer prognosen när det gäller både omsättning och resultat. Det är ännu fler som reser än vad Finnair hade räknat med, trots att de höga bränslekostnaderna syns också i biljettpriserna. Bolaget bedömer nu att omsättningen i år blir uppemot 3,6 miljarder och att resultatet kan närma sig 220 miljoner. En stor majoritet av finländarna vill fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna rejält. Det visar en undersökning från näringslivets delegation EVA. Hela 84% anser att de växande globala hoten kräver nordiskt samarbete. Över hälften kan tänka sig gemensamt nordiskt beslutsfattande när det gäller försvar och gränsbevakning. Däremot vill finländarna hålla kvar beslutsmakten i det egna landet när det gäller ekonomi och välfärd. Och en annan enkät som tidningsgruppen Otis Suomalainen har gjort visar att en majoritet av finländarna vill behålla hemvårdsstödet i dess nuvarande form. Var femte är för att avskaffa stödet. Män och höginkomsttagare är mer positiva till att avveckla det här stödet än vad kvinnor och låginkomsttagare är. Samlingspartiet har föreslagit att stödet avskaffas. Idag blir det klart till halvklart uppehållsväder. Mot kvällen ökar molnigheten. I södra och mellersta Finland blir det mellan 3 och 9 grader. I norr mellan minus 2 och plus 3 grader. I Enontekis och i Utsjoki är den sydliga vinden hård idag. I vindbyarna 15 meter per sekund. Och på Finska viken och på östra delen av norra Östersjön varnas för nordostliga vindar. Till en början 12 meter per sekund. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: Och det här är Huey Lewis and the News, The Heart of Rock and Roll, som inleder den nyländska förmiddagen när klockan är 9:50. Jag heter Marika Hildén och önskar dig en riktigt god tisdags förmiddag. Vi ska idag prata om nytolkning av finlandssvensk folkmusik, och med anledning av det så har jag bjudit in Henrik Sandås, som ingår i en trio som heter Triomans Perkola Sandås. Hej på dig, Henrik.
1: Hejsan, hejsan.
0: Och eftersom det här nu är Svensk-Finland så måste vi naturligtvis sätta dig på kartan direkt. Och du är uppväxt i Karis och bor nu i Syvänniemi, som finns i närheten av Kuopio.
1: Det stämmer. Karis bor jag liksom ursprungligen och i mitt hjärta fortfarande.
0: Precis. Och om man säger så här att Henrik Sandås presenterar dig själv, så vad berättar du då? Mm.
1: Ja, vad kan det vara? Jag är ju musiker. Jag spelar ett instrument som heter bandoneon. Jag skriver ganska mycket arrangemang också och har en massa olika ensembler som jag spelar med. Det är mångsidigt musikpyssel.
0: Mm. Och nu är du då på väg med den här triomans Perkola Sandås till Västnyland, närmare bestämt söndagen den 18 oktober klockan 18, så spelar ni på Sigurds Snorresalen i Ekenäs, och ni är också med och firar Karis 700 år på lördag i Borgkila. Men berätta nu, hur kom ni ihop? Det handlar alltså om Marianne Mans, Mikko Perkola och så du, Henrik Sandås.
1: Det var väl så att alltså jag har ju spelat nog med Marianne någon gång tidigare också, och också med Mikko. Men Mikko har vi spelat i en det där ensemble som heter Quartet Ajaton, åtminstone säg nu 12 år sedan första gången träffades vi, och vi har spelat olika projekt också med Marianne. Men sen var det var väl faktiskt Korppo Kulturgille som kom på idén att man skulle kombinera. Det var så nämligen att Mikko flyttade till Korppo för några år sedan och det där. De hittade på att hur skulle det vara med en sån här konsert, tangokonsert med Viola da Gamba, Marianne Mans på sång och violin och undertecknad på bandoneon. Vilket fantastisk idé faktiskt, och allting börjar ju därifrån. Vi gjorde sen flera konserter och runt om Finland med det här tangoprojektet med argentinsk musik. Sen bar det av till Vasa Barock i något skede. Något år sen vi gjorde en sån där Bach meets Piazzolla grej. Och det där, under de här åren så har vi ju nu sen liksom sökt efter vad skulle vår egen liksom allra egnaste grej vara, och småningom så har vi kommit fram till den här finlandssvenska musiken och folkmusiktraditionen, och det är där vi är nu, och vi ska det där, vi ska faktiskt spela in en skiva nu i december. Vi ska åka till Tallinn. Där finns en fantastisk studio, Peter Salmela heter han som ska spela in skivan, och vi har gjort ett program, och det är programmet som vi presenterar i Ekenäs också nu på söndag.
0: Precis. Jag sa här inledningsvis att det här handlar alltså om nytolkning av finlandssvensk folkmusik. Mm. Vad betyder det?
1: Ja, det där. Nå, överhuvudtaget, jag är ju inte liksom en fan av genrer överhuvudtaget. Jag är inte så förtjust i sådana gränser, musik som musik. Men det som jag tycker att det är viktigt är att jag vill syssla med någonting levande. Jag älskar museer och jag älskar liksom historia och så här, men jag vill gärna hålla på med någonting som är liksom i nuet. Och det är kanske det som vi sysslar med. Vi gör liksom håller levande någonting som å andra sidan också, förutom att det är nu, här och nu i den här stunden, så det är också någonting ganska bestående. Och så är det också någonting som vi utvecklat. Vi det där, Ja som jag sa där till början med, så skriver jag ju massa arrangemang. Att jag gör ganska mycket jobb med symfoniorkestrar och det där skriver liksom partitur och håller på och jobbar på det viset att först arrangerar jag och sen börjar vi öva och så här. Men i den här gruppen har vi ett helt annat sätt att jobba. Det är ju så att Mikko bor i Korpo och Marianne bor i Åbo och jag bor här i norra Savolax, så det är ju inte logistiken, det är ju inte liksom perfekt. Men vi brukar träffas då i Korpo har vi varit ganska ofta, sen har vi varit här hos oss också i Kuopio. Sen ibland har vi jobbat så att vi har tagit någon Airbnb-lägenhet till exempel i Ekenäs.
0: Ja.
1: Och det där, så träffas vi där. Ofta är det Marianne som har med, för hon har en jättebred kännedom och en djup förankring i det här finlandssvenska folkmusiktraditionen, så hon brukar ha bra sån här låtidéer. Och det där Mikko igen brukar ofta komma med poesi, och så har han en massa, han använder den här violade gamban som ett sån här barockinstrument eller ett sån här instrument som är mest förknippat med gammal musik, men han använder sen sån här pedalareffekter och sånt som vi är vana att se på hos elgitarrister. Så han brukar ha jättemycket idéer. Och vi brukar jobba så att vi börjar med liksom att typ laga mat tillsammans och diskutera. Och så sätter vi i något skede oss ner med instrumenten och börjar spela. Och egentligen har hela det här konsertprogrammet fötts på det här viset.
0: Mm.
1: Att vi har inte liksom, ingen av oss har skrivit något på förhand, utan vi bara jobbar oss fram och ser vad det börjar födas. Till exempel har vi med, nu måste jag ju nämna när Karis faktiskt fyller 700 år, så har vi ju en låt från Karis Polkan som formades till en sån här, vad ska vi säga, polka alla turka, en sån här lite turkisk med olika taktarter. 15-16 delar, 11-16 delar, nya harmonier, improviserade solon. Den föddes också på samma vis, så att vi träffades och började där.
0: Ja, men jag måste kolla lite för säkerhets skull. Alltså är det så att ni nytolkar folkmusik som finns redan, eller skriver ni eget också?
1: No, det här projektet så är det nog såna musik som finns, som är upptecknad av, det är folkmusik från Tenala Bromar, det är från Nöte, Åbolands skärgård, från Karis, från, jag tror att vi har någon låt från Vörå, så det är nu svensk Finland.
0: Mm. Vad är det som ni gör nytt här då? Jag menar, hur tolkar ni om det här?
1: Nå, det blir liksom, det blir ju någonting ganska nytt redan i och med att vi har en ganska speciell instrumentkombination. Viola da gamba, bandoneon och sång, det är ju inte liksom varje dag som det kommer emot.
0: Och
1: sen det där tänker jag ju att det finns inte så mycket värde i förstås att laga nytt med våld av saker. Att det är ju inte fråga om att vi måste nu hitta på något nytt, utan det är mer att hitta hur det här musiken, hur den liksom vill komma ut genom våra instrument och Mariannes sång. Att det är väl det som det handlar om.
0: Ja.
1: Att den här, vi utgår liksom från melodier och traditioner från olika delar av svensk Finland, och så låter vi dem sådär naturligt möta våra musikaliska världar, som är ju tre olika världar också. Marianne är ju en etablerad folkmusiker och Mikko är en helt egen konstnär med sin gamba och poesi, och han komponerar jättemycket musik, och jag igen kommer från ganska mycket från en sån här tango nuevo värld.
0: Mm.
1: Och då blir det nog någonting nytt när vi blandar ihop allt det här.
0: Precis, och vad jag har förstått också så i fjol så debuterade du som solist med BBC som Symphony Orchestra i London.
1: Det stämmer.
0: Ja. Hur var det?
1: Det var verkligen en fin upplevelse. Det var Anna-Maria Helsing som dirigerade Queen Elizabeth Hall i London. Och det var slutsåld konsert och det var just mina så här symfoniska arrangemang som jag har spelat framfört ganska mycket i Finland också med senast nu här med Björneborgs symfonietta och i våras var det med Åbo Filharmoniska orkester.
0: Precis. Dessutom så kan vi ju berätta också att Mikko Perkola, som ju då är en del av den här trion, så han känner ju faktiskt årets litteraturpristagare, Nobel-litteraturpristagare Ann Carson.
1: Det stämmer. Alltså det, Mikko gjorde ju ett projekt, han har ett projekt med två isländska konstnärer. Vad ska vi nu säga, ska jag komma ihåg vad de hette, är det Kjartan Sveinsson tror jag, och Maria Sigfursdottir heter väl den här andra. De gjorde ett projekt på det där Åbo musikfestspel i somras. Mm. Och där var, som baserade sig, Ann Carson var alltså med i gruppen och gjorde det där texter och reciterade. Spela in text som hördes i det här verket. Och nu sen då fick hon ju faktiskt Nobelpris i litteratur, så det känns ju att man är ganska bra company här.
0: Jo.
1: Här med Mikko.
0: Ja, precis. Det är jätteroligt. Det finns så här små pärlor i folks liv som är roliga att höra.
1: Ja, visst.
0: Men vi ska titta lite framåt nu, Henrik Sandås. Du har nämligen fått ett ettårigt

0: vilket konstnärsstipendium för 2027 då från Svenska kulturfonden. Och det här, så vad jag förstår, ska ge dig en möjlighet att då utveckla det här musikaliska arbetet och fördjupa samarbete med Marianne Mans och Mikko Perkola. Kan du berätta mer om det här?
1: Nu är nästa etapp här egentligen före det här. Min arbetsperiod börjar nästa år, så är ju den här skivan med finlandssvensk finlandssvensk musik, och nästa steg för vår grupp är nog sen att skriva egen musik. Att det har varit på något vis ett mål hela tiden. Sen har jag ju också andra projekt, mina egna grupper, Henrik Sandahls Quintet och Henrik Sandahls Trio, som jag skriver musik för, och har olika projekt. Jag gillar att jobba med olika konstnärer, att jag har samarbete med det där skådespelare och med en mediakonstnär och det där olika grejer. Och sen har jag ju förstås de här större orkesterprojekten på kommande också. Det ska bli premiär av en dubbelkonsert som jag inte tyvärr kan berätta mer om ännu i det här skedet, men olika olika projekt på kommande.
0: Det är musik och musik och musik igen som gäller för din del.
1: Ja, det är nog så.
0: Ja, men är man musiker så är man. Precis. Hör du, Henrik Sandahls från Karis, numera bosatt i Syvänniemi i närheten av Kuopio, så det här trio Mans Perkola Sandahl ska alltså då ha konsert i Sigurd Snorresalen i Ekenäs på söndag den 18 oktober klockan 18. Så jag tänkte nu att vi ska spela en av era låtar som heter Dagen lider. Det är en traditionell sång som först sjöngs då av Hulda Blomberg, som var född i Nago och senare bosatt i Lappfjärd. Så kan du berätta någonting om den här sången som vi ska spela nu?
1: Precis. Ja, fint att du valde den. Den är verkligen vacker. Den sången, det är också en sång som Marianne hämtat i en övning som vi hade, om jag inte riktigt missminner mig, så var det hemma hos oss i Syvänniemi. Och det där, det här jättevacker text och melodi, och Mikko börjar på sin gamba spela en härlig harmonisk grej. Marianne börjar sjunga och jag började spela bandoneon, och det var liksom färdigt typ på en kvart, och den har inte egentligen ändrats efter det.
0: Ja.
1: Det finns på YouTube om någon vill kolla, så finns det. Vi gjorde i somras en sån där video var vi spelar den här låten på en klippa där en sommarkväll.
0: Det är väldigt vackert, jag har tittat på den.
1: Okay.
0: Men nu ska vi ta och spela den här i Yle Vegas nyländska förmiddag, och med det så tackar jag för det här, Henrik Sandahl.
1: Tusen tack.

Det här är Trio Mans Perkola Sandås, alltså Marianne Mans, Mikko Perkola och Henrik Sandås med en traditionell sång av Hulda Blomberg som heter Dagen lider.

0: I över 10 år så har konstnärsparet och äventyrarna Kajsa och Kristoffer Leka jobbat med sitt senaste projekt, fotoutställningen På väg mot fara och novellsamlingen med samma namn. De är själva med på alla de här bilderna som är iscensatta och som skapar berättelser där det förflutna och framtiden möts. 24 författare har skrivit texter inspirerade av bilderna som nu ställs ut på Nese gård i Borgå centrum. Och Mikael Kokkola tar oss nu dit och vi möter Kristoffer Leka.
1: Okej, så det här tanken att vi går runt här och det här talar lite om olika bilderna och sen säger vilken är kanske favorit eller något det håller.
2: Okej, jag har en valt min favorit.
3: Ja, Kristoffer gav direktiv här åt Kajsa. Vi står här mitt i Nese gård, en gammal fin byggnad som ståtar här ovanför Borgå å. Man kan blicka ut över Gamla stan vackert här. Och här inne, här finns nu era fotografier. Egentligen ett projekt som har tagit 10 år eller så, Kajsa.
2: Vi insåg faktiskt att den äldsta bilden här är från 2014, så det blir ju 12 år.
3: Oj, ja.
2: Så vi har jobbat med det här vid sidan av våra serieprojekt längs med åren.
3: Vad var det som fick er att sätta igång med det här lite märkvärdiga fotoprojektet?
1: Det är något som jag faktiskt inte helt kommer ihåg. Men kanske så min kärlek för både svartvitt foto och lite så teatralisk melodramatik har varit bidragande faktorer. Och så har vi ju använt liksom mycket av fotografi i våra serieböcker, så det här var en så här naturligt sidospår.
2: Om vi tänker till exempel på vår bok Place of Death som kom ut 2015, så där har vi på pärmen ett foto som är lite i samma anda, och så gjorde vi promobilder också där jag hade en fin klänning och smink och peruk, så kanske kan man där se något slags utgångspunkt för att det här projektet börjar leva sitt eget liv.
3: Ja, bilderna, många av de här fotografierna, de kunde vara pärmbilder till någon novellsamling av Allan Edgar Poe till exempel. Det är ganska mörka stråk i en del av de här bilderna. Sen har ni också gjort travestier på kända finländska konstverk, Sårad ängel, så jag här till exempel. Och också andra verk här. Har ni haft skojigt när ni har gjort det här?
1: Mestadels har det varit roligt, i alla fall om man frågar mig. Om man frågar Kajsa så brukar han säga att vi har varit ute för tidigt på morgonen och frusit för mycket.
2: Ja, Kristoffer har haft på sig en kostym och säkert långa kalsonger, yllekalsonger där under, och jag har fått stå och frysa i någon armlös klänning.
3: Men här när ni gör en version av Lemminkäinens mor, Axel Gallen Kallela, så där är det inte så att Kristoffer där halvnaken bland issörjan.
1: Det stämmer, men de facto så var det Kajsa som frös mera, eftersom jag i form av regissör hade lättare att springa sen och titta bakom kameran att allt var ok, medan Kajsa satt där och absorberade all kyla från kälen.
2: Ja, jag tror att det som inte syns på foto är att Kristoffer skorade säkert bakom min rygg, och så satt han på den snabbt och sprang fram och tillbaka medan jag satt på iskalla isen.
3: Ja, varje bild är på något sätt så där minutiöst, noggrant arrangerad och ser ändå förstås spontan ut på något sätt. Fast man också ser att ni poserar, och det här är ju faktiskt gammaldags stumfilm nästan på sina ställen. För varje bild, hur mycket jobb blir det?
1: Nu blir det ju en hel del som man får jobba. Liksom, först så är det den här location scouting som jag brukar göra, det vill säga vandra runt och leta någon bra plats som lämpar sig för det här projektet. Sen är det att skaffa all rekvisita, sen är det att skaffa assistenter, sen är det att skaffa en fotograf på plats, och sen är det ännu att be till gudarna att vädret lämpar sig för det som vi har i tankarna.
2: Ja, med viss spontanitet är det nog på det sättet att Kristoffer har gjort liksom skissa och visa åt fotograferna sen att så här ska vi ha det, men i praktiken sen när man faktiskt är där och beroende på ljuset och vädret och vinden och alla praktiska detaljer, det kanske är någonting som man vill gömma och någonting som man vill lyfta fram, så skulle jag nog säga också att där i den stunden så skapas den slutgiltiga bilden.
1: Ja, så situationen lever alltid med mycket så här kraftigt att det här man får lämpa sig enligt väder och vind, som Kajsa säger.
3: No, men namnet på den här utställningen, den är ju lite sådär kittlande, kanske lite mörk också, På väg mot faran. Vad är det för fara vi är på väg mot?
1: Det är kanske bäst att vi svarar på den frågan med att gå till en av bilderna.
3: Var det den som du tänkte att du ville visa upp?
1: Nej, de facto inte, men den här bilden är på det sättet nyckeln till hela projektet. Så det, den fungerar som en sån här kodnyckel för oss.
3: Här har vi gått genom salarna på Nessegård. Okej, här står ni uppe på en klippa. Issörja omkring, ett dimmigt lite, kanske stormigt hav. En fana har ni med där också som fladdrar i vinden. Och sen en tubkikare, iklädda sjömanskostymer. Det är någonting som ni försöker hitta där i dimman.
1: Det är sen en annan fråga, men nu kommer vi till den här ursprungliga frågan om namnet på utställningen. Och den fanan jag håller i handen, så det är faktiskt en signalflagga från sjöfarten. Och varje flagga har en egen betydelse. Och den första betydelsen för den här flaggan, som är röd-vit-rutig, så det är bokstaven U. Och det är ju inte så intressant. Men det

0: Bilderna är lite svartvita allvarliga. Jag ger svartvita alla de här bilderna på riktigt också. Det är ingen slump.
1: Ja, man kan ju tolka just det här på väg mot fara på olika sätt. Att kanske tänkte vi också på att det är en varning för samhället som är på väg i en riktning som inte är så hållbar. Att det är lite sådana dystra tankar kanske som vi har haft bakom hela projektet. Och det här Memento Mori är ju ett starkt tema här. Vi är alla på väg mot fara. Döden kommer, men samtidigt så är det här kanske en sista varning på det sättet att ännu finns det en chans att agera för oss alla som individer och också som samhälle.
2: Och i de här bilderna, trots att de är mörka och behandlar ganska så här tunga teman, så finns det alltid en så här underliggande liten så här humor också inbyggd i flera av de här bilderna. Och de här bilderna har ju sådana inbyggda berättelser som sen för oss till det här projektet med författarna som vi jobbar tillsammans med.
0: Ja, det här med humor, det var det jag just tänkte säga, men bra att du sa det, Kristoffer. Kajsa, här i boken ni har gett ut tillsammans med utställningen där, men hela författare då, 24 stycken, har skrivit texter utgående från var sitt verk här på utställningen. Här på försätta bladen har ni skrivit att ett fotografi varken ljuger eller talar sanning. Det är ju en sån paradox, men det låter hemskt klokt på något sätt.
1: Ja, det kanske, jag tycker det skildrar våra bilder ganska bra i och med att de är iscensatta, men sen samtidigt är de äkta på det sättet att här är ingen AI och väldigt lite Photoshop.
2: Ja, de berättar liksom, om man talar om innehållet i bilden, så talar de om något av den mänskliga erfarenheten av att leva i en värld som inte känns kanske helt som vårt hem. Så det här bilden liksom helt tekniskt så varken är sanning eller lögn, men sen också den här berättelsen så kan variera baserat på vem som berättar den.
0: Nå, Kajsa, du tog oss här nu till det fotografier som du ville berätta mera om. En liten roddbåt, två matroser strandsatta i den på något sätt. Ni ligger där mitt på isfältet, havet är helt fruset och det ser ju inte riktigt ut som om det här kommer att sluta lyckligt.
1: Nej, det är kanske en av de olyckligare bilderna i den här utställningen. Fast vem vet, kanske vaknar de till liv. Det som är lite roligt med den här bilden och hur vi har placerat den här i södra änden av huset är att den bilden nu ligger väldigt nära platsen där den togs. Vi är inte på riktigt ute på havet utan vi är här på Borgå å, helt bredvid Mannaheimgatans bro.
0: Det är skickligt förfalskat.
1: Ja, fotografen stod på bron och vi skuffade ut den här båten på isen. Det var en av de få dagarna på vintern för 2 år sedan då det var vackert och snöigt och tillräckligt starkt is för att det skulle bära oss och båten.
2: Ja, och här är tanken liksom, just när vi talar om det här att fotografier inte ljuger eller talar sanning, så alltid frågar också hur man beskär berättelsen. Och här är ett exempel på det helt så konkret tekniskt sett, att när man ser bilden skulle man tro att det är ute, liksom någonstans ute, långt ute på Finska viken. Men den som vet, så vet att stranden ligger mycket nära till och då kan räddningen också ligga mycket nära till.
0: Men det ser nog ut som ett evigt isfält där.
1: Ja, personligen tycker jag om den här bilden för att den är så minimalistisk, att den här bakgrunden är mycket enkel, mest bara is och snö. Och det var Karin Äransson, författaren, som sen valde den här bilden och skrev en novell som är med här i den här publikationen som vi har gett ut i samband med utställningen. Och hon var faktiskt den första av alla våra 24 författare som skickade in sin text och den var helt fantastisk. Hon hade liksom hittat såna saker i bilden. En mycket, mycket längre berättelse än jag hade någonsin tänkt mig.
0: Ja, den är svindlande, den där texten nog.
1: Verkligen.
0: och på något sätt handlar egentligen om, ja, om det osäkra i livet och vänskap, kärlek.
1: Ja, hon hade tolkat det på ett annat sätt än jag hade tänkt mig, men jag var verkligen begeistrad av det som hon skrev.
0: Så vandrar vi igen här i Nessegårdssalar.
2: Jag tror det faktum att en av projektets första bilder för mig har varit jätteviktig. Att det här, den är en bild var Jag och Kajsa står på ortodoxen.

0: också gravgården i Helsingfors och har ett litet barn. Kajsa har ett litet barn i famnen och vi ser ut som vi just ska ha vår bröllopsstund här. Vi ska just bli gifta i bilden, men i ganska så här mörka omständigheter.
1: Ja, alltså det ser ju ut som begravning skulle vara det som är på gång där med det lilla barnet. Så det är min spontana tanke, men här är det så att säga två skilda känslolägen som krockar.
0: Det är just det här livets liksom, det här att hur glädjen och sorgen varierar i livet. Det är allt paketerat i ett paket i den här bilden som jag tycker är rätt lyckat. Och just det att också bilden lämnar, i alla våra bilder tycker jag lämnar rum för tolkning. Att det är inte så att vi förklarar våra egna tankar. Vi har förstås våra egna idéer vad vi vill säga med bilderna. Men samtidigt så låter vi varje åskådare själva berätta berättelsen som det här bilden innehåller.
1: Mm, och de här bilderna, de innehåller så massor med berättelser. Så, jag förstår att författarna här i boken har fått bra bränsle för sina skriverier. Men jag tror också att som åskådare här, om man bara har tid att stanna upp, så finns det nog mycket att upptäcka här. Och alla upptäckter är väl då lika sanna.
2: Ja, i den här bilden kan man som sagt se en begravning, en bröllop, dop, reinkarnation, döden, livet. Alla får tolka det hur de vill.
3: Kajsa Leka och Kristoffer Leka intervjuades av Mikael Kokkola. Och den här fotoutställningen på Nässe gård i Borgås är öppen till och med den 29 oktober, tisdag till söndag, från 12:00 till 18:00.

Guy Mitchell, som han heter sådär i USA. USA, amerikansk medborgare, men faktiskt från Kroatien från början. Och vad gäller musik så ska vi hålla oss i Europa och närmare bestämt Norden här nu fram till klockan 11. Och vi börjar i Sverige med Einbusk singers, eller Einbusk, och låten Höstvisa.

Just så heter den här låten, En ny tid med Helene Sjöholm. Och vi fortsätter här i Norden, nu i Finland och närmare bestämt faktiskt i Västnyland. Engelsmannen Alan Perry med Simple Choice. Och fram till nyheterna klockan 11. Efter det hörs vi igen, då ska det handla om daghem, sotare och irriterade föräldrar. When

0: Klockan är 11 och det är nyhetsdags. Det finns möjligheter att ställa teknologijätten Google till svars för de omfattande avverkningarna kring datacentralsbyggen i Muhos och Kajaana. Det säger professor i miljörätt Hannele Pokka vid Lapplands universitet. Avverkningarna de har redan gjorts fast den miljökonsekvensbedömningen inte var klar. Även om miljökonsekvenslagstiftningen inte innehåller sanktioner så har vi ju också en strafflag. Det sa Pokka i Yles morgon TV.
1: Eihän se nyt siitä ole kiinni, että ympäristövaikutusten arviointilaissa ei ole sellaista kohtaa, että mitä tapahtuu, jos jättää yvan tekemättä. Varmaan pitäisi nyt olla tämän jälkeen ja varmaan sellainen tulee, että kyllähän siellä nyt on jo tapahtunut luonnolle vahinkoja ja ne joudutaan varmaan arvioimaan, että kyllä sieltä rikoslaista pykäliä tähän löytyy.
0: Flera brottsrubriceringar kring miljöbrott kan bli aktuella, säger professor i miljörätt Hannele Pokka. Antalet ambulansflyg i Finland kan öka från några tiotal till över 1000 per år. Det här ifall finansministeriets förslag om ett minskat antal välfärdsområden blir verklighet. I sådana fall så koncentreras krävande specialsjukvård till färre sjukhus och på långa sträckor så är flygtransport både snabbare och billigare än ambulans som kör på bilvägar. Från och med år 2028 så ansvarar välfärdsområdena själva för finansieringen av akutvården och det här gör flygtransporter mer lockande. Experter vill nu inrätta ett nationellt samordningscenter för ambulansflyg och läkarhelikoptrar. En stor majoritet av finländarna vill fördjupa samarbete mellan de nordiska länderna rejält. Det här visar en undersökning från näringslivets delegation EVA. Hela 84% anser att de växande globala hoten kräver ett nordiskt samarbete. Över hälften kan tänka sig gemensamt nordiskt beslutsfattande då det kommer till försvar och gränsbevakning. Finländarna vill däremot hålla kvar beslutsmakten i det egna landet då det gäller ekonomi och välfärd. Finnair tror att årets resultat blir bättre än vad bolaget tidigare trott. Finnair höjer prognosen både när det gäller omsättning och resultat. Det är ännu fler som reser än vad Finnair hade räknat med trots de höga bränslekostnaderna som nu syns också i biljettpriserna. Bolaget bedömer nu att omsättningen i år blir uppemot 3,6 miljarder medan resultatet kan närma sig 220 miljoner. Det var allt för nyheterna klockan 11 med Andrea Wiklund.

0: Där lämnar vi amerikanska Andrea True Connection med låten More, More, More när klockan är 11:06 den här tisdagen den 13 oktober. Jag heter Marika Hildén och vi har också Malin Valtonen med i studion den här förmiddagen. För du ska berätta då om Raseborgspolitikern Mikael Nyberg som misstänks för sexualbrott, och han har ju nu uteslutits ur SFPs fullmäktige grupp. Och nu har vi fått tag på SFPs gruppordförande Anders Walls.
1: Ja, och Anders Walls bekräftar alltså att orsaken till att Mikael Nyberg har uteslutits ur gruppen är för att Nyberg utreds för misstänkt sexualbrott riktat mot barn. Det är alltså så att polisen utreder det här fallet sedan augusti, och Mikael Nyberg misstänks för innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Det är liksom den här officiella termen. Och SFPs gruppordförande Anders Walls säger nu att i följd av den här pågående brottsutredningen så har det uppstått en förtroendebrist inom SFPs grupp. Och hela det här ärendet och hur det har hanterats offentligt så har skadat SFPs fullmäktige grupp i Raseborg. Och enligt Anders Walls så har Mikael Nyberg inte hanterat den här saken heller på bästa möjliga vis. Anders Walls skulle gärna sett mera eftertanke från Mikael Nybergs sida, säger han till oss. Och Anders Walls tycker att man måste vara ganska ödmjuk när man hamnar i en sån här situation och inse att man själv också har en del i det. Säger alltså Anders Walls. Och han upplever att Mikael Nyberg inte riktigt inser att han har gjort något fel i det här fallet.
0: Men vad säger Mikael Nyberg själv?
1: Ja, Mikael Nyberg så nekar också fortsättningsvis till de här anklagelserna och vidhåller att han har blivit lurad och han känner sig orättvist behandlad. Han tycker det här att han blev utesluten ur fullmäktige gruppen, att det är ett ganska hårt straff att bli utesluten för hela perioden. Vi hade ju kommunalval så sent som i fjol. Och han vidhåller ju det här att han inte har blivit dömd för någonting och därför tycker att det här straffet var lite väl hårt. Och han säger att han har berättat sin sida för fullmäktige gruppen, men exakt vad som har sagts på det där mötet så vill Mikael Nyberg själv inte gå in på. Enligt honom så får man inte berätta vad som sägs på de här gruppmötena, så det förblir liksom oklart.
0: Precis.
1: Men nu tvingas han avstå sina uppdrag i nämnder och bli en enmansgrupp i Raseborgs fullmäktige. Och han har ändå kvar sin fullmäktige plats. Att det enda han har blivit utesluten från är då själva partigruppen i det här fallet.
0: Precis. Tack ska du ha, Malin Valtonen.

0: Sonja Aldén, Sluta aldrig gå. Och vi ska prata om dagisnätet i Ekenäs i Västnyland som står inför stora förändringar de närmaste åren. Och Ekenäs, Karis och Pujo bildar ju staden Raseborg, där då Raseborgs stad ser ut att satsa på bara ett nybygge i Österby i Ekenäs, medan nya lokaler för Mäntykoto daghem i Ekenäs ska hittas i ett redan byggt daghem och genom en rotation av de svenska dagisbarnen. Det här har fått föräldern Emma Lindros att starta en namninsamling, för hon befarar att Raseborgs stad tänker lägga ner hennes sons daghem som heter Skogsgläntan och som finns i Ekenäs centrum. Och daghemsgrupperna splittras då och sprids ut på de andra svenska dagisarna i Ekenäs, befarar hon.
1: Jag tycker att det är det enda rätta att göra i den här situationen som förälder, att lite säga ifrån nu, istället för att det görs beslut utan att någon har berättat vad vi föräldrar och också personal tycker och andra invånare i Ekenäs. Så jag tyckte att det var det enda rätta att ryta ifrån nu i god tid så att det inte blir fel beslut i framtiden.
2: Hur har du fått reda på att det här är på gång?
1: Ekenäs är en liten stad, ryktesvägen, så fick jag höra att sånt här projekt är på gång. Projektplanen är också offentlig, 15.9, så har den kommit ut. Och i den här projektplanen så märkte vi det sen då när jag gick igenom det med det där bekanta och föräldrar och personal och så vidare, så såg vi att förslaget är att endera bygga nytt för Mäntykoto eller sen då rotera på alla de här banorna på, som det ser ut på planen, Skogsgläntan, eftersom Skogsgläntans namn fanns inte med där i den här rotationsplanen. Så då antog vi att det också gäller Skogsgläntan, och nu vill vi då kämpa för att Skogsgläntan inte ska påverkas av det här. Och vi hoppas på att Mäntykoto faktiskt skulle få ett eget nytt, för det förtjänar dem. Det skulle vara det enda rätta. De har ändå blivit lovade nybygge flera gånger och också flytta flera gånger. Och det har också Skogsgläntan gjort. Så nu hoppas vi att det inte sker flera gånger och att man får bli kvar här med sina barn och personalen och så vidare.
2: Och den här projektplanen som du hänvisar till, så då räknar upp i den här projektplanen vilka dagisar som finns just nu och vilka som ska finnas i framtiden. Och det är alltså på den här listan som Skogsgläntan så att säga plötsligt försvinner och inte finns med. Du har också pratat med chefen för småbarnspedagogik, Charlotte Lind. Vad fick du för svar av henne? Hur svarar hon på din oro och dina frågor?
1: Ja, hon var nog väldigt saklig och på det viset förklarade då liksom mängden barn och så vidare. Och vad kraven är och vad behoven är och så vidare. Men att jag tycker att de, precis varenda en som jag har talat med, har lite velat flytta fram det här problemet till en annan sektor eller en annan person eller så vidare. Och det har varit väldigt flummigt.
2: Och som jag som journalist har funnit det väldigt svårt att få svar på frågor, och det finns ingen som rakt ut bekräftar att Skogsgläntan skulle vara i farozonen. Och jag har förstått att du har samma erfarenheter.
1: Precis samma erfarenheter, jo. Många säger ju nog dock att det är mellan Rasebo och Skogsgläntan, att det är det logiska, att de har nog lite bekräftade på det sättet, men annars nej, det är väldigt flummigt.
2: Nå, vad tycker du då att staden borde göra i det här fallet? Och frågan över dagisnätet har ju kommit upp just för det att man planerade tidigare ett nybygge i Österby och ett för Mäntykoto daghem. Och det är nu Mäntykotos nybygge som staden alltså vill slopa och istället använda befintliga byggnader.
1: Ja, det här är ju extremt fel. Man har också lovat Mäntykoto att de ska få ett nybygge. Jag tycker att de ska hålla det som har lovats. Inte leka med barns trygghet. Barn är inga trasdockor som man kan slänga på så här. Det är deras trygghet. Det är frågan om. Det är även lag som kommunen måste följa. Barnskyddslagen, paragraf 12, säger att kommunen måste se till att barnets välmående tas i beaktande. I det här fallet så skulle det ju inte göra det. Jag tycker att de måste då bygga det till Mäntykoto. Kanske fundera över om Österby behöver så där många avdelningar. Det är 1 miljon per avdelning vad jag har förstått. Det är kanske inte riktigt nödvändigt i framtiden. Sen måste man komma ihåg att familjer som har valt att bo i centrum har också gjort det för att ha den service som finns i centrum.
0: Det sa Emma Lindros som är förälder och initiativtagare till den namninsamling som har som mål att bevara Skogsgläntans daghem på Björknäsgatan i Ekenäs. Och min kollega Malin Valtonen har dykt ner i det här dagisträsket, kan man säga. Då Raseborgs stad funderar på att inte bygga två nya daghem utan enbart ett i Ekenäs. Och det här skapar ju då oro, som ni hör. Vad betyder de här planerna i praktiken? Det berättade Malin Valtonen om i morse i direktsändning.
3: Ja, vi ska säga så här. Allt börjar ju tidigare med att Raseborgs stad planerar två nybyggen. Det ska bli ett i Österby som ska ersätta Österbo som finns där nu. Och ett ska byggas för det finskspråkiga daghemmet Mäntykotio. Men nu har en arbetsgrupp vid staden utrett den här saken och kommit fram till att man behöver inte två nya daghem, utan det räcker att bara bygga nytt i Österby. Och istället skulle Mäntykoto få ett redan befintligt daghem. Och hur löser man då det här? För där går ju redan dagisbarn från tidigare. Mm. Jo, man skulle då från stadens sida rotera de här svenskspråkiga dagisbarnen och till andra daghem som finns i Ekenäsområdet. Och det är ju så att Mäntykoto finns nu i hyreslokaler i Knipnäs gamla sjukhus. Där går hyresavtalet ut i slutet av 2028, så tidtabellen är rätt så knapp. Och staden har alltså ungefär 2 år på sig nu att lösa det här frågan och bygga nytt, om man vill att alla de här tidtabellerna klaffar så bra som möjligt.
4: Ja, lite sådär hela havet stormar känns det som här. Att den ena ska hit, den andra ska dit. Men alltså nyligen här för några minuter sedan så hörde vi en förälder som var oroad, och då handlade det om Skogsgläntans dagis och Skogsgläntans öde. Hur kommer Skogsgläntan in i den här ekvationen?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga att en stor orsak till den här oron är en projektplan som den här arbetsgruppen som jag talar om har tagit fram. Och i den så räknas mängden daghem och avdelningar upp, både nuläget men också vad som borde då finnas år 2028. Och i listan för daghem år 2026, alltså nuläge, finns Skogsgläntan med. Men sen i listan över daghemsavdelningar i Ekenäs år 2028 så är Skogsgläntan spårlöst försvunnen, finns inte längre med.
4: Mm-hmm.
3: Och den här arbetsgruppen som har gjort den här projektplanen består av tjänstemän och anställda från tekniska sektorn och från bildningen. Men det som är intressant här är att ingen deras sektor svarar på frågan om det är Skogsgläntan då som ska splittras för att Mäntykoto ska kunna flytta in. Vid tekniska sektorn anser man att det är bildningen som ska svara på hur en eventuell rotation genomförs. Men vid bildningen säger chefen för småbarnspedagogik Charlotte Lind att hon inte kan ta ställning till om det är Skogsgläntan som berörs. Och hon menar då på att bildningen ännu inte har utrett hur verksamheten ska ordnas ifall Mäntykoto får befintliga lokaler istället för ett nybygge. Och Charlotte Lind sitter alltså i den här arbetsgruppen också.
4: Ja, ni hör här att

0: Malin har slagit en plink till en och annan för att reda ut allt det här. Men alltså slutligen så är det ju beslutsfattarna som bestämmer om staden ska satsa på två nybyggen. Du har också pratat med Seppo Lintuluoto som är SDP-politiker och han leder bildningsnämnden. Vad sa han då?
1: Ja, det intressanta var att den här projektplanen som jag nyss nämnde, så han hade aldrig hört talas om den innan jag ringde upp honom, utan jag fick tipsa om att var den finns och sen gick han och läste den. Det är så att bildningsnämnden har hittills bara antecknat en rapport från den här arbetsgruppen för kännedom, och rapporten handlar om det att staden bara behöver bygga ett daghem och att man tycker att då får ett befintligt daghem, men de här konsekvenserna och hur man i praktiken skulle lösa då frågan, så det var inte på tapeten på det här möte. Och sen pratade jag med Seppo Lintuluoto på nytt efter att han läste projektplanen, och han oroas över den här tanken på att bevara Ekenäs äldsta daghem Björkebo, för Björkebo behövs om det är så att man bara ska bygga ett nytt daghem i Österby. Björkebos 6 avdelningar ska alla vara i bruk i så fall. Björkebo så är 50 år gammalt och inom relativt nära framtid i behov av en total renovering. Och Seppo Lintuluoto undrar om det faktiskt är billigare då att renovera det här gamla daghemmet än att bara bygga ett nytt för Mäntikoto. Men han konstaterar lite här att hur staden än gör med dagisnätet så kommer barn att bli så att säga i kläm. Om Mäntikoto får en befintlig byggnad så berörs de svenska barn som går i dagis där. Men sen igen, om Mäntikoto får ett nybygge så måste staden se över Björkebos framtid och då berörs barnen där. Så hur man än vänder rumpan här så är den så att säga bak. Mm. För mängden barn minskar, man kan inte ha alldeles för många enheter.
0: Ja, det är så förskräckligt mycket att ta i beaktande här. Men alltså mycket oklart fortfarande just när det gäller det här dagisnätet i Ekenäs. Men det är då tänkt, det är planen att beslut om dagisinvesteringarna, de ska fattas ännu i höst. Men nu, vad är nu följande steg då?
1: Nu, enligt mina uppgifter så kommer bildningsnämnden att behöva ha ett extra insatt möte senast i början av november för att behandla de här investeringarna. Och sen ska de göra ett utlåtande vidare till tekniska nämnden som egentligen är den sektor då som har hand om fastigheterna. Så att först till bildningsnämnden, sen till tekniska. Men föräldern Emma Lindros som vi hörde här tidigare, vars son då går i Skogsgläntans daghem, så hon sa till mig att föräldrarna och personalen där kommer fortsätta kämpa för dagisets existens om så att säga fel beslut fattas. Så ja, den här sista ordet i frågan är nog inte sagt ännu. I höst har jag lite på känn, men jag kan ha fel.
2: Och det sa Malin Valtonen tidigare i morse som pratade med Veronica Montén.

Det var Chris Ria med låten Julia. Monica Törnell sjunger Jag visste så väl fram till nyheterna 12:30. Och efter det så ska vi fortsätta bland annat med Sotare.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 13 oktober. Jag heter Milli Lindberg. God förmiddag. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver att Finland slutar köpa nickel av Ryssland. Många länder har slutat köpa varor från Ryssland för att protestera mot kriget i Ukraina. EU har en lista på personer och företag i Ryssland som ingen får samarbeta med. Att köpa nickel från Ryssland är inte förbjudet enligt EUs lista. Det beror på att nickel behövs för att försvara Europa. Forskaren Veli-Pekka Tynkkynen säger att handeln med rysk nickel är pinsam. När man köper saker av Ryssland får landet också mer pengar att använda i kriget mot Ukraina. Så ska det handla om influensavaccin. Just nu vaccinerar många sig mot årets influensa. Influensa är en kraftig förkylning som orsakas av ett virus. Den som vill vaccinera sig kan tvingas vänta. Årets influensavacciner blir försenade eftersom det tagit längre än vanligt att tillverka vaccinet. Det betyder att en del av redan inbokade vaccinationstider flyttas framåt. Alla kommer ändå få vaccin innan influensaepidemin börjar. Nu ska det handla om priset på el. Över hälften av elnätsbolagen i Finland har höjt sina priser i år. Elnätsbolagen ansvarar för att elen kommer hem till dig. Det går inte att byta elnätsbolag. Bolagen säger att de måste höja priserna för att de behöver mer pengar för reparationer och för att betala avgifter. Nu undersöker myndigheter om några bolags prishöjningar är olagliga. Prisskillnaderna mellan elnätsbolagen är väldigt stora. För ett egnahemshus kan överföringskostnaden skilja sig med över 1 000 euro om året. Till sist ska det handla om att elda hemma. När det är kallt ute vill många tända en eld för att värma sig. Då måste man komma ihåg att skorstenen ska sotas. I en bostad där man bor året runt måste man sota en gång om året. I en fritidsbostad, till exempel en sommarstuga, måste man sota vart tredje år. När man eldar för första gången efter en sommarpaus är det viktigt att börja försiktigt. Om man eldar för mycket direkt kan eldstaden gå sönder. Det kan också börja ryka in. Det här var tisdagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Det här är Niklas Wahlgren med låten Innan du går. Du hörde säkert i nyheterna för en stund sedan att man pratade om det här med sotning, och vi ska ta oss lite närmare titt på det här, för att nu när det ju börjar bli lite kyligare så kan det ju vara trevligt att tända en brasa om man kan så där hemma. Men det är ju inte helt riskfria de här brasorna, i alla fall inte om man har glömt att få skorstenen sotad. Men när lönar det sig att sota skorstenen? Det har vår reporter Jeanette Härus tagit reda på när hon träffade sotaren Mika Väätäinen.
1: Det har ingen skillnad att när man tar den där sotningen, att vad heter det, hösten är det som folk brukar mest beställa, att därför just blir det hemskt långa köer, att nu har vi till exempel 2 månader helt fullbokat, vi är ju bara 2 stycken här i vår firma, så vad heter det, därför blir de också hurja långa de där köerna, men hösten är alltid den där säsongtid att då när det börjar bli kyligt och det är tid att börja varma, så då kommer alla ihåg att aj, den där sotningen, och så bokar alla samtidigt och så är köerna det som de är. Att våren är åter sån en hemskt tyst period hos oss, att då skulle det gärna få vara lite mer arbete just då, att vad heter det, brukar alltid lite säga åt kunderna vissa, att det skulle vara bra om vi flyttar den där sotningen dit mot vårens sida, så skulle man få lite balans i det hela, att annars hade ingen skillnad att vilken årstid man tar den där sotningen, att vi sotar nog helt året runt, att vintern, våren, sommaren och hösten. Så.
2: Vad är så här vanliga misstag som du stöter på att folk gör med sina eldstäder och skorstenar?
1: Bland annat bränna rosko lite allt möjligt som inte hör där till kanalen, att just med tanke på vad heter det, skorstensbränder också, så de kastar lite vad som helst dit in i eldboet, just mjölkkartonger och allt möjligt sånt här, så de förstås sen samlar ganska mycket allt möjligt kära och annat dit i rökkanalen, speciellt sen just så här in till hösten när annars också det är lite fuktigt de där kanalerna, de drar intryck ordentligt och det annars också lätt samlas rök. Och just den där första eldningen, att folk kanske lite för ivrigt kan

0: när man har, när man eldar, att det är lite så där svagt brinna, det kommer mycket rök, så där är återigen det att det kan just vara att den får inte riktigt tillräckligt med syre. Speciellt nya hus är ganska sådana tätbyggda, och sen är nu maskinell ventilation kan rodda till ganska mycket, att när det är lite undertryck i huset så det alltid vill rodda till med att det eldstäder, speciellt om de inte har någon skild kanal varifrån det kommer luft in till själva eldstaden.
1: Hur ofta borde man se till att man beställer en sotare?
0: Om man bor året runt så då är det varje år som det ska sotas, och om det är fritidsbostad så är det var tredje år. Sen om eldstaden bara står oanvänt så då behöver man förstås inte sota. Men sen om det har stått över tre år oanvänt och man tar den på nytt i bruk, så då måste den granskas eller sotas före man tar den igen.
1: Hur mycket beror det här liksom behovet av att sota på vilken typ av ved man använder eller vad annat man eldar?
0: Inte så hemskt mycket med den där veden, att förstås björken till exempel, den sotar lite mera än vissa andra trädslag. Det är speciellt den där barken är lite sån att den rökar hemskt mycket, och den där soten blir sån en lite ganska svart och lite sådär klibbig, det fastnar lite på alla ytor. Blandved rekommenderas, att man kastar just tillsammans med den där björken lite något annat, vad heter det, tallo, grano, vad man nu har, att blandved rekommenderas, men annars har det ingen skillnad. Viktigast är att det är torrt ved och det är bara ved som kastas in.
1: Inget annat än ved man ska kasta in?
0: Ingenting annat. Förstås får man, vad heter det, just när man tänder på att använda pappa eller något sånt här, så att man får det ordentligt att tända på, men i första hand bara ved, torr ved.
1: Är det skillnad på att elda i en ny eldstad eller jämfört med en äldre?
0: Det beror lite på den där eldstaden, att alla eldstader är lite olika, och vad heter det, nya brukar brinna ganska städigt, för att de brukar alltid ha att det kommer luft lite nerifrån och sen uppifrån, att den där gaserna som kommer ut ur den där veden, att de också tänds ordentligt och det brinner så rent som möjligt. Sådana äldre eldstad sällan har den möjligheten, att speciellt gamla köksspisar har långa gångar och kanaler, att de samlar just den där kalla luften ganska lättare. Så där måste man just på hösten alltid löna sig till förvarma den där kanalen, att det på riktigt drar ordentligt före man börjar sätta mera in i eldboet.
1: Men vad händer om man då struntar i att sota regelbundet?
0: No, om man struntar i den där sotningen, så tyvärr så händer det just av de här skorstensbränderna, att det samlas en hel del sot där i kanalen, och sen om det är blåsigt väder eller dylikt, så ganska lätt kan det någon gnista eller liknande flyga in dit i kanalen, och om där är hurja mycket av det där soten, så då kan det tändas på eller helt av höga temperaturer. Att det finns ju lite olika sot, en del är mindre farligt och en del är mer farligt, det vill säga fin sot samlas oftast just när det ändå brinner så där städigt, men om det kommer hemskt mycket av det, så det kan också börja brinna i något skede. Men den där fina soten, den brinner upp ganska snabbt där i skorstenen, att sällan orsakar den någon skada, att det brukar vara att det brinner helt enkelt bort därifrån, men där är den där faran förstås, att det kommer gnistor och lågor från skorstenen, så då kan det tända på till exempel torra löv eller något annat som är där i närheten. Och alltid när det börjar att brinna, det blir skorstensbrand, så alltid ska man ringa till 112 att de kommer att kolla och se till att det inte, vad heter det, sprider någonstans. Sen kan det samlas blanksot, sån här tjära, glansigt tjära, och det är den farligaste, för att den kan brinna hurja länge, den brinner hurja hett, och då kan det just skada den där rökkanalen. Och när den där tjäran brinner, där utsöndas också gaser och det börjar så där svälla, så i värsta fall så täpper den till den där kanalen, det blir hurja tryck och då spricker den, och så kan det börja sen sprida någonstans via taket till exempel. Om det nu sker på det sättet att det börjar brinna i kanalen, att man hör att nu brummar det riktigt ordentligt till där i kanalen, och man går ut och kollar och ser, oj då, nu kommer det lågor och gnistor från skorstenen, så försök inte släcka den, häll inte något dit in i rökkanalen, utan genast ring 112, låt spjället vara upp, stäng alla luftintag så att det får så lite syre som möjligt.
2: Där kom sotare Mika Väätäinen i Östnyland med många bra tips och råd på hur man kan elda tryggt och säkert där hemma. Han intervjuades av Jeanette Härus.

0: Det här är Fredrik Furua, Pauline och Jimmy Westerlund med låten Det går över. Förra veckan informerade Helsingfors stad att elever i årskurs 5 och 6 i grundskolan Norsen tvingas flytta till tillfälliga lokaler under 4 läsår från och med nästa höst. Och orsaken till flytten är att elevantalet vid Norsen kommer att tillfälligt öka de kommande åren. Och nu har vårdnadshavare vid Norsen gjort upp ett brev som protest mot stadens planer. Kristoffer Lantman har just nu 2 barn som går i Norsen och han fick tillsammans med andra vårdnadshavare veta om flyttplanerna utan förvarning.
1: Det kom som ett Vilma-meddelande ungefär en halvtimme före det gick att läsa i medier, så ingen förhandsvarning utöver det.
2: Och hur reagerade du på det då?
1: Nummer spontant var det att inte igen. De här barnen har just flyttat tillbaka från Eirastranden, varit 3 år där i tillfälliga lokaler. För många barn hade det varit en ganska stor grej att redan på 5:an flytta till Norsen, som ju också är lite avvikande. Så det finns ju liksom en historik av lite olika avvikande upplägg. Så att första känslan var inte igen, och sen det andra var nog en provokation att det inte står någonting om familjer eller vårdnadshavare i den här processen. Att man ämnar köra den här processen till ett beslut utan att involvera oss. Det kändes väldigt irriterande.
2: Vad anser du att det är det största problemet i allt det här? Finns det något specifikt som du vill lyfta fram?
1: Nu ska jag säga att det är framförhållning. Liksom det är, jag vågar påstå att det inte är en överraskning att det mitt i allt finns så här många barn. De dyker inte upp från rymden, utan de här barnen har funnits här länge. De har varit inskrivna i samma skola många, många år. Så att, det är nog framförallt en frustration om att de planerna och de antagande om hur elevunderlaget ser ut antingen har varit felaktigt tolkade eller så de felaktigt gjorda. Det här kan inte komma som en överraskning.
2: Och ni har då startat en namninsamling bland föräldrarna. Varifrån kom det här initiativet?
1: Vi kände att vi måste göra någonting. Vi vill försäkerställa att vi blir hörda. Att vi får förstå vad som händer. Att det inte bara mitt i allt meddelas som gubben i lådan att hej, nu ska era barn flytta dit. Det känns inte okej. Och det var många föräldrar som var väldigt frustrerade och tänkte att kanske det bästa sättet och effektivaste sättet att skriva namninsamling, ett officiellt brev och skicka in det till staden.
2: Vad är det som ni lyfter fram i det här brevet? Vill du lite förklara hur det ser ut?
1: I korthet så är det ju ett krav om insyn. Det vill säga, vi vill förstå för det första hur har vi hamnat här. Det vill säga lite helt enkelt bakgrund. Vilka underlag har det använts för att bedöma? Man talar om prognoser i det Vilma-meddelandet som gick ut. Jag tycker det är ganska fräckt att använda ordet prognos när de här barnen rent de facto finns här. Det är ju omöjligen en prognos då, utan det är ett konstaterande. Vi hade så sent som i våras så hade vi en diskussion med Norsen om klassstorlekarna för den blivande årskurs 5 som, surprise, surprise, var väldigt stor. Så då måste man ju ändå göra specialåtgärder för att de skulle rymmas in redan nu. Så att säga att det här inte ska ha, man inte ska veta det här så är inte klart. Så vi kräver en bakgrundsanalys för att förstå hur har man analyserat, hur har prognoserna sett ut och varför har man inte förstått det här tidigare. Och det andra är en insyn i själva processen, var barnen hamnar, så vi kan säkerställa att barnen får en ordentlig skolgård, de får bra miljö för inlärning, att det finns ordentliga klassrum, matsalar, jumpasalar, slöjdsalar. Jag tycker inte att det är okej att barnen ska behöva lida igen bara för att man inte kunnat planera bättre i förväg.
2: Hur har det gått med de här tidigare flyttarna då, till exempel där i Eirastranden? Fanns det problem där som då har lett till att det finns en oro inför den här kommande flytten?
1: Men det är ju lätt att vara arg på skolan. Jag tycker att skolan har gjort det bästa de har kunnat under de omständigheter som har rådit. Så att vår kritik riktar sig primärt mot i staden nu, att man inte kunnat planera det här. Skolan tycker jag har gjort ett bra jobb att försöka göra det så gott som det går. Men det är klart att till exempel det fanns ingen slöjdsal nere på Eirastranden. Gården var ganska provisorisk och så vidare. Så att barn tar nu den vardag, de blir givna och gör det bästa av det. Men som föräldrar kan man titta utifrån och säga att det här är ganska onödigt. De ska inte behöva hoppa fram och tillbaka så här mycket.
2: Hur går det med den här namninsamlingen? Hur många underskrifter har ni fått på den?
1: Just nu så är det 323 namn, vilket vi tycker är jättepositivt. Det betyder att det finns ett ganska brett stöd. Det är brett stöd i alla årskurser. Också föräldrar som har barn som fortfarande går i förskola eller till och med dagis. För de kommer ju faktiskt bli berörda om den planen som nu ligger verkställs. Så vi är jättepositiva att vi har fått så här många. Och så snabbt, vi ska komma ihåg att vi startar en namninsamling på lördag morgon. Så jag tycker vi ska vara ganska nöjda. Det finns ett underlag.
2: Och vad hoppas ni åstadkomma med det här brevet som ni skickar in till staden?
1: Kanske framförallt att de här barnen ska få den bästa möjliga lösningen i den situation vi är. Jag tror vi alla förstår att i och med att det rena är ett faktum att de är för många, de här barnen, för den byggnaden som vi nu är, så det är ganska bråttom. Hösten är ganska snabbt här. Så att det gäller nu att försöka hitta den absolut bästa lösningen i den situationen vi är här. Men kanske framförallt att vi får en bättre förståelse för hur planeras det. Så att vi får en långsiktig lösning. Inte så att vi igen ska flytta om 2-3 år när det blir för lite eller för mycket eller någonting annat händer. Vi bor alltså i centrala Helsingfors och det här hoppande fram och tillbaka skapar det här ju en konkurrenskraftig och livskraftig miljö för barn och barnfamiljer. Det känns inte bra. Så där tycker jag nog staden behöver se sig i spegeln lite, att hur skapar vi en miljö där faktiskt barnfamiljer vill flytta hit in i stan, svenskspråkiga, där finns det mycket att se sig i spegeln.
2: Vad skulle du vilja säga åt staden angående den här processen med att informera föräldrar och involvera er i den här planen?
1: Ta med oss tidigare. Kommunikationen verkar som att vi inte skulle förstå eller inte skulle veta. Det är ju ändå våra barn det är frågan. Vi har ganska bra koll på hur många barn det finns. Det går ju att räkna ut ganska fort. Och man ser när det blir tajt. Så var öppna, medie, hej, nu har vi ett problem. Och så funderar man på en lösning. Inte vi, liksom, vi vill ju bara att det ska finnas en bra lösning som skapar framförhållning för barnen så att de inte behöver hoppa fram och tillbaka. Det är för många barn en väldigt stor sak att byta byggnad. Det är inte bara frågan om väggar, utan det är frågan om miljöer, det är frågan om omgivning, det är frågan om skolvägar. Varje sån flytt är onödig om man inte absolut måste. Så involvera oss tidigare, prata med oss, våga ta den dialogen. Vi vet inte, jag lovar.
0: Och det sa vårdnadshavaren Kristoffer Lantman som har barn i grundskolan Norsen i Helsingfors. Och han är en av initiativtagarna bakom det här brevet som har skickats till Helsingfors stad.
3: Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
0: Nu är klockan 12:04, hörni. Och det är dags att säga tack för idag. Tack för att du lyssnade. Tack för att jag fick ha ditt sällskap med här i studion. Jag heter Marika Hildén och hoppas att du fortsätter lyssna. Här ska vi höra på Ella Langley, Choosing Texas, fram till nyheterna. Och sen blir det hur mycket eftermiddagsprogram som helst. Vi hörs. Hej då. Och där lyckades jag sätta bort eller Langley sådär bara på något underligt vis. Så vi lyssnar på Eros Ramazzotti istället.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. Dataombudsbyrån kräver en påföljdsavgift på över 20 000 euro av den omsusade skönhetskliniken Plastic Surgery Center. Orsaken är att kliniken inte har lämnat ut patientjournaler när en patient hade bett om det. Under 10 år försökte patienten få sina patientjournaler för att kunna lämna in ett klagomål om vårdfel. Byråns beslut om påföljdsavgiften har inte vunnit laga kraft och kan överklagas i förvaltningsdomstolen. I Raseborg utesluter Svenska Folkpartiets fullmäktiga grupp en av sina medlemmar ur gruppen. Den långvarige SFP-politikern Mikael Nyberg utreds för sexualbrott mot barn. Han misstänks för innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Det här kom fram som ett anmälningsärende när statsfullmäktige möttes igår. Mikael Nyberg nekar till anklagelserna. Det var tidningen Västra Nyland som var först med den här nyheten. I Sverige ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talman Andreas Norlén idag. Andersson ska uppdatera talmannen om hur regeringsbildandet går. Enligt SVT finns det 2 möjliga utfall av dagens möte. 1 är att Andersson får mer tid på sig att hitta ett regeringsunderlag. Och det andra alternativet är att gå till statsministeromröstning så snart som möjligt, även om Andersson inte är säker på att hon skulle få det stöd som hon behöver. I Ungern röstar parlamentet för att avskaffa de anti-HBTQI-lagar som instiftades i landet för några år sedan. 139 ledamöter röstade för att häva lagarna och 51 röstade emot. Det var för 5 år sedan som lagar som försämrade rättigheterna för sexuella könsminoriteter infördes under den tidigare premiärministern Viktor Orbán. Det var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget idag med mig, Bettina Sågbom. Vad handlar cancelkultur egentligen om? Det ska vi söka nysta upp här idag. Nämligen, jag utgår från ett exempel som skedde för ganska jämnt en månad sedan. Världsartisten Ed Sheerans kärna föll då med dunder och brak då han försökte ställa sig utanför en konflikt gällande Palestina. Han förklarade att hans musik handlar om glädje och gemenskap. Han kallade det för unity och inte om politik och splittring, men det hjälpte ju inte överhuvudtaget. Hans rykte fick sig en bestående törn och både hans eget band och de här förbanden, de här uppvärmningsartisterna som skulle uppträda på hans turné lämnade honom. Och med anledning av detta så då när det här skedde så läste jag mycket om det här och tittat, vad var det egentligen som hände? Det blev en sån här dominoeffekt. Och då ringde jag till en av dagens gäster, det vill säga författaren Kjell Westö. Välkommen.
2: Tack för det.
1: Jag introducerar dig först. Eftersom jag ringde till dig därför för att jag har en sån här bild av att dina böcker, jag har läst nästan dem alla, handlar just om det här att balansera och att egentligen bli tvingad ofta att välja sida eller försöka låta bli att välja sida. Först ska jag fråga, stämmer det här?
2: Ja, jag tror att det stämmer ganska bra. Jag brukar själv säga att jag är en syntesletare. Att om vi har tes, antites så söker jag alltid efter ett sätt att hitta en syntes. Det vill säga, det handlar då ofta om diplomati. Mm. Jag har ju hanterat sådana här väldigt svåra ämnen som finska inbördeskriget till exempel, som i tiden har varit ungefär så polariserade som någonting kan bli. Och det är ju så, vi lever idag igen i väldigt obehagliga tider, att det är ju så att det finns ämnen som går så djupt in i människor och polariserar så djupt att det är jättesvårt att hitta de här synteserna, det är jättesvårt att hitta en balanserad diplomatisk hållning.
1: Mm. No, men då ringde jag rätt person.
2: No, jag hoppas ju det. Ja. Vi får se.
1: Det där, med dig för att diskutera här har vi journalisten, ledarskribenten numera på Kyrkpressen, Jan-Erik Andelin. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Vad tänker du om det som Kjell Westö här sa? Alltså, jag vet att du har läst av hans böcker. Du har säkert som jag inte läst alla. Men ändå, känner du igen det här som han beskriver här? Letande efter diplomati?
3: Jo och nej. Alltså, jag måste först passa på att
2: att tacka själv för att en av de få sådana skönlitterära böcker som faktiskt har lärt mig att förstå min egen släkt som min egen familjs historia, så är där vi en gång gått, där man liksom, där du jättefint gick liksom under huden på vad det var som egentligen hände under de här tiderna. Och jag har ju en egen släkting som också efter kriget, efter inbördeskriget, var ute på hemdaktioner och till och med protokollförde dem, och de finns i ett arkiv i Hangö idag. Och det
3: var mycket vanligt. Ja.
2: Det hjälpte mig att liksom förstå min egen historia. Men sen tänker jag väl kanske att många av dina böcker handlar ju också om hur de här typerna från den här konflikten dök under ytan och sen senare dök upp i olika skepnader. Och där gjorde man, vi talar jättelätt om att liksom 20- och 30-talet var sån här, att det var en tabu, en tystnadskultur om det som hade hänt i inbördeskriget. Men i dina böcker så tar du ju nog också upp det här att de här typerna levde kvar och bildade sociala nätverk och levde så att säga i hemlighet här. Den här min egen släkting som ju var en pahis, och han jobbade senare för Yle, så att det 100-åriga Yle har väl kanske inte riktigt uppmärksamma honom heller.
3: Ja, vi det där. Det var en av mina grundtankar när jag har skrivit de här historiska romanerna också, Hägring 38 och Skymning 41, så var det att det var en insikt som uppstod någon gång när jag fortfarande var ganska ung och började läsa mer och mer om Finlands historia. Samtidigt som det blev 1990-tal och 2000-tal och saker liksom öppna upp sig också i historieforskningen. Så en av mina grundläggande insikter var den här att efter 1918 i Finland, alltså på 1920-30-talet när vi skulle bygga upp ett självständigt land, så det milde så mycket, mycket bortträngd, förträngd skuldkänsla och också bitterhet förstås på den förlorande sidan. Men så mycket skuldkänsla det har funnits över vad man har gjort på båda sidor. Så man bara har varit tvungen att helt enkelt liksom pressa ner under ytan för att det ska gå att jobba fram ett land. Mm. Ett fungerande samhälle efter en sån här katastrof.
2: Men det var ju ett slags depolarisering det här, att nu pratar vi inte om det här utan nu går vi vidare. Det är jättedilematiskt liksom, det är problematiskt det här att saker behöver få komma upp till ytan, men sen å andra sidan så måste man som nation komma vidare liksom. Så.
3: Men frågan är från vilka premisser, nu har vi ju hamnat in på väldigt historiska saker, men ja. Jag kommer nyss från Spanien där jag har pratat med litteraturcirklar. Och de har fortfarande, alltså när vi hade vårt inbördeskrig så lyckades vi ju ändå, fast till exempel kommunisterna förbjöd som måste gå under jorden 1930, så vi lyckades ändå ganska snabbt bygga upp ett land där olika parter igen fick komma till tals. Spanien hade 40 år med Francos diktatur, alltså en fascistdiktatur, och de menar att den här tystnaden är fortfarande ganska hårt rådande där. Mm. Att det är jätteviktigt att saker kommer till ytan, men det är också ett av de mänskliga samfundens svåraste problem att liksom möta. Det här som man i Tyskland efter andra världskriget, i Västtyskland, kallar Vergangenheitsbewaltigung, alltså att se sitt förflutna i ögonen och ta sig an det. Det är fruktansvärt svårt.
2: Ja, men sen är det ju förstås också så där som vi kanske ska tala om idag också, så är just det här att du genom väldigt slumpmässiga saker liksom väljer sida, att i en sån här samhällelig konflikt så gömmer du din bror i källaren och därmed har du valt sida.
4: Men det där, jag ville gärna ha den här historiska kopplingen, för att det är en av mina frågor, att har det alltid förekommit sån här, alltså ett tvång att välja sida, så att säga. Jag tycker att det känns som idag att alla tvingas ta ställning, och speciellt i de här stora frågorna, den riktigt stora här nu som man tvingas ta ställning, så det gäller den här Gaza-kriget.
3: Det är inget nytt.
4: Den frågan är, det är inget nytt.
3: Det är inget nytt att du liksom nästan tvingas ta ställning. Om vi nu tar just Finland då när vi polariserade så att det var röda och vita, och så att ta. Jag har ju flera romaner skapat som här gestalter som försöker liksom. Och där har jag lite varit inspirerad av Runar Schildt, en 1910-tals novellist som har en berömd novell som heter Häxskogen, där det finns en replik att vi som inte finner plats i livets röda eller vita garden, alltså de som söker någonting annat, och när det blir tillräckligt polariserat och hårt, så det är nästan omöjligt. Sen kan ju tiderna förändras så att det blir liksom möjligt igen, men att liksom det finns situationer där
2: där du på sätt och vis inte kommer undan. Och det är ju nog på något sätt där, om vi nu kopplar till nutiden, där Ed Sheeran har hamnat nu.
5: Ja, jag tänker just att litterärt så finns det ju just de här figurerna som nu till exempel den här skräddare Halme som finns i den här under Polkärnan, som alltså är en verklig pacifist och en fredsaktivist och socialist och som under alla omständigheter liksom vill undvika våld och liksom deeskalera. Och försöka få det till bara ett samtal om hur ska vi ha det i det här landet. Och han blir ju likväl...
2: Det kostar honom livet.
5: Ja, likväl så blir han ställd framför alla framför en exekutionspluton och avrättad som alla andra. Som uppviglare liksom, fast han egentligen jobbar för att det aldrig ska bli ett sådant krig.
2: Om vi talar om gestalter så jag kom genast att tänka på det en helt annan historia. Men vi hade i Svenskfinland den mycket berömda författaren Jarl Hemme. Som var liksom, som ung poet på 1910-talet var han borgerskapets gunstling och han var definitivt på den vita sidan. Och han hörde till de poeter som tyvärr då genast efter 1918 så skrev han vad man kallar hatdikter som, eller liksom väldigt hårda dikter som nästan dehumaniserade de röda. Så gick det 10 år och så han samvete i kapp honom och så skrev han någonting som först var en pjäs som hette Gehenna och ljusstrålarna, men sen förvandlades till romanen En man och hans samvete, som handlar om en präst som är på Sveaborg när det är fångläger på 1918 på sommaren där, och som lider så svårt av samvetskval att han går i döden, liksom istället för en röd fång. Mm. Så där hos Jarl Hemme skedde en kantring på 10 år där på något sätt han måste ha fört en otrolig kamp med sitt samvete.
4: Ja. Alltså, jag tänker så här att nu för tiden så finns social media som förstärker allt det här ännu.
2: Polariseringen.
4: Ja, det fanns inte då på den tiden. Men ni menar alltså, fanns det en form av cancelkultur ändå då?
2: No, det här kan Jan-Erik ännu bättre än jag, men jag har också journalistbakgrund. Och jag kan säga så här att den tidens media, som inte var sociala medier, men det som vi idag kallar gammel media, alltså tidningar. Och karikatyr, alltså skämttidskrifter med mycket karikatyrteckningar var väldigt alla mod på mode då. Och de gjorde nog sitt till. Det här har jag studerat, alltså det här sättet som både röda och vita, både arbetare och borgerskap dehumaniserar varandra på 1910-talet på olika sätt, så leder rakt till 1918, alltså till öppen konflikt.
5: Ja, och sen hade det förstås att göra med att på den tiden så var det ju inte en ort och en tidning, utan det fanns ju liksom det här att varje politisk inriktning hade sin egen tidning, och den här debatten var alltså helt annorlunda än vad den är i den, sådana tidningar som vi har haft nu i 50 år, att det finns en region och en tidning, och där ska liksom alla parter samlas. Så det har väl också med det att göra, att pressstrukturen för pressen var en annan på den tiden.
2: Stämmer.
4: No, om vi tänker på det här ordet cancel, att en människa blir cancelled så att säga. Och jag det där presenterar väldigt ytligt det här fallet, det här en månad gamla fallet Ed Sheeran här. Just det, jag inser att det finns många som inte överhuvudtaget känner till honom som annat än ett namn. Så jag lite gräver i den här, presenterar den här för er som lyssnar och inte bekanta med fallet. Alltså Ed Sheeran skulle ut på världsturné och det där, han hade redan gjort en hel mängd spelningar. Men så skulle han till USA och då var det stora arenor som gällde sådana som tar 70 000-80 000 åskådare. Då så som man gör när man är storkärna så har man förband och andra artister med sig, och där hade han då bland annat ett sånt band som heter Macklemore. Och som jag måste erkänna, jag aldrig hade hört talas om före det här casen.
2: Är det inte en rappare?
4: Ja, men det är bandet som heter Macklemore. Okay. Men det staltas då alltså förgrundsgestalten är en rapartist som hade...
2: Här alltså är mitt boomerskap.
4: Jag skulle inte heller ha vetat, jag måste ta
5: alla som vill känna till det förmodligen rappare.
4: No, hur som haver så hade han nog gjort sig känd för väldigt starka så här pro-Palestina uttalanden tidigare och hade tagit upp det på flera av sina spelningar, men de lär ska ha varit goda vänner, Ed Sheeran och Macklemore, den här just bandet och den här artisten. Och då bjöds han då in Macklemore som en sån här förgrunds- eller en förartist till Ed Sheeran. Där fanns andra band också, men det här var nu den som väckte den här kalabaliken då. eftersom en av de här stadionerna, arenorna, han skulle spela på ägs av faktiskt flera arenor också, men det var då en som speciellt blev i rampljuset, ägs av Robert Kraft. Är det här en person som ni har hört om före den här kalabaliken?
2: Nej.
4: Han är en judisk affärsman som också har varit känd för sitt stöd till Israel, men ingalunda en sån här absolut... ska vi nu säga någon sån här väldigt pro-Israel. Han har nog tidigare också uttryckt en viss sympati för tvåstatslösning och allt sånt här. Alltså, han har också försökt sitta på staketet sådär för att balansera. Men i vilket fall som helst ville han inte ha McLemore på den här spelningen på den arena som han ägde på grund av just de här Palestina, pro-Palestina uttalandena där också ordet genocide, det vill säga folkmord, har yttrats. För att göra en lång historia kort, Sheeran säger att han försökte med diplomati, vilket du nämnde här, Kjell Westö, tidigare, att det är ett tema som fascinerar dig. Alltså, han försökte med diplomati, medla mellan de här båda, gick inte alls, vilket ledde till då att den här McLemore sparkades från turnén. Ett himla kalabalik, och detta ledde då till det att Ed Sheeran så att säga blev otroligt hatad i vissa kretsar, tappade en massa av sina följare på sociala medier och också på Spotify och blev så att säga cancelled.
5: Jag tänker väl närmast sådär att det är till heder för honom. Vad jag läste, jag följde inte med den här händelsen i realtid, men att han liksom säger att det här är en av de svåraste, mest komplicerade politiska konflikterna i världen och kanske antydde att han vet inte tillräckligt för att liksom ta ställning till det här. Det måste jag ju säga bara i det här socialmediasammanhangen som vi lever i nu, att det skulle nog vara till heder för långt fler att säga att jag vet inte tillräckligt om det här, att jag vill inte uttala mig, och det skulle ju inte vara fel.
2: En spännande detalj i det här fallet är att han blev faktiskt lämnad otroligt ensam också av sina medmusiker, för det var inte alls bara McLemore, det var ett halvt dussin förbandsartister, och det var, tror jag, till och med så att hans eget band stack.
4: Det var så.
2: Så att följande konsert så fick han stå ensam med en akustisk gitarr.
4: Det var så han också började sin karriär.
2: Han började ju så på det sättet, vilket många av de här dagens
4: singer-songwriters. Men ska vi gå till följande konsert, för den skedde i Philadelphia och det var några veckor efter det här. Och då stod han på scen ensam med gitarr och brast nästan i gråt när han kom med en lång ur. Be om ursäkt helt enkelt. Så han, so sorry. Och det blev ju inte något bättre av det här, utan vilket det inte brukar bli i sådana fall har jag märkt. Utan alltså hatet fortsatte att hagla över honom. Och i samma veva tvingades också en uppsjö andra artister att ta ställning. Och de började dela upp sig på social media. Alltså Madonna ställde sig bakom McLemore och Pink-artisten ställer sig bakom Sheeran. Och Sheeran ville inte egentligen ha allt det här. Alltså han skulle bara vilja gå vidare.
2: Mm.
4: Vad tänker ni om det här? Att det sen blir eskalerar till detta. Att alla måste nu genast ta ställning också i den här pågående konflikten.
2: Jag ska först ackompanjera Jan-Erik angående det han sa i sin föregående replik, att det här klimatet vi har idag där folk går ut liksom och säger tvärsäkra saker om jättekomplexa, det är ju just som Jan-Erik sa, det här är en av de mest långvariga, liksom en konflikt som inte handlar om århundraden, utan där finns liksom årtusenden av historia. Jag försökte som ung utrikesjournalist i mitten av 80-talet, början av 80-talet, specialisera mig lite på Mellanöstern. Jag var ingen resande reporter, jag satt mest vid desken på Huvudstadsbladet. Och det är ett av de få ämnena som, ju mer jag läste böcker på engelska, på svenska, på finska, ju mer jag fördjupade mig, desto mindre tyckte jag att jag förstår, för att där är liksom trådarna, alltså det är så komplext. Och att där, det som Jan-Erik säger, att det finns också lägen där det är bra att liksom lyfta ändarna och säga att jag är inte särskilt

0: bra på det här, jag förstår inte det här. Nej, samtidigt som Ed Sheerans förklaring, vilka han har gett nu efteråt, är att han vill vara opolitisk. Hans musik ska vara opolitisk, det håller inte, tyvärr.
1: Musiken är ju nog, hans musik är nog opolitisk, så vitt jag vet.
0: Ja, men han har 80 miljoner lyssnare på Spotify per månad. Du är inte opolitisk då, du har en plattform och du finns där. Och du kan inte liksom säga att jag gör bara trudeluttar. Inte kan jag heller som författare gömma mig bakom att jag bara skriver romaner eller jag bara skriver noveller.
1: Har du hört Ed Sheerans musik?
0: Jo, det har jag. Inte, jag är inget fan, men jag
1: menar,
0: hört.
1: Det är ju inte som 70-talets pacifistvisor eller något sånt, utan jag menar, de har ju inte det budskap. Det handlar ju ofta om parförhållanden.
0: Det är pop. En av mina söner gillar Ed Sheeran jättemycket, så via honom har jag lyssnat en del.
1: Ja, men det går ändå inte att vara opolitisk, säger du, på grund av plattformen.
0: Jag skulle våga påstå det, ja.
1: Vad säger Jan-Erik Andelin?
2: Ja, vad ska jag svara på det där? Man behöver inte vara liksom dumt opolitisk, men jag tänker ju att jag är inte helt enig med dig där om att man liksom, om man har en plattform, så bör man liksom ta ställning i alla världens frågor.
0: Men det var inte det jag menade.
2: Vad menar du då?
0: Jag menar att du inte liksom kan inte gömma dig. Behöver du ta ställning i varje fråga? Inte behöver du ens ta ställning i en viss enskild fråga, men som generellt liksom heltäckande argument så håller inte det att jag gör bara konst, jag är opolitisk, för att konsten finns i världen, påverkar människor. Du är ändå, en artikel jag läste så kom med påstående eller utsagan att det är att påstå att ens musik är apolitisk eller opolitisk är redan ett politiskt ställningstagande. Mm.
2: Nu är min plattform, även om det är den största tryckta plattformen i svensk Finland, så det är mindre än Ed Sheerans. Men jag har gjort den här reflektionen som journalist också. Så där jag börjar närma mig slutet mot min aktiva yrkeskarriär. Och kanske på något vis att det att uttrycka det balanserat om någonting, så får ganska lite tack nu för tiden.
0: Det vet jag mycket väl.
2: Ända från att man skrev studentuppsatser i skolan, när man var ung journalist, så fick man ju liksom beröm alltid för att man lyckades skriva balanserat. Men nu tycker jag att man mest får vara ovänner i alla läger, och man försöker säga att saker och ting är å ena sidan så här och å andra sidan så här. Och det är ju någonting som har hänt med journalistiken också. Om vi ska tala om journalistiken som plattform, att den ju inte heller har de här samma idealen om att sanningen finns mitt emellan två människor som uttalar sig, utan där har det hänt saker också.
0: Vi kanske ska berätta för lyssnarna att Jan-Erik och jag är årsbarn. Det där, vi är väl födda 61 båda, och vi har studerat journalistik samtidigt i början av 80-talet.
2: Vi träffades första gången när vi var 11 år i en frågesport i en tv-studio här i
0: Böle. Där Jan-Eriks Botby vann över mitt Munksnäs med 1 poäng. Jag har aldrig kommit över det. Men det där, vad jag ville komma till var att när man studerar journalistik då i början av 80-talet, det betonades ju hela tiden, två ord förekom hela tiden, objektivitet och balans. Och förstås också fördjupning. De här tre orden och de finns fortfarande, men liksom idag det är så mycket som är klickjakt, och det är så mycket som är just det. När vi har några som nu är mångmiljardärer skapat för ungefär 20 år sedan en sån här kultur där det är tummen upp eller tummen ner. Liksom, exakt, och det blir allt svårare att få rum för nyanserade resonemang.
2: Jag avslöjar kanske lite min musiksmak, men min platta vinyl i livet så är Donald Fagans platta från 1982, där det finns en låt som handlar om en radiopratare, Lester the Nightfly, som spelar skivor någonstans nere i södern i USA. Och i den där låten så citerar man då den här DJ:n som någon gång på 50-talet sa att respect the 7 seconds delay we use. Att respektera det att sändningen går ut med 7 sekunders fördröjning, för där satt alltid en sån här producent som tryckte på en knapp och någon sa ett fullt ord, så kom det ett pip istället.
0: Ja, det är det amerikanska att lägga in ett pip.
2: Ja. Och jag menar, skulle människan åtminstone ha en sån här 7 seconds delay när man liksom går igång på att svara något på sociala medier, så skulle mycket vara vunnet. Att jag tänker att det är liksom, folk är så ogenerat färdiga att med jätteliten insikt eller kunskap eller fakta liksom ha en tvärt åsikt om någonting. Och det är ju någonstans där man kunde börja, att kanske man ska ha lite skor på fötterna innan man börjar uttala sig om någonting. Jag kanske i själva verket lite förvånad över att man sociala medierna som har en algoritm som bygger på att eskalera hela tiden, där man idag skulle kunna ha en sån här AI-funktion som på något sätt
0: lugnar ner.
2: Ja, belöna den som försöker se saker och ting ur olika perspektiv eller försöker liksom lyssna in vad den andra parten i en diskussion säger. Och det är ju någonstans dit vi borde komma och kanske hitta vissa ideal för hur man liksom på nytt för ett bra samtal.
1: Men om vi börjar där, alltså vi går tillbaka till Ed Sheeran, så säger han ju att det var precis det han nu, det är hans version, han säger att det är precis det han försökte göra, men då anklagas han för feghet. Och nu kommer vi in på alltså det andra argumentet som jag inte vill att vi ska inte hinna med idag, så det är alltså yttrandefrihet. För det är det som gör att många säger att Macklemore får ju säga liksom, eller tycka vad han vill och säga vad han vill. Robert Kraft får säga vad han vill, men mitt i allt så kommer den som äger alla pengarna, stadion, visserligen har Ed Sheeran inte någon fattiglapp han heller, men kommer och säger att på min stadion, min son, så får inte det här. Att var går sen gränsen att man till exempel börjar ställa krav i nästa spelning, börjar man till exempel säga att alla förband ska säga att hail Trump.
0: Ja, jag anser att ett av dagens stora problem i världen är det här miljardärsvälde vi har. Att liksom någonting borde göras för att få stopp för de här, liksom, de är ju, är de 10 eller 20, de är alla män dessutom, som har så mycket förmögenhet, att det är lika mycket förmögenhet som den fattigaste hälften av jordens 8 miljarder människor har. Och det har gått helt överstyr. Sen kommer jag också att tänka på, när jag lyssnar på dig nu, så kommer jag att tänka på det att det handlar också om var vi befinner oss och vem som säger vad. Frågan är nu om Macklemore till exempel skulle ha sagt på scen att glöm aldrig den 7 oktober 2023. Så vad skulle Robert Kraft då ha förbjudit honom från sin arena? Naturligtvis inte. Det här med yttrandefrihet är... Det är otroligt komplicerat, och i min drömvärld så får alla stå för det de liksom tror på. Men i en så polariserad och inflammerad värld som vi har idag, så det blir ju inte så.
1: Vad tänker du, Jan-Erik Andelin, om det här?
2: Ja, jag får leva upp till mina ideal och säga att nu vet jag inte riktigt om den här Ed Sheeran-processen, så jag passar här.
1: Men om yttrandefrihet måste du ha en synpunkt, eftersom du är journalist.
2: Ja, jag tänker väl att den som äger en stadion väl nog har ett visst inflytande på vem som uppträder där, med vilka budskap eller vad.
1: Du tänker så?
2: Ja, jag tänker så.
0: Att om du äger en stadion, så har du också rätt att styra vad som sägs på den stadion?
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja, inte kan jag ju... Så här, principiellt kan jag inte gå emot det där, men jag känner en känslomässig stor lust att säga emot.
2: Ja, men gör det och motivera dig.
0: Om vi alla skulle äga varsin stadion, alla 8 miljarder människor, så skulle det finnas rättvisa i det här. Men nu finns det ju inte. Inte vet vi, jag känner inte till Robert Crafts historia, men ponera att det hade varit Elon Musk eller Jeff Bezos eller någon annan mångmiljardär som jag vet lite mer om. Har de nu liksom varit etiskt? Jag menar, som chefredaktör för Kyrkpressen är du intresserad av etik. Har de nu varit etiskt så goda människor att de förtjänar den här makten?
2: Jag är ledarskribent på Kyrkpressen.
0: Ja, förlåt.
2: Ja. Där tänker jag väl nog att affärsintressen liksom kan spela in. Inte de är skyldiga att upprätthålla liksom ett forum för åsikter som de inte vill ha, men där förstår jag ju att liksom både den här stadionägaren och den här Ed Sheeran som musiker efteråt försökte liksom, problemet uppstod väl snarast här att de blev cancellerade av en stor publik, båda två. Och det är ju det som är liksom den skrämmande trenden, att man liksom kan förlora en miljoner av sina fans, därför att man inte har varit tillräckligt tydlig i en fråga där man inte vill ta ställning.
1: Alltså, det är den här yttrandefriheten som har använts mycket här som en motivering efteråt i den här debatten, just därför att det har nu visat sig efteråt också att mycket av det som Ed Sheeran har sagt efteråt och gett uttryck för är nog också en stor sympati för Palestina. Alltså. Inte ingalunda. Han försökte bara hålla det här nu opolitiskt. Men Det är liksom inte fråga om hans åsikt, utan det är fråga om det att vem får säga sin åsikt.
0: Det som lite förvånar mig, jag har också läst att han och Macklemore var liksom goda vänner.
1: Det var det, ja.
0: Och det där, och Macklemore var känd för att också tidigare öppet ha visat sina Palestina-sympatier.
1: Jo, att Ed många Sheeran, gånger. Ed Sheeran gjort låtar om det också.
0: Ed Sheeran borde kanske ha varit förberedd på att det kan komma någonting på scen.
1: Han var säkert förberedd på det, men han var kanske inte förberedd på
0: reaktionerna.
1: Vilket ju kan kanske vara lite naivt så här efteråt. Ja,
0: för vi har ju också, nu kommer jag inte på namnet, men det finns en sån här irländsk, det där irländsk band eller rapgrupp, ja. Vars namn jag nu borde komma ihåg,
1: som också har
0: väckt uppmärksamhet på festivaler i Europa de här gångna, tror jag, två somrarna, för att de är väldigt öppet pro-Palestina och har också haft problem på grund av det, att det har funnits folk som har gått ganska, jag tror inte att de har blivit cancelade, men de har fått mycket mothugg.
2: Nu fanns det en incident här nyligen också som Yles systerbolag BBC i England stoppade i en konsert när det gick över i pro-palestinsk propaganda eller slagord eller så var ju den stora plattformen också att begränsa yttrandefriheten och tyckte att det var inte det här det skulle handla.
1: Alltså det är ju knepigt det här på många sätt, men att alltså hur, jag har läst många analyser av det här efter att hur borde Ed Sheeran ha gjort när det väl hade gått så här långt? Nå, de flesta tycks tycka att han borde ha sagt att trots att då skulle andra människor ha blivit arga på honom istället, han borde ha sagt till Robert Kraft att okej, då hoppar vi över din stadion då. Och karavanen går vidare till nästa ställe där kanske samma problem ska ha uppstått på nytt, det vet vi inte.
0: Det kunde ju ha blivit en dominoeffekt, ja. Liksom att stadion efter stadion hade fallit. Det är ju alldeles
1: möjligt. Men nu vet vi inte.
0: Nej, vi vet inte det.
1: Det som jag är intresserad av, eftersom jag nu har en bästsäljande författare här också, att hur ofta avkrävs du att, säg nu att du gör en intervju för vilken dagstidning som helst eller någonting. Hur ofta avkrävs du ställningstagande i sådana frågor? Ta nu till exempel den här mycket, mycket brännande frågan om Palestina.
0: No, just den avkrävs jag nog inte. Ska vi säga så här, det kunde vara tuffare för mig att jag ändå skriver i någon mening så pass, jag ska inte säga ren fiktion, men liksom så fiktionaliserat alltid att till exempel i den här fruktansvärt brännande frågan gällande Gaza och Israel så avkrävs jag nog sällan. För att jag har inte skrivit väldigt mycket om den.
1: Jag kanske gav någon idé nu här om någon när du ska vara på bokmässan.
0: Men när det gäller till exempel Finlands historia så ställs jag ju nog ganska ofta till svars. Att nu har jag hållit, ska vi säga att min syn på Finlands historia, Finlands 1900-tals historia är vad jag skulle kunna kalla mild vänster. Alltså den är inte hårt vänster, men den är vänsterliberal. Och nu har jag, tycks det här året 2017 när Finland fyllde 100 och sen strax efter 2018 skulle vi minnas att det var 100 år sedan inbördeskriget. Jag hade en sån här föreläsning, jag hade gjort på finska, en lång, timslång föreläsning. Jag höll den på Finska Arbetarinstitutet i Helsingfors, jag höll den i Björneborg, jag höll den på flera orter. Och nu har jag hållit den så att på främsta raden så hade suttit en man och liksom visat öppet sitt missnöje under hela timmen som jag har pratat. För att han har tyckt att jag borde kalla det frihetskriget och inte inbördeskriget till exempel.
2: Men du har ju nog ändå som författare den här förmånen att liksom inte fråga det, att om jag frågar dig, är du röd eller vit liksom? Och då har du liksom, ja, jag är författare och jag är van att förklara i lite vidare termer. Men det är ju liksom så här brutalt som den här frågan kommer. Jag får ju ta ställning till Israel och Palestina för att jag är ledarskribent. Liksom.
1: Det var min följande fråga, ja.
2: Ja, för att jag är ju en ledarskribent i ett skrådare ett sammanhang där Israel har en större betydelse än för vanliga finländare i allmänhet. Så att.
1: Jag frågar så där som amerikanska talkshow host, how's that working for you?
2: No, det var där jag har fått den här liksom, ska vi säga så här att man får ju liksom ovänner i två läger på en gång och även om man skriver liksom balanserat, jag har en viss förståelse för Israel i den här situationen och jag tycker väl kanske också att palestinierna någonstans har spelat bort en del av sina kort där de kunde ha handlat klokare. Men det här får jag ju då säga plus att jag kanske nog känner till också att det finns en ganska klar underström. Det här är ju en sak som jag gärna vill säga. Just när det blir sån här polariserad debatt, så under den så finns det nog alltid en sån här liksom underström av folk som liksom tänker klokt och tänker om, fast de inte liksom deltar. Och jag menar, i synen på 1917, 1918 så finns det, eller på våra krig, så finns det ju en sån här tyst rörelse, och de som var liksom tuffa och karska veteraner efter våra krig, så åldrade män som snart fyller 100 och sitter med tårar i ögonen och säger att krig är hemskt och det ska vi aldrig ha. Och i Israel och Palestina så vill jag nog gärna säga också att jag kanske, med den kunskap jag har om de här människorna som utgående från religiösa resonemang, tänker på Israel och Palestina, så finns det nog alltså en klar riktning där människor är på väg bort från det här stödet som liksom så där automatiskt förfanns för Israel. Så att det måste man väl säga, och det där. Och jag vet ju att det finns människor just nu som sitter och lyssnar på det här som tycker att nej, men att nu har han fel. Men det är ju lite det här som man måste jobba med också som opinionsbildare, när man har en plattform, att liksom försöka balansera upp det här och försöka hitta punkter där man liksom är ett väldigt polariserat sammanhang, liksom försöka se att, men vad kan vi vara överens om? Precis som man liksom på 20-talet så insåg man också att ska vi bygga upp en nation här, så måste vi vara överens om vissa saker, liksom, fast vi just har haft ett grymt inbördeskrig.
0: Jag kan skriva under det som Jan-Erik just sa, eftersom mina böcker ändå är så pass politiska just i förhållande till Finlands historia, att jag har samma upplevelse när man åker omkring och pratar om sina böcker och via dem om Finlands historia, så om man bara orkar och vågar själv sätta sig på spel och uttrycka sig balanserat och söka sin egen sanning, så märker man precis samma sak som Jan-Erik har märkt, att det finns en stor, stark underström av människor som i grunden är kloka och balanserade och söker balanserade. Balanserad syn på vår tids stora liksom problemfrågor. Det är bara det att somliga saker är så fruktansvärt inflammerade att ta nu till exempel just Gaza och Israel, alltså, du har ett hjärta av sten om du inte känner medlidande med det som folk, människorna i Gaza måste stå ut med i 3 år. Men du har också ett hjärta av sten om du inte förstår bestialiteten i den här attacken 7 oktober som satte liksom igång alltihop. Att för mig hade liksom varit, jag har läst på mycket om både Palestina och om Israel hela mitt liv, och det där, ni får inte ett enkelt svar av mig. Liksom. Det är en, ska vi säga, tragedi för mänskligheten att det är som det är i Mellanöstern. Men att bara, jag måste berätta, jag har 2 vänner. Jag vill inte pricka dem, så jag säger inte mer än så. Som båda har upplevt den här frågan så starkt när det började då för 2-3 år sedan. Den ena från Israels sida, den andra från Palestinas sida, att jag vid ett middagsbord med båda har måste säga att nu måste vi sluta prata om det här, för du darrar i hela kroppen. Det här går inte. Så laddat är det.
1: Ja, det är verkligt laddat. Du nämnde här tidigare att om alla vi skulle ha egen stadion och vi skulle alla kunna bestämma vem som, då hade jag tänkt inflika, men det har vi egentligen. Alla som har ett eget social mediekonto har egentligen möjligheten att sitta och gapa och bestämma vem som...
0: Ja, men den går nog inte att jämföras med Robert Crafts eller Elon Musks möjlighet.
1: Förstås inte, och jag säger inte att det är bra. Men jag menar bara att det är ju det som polariseringen liksom är. Vi har också en massa politiska beslutsfattare som blir invalda helt på grund av social media. De behöver inte ens göra någon sorts sån här traditionell kampanj längre. Alltså, det finns sådana som blir invalda i riksdagen på det sättet. Och det där, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det här är nu ett faktum i denna tid. På tal om polarisering, så en hård debatt här under helgen märkte jag var den att vår statsminister Petteri Orpo hade poserat på samma bild med en i Finland född imam och träffa honom. Så råkar ni notera det här?
0: Nej, det här är missat.
1: Det blev ett himlaliv. Alltså mycket stark hatstorm också mot honom och mot att vad är det här för att det här normaliserar liksom islam här i Finland och bla bla. Av alla människor, så den som gick ut och försvara imamen i det här sammanhanget sa att vad håller ni på med? Så det var Sanna Ukkola. skribenten som kanske inte annars så mycket har skrivit just ur det här perspektivet.
2: Ja, jag tänker just på det här nog också. Att det här låter väldigt fabun och väldigt liksom pekfingeraktigt, men jag tänker nog att man borde ju öva sig nog i att på något sätt liksom att kunna visa respekt för människor som har en klart annan åsikt. Att kunna liksom säga också på sociala medier att här tycker jag nog jätteannorlunda än du, men jag respekterar dig för att du gör det här och det här. Mm. Att det är liksom en sån där första, tycker jag, liksom sån där det skall

0: jag kan inte säga varför inte en Petteri Orpo skulle kunna stå på bild tillsammans med en imam eller en rabbi. Ja, jag ser det inte. Och jag tänker, just det som Jan-Erik just sa är jätteviktigt, alltså yttrandefrihet. I det man fick lära sig då när man studerade journalistik och politologi och sånt för länge, länge sedan, var ju det här att yttrandefrihet i en demokrati är ju det att du måste stå ut med att höra folk ha en radikalt annan åsikt än du själv. Och det är det här vi liksom i polariseringens tidevarv och tummen upp och tummen ner tidevarv liksom på något sätt är på väg att missa. Helt och hållet, vi är på väg att tappa bort det. Du måste stå ut med att andra människor har åsikter du inte tycker om. Det är bara så demokratin kan överleva.
1: Ja, absolut. Och att dessa människor också kan göra någonting bra. Att jag kommer ihåg från min, jag var korrespondent i Stockholm för några år. Och där så fanns det ju liksom de här imamerna som var liksom precis just sådana karikatyrer som man gör imamerna till. Och de hade ju en liksom kvinnosyn som inte var från Norden, om man säger så. Och i övriga sammanhang var superkonservativa. Men det var de som också drog bort ungdomar från gatorna för att de liksom fick dem engagerade i moskéerna. Och de var då åtminstone inte ute i det här gängvåldet. Och forskare som hade forskat i islam i Sverige sa att de var en av de viktigaste aktörerna för att liksom ställa människor på något plan till rätta igen. Och de blev ju inte liksom nordbor till sin ideologi, men det är liksom det här som man också måste kunna berömma. Berömma också sådana som har en väldigt annorlunda livssyn än man själv, att de kan trots det liksom göra någonting som är gott.
0: Ja, kom och tänka på, vi sa vid den här polariseringen ännu, att nu när vi sitter här och pratar så vi sitter ju här och söker någon slags någorlunda balanserad syn på de här frågorna, och om jag gissar rätt, jag har slutat gå in på kommentarsfält för att det som finns där, det gör ont oavsett om man själv har varit med eller inte, men antagligen så är där folk som tycker att jag är fullständigt hopplös, och där är folk som tycker att Jan-Erik är fullständigt hopplös. Att den här lättheten i att bara vända tummen ner istället för att liksom tänka vidare och lyssna och tänka vidare och lyssna ännu mer, så är ett av vår tids kännetecken tyvärr.
2: Men får jag använda er farbrofiering här avslutningsvis till en sån här, alltså vad sa ni båda, födda 62 var det så? 61. Nåja, säg att det finns en ung artist nu på som är på väg och liksom blir stor och så här, som vet du, lyssnar och bygger karriär. Hur ska den simma i detta träsk då? Vi talar nu om en musikartist, för det är de som ofta nu i det här fallet avkrävs svar. Vad ska de säga när någon stoppar en mick under hakan på en konsert och säger att vad anser du om
1: situationen? Jag skulle kunna säga, som har en mick under hakan på mig här nu, så är det nog att när du kommer ut och får en plattform så är det nog klokt att någon liksom säger att det är att det här, de här heta frågorna som du kommer att få en fråga om.
0: Att bli förvarnad, ja.
1: Någon vacker dag att någon kommer att fråga dig vad du anser om Israel och Palestina, och tänk igenom vad du tycker. Det är kanske det jag skulle säga först.
2: Att man ska inte vara oförberedd.
0: Nej, för Jan-Erik har rätt. Det här vet jag, eftersom jag är en person som ofta på bokmässor och också andra platser får plötsligt utan förvarning en mikrofon under näsan eller under hakan. Alltså man ger aldrig bra svar när man får liksom en svår fråga som man är helt oförberedd på. Man blir helt enkelt ställd.
1: Jag vet inte, men jag ska ta reda på. Jag ska betyda ta reda på mera med Sheeran. Jag var lite okunnig om det här nu. Men att
2: jag borde egentligen sagt åt vår tekniker här att spela hon ska spela en låt med Ed Sheeran, men jag vet inte om hon hinner gräva fram den här från vår datamaskin. Det var lite oförberett av mig att inte förbereda mig på det, men vilken helst låt av Ed Sheeran skulle vara helt kiva om du hinner.
0: Jag minns att han hade en megahit som hette någonting Steam, Let Her Go eller någonting i den stilen, som min son lyssnar jättemycket på.
2: Jag tänker på Perfect till exempel. Han har ju alltså väldigt, ska vi säga, oförarliga låtar på det sättet att de uppviglar ju inte precis till att ta ställning.
0: Nej, han är ingen Bob Dylan precis.
2: Nej, precis. Jag ser att Satu ännu letar där kanske. Vi ser om hon får fram någonting. Jag skulle vilja, alltså du ska uppträda på bokmässan. Och nu vet jag att bokmässan i Göteborg till exempel, så där hände det någonting. Alltså inte beträffande dig, men där var just frågan om någon sorts uppror mot.
0: Det var en person från som hade bakgrund i IDF, alltså Israeli Defense Forces, som numera är civil, men det upprörde sen vänstern, och det kan jag nog inte förstå att han var där.

0: som på något sätt i en roll som var föregivet neutral.
1: Mm.
0: Men hans historia och bakgrund var nog sån att
1: ja.
0: De stod ett gäng, bland annat den mycket kända svenska författaren Johannes Anioro var med där. De stod utanför mässan
1: ja.
0: Med Palestinas flagga och delade ut sin protest.
1: Ja. Ja, så sånt kan hända även på bokmässor. Det där, jag tackar er båda, Kjell Westö, författare, och Jan-Erik Andelin, journalist och ledarskribent på Kyrkpressen, var det som ni hörde här. Och som vanligt så kan ni delta i diskussionen på vår Arena-app. Om ni lyssnar på sändningen, där kommer upp en pratbubbla som ni kan delta i diskussionen. Tack för sällskapet.
0: Tack.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Ylevega och helt när det passar dig på Arena.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt till exempel.
3: Nåja.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan. Hörde du

Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderrapporter i studion. Andrea Wiklund, god eftermiddag. I Sverige där säger nu Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att det inte finns förutsättningar att bilda regering. Det här sa hon alltså på en pressträff nyss efter ett möte med talman Andreas Norlén. Enligt Andersson så får talmannen nu föra samtal med de andra partiledarna för att se hur processen går vidare. Andersson föreslår till exempel Moderaternas Ulf Kristersson att han ska få sonderingsuppdraget. Kristersson har tidigare sagt att han inte är intresserad av uppgiften. Sverige har nu varit utan regering i 30 dagar. Dataombudsbyrån kräver en påföljdsavgift på över 20 000 euro av den omshusade skönhetskliniken Plastic Surgery Center. Orsaken är att kliniken inte har lämnat ut patientjournaler när en patient har bett om det. Under 10 år försökte patienten få sina patientjournaler för att kunna lämna in ett klagomål om vårdfel. I somras så beordrade dataombudsmannen kliniken att lämna ut uppgifterna, men det gjorde kliniken inte. Byråns beslut om påföljdsavgiften har ändå inte vunnit laga kraft och kan överklagas i förvaltningsdomstolen. Jorden den har under de senaste åren snurrat snabbare än vanligt. Det här leder till att varje dygn är lite kortare än 24 timmar. Det här rapporterar Sveriges Radios vetenskapsradio. Därför kan vårt tidssystem nu behöva justeras om så att en sekund tas bort. Det här för första gången någonsin. Med det här vill man hålla klockan synkroniserad med jordens faktiska rotation runt sin axel. Det har hänt flera gånger att man har lagt till en så kallad skottsekund men alltså aldrig tagit bort en. Senast man lade till en sekund var år 2016. Utlänningar som besöker Finland och får parkeringsböter betalar dem sällan. Totalt så uppgår summan för de obetalda parkeringsböterna under de senaste 5 åren till 3,6 miljoner euro. Det här visar statistik från parkeringsföretaget Easy Park. Polisen har tidigare slagit larm om att många utlänningar som kör för fort eller bryter mot finländska trafikregler aldrig får något straff. Och just nu så svarar statsminister Petteri Orpo på politiska journalisters frågor. Bland annat så väntas bränslepriset diskuteras. Det här diskussionstillfället det kan ses direkt på vår webbplats svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Här är väder- och sjörapporten med utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det klart eller halvklart uppehåll i natt regn i väst. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 4 och 10 grader, nattens lägsta minus 5 till plus 5 grader. Svag vind i natt så tilltar den sydliga vinden. I landets norrdel klart eller halvklart uppehåll, men i natt så blir det mulet och imorgon bitti regn eller snöfall. Dagens högsta temperatur är minus 2 till plus 4 grader, i natt minus 2 till minus 10 grader kallast i öst. Det är svag eller måttlig i norra Lappland byig, sydligt i ostlig vind. Sen en varning, vindvarning för landsområden i kommunerna Enontekis och Utsjoki, så är den sydliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter i sekunden. Väglaget det blir dåligt på förmiddagen på en del håll i Lappland på grund av snöfall eller snöblandat regn. I sjövädret först varningar för havsområden. Varning för hård vind, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydlig vind på morgonen och förmiddagen 16 meter i sekunden. Västra Finska viken och södra Bottenhavet, sydostlig vind på förmiddagen 14 meter i sekunden. På norra Östersjön så förekommer på morgonen och förmiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Medrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind, 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydlig vind som tilltar. Från och med kvällen 3-12 meter i sekunden. På förmiddagen upp till 14 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön, sydlig vind 1-4 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som tilltar så småningom. Från och med kvällen 3-17 meter i sekunden. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt.
Ålands hav, sydlig vind 2-4 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som tilltar så småningom. Från och med kvällen 5-15 meter i sekunden. På förmiddagen vind som avtar 9-14 meter i sekunden. Från och med morgonen regn, annars mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 1-3 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som tilltar så småningom, på kvällen 2-6, på förmiddagen 8-16 meter i sekunden. I natt och imorgon lokalt regnskurar, annars god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tilltar, först 1-4 meter i sekunden, från och med natten 8-13. Från natten lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, sydlig till sydostlig vind som tilltar, först 3-5, från och med natten 6-11 meter i sekunden. I natt och imorgon lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydostlig vind 7-12 meter i sekunden, från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Saimen, nordlig till nordostlig vind 1-4 meter i sekunden. Från och med kvällen sydlig till sydostlig vind som tilltar, på förmiddagen 4-8 meter i sekunden. God sikt. Så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 20 grader, nord-nordostlig vind 4 meter i sekunden, mulet och sikten 47 kilometer. Kotkarankö 7, nordost 4, mulet 38 kilometer. Orrengrund 7, nordost 4, nästan klart över 20 kilometer. Emsalö 8, ost-nordost 2. Kallbåda grund 7 och ost-nordost 4. Östertåkan 7, ost-nordost 2. Gråhara 7, nord 2, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 7, nord 4. Bogaskär 6, nord 2, mulet sikten 50 kilometer. Hangö Tulludden 6, nordväst 1. Russarö 7, nordväst 3. Vänö 7, nord-nordost 1. Utö 7, nord-nordost 1, mulet sikten 40 kilometer. Notgrund 6, nordväst 2. Fagerholm 6, nord 2. Vilsandi 10, sydost 2, sikten 50 kilometer. Gotskasandön 10, nordost 2, 47 kilometer. Kumlinge 6, nordost 1, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 8 grader, ost-sydostlig vind 2 meter sekunden, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 8, sydost 4. Enskär 5, sydost 3, mulet över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 6, ost-sydost 4, klart 20 kilometer. Tahkoluoto 5, ost-sydost 3, klart sikten 44 kilometer. Selgrund 4, ost 3, klart 40 kilometer. Bredskäret 2, ost 3. Strömmingsbordan 3, ost-sydost 3. Valsörarna 4, ost 4. Kallan 2, ost-sydost 6. Tankar 2, ost-sydost 5, klart, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 4, ost 9. Nahkiainen 4, ost-sydost 7. Brahestad 3, ost 3, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 2, ost 4, över 20 kilometer. Marjaniemi 4, ost-sydost 3, klart över 20 kilometer. Kemi 1, 4, ost-sydost 9. Ajos 4, ost-sydost 5, klart sikten 20 kilometer. Havsvattenstånd idag klockan 12. Kemi plus 4 centimeter, Uleåborg 1, Brahestad 2, Jakobstad 7, Vasa 13,
Kaskö omentyluoto 17 cm, Raumo 16, Åbo 24, Föglö 20, Hangö 24, Helsingfors 21, Borgo 22 och Fredrikshamn 18 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1 meter. Och där var det slut på rapporterna. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: Tänk dig följande alternativ. Av alla, man kan ha höstlov nu, man skulle kunna vara på smutta på en paraplydrink på Bahamas eller på berg, eller så skulle man kunna vara sjuk, som många nu är. Av alla de här alternativen väljer jag ändå riktigt frivilligt att vara på jobb.
1: Det glädjer mig.
0: Jag lät som en statsminister.
1: Du lät som en statsminister, men det glädjer mig speciellt eftersom du har en mikrofon under din käft.
0: Mm.
1: Skulle du inte vara här, skulle du vara tyst.
0: Nej.
1: Hör du, jag måste kolla en sak genom dig och fråga dig, bäste Jonas, hur imponerad blir du av följande upplägg? Det handlar om en man som heter Carl Bushby. Han är britt. Har du hört det namnet?
0: Nej. Nej.
1: Han är lite kändis eftersom han för tillfället håller på och går de sista kilometrarna på en promenad som han har startat för nästan 30 år sedan.
0: Okej, det här är någon riktiga livets Forrest Gump.
1: Det är precis det här.
0: Vad sa du, 30 år?
1: Ja, nästan 30 år sedan. Då bestämde han sig för att han, Carl Bushby, ska promenera från Sydamerikas sydligaste spets hem till Hull, som ligger i östra England där, mitt på ön. Han får inte åka något transportmedel eller något sånt här. Han måste promenera hela vägen. Och det här betyder att han har gått då upp Sydamerika, Nordamerika, västerut, tagit sig över Beringssund.
0: Ja, okej.
1: Okay. Kommit till ryska gränsen. Han ville inte gå genom Ryssland för att han... Det här var faktiskt före de attackerar Ukraina, men han hade ändå dåliga vibbar om Ryssland.
0: Ja.
1: Så han undvek Ryssland, gick under Ryssland och sen kom han till Frankrike. Där för några, en månad sen eller så simmar han över Engelska kanalen och nu så går han de här sista bitarna. Då. Han räknar med att vara hemma i Hull 1 november.
0: Ja.
1: Då har han gått 58 000 kilometer sen 1998. Och det här är ju häftigt, eller hur?
0: Ja, det kan vi slå fast. Är det det? Nu är det.
1: Nu, det är jättelångt, eller hur? Jag menar, man tar en promenad så är det 10 kilometer eller någonting.
0: Jo, man är glad när man kollar på sin sportklocka att nu har jag fått 10 000 steg den här dagen.
1: Precis.
0: Vad har den här killen fått?
1: Han har fått 58 000 kilometer sedan 1998. Men, sen när man börjar läsa noggrannare om den här mannen. Han har promenerat det här i bitar. Och det är här som jag blir tveksam.
0: Vadå? Alltså att han har slagit läger någonstans i Mexiko.
1: Inte ens det. Utan han har alltså han bara promenerat och så här så länge pengarna räcker. Men sen mellan varven så har han flugit. Han bor i Mexiko.
0: Nej. Ja,
1: så
0: okay.
1: Han flugit till Mexiko. Du var rätt, så flugit han till Mexiko. Där är han och jobbar.
0: Nej.
1: Sen flyger han ibland till USA och pratar med sponsorer. Och sen så återvänder han till platsen där han senast slutade promenera.
0: Men det är så någon tv-spel, vet du, när man dog så hade man en tre liv kvar, eller man hade sådär continue, vet du, där som man hade rört någon vimpel och fick fortsätta.
1: Eller hur det? Och sen har han på det här viset byggt ihop. Det här, jag kan jämföra det här med att jag skulle säga, alltså jag skulle hoppas en halv meter i luften varje dag. Och sen berättade jag efter 20 år att jag har hoppat i månen. För att jag adderar alla mina halvmetrar som jag har gjort de senaste 30 åren. Jag har hoppat i månen, nu siktar jag på Mars. Det är helt jämförbart.
0: Ja.
1: Vad är det här för fånerier?
0: Du menar att vi har behörighet nu att diskvalificera hans, alltså, hans bragd här?
1: Det som jag hoppas ju att folk står och tar emot honom med sur min.
0: Ja, men innan jag blev lite imponerad.
1: Ja,
0: faktiskt,
1: ja,
0: 58 000 kilometer.
1: Ja.
0: Och det fanns alltid när man var ute på krog och bodde man på landsbygden så får man kanske till en större stad. Mm. Eller till en stad, punkt. Och så var det alltid någon liten galenpanna som hade blivit förfriskad. Så var ju oftast var det en han där pannloben inte ännu hade vuxit ut. Så vet du, jag går hem, vet du.
1: Okay, ja.
0: Och så var det, vet du, klockan 4 på natten och det var 20 kilometer hem.
1: Till byn.
0: Ja, till byn.
1: Ja,
0: så då tänkte jag att den här killen var lite sån, vet du.
1: Ja.
0: Att lite sådär, på något sätt ändå sådär fan anamma.
1: Jo, fan anamma om du tar paus var 50 kilometer då och sover på hotell och sen fortsätter 5. Så jag vet inte hur vi ska tänka om Carl Bushby.

0: The Worrying Kind of the Ark med Ola Saloispetsen. Jag har en ovana att glömma att presentera mig. Jag heter Jonas Sundström och jag, Joakim, sänder fram till klockan, vad blir det, 17.00 den här tisdagen.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Jag har en liten arbetsförmån och det innebär att jag får se frågorna till tävlingen Vinn eller försvinn. Och ikväll är det ju dags för en ny upplaga tillsammans med Nicke Aldén och Jukka Isojoki. Vi ska säga, inte tänker jag avslöja någon fråga, men nu kan jag kanske lite sådär, vet du, där ska vi säga språk, matematik, geografi. Det är ganska bra spridning på de här frågorna och huvudpriset och det enda priset i Vinn eller försvinn är Yle Vega sitt underlag och så sent som idag har jag fått hålla i ett i min hand, hög kvalitet på produkten och jag har hört, jag har läst på Reddit, jag har sett på sociala medier, till och med oljeshejker från Arabemiraten försöker köpa åt sig ett Yle Vega sitt underlag med pengar. Men Vega är inte i salu. Du kan få ett sittunderlag enbart med hjälp av din allmän kunskap och snabbhet. Ikväll, vinn eller försvinn.

0: finlandssvenska Ingrid med låten Ruin and Reason. Nu ska vi träffa en annan artist och jag har nu inte frågat nuvarande svärmor eller tidigare svärmödrar, men nu är väl den svenska artisten Niklas Strömstedt som där svärmors dröm. Guldgossen från Sverige. Ögonen är väl bruna som chokladpralinerna man fick i tiden av Fammo julklapp. Niklas Strömstedt, han är nu Finlands aktuell med showen Tyck om mig. Han har turnerat med den här föreställningen i några år och har 99 shower bakom sig. Han har inte 99 problem utan 99 shower. Och han kommer nu till Finland. Imorgon är det spelning i Vasa och senare i veckan sen Åbo och Helsingfors. Så den här showen Tyck om mig så bygger på hans självbiografiska bok om Niklas Strömstedt, och i den berättar han förstås då om sitt liv, och i den här showen så sjunger han egna låtar och också musik som har påverkat honom, så uppträder han med. Den här showen har fått goda recensioner och delvis för att det inte bara vet du, framgångar och fanfarer så där kanske som vissa stora egokärnor gärna lyfter sig, utan enligt recensenterna så Niklas Strömstedt då stannar upp vid olika misslyckanden, och det är det som har imponerat på recensenter. Sebastian Basse Bergholm, kulturredaktör på Svenska Yle, han träffade Niklas Strömstedt och frågade lite att varför gör han så här och stannar upp i misslyckanden?
1: Nej, men det är ju roligare. Jag tycker alltid det är roligare att prata om misslyckanden än om framgång. Det blir så, det blir skittråkigt. Jag skulle själv tycka att det var jättetråkigt att gå och titta på någon som bara talar om hur bra det hade gått hela tiden. Det är ur motgångarna och att ta sig vidare genom dem som gör att man lär sig någonting och att man utvecklas.
2: Efter nästan 5 årtionden i branschen och med 99 föreställningar av Tyck om mig bakom sig har Niklas Strömstedt mycket att välja mellan. Både succéer som låten Om och personliga misslyckanden som skilsmässor som han delar med sig av och berättar om på scenen. Att turnera runt med dråpliga anekdoter och lämna bort topparna, det är nu inte något självskadebeteende eftersom humor är en viktig del av det hela. Men varför kommer den här typen av öppenhet så pass sent i karriären?
1: Jag tror att det handlar om att det är lättare att göra ju äldre man blir. Så att ängsligheten försvinner och det finns... jag kan se på de här händelserna på ett annat sätt. Och de har liksom landat på ett annat sätt. Och jag behöver inte... jag berättar inte om några jättestora trauman. Men det som eventuellt har varit trauman har ju landat och inte lika svåra längre.
2: Hur var då tiden innan Strömstedt var färdig att möta sig själv på djupet?
1: Nej, men den gjorde ju så att jag var ganska hopplös att leva med, tror jag. Eftersom jag var väldigt... jag var rädd för att säga vad jag ville och vad jag tänkte och vad jag tyckte. Jag var mer inställd på andra människors behov. Jag var till lagsinställd och det vill man ju alltid bli omtyckt, va? Men det har ju sitt pris. Man hamnar ju i samma hörn till slut i alla relationer om man inte säger vad man vill, om man inte är tydlig liksom.
2: Niklas Strömstedt är idag en rikskändis, folklig framgångsrik och syns på TV tillsammans med hustrun journalisten Jenny Strömstedt ibland och gör konserter och shower. Han anser att ödmjukhet är vägen till att det ska förbli så. Ändå överraskas också han ibland, som när låten Om plötsligt trendade på TikTok eftersom några unga kvinnor laddat upp sin version av den och den blev viral.
1: Ja, men det är ju lite ofattbart. Och jag det var ju bara att tacka och ta emot. Men det betyder ju också att den där, dels i inspelningen av den där gamla låten. Den är ju tidlös på något sätt. Och så betyder det också att det måste ju finnas en bra låt någonstans där i grunden. Att den kan fungera, att den funkar liksom fortfarande. Och det som är roligt med det där, det är ju att det där går inte att konstruera. Det måste ju komma organiskt underifrån. Och det är ju fantastiskt när det gör det. Jag stod bara och gapade. Jag fattade inte riktigt vad som hände.
2: Niklas Strömstedts karriär inleddes med en sågning i kvällspressen innan framgångarna började komma. Hans mamma, författaren Margareta Strömstedt, och pappa, Vasafödda journalisten Bo Strömstedt, kom ändå inte dragande med något "du borde skaffa dig ett riktigt jobb", och det här stödet är fortfarande betydelsefullt.
1: Nej, men det betyder jättemycket. Nej, men ingen av mina föräldrar var på mig och sa så här: men det där, du måste ju skärpa till det, du kan inte hålla på och spela och sjunga så där, du måste ha ett riktigt jobb. De var väldigt, väldigt stöttande. Och jag tror att det var viktigt, och det är viktigt att föräldrar liksom uppmuntrar. Ja, men jag är väldigt privilegierad, det vet jag om. Och alla kan inte syssla med det som de tycker allra mest om. Men om i början i alla fall tycker jag att man ska stötta sina barn. Att de ska verkligen försöka göra det de drömmer om och det de vill. Jag ska ta ner kappen. Ska du prata med... Ska du säga hej till Finland?

0: En låt av Strömstedt som fortfarande brukar bli aktuell då och då och som väcker minnen är samarbetet med Orup och Anders Glenmark när vi gräver guld i USA. En oerhört vältajmad låt eftersom Sverige vann ett VM-brons 1994. Finlands herrlandslag däremot befinner sig i en svacka som ingen verkar tycka att är roligt, senast med en förlust mot Belarus. Så vilken typ av låt skulle Niklas Strömstedt skriva åt det finländska herrlandslaget?
1: Den skulle nog vara i mål. Men om jag skulle skriva en låt om en finsk fotbollsspelare, så skulle jag skriva om Eero Markkanen som var i AIK ett par säsonger. Han gjorde ett fantastiskt mål mot Djurgården en gång i ett derby.
0: Fotbollsfanset Strömstedt har också lagt märke till att fotboll är en kanal för män att uttrycka känslor.
1: Ja, men allmänt är det ju så att män har ju svårare att visa starka känslor. Eftersom vi är generellt lite mer hämmade. Sen finns det naturligtvis undantag. Men när det gäller idrott, fotboll, kanske lagsport framförallt, så är det på något sätt legitimt att bli fullständigt förkrossad och ledsen och till och med gråta om ett lag som man älskar förlorar. Och samtidigt är det lika tillåtet att vara oförblommat hur lycklig som helst. Man kan vara rent snurrig och det är liksom det är godkänt, det är okej, för att det handlar om idrott och ett lag som man älskar. Och det är ju en ventil. Jag tror att det är bra för män att få visa de där känslorna. Sen behöver det inte gå så långt så att man behöver slå varandra på käften för att man håller på ett annat lag. Så det tycker jag är att gå över gränsen, såklart.

Det var Niklas Strömstedt som ger sin show Tyck om mig i Vasa imorgon 14 oktober, sen i Åbo på fredag och Helsingfors på lördag. Redaktör här var Sebastian Basseberg-Holm. Och Yle Vega är ju på det sättet en bra radiokanal att när vi hör och pratar med en konstnär, en artist, så får vi ju, så låter vi också han eller hon också uppträda. Och nu stiger jag här åt sidan och ger mikrofonen till Niklas Strömstedt.

0: Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: God eftermiddag på det, klockan är 20:02. Här är en trallvänlig låt. Är din vokabulär ungefär på en tvååringsnivå så kommer du redan långt i den här låten.

Det var Al Green med en couplett från 1974, Shala La La. Och nu går vi till modernare låtar, riktigt pinfärska finlandssvenska. Det är ny vecka, vecka 42 lever vi i, och det betyder att vi har nya utmanare på Vegatoppen. Jag säger att Karisma fortfarande håller första plats. Jag vet inte hur många veckor de riktigt har varit nu där etta. Men utmanarna den här veckan, vi ska ta och lyssna på dem och så får du lite funcha. Vem röstar jag på idag? Du har tid fram till midnatt ikväll, så du har många timmar kvar. Du hittar adressen på svenska.yle.fi/vegatoppen, och vi kan nu köra igång med Niklas Roström and Friends. Den här låten heter Survive.

Survive av Niklas Roström and Friends. En av två utmanare på Vegatoppen den här veckan. Du har tid alltså att rösta, lägga din röst på det bidrag du vill att komma in på Vegatoppen eller fortsätta. Tid till midnatt, det betyder ju inte att du måste vänta så länge, du behöver inte vaka. Du kan gå in redan nu på svenska.yle.fi/vegatoppen. Och här kommer följande bidrag den här veckan. Jag kan föreställa dig en rökig bar för kanske 60 år sedan i Chicago, eller Finlands Chicago, Lahtis. Lena and the Slide Brothers.

Lena and the Slide Brothers med låten Sweet Little Angel. En av utmanarna på Vegatoppen den här veckan, den andra utmanaren, hörde vi också just Niklas Roström tillsammans med Friends. Låten hette Survive.

Vill du rida helt där på yttersta nyhetsvågen så kan jag tipsa dig om Yle-appen fick just en notis om att man fortsättningsvis har svårigheter att bilda regering i Sverige. Är du mer old school så kan du lyssna helt på klassisk radio. Yle Vegas nyheter här om en ungefär 6 minuter när klockan blir 2. Det här är inte Bob Dylan som vispar i munspel utan Taylor Swift.

0: Regeringen bereder ett bensinpaket på 60 miljoner euro för att råda bot på de stigande bensin- och dieselpriserna. Det säger statsminister Petteri Orpo under ett diskussionstillfälle med journalister idag. Det föreslagna stödpaketet har godkänts av de andra regeringspartierna förutom av sannfinländarna. Summan på 60 miljoner måste sparas på annat håll i statskassan. Det är i nuläge oklart var den summan ska sparas in. I Sverige säger Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att det inte finns förutsättningar att bilda regering. Det sa hon på en pressträff tidigare idag efter ett möte med talman Andreas Norlén. På sistone har Andersson fört samtal med de andra partiledarna och fast det har skett framsteg går det inte att bilda regering just nu, säger hon.
1: Det här kommer ju inte som någon överraskning. När valresultatet fastställdes så blev det tydligt att vi har ett svårt parlamentariskt läge och att processen med hög sannolikhet skulle dra ut på tiden. Och för mig har ju sen vi fick valresultatet varit uppenbart att det mest troliga scenariot är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar. Nu är det ju upp till talmannen att föra samtal med de andra partiledarna och överlägga med talmannen och sen föreslå hur processen ska tas vidare. Men jag har ju meddelat talmannen att jag står redo för en statsministeromröstning.
0: Och för en stund sedan på en senare pressträff meddelade talman Norlén att han kommer att be riksdagen att rösta om Andersson som statsminister i en socialdemokratisk enpartregering. Och den omröstningen ska ske på torsdag. Redan nu meddelar både Miljöpartiet och Vänsterpartiet att de inte ämnar rösta för Magdalena Andersson som statsminister för en regering med bara Socialdemokraterna. Mer politik, men nu i Ungern. Där röstar parlamentet för att avskaffa de anti-HBTQI-lagar som instiftades för några år sedan. Sammanlagt 139 ledamöter röstade för att häva lagarna och 51 stycken röstade emot. För 5 år sedan infördes lagar som försämrade rättigheterna för sexuella och könsminoriteter under den tidigare premiärministern Viktor Orbán. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: The Course med låten Breathless. Vi har en ny timme, den är strax lite efter klockan 2 tisdag eftermiddag, och vi har också ett nytt världsrekord. Joakim, du pratade ju här tidigare om den här mannen som hade promenerat 58 000 kilometer.
1: Ja, från Sydamerikas sydspets hem till Hull i England.
0: Ja, jag vet inte om det är ett världsrekord, men det är ju inte jättemånga människor som har promenerat så långt under sin livstid.
1: Nope.
0: Men det här världsrekordet, det är en sträcka körd på en himlakropp utanför jorden. Den längsta sträckan körd på en himlakropp utanför jorden.
1: Okej, alltså man kör på en himlakropp.
0: Det är ganska snävt. No, det handlar
1: praktiskt om rymddatsun.
0: En talbot.
1: En rymdtalbot. Horizon.
0: Det är praktiken Mars eller månen. Det är alltså NASAs fyrhjulade robot. Mm. Jag har svårt att uttala det här namnet. Därför vill jag inte göra det i nationell radio. Ja. Perseverance. Det lät väl lite ganska bra.
1: Ja.
0: It's huge.
1: Ja.
0: It's great. Nej, men den har nu kört 45,2 kilometer på Mars.
1: Okej, det är ju långt på Mars. Ja,
0: ja, och den landade 2021. Så det är inte direkt som en sån här finländsk karavanare när han eller hon har semester och kör hela sommaren. Det blir väl medeltal alltså 8-9 kilometer per år.
1: Ja, precis. Ja. Ja, en väldigt lat karavanare.
0: Ja, men det är svårt att komma fram. Och det är ungefär 2,9 meter lång är den till exempel. Mm. Och den väger ett ton, lite på 1000 kilo. Och i praktiken är det en stor matrobot. Du vet, sådana som ses, minst nu lite i städer i Finland, hämta hem mat. Och det har ett navigationssystem som kallas för Autonav. Det är ju unikt namn för automatiserat navigationssystem.
1: Ja.
0: Och det gör att det här fordonet kan identifiera hinder, analysera marken framför sig och sen själv välja hur den ska ta sig vidare. Så som matrobotarna gör.
1: Ja, exakt det.
0: Det står en tonåring framför roboten, då stannar den, väjar den och väntar tills den har fått nikotinpåsar på sig och sen
1: faden iväg. Och i det här fallet, Marsfallet, så det ser ett monster framför sig.
0: Ja,
1: och så väjer den till höger och åker förbi Marsmonstret.
0: Ja, och mer än 90% av det här nu 45 dryga kilometrarna har använts eller har genomförts tack vare det här systemet. Mm. Förra rekordet var Opportunity. Det hade rekordet sedan 2015 och det tog nästan 15 år att nå den här sträckan. Men nu klarar den här moderna roboten samma körning på 5,5 år.
1: Ser man på. Har du sett de här bilderna från Mars?
0: Vill du beskriva? Det är svårt att beskriva i radio hur det ser ut. Men
1: alltså, det är ju jättetråkigt.
0: Va?
1: Nej. Det är så otroligt. Det
0: är meditativt.
1: Alltså, idén är ju spännande.
0: Ja.
1: Och alltså Mars, det är helt otroligt och det är hisnande.
0: Ja.
1: Att vi är på Mars och kan få sådana här, alltså high resolution foton därifrån, vad heter det, högupplösningsbilder, högupplösta bilder därifrån. Det är ju alldeles roligt. Men sen när man tittar på de där bilderna, det är ju så otroligt slött landskap där. Alltså det ser ut som att du skulle ha landat i en sån här, i en grop där man har tagit sand till asfaltvägar i Finland. Vi har ju sån här sandtag längs med alltså hela landet. Det ser ut som att det skulle åka omkring ett sånt egentligen. Och sen måste man påminna sig själv, wow, det här är Mars. Och de här bilderna har kostat miljarders miljarder att fixa. Men det är ju jättetråkiga bilder.
0: Ja, men jag känner
1: att det är inga monster, det är inga, vet du, andra varelser och sådana. Det är bara sant.
0: Jag blir kränkt å Mars vägnar. Jag börjar liksom rycka lite i mig.
1: Men tycker du de är spännande?
0: Ja, jag tycker
1: okay,
0: det.
1: Och inte bara då tanken på att det är Mars, utan också det du ser.
0: Ja, så om det skulle vara så här att Jonas, här har det är jul nu, du får i julklapp den här panoramabilden på det här landskapet.
1: Som tapet. Att det skulle du tapetsera ditt hem med de bilderna?
0: Det är från ett sandtag i Svartå, Raseborg.
1: Ja, du får gissa, är det här Svartå eller Mars? Jag menar, nu är det, skulle vara så. Men du tycker att de här Marsbilderna är häftiga per se, alltså.
0: Nej, det är på något sätt när det är så oändligt.
1: Ja.
0: Okej. Men på 70-talet så var det ju, tycker jag, bättre ändå. Skulle du då ha velat åka till månen? Då var man inte ännu i Mars, men man körde ju själv de här bilarna. De här fyrhjulingarna, tänk, vet du, astronauterna.
1: Att mitt liv skulle ha varit det att jag kör med Sigg i munnen,
0: det
1: så ska jag köra Marsbilen.
0: Sigg i munnen och en hjälm.
1: Hjälmen. Och det är en sån stor rund 70-tals hjälm. Nej, jag vet inte om jag skulle vilja ha det jobbet.
0: Väva ner fönstret, okej, det fanns inget fönster. Pilsnärraggare på månen.
1: Ja.

0: David Bowie med låten Life on Mars. Klockan 2:15 tisdag eftermiddag. Jonas Sundström och Joakim runt i studion. Joakim, när du tänker på så här, när jag säger, kastar ut sådana här ord som seminarium eller kongress, vad tänker du på? Eller vem ser du framför dig då?
1: Seminarium, kongress. Jag ser framför mig en konsult i, och han går i en halsduk året om.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och så står han och pratar där.
0: Ja.
1: Och det är kanske inte nödvändigtvis så väldigt intressant. Lite så här.
0: Ja,
1: sådana vibbar.
0: Jag tänker på revisorer, bokförare.
1: Aha,
0: kanske
1: ja.
0: Kommunalt anställda, vet du, som har något sån här kommunens dag.
1: Och, ja.
0: Eller ingenjörer som sen på kvällen har slipsen runt huvudet.
1: Ja, just det.
0: Det är kanske också konsulten som har det. Eller använder den här konsulten.
1: Han har de sköna kläder med alltid en halsduk kring halsen.
0: Sköna kläder?
1: Ja, sköna konsultkläder.
0: Ja, okej. Okay. Under helgen ordnades de nordiska trolleridagarna. På okay. Hannaholmen i Esbo. Alltså det var kongress.
1: Ett seminarium
0: för trollkarlar och kvinnor.
1: Det där låter mycket roligare.
0: Och vad händer där på en sån konferens?
1: Men folk trollas bort.
0: Men finns det någon trollerikonsult, vet du?
1: Ja,
0: med
1: säkert.
0: En halsduk.
1: Ja. Ingen får berätta någonting som sägs i salen heller, tänker jag. Och de diskuterar
0: ja.
1: Alltså trolleritrick och
0: sånt. Ja, jag förstår.
1: Och de trollas elefanter och sånt här.
0: Och istället för premieringar så sågas någon i tu.
1: Ja, precis så här. Ja.
0: Och så får man se om det lyckas.
1: Där skulle man vilja vara.
0: Ja, och en av dem som besökte det här nordiska trolleriseminariet under helgen var Charlie Caper. Han är alltså en skåning som har turnerat världen runt i åratal. Han har också jobbat barigatu-artist. Och Kike Bertell träffade honom, och Charlie, en man med många berättelser, bland annat en grej som hände på metron på tunnelbanan The Tube i London, där han bodde några år. Medan han satt och övade på lite olika så här korttrick med sina flinka fingrar, så steg ett gäng ligister på metron.
2: Jag var på väg hem och blev rånad i tunnelbanan på ett tåg.
1: Ja.
2: Och jag satt, när de kom fram till mig, de här rånarna, så satt jag och tränade på ett korttrick. Så, och när de kommer in i det här i tunnelbanevagnen, så känner man liksom att det här är inte, det är redan väldigt dålig stämning. Så jag gömmer liksom den här kortleken. Och det här gänget omringar mig, och ledaren liksom hugger tag i mig och säger, hit mig, ge mig pengar eller något sånt.
1: Ja.
2: Och jag får någon sorts panik och gör så här.
1: Herregud.
2: Och drar ut en kortlek ur munnen.
1: Han gjorde det just på riktigt. Jag hade inte förberett mig på det där. Jäklar.
2: Och tiden stannar.
1: Ja.
2: Jag vet inte hur man kan uttrycka det mer, men de här rånarna, de står liksom förstenade.
1: Ja.
2: Frysta i tiden. 5 sekunder passerar, 10 sekunder, 20 sekunder. Ingen rör sig. Så i slutändan så säger jag bara, ta ett kort. Och ledaren där tar ett kort. Jag ger honom en penna, han skriver sitt namn på kortet. Och sen gör jag ett korttrick, och det slutar med att alla skakar mina händer bara. Och sen går de iväg.
1: Helt otroligt.
2: Ja.
1: Men hur reagerar resten av vagnen?
2: De sa ingenting först. Alltså, alla var ju lite förstenade i den här konstiga...
1: Ja, det var ju en hotfull stämning.
2: Och det var ganska få folk i vagnen.
1: Ja.
2: Det är väldigt länge sedan nu. Det här är 25 år sedan. Det här var ju 2001. Men jag vill minnas att jag sen gjorde något trolleritrick för det var ett barn i vagnen som jag gjorde något trolleritrick för.
1: Ja.
2: Bara för att liksom lugna den här konstiga stämningen. Men det var väldigt speciellt. Och jag fick otroliga trollerireaktioner. Vi antar att ett sån här rånargäng, när de ska bygga, de måste väl bygga upp någon sorts energi för att gå in och tillsammans råna folk.
1: Ja.
2: Och det var som att all den här energin blev liksom kanaliserad in i deras reaktioner på det här trolleritricket som jag gjorde för dem. Så att det var verkligen sådär, när det här korttricket liksom hände, så var liksom folk liksom, de bara sprang iväg åt olika håll och liksom typ sprang runt i cirklar bara, what?
1: Vilket hemligt vapen.
2: Så det var verkligen fantastiskt.
1: Ja. Och det är alltså, rånarna blev glada.
2: Ja, de blev väldigt glada. De tyckte det var helt otroligt. Jag tror det var så här peak moment för dem i deras liv.
1: Och de lämnade dig i fred, rånade aldrig dig.
2: Nej, det slutade med att de liksom, tack så mycket, och sen gick de iväg.
3: Vilken grej.
2: Det är sån här jag önskar att jag tror det fanns säkerhetskameror på de här tunnelbanevagnarna. Jag önskar att jag hade gjort någonting för att se om det gick att få loss footage på det där, för det hade varit helt fantastiskt att ha.
3: Det skulle vara fint att ha. Vilken promo.
2: Liksom, film på det.
3: Fantastiskt. Du, jag tänkte att vi måste hinna prata lite om artificiell intelligens och robotik, eftersom du hoppar ju speciellt in på det spåret under pandemin. Jag antar att man kunde inte göra så mycket show då.
2: Exakt. Jag har alltid varit intresserad av det för sig. Mm. Och jag har alltid programmerat små program för mig själv.
3: Ja.
2: För att lära mig. Jag kommer ihåg när den första smartphonen kom, även innan iPhone, någon Sony variant, så byggde jag ett program när jag var i Japan för att lära mig läsa hiragana. De japanska bokstäverna, så jag kunde se vilken tågstation jag skulle stiga av på. För det stod inte på engelska.
3: Ja, just det.
2: Så jag har alltid gjort den typen av programmeringsgrejer för mig själv. Men sen under pandemin såklart så kunde jag inte jobba som trollkarl längre.
3: Nej.
2: Allting blev nedstängt. Och då gled jag rakt in. Det finns den här Furhat-robot. Furhat heter bolaget som jag har jobbat med.
3: Mm.
2: Jag fick liksom till en robot från dem för 10 år sedan eller någonting. Jag gjorde ett jobb åt dem och de frågade vad vi ville ha betalt, och så sa jag vill ha en robot. och sen hade jag den här roboten och liksom använde mina föreställningar.
3: Ah, okay.
2: Det är den som läppsynkar då till Aurora-låten som jag hörde tidigare. Och jag blev väldigt bra på att programmera. Jag spenderade mycket tid med att programmera den. Så jag blev väldigt duktig på att programmera den, och det visste de också. Så att sen när pandemin kom så ringde jag dem och bara: jag har ju spenderat 6 år nu med att programmera er robot. Ni kanske vill anställa mig.
3: Och så blev du chief creative officer.
2: Ja, jag började

0: Codex.
1: Som någon sorts utvecklare där, och sen blev jag liksom befordrad efter ett tag till, till Chief Creative Officer.
0: Vilken grej. Det, är du fortfarande det?
1: På pappret är jag det fortfarande faktiskt.
0: Ja.
1: Men jag har inte jobbat med Fred så mycket de senaste 18 månaderna. Men jag, jag pratade med Samer som är vd, som är, fan, han är den smartaste människan jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Jag är väldigt tacksam bara att få vara kring några av de här på det här bolaget som är otroliga under några år. Och han, de har ett nytt projekt som jag nog ska hoppa in i och jobba lite med.
0: Ja, vad roligt. Kul att ha den optionen, tänker jag.
1: Ja, och det är två av grundarna, Gabriel och Jonas, som är professorer på KTH.
0: Jaha.
1: Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, i AI. Så det var ju väldigt fantastiskt att under, jag jobbade ju på förut, under framväxten av det här, alltså samtidigt som ChatGPT kom, även innan ChatGPT med GPT-2 och liksom, och under de åren så satt jag liksom i ett rum med två KTH-professorer i AI och kunde diskutera vad som hände dagligen, och det var en otrolig upplevelse, alltså om man är intresserad av de sakerna, att sitta med två genuina liksom experter och förstå mer om vad det var som hände liksom.
0: Har du följt mycket med utvecklingen?
1: Väldigt mycket, skulle jag säga. Ja.
0: Jag undrar om du har någonting att säga om, alltså, för många nyhetskällor rapporterar följande nu i fredags.
1: Ja, ja.
0: Och det här är från CBS News igår. Och jag har översatt det till svenska. Och det skrev så här, att det amerikanska företaget Anthropic, som ligger bakom den populära AI-språkmodellen Claude, meddelade torsdags att det inför ett förbud mot ihållande och onödigt kränkande eller grymt beteende mot företagets AI-modeller. Det är en del av mer omfattande policyändringar som presenterades i torsdags. I en uppdatering på sin webbplats uppgav Anthropic att förbudet endast kommer att gälla i, citat, extrema fall där användare upprepade gånger agerar grymt mot våra modeller utan något tydligt syfte, citat, slut.
1: Wow, intressant. Jag har hört om den nyheten också.
0: Ja.
1: Så det är sant, men ja, det är väldigt intressant.
2: Det var trollkarlen Charlie Caper som deltog i de nordiska trolleridagarna på Hanaholmen i Esbo under helgen. Han hann också där mellan varven besöka Kike Bertell. Han är lördagsgäst, och du hittar hela samtalet. Är det 56 minuter och 56 sekunder. Det hittar du på Yle Arenan, och du hör också den här intervjun på imorgon kväll efter nyheterna klockan 8.

Det är 13 oktober nu. Flunsa tider, man är lite snörvlig. Så här har ganska många. Och vi ska prata influensavaccinet. Hur effektivt är det i år?

0: Death Road Home med låten Long Way to Närpes. Och det är flunsa tider. De som inte har höstlov eller semester den här veckan så är kanske sjuka. Det går att skydda sig, åtminstone till en viss grad. Och då menar jag inte Tenala-vaccin, alltså ett glas konjak till kvällen, utan till exempel influensavaccin. Redaktör Susanna Ström-Bilkinson, varje år så görs nya vacciner, influensavacciner. Och vad vet vi nu om årets edition av influensavaccinet?
1: Ja, det som i alla fall jag vet, så det har jag fått reda på av Erika Lind som är specialforskare vid THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Och hon har stora förhoppningar på årets vaccin därför att de har lyckats bättre med den här viruscocktailen i år än vad de gjorde i fjol. I fjol lär vi ha haft ett ganska dåligt vaccin.
0: Aha, okay.
1: Som inte alls var så mitt i prick som man tror att årets vaccin är. Och Erika Lind sa, så hon använde nog kanske inte perfect match, men att det kommer att bli en bra match.
0: Okej, perfect match, det brukar man höra när man pratar om dating eller par. Det här är vaccin också, och influensa.
2: Så medicin. Men alltså, finns det olika vacciner man kan välja mellan? Och alltså, hur väljer Finland sitt då?
1: Det är en ganska komplicerad historia. Finland väljer ingenting. Nej. Själv, utan hurdant årets vaccin blir, så det avgörs i ett laboratorium som Världshälsoorganisationen, WHO, står för. Mm. På basen av alltså influensaprover som skickas från hela världen, alltså Finland, Bangladesh, Australien, alla världens länder skickar in virusprover till detta laboratorium i London, WHO:s laboratorium.
2: Det ska vara jättetråkigt jobb att sitta och ta emot det där. Tyvärr med alla sjukdomar.
0: Man måste ha munskydd på sig, tror jag.
2: Ja. Tre munskydd. Ja, förlåt.
1: Ja, där studerar de då hur säsongsviruset kommer att bli, och så listar de ut och så chansar de och så är de begåvade och så lyckas de bättre och sämre med mixen av då årets vaccin. Man tar fram två vacciner varje år. Mm. En för södra halvklotet och en för norra halvklotet. Och de varierar lite då, för att det är olika virusstammar som figurerar i olika delar av världen.
0: Jag skulle ha större urval. Men jag kanske skulle kunna fara fel. Men det är en spännande process hur man utvecklar vaccinet. Och här kommer vi nästan in på matlagning nu, så märkligt som det låter. Hur utvecklar man ett vaccin, Susanna?
1: Ja, det här var ju ingenting som jag fick reda på av Erika Lind på THL, utan det här snubblar jag över bara då jag försökte förstå mig på influensavacciner överlag. Alltså, man tillverkar vaccin i befruktade hönsägg. Alltså bara en sån sak, så börjar man ju fundera, läsa lite mera.
0: Mm.
1: Och jag hade nog hört att människor som är allergiska mot ägg kan inte vara försiktiga eller så, men att där finns det någonting. Mm. Nu är det så att fast man är äggallergiker så kan man bra vaccinera sig. Det är modernt och fint nu för tiden, att oftast så går det helt bra. Men man injicerar alltså virus, influensavirus, i ett befruktat hönsägg. Och den här metoden har man använt i 80 år och har ännu inte kommit på en metod som skulle vara bättre.
0: Vad gör man med de här äggen sen? Steker man omelett där på labbet?
1: Nej.
2: Och varför hönsägg? Liksom, alltså vet vi varför man tycker det här?
1: Det är perfekt miljö för att virus ska föröka sig.
2: Okay.
1: Där finns allt som virus behöver.
0: Mm.
1: Så när man har injicerat då det här ägget med virus, så sätter man äggen i optimala temperaturförhållanden. Alltså precis så som det behövs för att det här viruset ska föröka sig på ett optimalt sätt.
0: Mm. Mm.
1: Det tar 2-3 dagar. Så kan man söndra ägget.
0: Ja, man kläcker det.
1: Ja, jag vet inte om...
0: man kanske inte kläcker det.
1: Det stod inte exakt hur
0: jag
1: man,
0: fastnade i köket
1: hur
0: här
1: man
0: mina...
1: kläcker det där. Utan på
2: jag ser Jonas har kockmössa på sig här.
1: På något ställe var det att man som skar bort den här toppen.
0: Ja, ja.
1: Och så
2: okay.
1: får man ut den där, man skördar vätskan.
2: Ja, ja.
1: Som är då mycket, mycket virustät.
0: Mm.
1: Och sen så sätter man för att döda den, för att kunna göra den till ett vaccin som man sprutar in i människor, så då behövs det formaldehyd och det behövs antibiotika och, så att det inte ska spridas någonting därifrån och att det inte ska bli någon bakterietillväxt och. Men efter det så renar man den här produkten, man säkert koncentrerar den på något sätt och då är vaccinet färdigt att skickas ut i världen.
2: Okay.
1: Det här var nu förenklat.
2: Ja,
1: det finns säkert
2: det är
1: olika mellansteg som jag inte redogjorde
0: det finns
1: för.
0: Du hittar vaccinreceptet på strömsö.fi.
2: Ja. Alltså WHO gör 2 vaccin, skickar ett söderut, ett norrut. Mm. Ibland är det bra, ibland är det mindre bra. I år tror vi att vi får ett bra hit i Finland.
1: Ja.
2: Influensavaccin. Vem får influensavaccin gratis i Finland?
1: Alla riskgrupper får ju vaccinet gratis och den som hör till en riskgrupp så brukar ju veta om det. Mm. Alltså det handlar om äldre människor och
0: Jonas Sundström.
1: Mm-hmm. Och Jonas Sundström.
0: Jag ska få vaccinet den här veckan.
2: Gratulerar.
0: Ja, så jag tänker på äggskalen då.
2: Ja, ja.
1: Okej, okay. Ja, ja. Och i militären, alla som gör militärtjänst får vaccinet gratis och de som jobbar inom vården på sjukhus och hälsocentraler eller om man har någon nära anhörig som hör till en svagare grupp. Så om det är någon man tycker att man besöker varje vecka till exempel. Men det är människor som bor på anstalter och lite olika sånt. Men de vet ju om att de hör till en riskgrupp vanligtvis. Mm. De som hör att sen vi andra då så många av oss så får ju via arbetshälsovården. Arbetsgivaren tycker att det är bra och vi är friska och hålls på benen och vi får gratis vaccin så att vi ska komma på jobb alla dagar. Det är jättefint. Annars så får man gå och skaffa det själv. Det kostar 50 euro. Man kan ta okay. det som en liten försäkring. Det är inte roligt att ha influensa. Man kan bli riktigt dålig. Så där får man ju väga då att sjuk en vecka, eventuellt 2, dåligt chick, jobbigt, feber, eller 50 euro.
0: Ja.
1: Det är 80.
2: 50 euro är ganska mycket pengar nu.
1: Det är mycket pengar alltså. Men att vara sjuk i 2 veckor, det är inte heller roligt. Då kan det hända att man förlorar 50 euro.
0: Hej, årets influensa, det är influensatider och årets vaccin. Ni kan läsa mera om det på svenska.yle.fi. Tack Susanna Ström-Wilkinson.

0: Visst låter det här som Neil Young, men det är America folk rock country trio från USA, A Horse With No Name. Klockan är snart sådär ungefär 3:15 tisdag eftermiddag och nu är det dags för oss att bli sotiga. Det börjar bli mörkare, det börjar bli kyligare. Har du börsel så kanske du gärna eldar i din eldstad. Kanske du också myser lite där, vet du, kulturponchon på, ett glas rött i handen. Men tobakspipan och skorstenen, är de sotade? Och när lönar det sig att sota skorstenen? Sotade Mika Bätäinen vet det.
1: Jag har ingen skillnad att när man tar den där sotningen, att vad heter det, hösten är det som folk brukar mest beställa, att därför just blir det hemskt långa köer, att nu har vi till exempel 2 månader helt fullbokat, vi är ju bara 2 stycken här i vår firma, så vad heter det, därför blir de också horiga långa de där köerna, men hösten är alltid den där säsongtid att då när det börjar bli kyligt och det är tid att börja värma, så då kommer alla ihåg att aj, den där sotningen, och så bokar alla samtidigt och så är köerna det som de är. Att våren är åter sån en hemskt tyst period hos oss, att då skulle gärna få vara lite mer arbete just då, att vad heter det, brukar alltid lite säga åt kunderna vissa, att det skulle vara bra om vi flyttar den där sotningen dit mot vårens sida, så skulle man få lite balans i det hela, att annars hade ingen skillnad att vilken årstid man tar den där sotningen, att vi sotar nog helt året runt, att vinter, våren, sommaren och hösten. Så.
2: Vad är så här vanliga misstag som du stöter på att folk gör med sina eldstäder och skorstenar?
1: Bland annat bränna roskolit och allt möjligt som inte hör där till kanalen. Att just med tanke på vad heter det, skorstensbränder också, så de kastar lite vad som helst dit in i eldboet, just mjölkkartonger och allt möjligt sånt här, så de förstås sen samlar ganska mycket allt möjligt kära och annat dit i rökkanalen, speciellt sen just så här in till hösten när annars också det är lite fuktigt de där kanalerna, de drar inte riktigt ordentligt och det annars också lätt samlas rök. Och just den där första eldningen att folk kanske lite för ivrigt kan kasta i ved i spisen och tända på och allt kommer in på en gång, att när det är just kallt luft där i rökkanalen och fukt, så då kan det väldigt lätt börja blåsa in luft ganska kraftigt också.
2: Finns det några tecken som man som husägare själv kan lägga märke till på att det är något som inte riktigt står rätt till nu när man eldar?
1: Speciellt med dragen, att den där lågan när man eldar, att det blir lite sådär svagt brinna, det kommer mycket rök, så där är återigen det att det kan just vara att den får inte riktigt tillräckligt med syre. Speciellt nya hus är ganska sådana tätbyggda och sen en ny maskinell ventilation kan rodda till ganska mycket, att när det är lite undertryck i huset så det alltid vill rodda till med att det eldstäder, speciellt om de inte har någon skild kanal varifrån det kommer luft in till själva eldstaden.
2: Hur ofta borde man se till att man beställer en sotare?
1: Om man bor året runt så då är det varje år som det ska sotas, och om det är fritidsbostad så är det var tredje år. Sen om delstaden bara står oanvänt så då behöver man förstås inte sota, men sen om det har stått över 3 år

0: har oanvänt om man tar den på nytt i bruk, så då måste den granskas eller sotas före man tar den igen.
1: Hur mycket beror det här liksom behovet av att sota på vilken typ av ved man använder eller vad annat man eldar?
0: Inte så hemskt mycket med den där veden, att förstås björken till exempel, den sotar lite mera än vissa andra trädslag. Det är speciellt den där barken är lite sån att den rökar hemskt mycket och den där soten blir sån en lite, en ganska svart och lite sådär klibbigt, det fastnar lite på alla ytor. Blandved rekommenderas att man kastar just tillsammans med den där björken lite något annat, vad heter det, tallo, grano, vad man nu har, att blandved rekommenderas, men annars har det ingen skillnad. Viktigast är att det är torrt ved och det är bara ved som kastas in.
1: Inget annat än ved man ska kasta in?
0: Ingenting annat. Förstås får man, vad heter det, just när man tänder på att använda pappa eller något sånt här, så att man får det ordentligt att tända på, men i första hand bara ved, torr ved.
1: Är det skillnad på att elda i en ny eldstad eller jämfört med en äldre?
0: Det beror lite på den där eldstaden, att alla eldstader är lite olika och vad heter det, nya brukar brinna ganska städigt för att de brukar alltid ha att det kommer luft lite nerifrån och sen uppifrån, att den där gaserna som kommer ut ur den där veden, att de också tänds ordentligt och det brinner så rent som möjligt. Sådana äldre eldstad sällan har den möjligheten, att speciellt gamla köksspisar har långa gångar och kanaler, att de samlar just den där kalla luften ganska lättare. Så där måste man just på hösten alltid löna sig till förvarma den där kanalen, att det på riktigt drar ordentligt före man börjar sätta mera in i eldboet.
1: Men vad händer om man då struntar i att sota regelbundet?
0: No, om man struntar i den där sotningen, så tyvärr så händer det just av de här skorstensbränderna, att det samlas en hel del sot där i kanalen, och sen om det är blåsigt väder eller dylikt, så ganska lätt kan det någon gnista eller liknande flyga in dit i kanalen, och om där är hurja mycket av det där soten, så då kan det tändas på eller helt av höga temperaturer. Att det finns ju lite olika sot, en del är mindre farligt och en del är mer farligt, det vill säga fin sot samlas oftast just när det ändå brinner så där städigt, men om det kommer hemskt mycket av det, så det kan också börja brinna i något skede. Men den där fina soten, den brinner upp ganska snabbt där i skorstenen, att sällan orsakar den någon skada, att det brukar vara att det brinner helt enkelt bort därifrån, men där är den där faran förstås, att det kommer gnistor och lågor från skorstenen, så då kan det tända på till exempel torra löv eller något annat som är där i närheten. Och alltid när det börjar brinna, det blir skorstensbrand, så alltid ska man ringa till 112, att de kommer att kolla och se till att det inte, vad heter det, sprider någonstans. Sen kan det samlas blanksot, sån här tjära, glansigt tjära, och det är den farligaste, för att den kan brinna hurja länge, den brinner hurja hett, och då kan det just skada den där rökkanalen. Och när den där tjäran brinner, där utsöndas också gaser och det börjar så där svälla, så i värsta fall så täpper den till den där kanalen, det blir hurja tryck och då spricker den, och så kan det börja sen sprida någonstans via taket till exempel. Om det nu sker på det sättet att det börjar brinna i kanalen, att man hör att nu brummar det riktigt ordentligt till där i kanalen, och man går ut och kollar och ser, oj då, nu kommer det lågor och gnistor från skorstenen, så försök inte släcka den, häll inte något dit in i rökkanalen, utan genast ring 112, låt spjället vara upp, stäng alla luftintag så att det får så lite syre som möjligt.
2: Det säger sotare Mika Väätäinen, kom där med många tips och tricks på hur du eldar tryggt och säkert där hemma. Redaktör var Jeanette Härus.

Klockan närmar sig 3 tisdag eftermiddag och kanske du har blivit lite sådär passiv nu och seg under eftermiddagen. Då föreslår jag lite pausgymnastik. Du kan ta ut din 12 minuter lagstadgade paus. Du behöver inte stiga upp, men åtminstone ska du lite nicka med huvudet till tonerna av Snoop Dogg och Chaka Khan.

0: Medicinen Praziol, den sänker blodtrycket. Det gör också Snoop Dogg.
1: Om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
2: Svar ja.
1: Eller hur är det om det är VR?
3: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
4: Yle Vega.
0: Om några minuter slår klockan 3.15 Ellen IS bjuder på riks- och utrikesnyheterna. Och sen fortsätter jag, Jonas Sundström och Joakim runt ända fram till klockan 5. Kommer att du känner igen de här tonerna. Det är gitarrvirtuosen, musikgeniet Prince.

0: Klockan är 15, det är nyhetsdags. I Tyskland har flygplatsen i Nürnberg stängts på grund av en nödsituation inom flygtrafiken. Den tyska tidningen Bild rapporterar att en polisinsats inleddes på flygplatsen strax innan ett plan som kom från Korfu i Grekland skulle landa. Enligt flygplatsens informatör eskorterar ett jaktplan passagerarplanet innan landningen. Tre olika piloter ska ha rapporterat om ett objekt vid flygplatsen under natten mot igår. Enligt tidningen Bild har ändå inget objekt ännu hittats. I Sverige fortsätter arbetet för att få ihop en regering nu då Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson meddelat att hon inte får ihop en regering. Nästa steg är en rad teknikaliteter. Vi hör talmannen Andreas Norlén.
1: Redan från början så var Magdalena Andersson och jag överens om att uppdraget skulle avslutas med en statsministeromröstning oavsett hur sonderingen har gått. Jag kommer idag klockan 13 att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Det är ju så enligt fast konstitutionell praxis att en statsministerkandidat måste ange vilka partier som ska ingå i den regering som statsministern vill bilda. Och eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier så har hon meddelat mig att det som ska prövas i kammaren är henne som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Däremot så var hon noga med under vårt samtal att framhålla att det är inte det hon har sonderat förutsättningarna för.
0: Det ses som osannolikt att förslaget om en enpartiregering skulle gå igenom i riksdagen. Och om så är fallet så är nästa steg att Andreas Norlén utnämner nästa person som får uppdraget att bilda regering. Jorden, den har snurrat snabbare än vanligt de senaste åren. Det här leder till att varje dygn är lite kortare än 24 timmar, det rapporterar SRs vetenskapsradio. Därför kan vårt tidssystem behöva justeras genom att en sekund tas bort för första gången någonsin. Det här för att hålla klockan synkroniserad med jordens faktiska rotation runt sin axel. Det har hänt flera gånger att man lagt till en skottsekund, en så kallad skottsekund, men man har aldrig tagit bort en. Senast man lade till en sekund var 2016. Och det här på nyheterna med mig, Ellen Ies.

0: I sanning, Michael Bublé, It's a Beautiful Day, en låt från 2013. Väldigt trevlig tisdag eftermiddag på dig, Ylevega eftermiddag med undertecknad Joakim Runt Jonas.
1: Är du från Sundström?
2: Västnyland, runt.
0: Mitt i allt är det. Vill du höra av dig hit går det jättebra. Vi har dels ett WhatsApp-nummer som är 044-421-4848. Eller så e-postar du vegasnamela.yle.fi. Då ska vi fundera lite på turism. Man behöver bara läsa några intervjuer med turist. Chefer och sådana, så vet man att många är jätteavundsjuka på norra Finland, här i Finland. Alltså, Lappland har snö, renar, julgubben och kändisar. Framförallt kändisar står i kö för att ta en selfie där i snön. Och inte vilka kändisar som helst, utan sådana kändisar som har 2 miljoner Instagram-följare.
1: Ja.
0: Med David Beckham.
1: Cristiano Ronaldo tror jag bara
0: just
1: åkte någon snökälke.
0: Just precis sådana här. Och så gör de. Och det, alltså, det är så sjukt bra gratis reklam förstås för Lappland. Och nästa år så kommer nya sådana kändisar. För de vill vara som Ronaldo. Etc, etc, etc. Vad har resten av landet att erbjuda? Granar. Lite klippor.
1: Memma.
0: Alltså, vet du, det är på den här nivån. Och det här duger ju inte för Ronaldo. Utan Ronaldo ska ha äventyr och grejer. Och det ska vara sådana här instavänliga saker.
1: Norrsken.
0: Norrsken, exakt. Allt det där och sådär. Förstås, i alla landsändor så funderar man, okay, vad har vi som kunde vara det här, som kunde dra det här gänget hit? Mm. Nu har man en ny idé i Åbolands skärgård. Det här kan man läsa om bland annat i gårdagens huvudstadsbladet. Åbolands skärgård kommer att lansera sig som, håll i dig, världens bäst doftande resmål.
1: Wow, Åboland.
0: Ja, Åbolands skärgård.
1: Det är ganska häftigt påstående. Mm. Och bäst doftande. Hur definierar de doft?
0: Hur definierar vem som helst doft? Det är ju sen förstås en fråga. Men utgångsläge är det alltså att man har suttit och funderat. Okej, vi har ingenting. Vi har luft. Vad kan vi göra med luften här? Och då kommer man på det där. Det är jag som säger att de vill ha någonting inte själva. Och så går det på. Men luftkvaliteten i Finland. Alltså den är bra.
1: Ja.
0: Det är liksom det så att säga. Objektivt bra luftkvalitet i Finland. Nu försöker man sälja in oss alltså med den vägen.
1: Men då behöver man ju inte vara till Åboland. Man kan vara vart som helst i Finland om man vill ha den här goda luften.
0: Nej, men Åboland var först med att göra en reklam. Och de är jättenöjda. De har redan alltså lagt ut lite testballonger och gjort lite sådana reklamer. BBC har nämnt det till exempel redan. Så här. Och det är man väldigt glad över.
1: Ja, ja.
0: Och så här. Och det här är ju det här med alltså att det är en bäst doftande resemålen, det tänker jag också ligger jättebra med tanke på målgruppen. Det vill säga eliten, sån här Ronaldo, alltså sån här som lever i en sån här överhygienisk värld. Och där det ska vara komfort.
1: Vet du? Ja.
0: Alltså 100% komfort. Så här. Allt ska vara tipptopp. Och jag menar, skärgården, ingen alltså, njuter ju av en fuktskadad stuga vid havet. Det är vi finländare.
1: Ja, jag tycker att det är helt mysigt.
0: Jo, vi.
1: Kläderna luktar ännu några månader efter.
0: Precis, du kan, men Ronaldo vill inte ha det här.
1: Det kan jag förstå.
0: Ronaldo vill komma in och ut, ta foton, ha det skönt 2 dagar och sen åka och göra samma sak någon annanstans. Och vad är bättre med att komma hit? Att vet du vad, Ronaldo, ingenting luktar illa här.
1: Nej, men jag tycker på något sätt, jag blir ännu äcklad. Jag tycker att det är en märklig kampanj. Alltså, Åboland ska dofta gott.
0: Ja. Nej, det ska alltså
1: eller det ska dofta ingenting. Dofta kliniskt och sterilt.
0: Ja,
1: jag gillar mer så här piss i Pargas.
0: Ja, men
1: det låter som ett punkband.
0: Du får ha den reklambyrån och så ser vi hur många Ronaldo du får med piss i Pargas. Sen jämfört med den här get a nose job in Saristo.
1: Det är också snuskigt. Nose job.
0: Ja, men det är väl lite sådär, lite dubbel betydelse kanske, kan betyda flera saker. Och nu ska man göra det att man ska bygga upp en rutt genom den åboländska skärgården som har olika anhalter där man kan stanna till och möta en doftguide.
1: Okej.
0: Okay. Så kan berätta, vet du, lite sådär, klä de här dofterna i ord som kanske finns där då, sån här, så att det är trevliga dofter och så här.
1: Det här låter nog som att många konsulter har samarbetat det här och suttit instängt i ett mötesrum och sen när luften har tagit slut
0: så insåg man att vad var det vi saknade? Vi saknade luft. Ja, ja, precis det. Men nu gäller det ju, och jag menar, ska man ha då det här världens bäst doftande resmål, så då måste det ju faktiskt vara det. Nu gäller det ju att städa bort alla alltså luktande kärgårdsbord och sådana här. Om det, alltså faktiskt gå och kolla att finns det något sånt där. Och sen göra rent hus så att säga. Alltså. Men jag tror att det här är bra idé. Just, för vi har inte så mycket annat. Vi har snön i Lappland, men det här kunde vara någonting. Bra luftkvalitet och liksom.
1: Dregel i Dragsfjärd.
0: Du är nog helt hopplös reklambyrå också.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på Arena.

0: Nu ska vi prata om alkohol, men inte på fritiden, utan alkohol i arbetslivet, eller kring arbetslivet. THL, det vill säga Institutet för hälsa och välfärd, har såna siffror som berättar att var tionde person i arbetslivet lever med ett skadligt bruk av alkohol. Charlotte Lindro som är här i studion, du har Charlotte tittat närmare på de här sakerna. Om vi börjar med att försöka ringa in, vad betyder det här skadligt bruk av alkohol?
1: Ett skadligt bruk av alkohol är ju ingenting som är, ska vi säga, det är olika för olika personer.
0: Ja.
1: Och sen betonar den här vår hälsovårdsläkare som jag har talat med att det är egentligen det här som vi har tänkt tidigare och räkna att x antal glas.
0: De här portionerna, ja precis.
1: Att vissa portioner per vecka per person, olika för män och kvinnor, att det skulle vara det måttet som man mäter skadligt drickande eller drickande. Mm. Han säger att det är kanske lite föråldrat och vill mera fokusera på vad alkoholen betyder för en person. När alkoholen blir viktig eller fyller en funktion så är det redan lite farligt kanske.
0: Att det har blivit en större del av livet än bara så där. Man tar nu en drink på en fest och sådär.
1: Ja, så att du kanske behöver alkohol på grund av att du är så stressad. Du behöver den för att koppla bort tankarna på jobbet. Mm. Du kanske har andra problem som du får lindring för en stund genom att dricka alkohol. Och då har alkoholen den fyller ett syfte.
0: Just det, så de här liksom 16 portioner för män och 14 portioner för kvinnor, det känns inte lika relevant längre, enligt THL åtminstone.
1: Eller enligt arbetshälsovården.
0: Ja. Mm. Var tionde som lever då med ett sånt här skadligt bruk med alkohol, hur påverkar det var tionde arbetstagar? Hur påverkar det en människa att leva med sånt här skadligt alkoholbruk?
1: Där igen så påverkar det ju på olika sätt, för vi har ju olika arbeten. Människor som så att säga mera använder intellektet, sin hjärna, behöver svårare kunskap, så påverkar det ju den ganska snabbt för att du har hjärndimma, kanske sömnbrist, andra ångest, oro på grund av ditt drickande. Medan för någon som kanske målar väggar, gör någonting enklare, kan det sen bli skadligt på ett annat sätt om personen i fråga skadar sig rent fysiskt på sitt arbete, ramlar ner någonstans ifrån eller sånt här. Så skadeverkningarna är olika beroende på vad du gör.
0: Och för arbetsgivaren då, om var tionde har någon sorts alkoholbekymmer?
1: Det blir ju dyrt. Och det säger ju sig själv att om du kommer på jobb och har festat hela veckoslutet, så har du är ju inte utvilad på något sätt överhuvudtaget. Ibland kanske du inte ens orkar gå på jobb, utan du är sjukskriven mer än vad du annars skulle vara. Jag har inga direkta siffror, ekonomiska siffror att ge, men det har ju stora effekter förstås, att människor inte har sin fulla, ja, de kan inte jobba fullt ut, de är borta från jobbet, eventuellt sjukskrivna längre perioder eller drar på sig andra alkoholrelaterade sjukdomar och eventuellt också förtidspensionering.
0: Det har man ju talat också om i och med det här hemma.

0: arbetande som vi har kört med de senaste åren, det möjliggör ju också för vissa personer som eventuellt kanske har lite svårt trend att hålla alkoholbruket i skick. Om vi fortsätter att bena i det här, Charlotte, på vems ansvar är det att liksom göra någonting då, om det finns arbetstagare med bekymmer som alkoholanvändning? Är det arbetsgivaren eller arbetstagaren som ska styra upp någonting?
1: Ja, naturligtvis har ju arbetstagaren en skyldighet att kunna utföra sitt arbete så som man har kommit överens om eller som det står i kontraktet. Men arbetsgivaren, det lönar ju sig för arbetsgivaren att ta tag i situationen så fort som man märker av de här problemen förrän de eskalerar och blir svårare. Så, och arbetshälsovården ska erbjuda hjälp. Carlos Simojoki, som jag har pratat med från Mehiläinen, han säger att varenda större företag borde ha ett drogprogram eller ett rusmedelsprogram som de har att erbjuda.
0: Och hur den hjälp finns att få då sen?
1: Allt från att börja med att kunna liksom kartlägga just alkoholens betydelse i en persons liv till att titta vad den här personen behöver för hjälp. Och han betonar det att för alla är det liksom total nykterhet är inte alltid den enda utvägen. Att om du i ett tidigt skede får hjälp med ditt bruk, ditt eventuellt skadliga bruk, så kan det räcka med att du trappar ner. Att du får ner det så att du minskar skadeverkningarna. Sen om du har druckit så mycket att så att säga nått bottnet, vilket är en väldigt liten del av befolkningen som sist och slutligen gör det.
0: När det är riktigt liksom allvarligt.
1: När det spårar. Så då räcker det ju naturligtvis inte med att bara skära ner, utan då är nog total nykterhet den enda vägen ut.
0: Charlotte Lindros har tittat på THL-siffror om att var tionde i arbetslivet lever med ett skadligt bruk av alkohol. Här är White Wedding med Billy Idol. Finns en dokumentär om honom, du kan kolla in på arenan om du är intresserad. Hylla vega eftermiddag med Jonas Sundström och mig Joakim Runt. Kul cool att du är med.

0: Billy Idol. Anno 1982. Och skivan med samma namn för den delen. Billy Idol. Låten heter White Wedding. En bransch som fascinerar mig oerhört. Den är på något sätt den är fin, känslig och kör. Men samtidigt så rå och brutal. Och kunderna tar aldrig slut i den här branschen.
1: Mm.
0: Döden och begravningsbranschen och allt kring det.
1: Yeah.
0: Och kremering av människor, det blir allt vanligare. Mm. Det är en trend som har pågått länge, länge, många år. Och enligt kyrkostyrelsen så kremeras 64%, alltså ungefär vad blir det, 2/3 av de avlidna i år. Och förväntas stiga, den här procenten förväntas stiga till 80% till år 2040.
1: På ett sätt tycker jag det är underligt att vi har alltså enorma områden som bara består av döda människors kistor och stenar, alltså gravgårdar.
0: Alltså, ja, ja.
1: Alltså jag kan bra förstå att inte vi kremerar oss, så har vi mindre utrymme. Sen kan man ha någon minnes motsvarigheter som kanske tar lite mindre utrymme.
0: Och det är ju det är en av de argumenten att människor nu oftare kremeras.
1: Ja, just
0: det. Det är ju smidigare, det är billigare till exempel än att ha en sån här kista och kistläggning. Men hur gör vi med djur då? Och vad är på gång i den här branschen? Seinäjoki fattade nyligen ett beslut att stänga stadens djurkyrkogård. Mm. Den har funnits där i 30 år och staden rekommenderar nu sina invånare att kremera sina djur istället för att begrava dem.
1: Mm.
0: Och här börjar min nos vibrera som på en tryffelhund.
1: Okay.
0: Pengar.
1: Ja.
0: Så jag tänkte om jag skulle starta en sån kremerings.
1: Du ska börja kremera folks skatter och sånt här.
0: Ja. Och vilka djur tror du att kremeras?
1: Alltså, nej men vad har folk? Folk har hund, folk har katt.
0: Mm, det är de vanligaste djuren. Ja, men
1: marsvin.
0: Ja, ja.
1: Vad har man annat?
0: No, det är nu de här ganska
1: ungrottor.
0: Ja, kaniner och hamstrar.
1: Kaniner, hamstrar.
0: Marsvin. Men sen också här jag läser en artikel på finska Yle. Ormar. Alltså husdjursormar.
1: Okej, ja.
0: Och sköldpaddor har kremerats. Och sen förstås, och det förstår jag, hästar.
1: Ja.
0: Hästar. Ja, men också en här som en företagare, kremeringsföretagare som har kremerat en spindel. Det är sant. Eller så påstår den här personen.
1: Med liksom med sån här tändare och spray.
0: Så det som man gjorde nu som tonåring och lekte lite. Ja. Så askan så där faller i luften som i en tecknad serie.
1: Alltså, jag vet, vadå, har man kommit då med liksom en liten kista med den där spindeln, så har den sakta lagts på bandet och så har alla stått där med knäppta händer och så rullar spindeln in i
0: det. Det ser ut som någon slags musikvideo till någon Ozzy Osbourne.
1: Ja, det gör det.
0: Ska
1: kunna
0: vara.
1: Ja. Nej, men det är klart att om man har sin spindel och vill ge den en värdig avslutning.
0: Det kan ju vara Spider-Man som kommer det här.
1: Ja, sant.
0: Nej, men alltså det är vanliga djur som kremeras. Sen går det också, det här var då enskilda kremeringar, men gemensamma kremeringar av djur har blivit vanligare senaste åren. Och då tror en av de här kremeringsföretagarna att det hänger ihop med helt enkelt att det är dyrt att kremera.
1: Vet vi vad det kostar?
0: Jag gissar att du kommer att ställa den här frågan. Så nu klicka in mig. Jag ska gärna lyckas klicka in mig.
1: På menyn?
0: På menyn, ja.
1: Jag blir stolt. Hittar du där? Hämähäcki.
0: Nej, du har rätt. Det på finska, den här prislistan.
1: Ja, det säger jag.
0: Det är enligt vikten alltså. Tokaus hinnat kremeringspriser. Om den här spindeln väger under 2 kilo. Väger den över 2 kilo så har vi andra problem.
1: Ja, det har vi verkligen. Ja,
0: ja, det kostar 50 euro.
1: Aha, okay.
0: Att kremera. Ja. Mm. Men har du till exempel ett djur och då till exempel en häst som väger förstås då över 80 kilo, så då kostar det redan 200 euro. Ja, och det är ju inte bara den här själva kremeringen. Det handlar ju sen om att kanske djuret ska hämtas från någon, jag vet inte, veterinären till exempel. Och transporteras. Urnan kostar, säga, 40 euro för en häst.
1: Ja.
0: Så nu kan det bli ganska dyrt.
1: Ja.
0: Men här, jag sa ju tidigare att jag ska öppna en
1: kremeringsstudio.
0: Det kanske heter studio.
1: Jonas Grill.
0: Ja, men här är en i Storkyrö, södra Österbotten, som har en krematorium på sin bakgård. 3 sådana containrar. Vet du, vi andra människor har trampoliner och trädgårdsmöbler och en grill. Jag behöver bara grillen, hej.

0: Dragon Ball the Water.
1: Vi ska byta ut vattnet mot bensin. Eller vi ska fundera på bränslepriserna som ju oroar de finländare som kör med bil. Faktum är att det oroar människor som kör bil över världen, och beslutsfattare följer förstås oroat med de här bilbundna människorna, läs potentiella väljarna och deras oro, och beslutsfattare subventionerar och sänker bränsleskatter. Idag har till exempel statsminister Petteri Orpo flaggat för att 60 miljoner euro ska öronvikas för oroliga finländska bilburna arbetstagare. En fråga infinner ju sig där när man funderar på de här sakerna. Vad finns det för alternativ till de bränsleformer som vi har och vet och använder idag? Om vi tar diesel till exempel, vad finns det för andra möjligheter där? Det ska Jasmine Urveder utreda nu.
2: Titta, en traktor! Det är en mening jag säger flera gånger per vecka just nu åt min ettåring. Han är otroligt fascinerad av traktorer. Och nu har jag inte frågat vad dessa traktorägare använder för drivmedel, men troligtvis är det diesel. Och just diesel och andra fossila bränslen är ju högaktuella just nu när bränslepriset stigit igen. Politiker och sakkunniga tvistar om vad vi ska göra för att, någon citat, rädda situationen. Men borde vi inte också fråga oss vilken riktning vi är på väg med diesel idag? Är diesel ett drivmedel som vi vill fortsätta använda en lång tid ännu framöver? Eller är det en gammal mammut som vi gärna skulle vilja passera till museerna så snart vi kan? För att fundera på de här frågorna stämde jag träff med Rasmus Teir. Han är direktör vid Wärtsilä, jobbar med teknisk utveckling, strategi och det som kallas dekarbonisering. Alltså hur man kan minska eller få bort koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser i produktionen. Och jag vill ju veta hur beroende vi egentligen är av diesel idag. Så då frågade jag.
3: Om vi stänger av dieselkranen imorgon, hur mycket eller lite skulle det påverka våra samhällen?
4: Ja, det skulle ha en jättestor påverkan på samhället. Att om vi tar bara fossila bränslen allmänt, så i Europa så hälften av energianvändning från fossila bränslen används inom transportindustrin på vägar i princip. Så det betyder att en stor del av trafiken skulle avstanna, så som det läget är idag. Sen ungefär 10% används vardera också inom marina och flygtrafiken. Så där skulle det också stanna av, om vi tittar bara på ett fossilt bränsleperspektiv. Sen är ju dieseln kanske används främst då inom den tunga transporten, arbetsmaskiner. Så kommer vi in också på sektorer som jordbruk och råvaruutvinning. Om man bara skulle stänga av kranarna så skulle en stor del av samhället nu stanna av, tyvärr.
3: Betyder det alltså att vi år 2026 ännu är väldigt beroende av diesel?
4: Ja, vi är nog, tyvärr kan man väl säga det. Vi har ju haft de här fossila bränslen i kanske 150 år och vi är nog beroende både bildligt och liksom att samhället, det är som en drog för samhället.
2: Ja, det var för 130 år sedan som den först fullt fungerande dieselmotorn såg dagens ljus. Och på den tiden har den tekniska utvecklingen samt lagstiftningen gjort att dagens dieselmotorer har en mycket lägre nivå av partikelutsläpp och kväveoxid jämfört med tidigare. Men koldioxidutsläppen kvarstår, säger Teir. Så då kommer vi till den mest brännande frågan. Vad vill vi riktigt med dieseln idag? Vill vi ha den kvar eller inte? Så här säger Rasmus Teir.
4: Ja, det finns väl alltid orsaker att varför har den klarat sig så här länge. Jag menar, världen har gått igenom många teknologiska revolutioner och här har vi ännu diesel 100 år senare. Och det hänger väl ihop med det att diesel som ett bränsle eller energikälla är en av de mest energitäta som finns. Så du får mycket energi per liter. Den är ju relativt så här brandsäker om man tittar från jämfört med också med bensin och så här, så det är en av orsakerna används i många applikationer, och det har varit svårt att hitta någon annan teknologi som kan liksom fasa ut den eller skjuta den åt sidan, just kanske på grund av det här energitätheten och höga verkningsgraden, att du får mycket energi och mycket arbete gjort i ett litet paket.
3: Men så ja, men så vad tycker man då?
4: Ja, helt klart förstås, om vi ska också tackla koldioxidproblemet och få ner våra koldioxidutsläpp, så måste vi ju skifta från fossil diesel till andra bränslen. Dieselteknologin och motorteknologin är ju absolut en vad heter den teknologi som jag ser att har en framtid, så att du kan byta bränsle till ett förnyelsebart bränsle. Som sådan teknologin definitivt, den har en framtid. Sen då, att är det rätt att vi kör den teknologin på fossila bränslen ännu om 100 år, eller måste vi byta? Då tror jag definitivt vi måste byta, och mycket tidigare än det.
2: Så vårt beroende av fossila bränslen och diesel idag måste tacklas och minskas om vi ska nå EUs klimatmål, som är att vi år 2050, alltså om knappt 25 år, ska uppnå full klimatneutralitet. Alltså att all industri, all transport, allting inte ska generera några dåliga utsläpp för klimatet. Och det här målet har ju lagts upp för att vi ska få bukt med den globala uppvärmningen. Och där vi har kommit längst i den omställningen är enligt Rasmus Teir helt klart personbilarna.
4: Den stora sektorn var den största förändringen är på gång är ju liksom personbilar. Helt klart att elektrifieringen är på gång där, och elbilar är definitivt liksom framtiden, och vi är på den resan att för den typ av trafik och logistik som personbilar används för, så är ju

0: el, och sen finns det ju investeringar och tester ut där i världen också att försöka liksom den här långdistans, vad heter nu, transport, att få den elektrifierad också, men där det är ganska stora investeringar och där är det väl ganska nog baserat fortsättningsvis på de här, vad heter det, fossila bränslen eller alternativt då biobränslen.
1: Säger Rasmus Teir.
2: Vi ska fortsätta på det här ämnet. Här är Eagle Eye Sheriff.

0: Nikolaj Cherry med Streets of You. Nu är det ju så att riktiga män och kvinnor, de doftar diesel. Men vad doftar de sen i framtiden om vi slutar använda diesel? Nå, än så länge är våra samhällen beroende av diesel. Samtidigt finns det klimatmål. Vad kommer vi att ersätta diesel med i framtiden och kommer vi att göra det? Jasmin Urveder fortsätter.
1: Om vi ska ersätta diesel så behöver vi hitta bränslen och energikällor som kan utmana de egenskaper diesel har blivit känd för, men utan att det samtidigt bidrar till den globala uppvärmningen. Det som vi redan lärt oss med diesel är att den är lätt att lagra och är som energikälla eller bränsle en av de mest energitäta som finns och dessutom relativt brandsäker. Så vad finns det då för alternativ? Vi har redan pratat om elen och elbilar, men Rasmus Steir, direktör vid Wärtsilä, nämner flera alternativ.
2: De två bränslen som ofta nämns för att de inte innehåller en kolatom, så att de producerar ingen koldioxid, är ju vete och ammoniak. Så det är de två. Vete är ju ett grundämne som du spjälkar vatten så får du syre och vete. Det är ett jättebra och rent bränsle. Egentligen dess förvaring är ett problem. Okej, det kräver mycket energi att spjälka det här vattnet. Har du tillgång till en ren energikälla så då kan du göra grönt vete då med lågt avtryck. Men det där sen att det har en jättedålig så där volumetrisk energitäthet att liksom det tar jättemycket rum, så du måste antingen trycksätta det till flera hundra bars tryck eller sen att försöka göra det i vätskeformen. Det är inte tekniskt omöjligt, men det är otroligt komplicerat och energidrygt. Så för att då vete lämpar sig kanske mera för lösningar där du kan transportera det i ledningar och så att säga pipelines. Så att du har en infrastruktur där du kan liksom leda det till konsumenterna. Sen ammoniaken är det andra kolfria bränslet, så det har också bara vete och kväve. Vi har utvecklat teknologi runt det funkar jättebra i motorer också. Ammoniak är jättegiftigt, så det är kanske det främsta stötestäten där för adoption av det. Så det är ett alternativ som bäst håller vi på att installera en ammoniakmotor på ett fartyg i Norge.

0: som startar upp här inom kort. Så jag tror också det som industrin följer med det här och ser att, vad heter nu, är det här som en bra lösning också, och någonting som flera hoppar på tåget också då går vidare. Så det är de där två helt kolfria bränslen. Och sen finns det andra bränslen som har kolatomer i sig, men de kan produceras syntetiskt. Det betyder att om du har en koldioxidkälla som är förnyelsebar, liksom restprodukter från skogsindustrin eller andra källor, och kan producera den här metanolen till exempel med hjälp av denna koldioxid, så då får du ett bränsle som, ja, du tar den där bio-CO2-en, gör det här bränslet, men sen när du förstås förbränner det i en motor, så då avger det den här samma koldioxiden, så det är som ett kolneutralt alternativ. En kusin till metanolen är etanolen, som är mer som ett biobränsle, kan produceras liksom på, kan säga, biologisk väg. Två största producenterna idag är ju USA, som gör det från typ av majsväxt, och sen Brasilien som gör det från det här sockerrör. Och i Brasilien så blandar de ju in det i sin bensin i personbilar i Brasilien. Ja, de har gjort det i årtionden redan. Och sen förstås att inte att förglömma biobränslen. Men sen då man söker någon sån här, vad är den där ena enkla globala lösningen som funkar allstans, så då kommer man, okej, okay, biobränslen har den begränsning med tillgång, och de andra kanske, de syntetiska bränslen på pappret åtminstone, så kan du skala ganska stort då, så länge det finns de här incentiven som gör det ekonomiskt lönsamt.
1: Och inom energimarknaden pågår det dessutom redan en stor revolution med sol- och vindkraft, påpekar Rasmus Teir. Och säger att det idag är den helt klart billigaste formen att producera elektricitet. Men det behöver samtidigt finnas någon balanskraft när det är vindstilla och mörkt till exempel. Och då kan kärnkraften, som ändå räknas som koldioxidfri, samt vattenkraft få vara den här balanserande kraften, säger han.
0: För att komma till en helt 100% förnyelsebart energisystem, så då säger du att vi måste köra det här sol- och vindkraft kanske ända till någonstans 80%, och sen ha 20% som en sån här, någon typ av balanserande kraft. Och då bör ju den vara också koldioxidfri. Så till exempel då kraftverk som fungerar med vete eller ammoniak eller någon annan förnyelsebar källa. Så det är kanske det en goal. Då kommer väl den där frågan där då, att finns den politiska viljan alltid att gå ända till 100%, klappar vi oss på axeln när vi har kommit halvvägs och säger att det här räcker så bortåt. Det är som sagt det.
2: Det är politikerna som bestämmer det.
0: Det är politikerna
2: och folket i sig.
0: Folket är liksom i slutändan liksom.
3: Rasmus Teir intervjuad av Jasmin Ureveder. Vill väga eftermiddag. Vad är det för dag? Tisdag har vi idag. Nu ska det bli nyheter.

eller så där småningom. Det ska bli Neil Young med Harvest Moon efter Molly Hammar. Bitter ljuva unga dagar.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är Politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: De stigande bränslepriserna får regeringen att bereda ett bensinpaket på 60 miljoner euro. Fast statsekonomin är i usselt skick, säger statsminister Petteri Orpo. Regeringsstrulet fortsätter i Sverige. Magdalena Andersson prövas som statsminister på torsdag, men räknar med att inte bli vald. Grundlagsutskottet är i skottgluggen här hemma. Utskottet borde slopas, anser professor emeritus i juridik. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Jag börjar ändå med datajätten Googles skogsavverkningar som har väckt mycket debatt på sistone. Vid byggen av datacenter i Muhosokajana har Google alltså avverkat skog utan bedömningar om vilka konsekvenser det har för miljön. Nu svarar bolagets Finlandschef på kritiken kring skogsavverkningarna. Finlandschefen Antti Järvinen säger sig vara mycket ledsen över situationen och vill be alla om ursäkt.
1: Mä oon erittäin pahoillani siitä, että me ollaan tässä tilanteessa ja haluan sitä pyytää kaikilta anteeksi. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa me ei missään nimessä haluttaisi olla ja se on se asia, mistä me ollaan tosi pahoillamme.
0: Järvinen säger att Google har haft goda avsikter och trott att man agerat i god tro och fattat rätt beslut, men att det ändå har skett misstag. Enligt Järvinen har myndigheter varit medvetna om omfattande avverkningar i området, men han vill inte namnge vilka myndigheter det handlar om. Statsminister Petteri Orpo avslöjar att regeringens stödpaket mot de höga bränslepriserna är värt 60 miljoner euro. Det kom fram under Orpos diskussionstillfälle med journalister idag. Paketet har godkänts av alla regeringspartier förutom Sannfinländarna, men varifrån pengarna ska tas är fortfarande oklart. Jenna Emtö rapporterar.
2: Statsminister Petteri Orpo pekar ut två mål med det 60 miljoner stora bensinpaketet. Att stödja löntagare som pendlar till jobbet med bil och att stödja yrkestrafiken. Men varifrån pengarna ska tas, det är fortfarande oklart. Det ekonomiska svängrummet inom de offentliga finanserna är mycket litet och därför måste åtgärderna som väljs ha en säker effekt. Det sa statsministern på en träff med politiska journalister tidigare idag.
3: Kun on vähän liikkumavaraa, niin sit sen takia pitää huolella valmistella, jotta ne takuvarmasti ne keinot, joita valitaan, niin ne osuu sitten parhaiten.
2: Samlingspartiet har lagt fram ett förhandlingsbud om ett bensinpaket som alla regeringspartier förutom Sannfinländarna godkänt. Samlingspartiet presenterade också nyligen sin sparlista för nästa valperiod. Den innehöll nedskärningar bland annat gällande pensioner. Finansministeriet har föreslagit att den lägsta åldersgränsen för ålderspension skulle höjas till 70 år i snabbare takt än i nuläget. Det här tycker Orpo är orealistiskt, men samtidigt vill han att man ser över hur arbetskarriärerna kan förlängas i början, i mitten och i slutet. Och att man också borde se över den nuvarande pensioneringstakten.
3: Miten työuria saadaan pidennettyä, siinä on varmasti tehtävää alkupäässä keskellä ja sitten voivat tarkastella myöskin sitä tämän hetken eläköitymistahtia.
2: Frågan om techjätten Googles misstänkta olagliga avverkningar vid byggen av datacenter togs också upp på träffen. Enligt nuvarande lagstiftning kan företaget inte få direkta sanktioner, men statsministern säger att liknande fall kan bli straffbara i framtiden. Orpo ser datacentren som en stor ekonomisk möjlighet för Finland så länge processerna kring dem sköts korrekt.
3: Mä näen nämä datakeskukset suurena mahdollisuutena Suomelle silloin, kun me hoidetaan tämä oikein.
0: Reporter var Jenna Emtö. I Sveriges riksdag blir det en omröstning övermorgon om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en regering bestående endast av Socialdemokraterna. Redan nu har både Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer att rösta nej till en ren socialdemokratisk regering. Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att hon kommer att förlora omröstningen. Talman Andreas Norlén förklarar hur en omröstning där Andersson faller kan föra regeringsprocessen framåt.
4: Redan från början så var Magdalena Andersson och jag överens om att uppdraget skulle avslutas med en statsministeromröstning oavsett hur sonderingen har gått. Jag kommer idag klockan 13 2019 att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Det är ju så enligt fast konstitutionell praxis att en statsministerkandidat måste ange vilka partier som ska ingå i den regering som statsministern vill bilda. Och eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier så har hon meddelat mig att det som ska prövas i kammaren är henne som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Däremot så var hon noga med under vårt samtal att framhålla att det är inte det hon har sonderat förutsättningarna för.
0: På en pressträff tidigare idag sa Magdalena Andersson att det inte finns förutsättningar att bilda regering i nuläget. Anders Norlén vill inte heller svara på vem som kommer att få nästa sonderingsuppdrag. Jag fortsätter med politik, men nu inrikes igen. Grundlagsutskottet lyckas inte längre trygga grundläggande rättigheter. Det anser professor emeritus i juridik, Carlo Tuori. Men politiker argumenterar för att den demokratiska makten också tryggas av grundlagen. I den balansen får skyddet av individen allt oftare ge efter för majoritetens vilja. Erik Sandström fortsätter.
5: Grundlagsutskottet borde slopas, tycker Carlo Tuori, professor emeritus i juridik. Utskottet lyckas inte längre garantera grundläggande rättigheter, argumenterar Tuori i en ny bok. Utskottets samlingspartistiska ordförande Heikki Westman försvarar ändå utskottet. I en intervju med Helsingin Sanomat talar Westman om grundläggande rättigheter som skyddar, men å andra sidan begränsar demokratiskt beslutsfattande. Westman säger att båda tryggas av grundlagen och måste beaktas. Kommentaren kan ses som en del av en bredare trend där majoritetens rätt att bestämma oftare ställs mot skydd av individens rättigheter. Det säger Henrik Serup Christensen, forskare vid Åbo Akademi.
6: Det finns den här tendens till att många gärna starkare betonar majoritetens rätt att bestämma snarare än den här liberala synen att det är viktigt också att beakta individens rättigheter.
5: Men är det då inte bättre för beslutens legitimitet och acceptans om folkvalda bestämmer och inte experterna?
6: Samhället idag är så komplext att vi behöver experter. Förstås är det så att sist och slutligen är det politikerna som träffar besluten. Det är liksom den rätt som de har. Men man ska nog vara väldigt försiktig med att köra över experterna och inte ha deras input på allvar, skulle jag säga.
5: Christensen anser att Finlands modell med ett grundlagsutskott ändå fungerar ganska bra.
6: Att man liksom får in den här synen innan man stiftar lagstiftningen. För annars blir det så att man först stiftar lagstiftningen och sen ska domstolarna börja se till eller försöka bedöma om det är grundlagsenligt. Vilket ju då kan göra processen sist och slutligen bli längre. Så egentligen tycker jag att det här systemet är ganska vettigt.
0: Det säger alltså Henrik Serup Christensen vid Åbo Akademi. Reporter här var Erik Sandström. Nya fall av afrikansk svinpest har påträffats utanför smittzonens kärnområde. Det meddelar Livsmedelsverket. Den här veckan har 15 nya fall påträffats, varav en del har hittats i Vilmanstrand, Pyttis och Vedalax kommuner utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom smittzonen. Upptäckten gör att smittzonens kärnområde kommer att utvidgas inom kort. Finlands fotbollsdamer spelar returmatchen mot Serbien i VM-playoff ikväll. Finland vann den första matchen på hemmaplan med 3-1 och har ett bra utgångsläge att gå vidare till nästa omgång. Backen Emma Koivisto säger att laget inte ska ändra sitt spelsätt till kvällens match.
7: No ollaan puhuttu just paljon siitä, että ei lähdetä liikaa muuttaa mitään, että pahinta on, että jos me aletaan pelkää niitä Serbian maaleja tai sitten taas tyydyttäytään siihen, että me ollaan kahden maalin johtoasemassa, että ei lähdetä liikaa muuttaa sitä meidän peliä. Että yritetään itse tehdä maaleja eikä anneta Serbialle saumaa tehdä maaleja.
0: Det värsta är om vi blir rädda för att Serbien ska göra mål eller nöjer oss med ett försprång på 2 mål. Vi ska försöka göra mål och inte ge Serbien några chanser, säger Emma Koivisto. Matchen startar klockan 18 och sänds direkt i TV2 och på arenan. Ishockeyklubben HIFK har plockat in två nya spelare, anfallaren Sampo Ranta och målvakten Olof Glifford. Ranta kommer från spel i Örebro i Sverige och har skrivit på för resten av säsongen. Gliffords kontrakt är på en månad och han lånas in från SHL-klubben HV71. Ännu idag är det uppehåll, men ett regnområde drar över vårt land i natt och i norr kan det komma snö eller snöblandat regn, visar prognosen fram till imorgon eftermiddag. I natt är det mellan minus 6 och plus 5 grader och imorgon mellan 3 och 10 plusgrader. Till havs varnas för hårda vindar och i norr och öster blir väglaget dåligt i natt. Utsikterna fram till söndag visar att nederbörd av olika slag är att vänta den här veckan. På många håll ska det regna och i norr kan det komma både snö och snöblandat regn. Mot helgen blir det ändå mer uppehåll igen. Om dagarna är det mest mellan 0 och 10 plusgrader och om nätterna kan temperaturen sjunka under nollstrecket, speciellt i landets mellersta och norra delar.

0: Sundström och undertecknad Joakim Runt groovar till just det från skivan Svenska ord som kom 1991. Hur är det möjligt? Vi är med dig fram till fem.
1: Att sova med hunden i sängen eller inte? Hamlet ställde ju den frågan.
0: Så gjorde han
1: för några hundra år sedan.
0: Och vad blev svaret?
1: Nå, det är lite... Jag tror så här spontant ska man säga att jo, man blir ju vaknar lättare om en hund rullar där en pulserande pälsboll. Men Duke University har forskat lite i det här. Okej, det här samplet är inte superstort, ser jag nu. Men man kollar sömnmönster på 25 människor och 38 hundar med hjälp av så här aktivitetsmätare. Vi ska se, människorna hade det på handleden, runt handen eller armen, och hundarna hade det runt halsen. Det var huskier eller sådana här malamuter, det är en stor Alaska-hund, inga små chihuahuan. Och sen mätte man då de här människornas sömn och hundarnas nattliga aktivitet under 4 veckor.
0: Jag menar, det är ju någon skillnad om du sover med en hund i storleken av en häst. Eller en alltså chihuahua.
1: Ja.
0: Alltså de var båda stora, de här hundarna.
1: Jo, så du kan ju rida på den sina Alaska-hund. Och nu har resultaten då kommit och publicerats i en amerikansk tidskrift, Public Library of Service One, och visar nu här enligt de här forskningsresultaten att kanske det inte stör jättemycket att sova med en hund i samma säng. Man upptäckte att det fanns avbrott, eller de hängde ihop, de här avbrotten i sömnen, men det var oftast människan som rörde på sig först och hunden sen som reagerade och följde efter.
0: Okej, så hunden ligger stilla liksom?
1: Stilla, mer stilla kanske än vad man sådär har trott tidigare. Sen frågar forskarna också människorna om sömnkvaliteten, att hej, hur upplevde du den här natten och så vidare. Ungefär hälften av människorna uppgav att deras sömn stördes av hundarna. Men alltså, det här bekräftades aldrig av de här mätresultaten. Man hittar inga objektiva belägg för att hundar som sov i sängen störde sömnen mer jämfört med hundar som sov då kanske i rummet på golvet eller någon annanstans i huset.
0: Just det.
1: Och här igen, det är kanske så här mänskligt psykologiskt beteende att man skyller ifrån sig alltid.
0: Här vet du,
1: skyller man lätt på hunden. Alltid ska det vara en yttre faktor. Om inte det är hunden, vet du, så är det barnen.
0: Jo, eller frun. Eller
1: frugan, bilen, just det där, chefen.
0: Ja, precis.
1: Statsministern.
0: Men det här var alltså 25 människor. Det var inte deras hundar, utan det var bara människor. Man satte att sova med en hund.
1: Nej, jag antog att det var nog liksom människans hund.
0: Egen hund.
1: Du fann på främmande med hundar.
0: Man bara parar ihop en massa människor och sen då har man ju säkert folk som
1: är vakna.
0: Nervöst konstaterar att jag sov inte så bra innan.
1: Man sover med en häst.
0: Men om det här var deras egna bästa vän, ju.
1: Jo.
0: Okej. Nu är jag med. Men säkert börjar också jag förstå.
1: Det är bra. Men sen finns det ju det här alltså klassiska frågan just att ska man sova med hund eller inte? Vissa tycker att det är ohygieniskt, snuskigt, tar in sand, hår och så vidare. Men också studier visar att personer med kronisk smärta eller någon slags posttraumatisk, alltså något trauma, så det kan underlätta att sova med en hund bredvid sig. Man får den där värmen. Är det kallt, blir det kallt i år i Finland, så kan man ju ha en hund vid fötterna kanske också och få värme därifrån.
0: Exakt, så sno en hund på hemvägen. Om inte du har en. Här är Dirty Fries. Låten heter Underwater.

0: Jag har nu med mig vår stolta USA-korrespondent Josefin Flemish. Många är det som har kollat in din senaste video när du lagar makaronilåda i USA. Och det här gjorde du så att säga på publikens begäran. För det är många som har funderat att, alltså vad kostar det att handla och laga vanlig mat i USA? Vad kostar den där makaronilådan, Josefin, du gjorde till exempel?
1: No, min makaronilåda landade på 20 dollar.

0: $1, okay. Så vad blir det, typ 18 euro någonting sånt där. Och det berodde huvudsakligen på att osten var så dyr om man jämför med hemma. Och jag tycker att det som jag har insett är att hemma finns det ganska många alternativ av alla produkter. Här är man på något sätt mera knuten till vissa olika liksom varumärken. Så om man går i vissa butiker kanske de huvudsakligen säljer sina egna produkter. Eller så säljer de bara liksom de här dyra alternativen, medan vi hemma har en rad av olika sorts lågprismärken som inte på samma sätt finns här.
1: Just det. Okej, förutom osten, andra saker du har reagerat på, att oj vad det här är dyrt, eller oj vad det här är billigt i USA jämfört med Finland?
0: Jo, no, alltså här ska ändå sägas att jag bor ju i Washington DC, ja. Som har ganska höga priser. Höga priser finns förstås i högre utsträckning i stora städer, och det är också på grund av att jag ju inte har möjlighet, jag har ingen bil till exempel, så jag har inte möjlighet att åka ut till sådana stor köp liksom, och på så sätt kunna få ner priserna. Men å andra sidan så är det kanske inte ändamålsenligt, för att i mitt hushåll här i USA finns bara två vuxna. Och då gör man inte så hemskt mycket med flera kilo ost eller kött eller någonting. Visserligen kan man ju frysa in en del, men det som jag också har märkt här som en ganska stor skillnad är att många produkter faktiskt redan har varit frysta när de kommer till matbutiken. Okay. Vilket gör att jag åtminstone inte i första hand känner att jag vill frysa ner det på nytt, eftersom jag inte är helt säker på det. Men det som absolut är dyrare är kryddor. Jag har någon lagat soppa och behövt lagerblad och behövt punga ut med liksom $5, $6, $7 för lagerblad och annat. Så att det varierar jättemycket. Så tycker jag också att till exempel snacks är ganska dyrt. Till exempel chips och godis och sådär. Sen är ju godis här nog enligt mig inte lika gott som hemma, så att det gör inte så hemskt mycket.
1: Vad är det som gör det amerikanska godiset sämre?
0: Jag tycker att det är så sött. Jag tycker att det är så otroligt sött alltså. En bidragande faktor är att man ofta använder sig av sån här corn syrup, alltså en sån här liksom, vad blir det, typ majssirap ungefär, som man använder som sötningsmedel till exempel i Coca-Cola, men också i godis. Och det ger en ganska sån här söt smak, medan man i högre utsträckning, det här är alltså nu, jag har inte några vetenskapliga bevis på det här, nu ska sägas, men det här
1: min
0: upplevelse, åtminstone när jag tittar på innehållet, är att allt oftare innehåller produkter i Finland riktigt socker.
1: Någon favorit du har hittat i amerikanska affärer som absolut inte finns i Finland, men som du har börjat digga där?
0: Oj, det var nog svårt. Jag skulle säga att det kanske ändå är utbudet på alla möjliga olika drycker. Alltså de har en massa goda så här, vad heter det, alltså läskdrycker, som det finns en massa olika alternativ, alltså som med lite mindre socker till exempel och sånt, men som ändå inte light-produkter. Så det tycker jag inte vi har lika stor utsträckning hemma, men bland godis är så, ja, inte riktigt. Jag minns att det här var faktiskt någonting som vi talade om, tror jag, min första korrekoll för lite på ett år sedan.
1: Ja, okay.
0: Det vill säga vad det finns för gott här i matbutikerna.
1: Ah, just det. Men nu nu är du i majsens mecka, Iowa.
0: Det stämmer.
1: Var på kartan är vi då?
0: Ganska i mitten av USA, mera norrut. Iowa är en jordbrukstung delstat och odlar till exempel, som du säger, just majs, men också till exempel sojabönor, och det har också i tiden funnits ganska mycket tung industri här. Och just nu är jag i en liten stad som heter Burlington, som har ungefär 24 000 invånare, så i amerikanska mått mätt är det nog väldigt litet. Och det märkte jag också när jag landade igår kväll. Planen var för det första pyttelitet. Jag satt på rad 8 och satt längst bak. Och när jag fick min biljett så tänkte jag, oj, 8. Okej, vad trevligt. Kanske man för en gång skulle inte sitta så långt bak i planen.
1: Det var 10 rader.
0: Nej, det var 8 rader.
1: Det var 8 rader. Nej, det är sådana, det är liksom burar med höns med också på planen, eller?
0: Nej, det var bara så pyttelitet. Alltså, och jag tyckte att det var ganska sympatiskt när man kom ut på flygplatsen. Som påminner det ganska mycket faktiskt om Ålands flygplats för de som har varit där. Alltså, det var ungefär så där att det var några meter som lyfte personalen då över väskorna till ett litet rullband. Men för oss, så vi var så få på planet för oss ställde de bara ut väskorna där utanför flygplanet, och så fick man ta sin egen.
1: Vad ska du göra i Iowa?
0: Jag är här för att förhandsröstningen inleds, alltså den förhandsröstning som görs på plats i en vallokal, den inleds först i landet i Iowa, och det är imorgon. Så jag är helt enkelt här för att tala med väljare, höra hur de ser på läget. Iowa är intressant eftersom att det är en delstat som Trump har vunnit jättestort alla gånger som han har varit uppställd. Nu senast vann han med över 10% heter. Det har han i princip gjort sedan han började, men det som också är intressant är att innan honom så vann Obama stort här alla år han var uppställd. Okay. Så det visar att det finns liksom en viss flexibilitet här, men jordbruksdelstater i USA brukar åtminstone i nuläge luta mer högerut. Men just nu efter att Trump inte är så populär så ser det faktiskt ut som att tävlingen här blir mycket, mycket jämnare än vad man hade förutspått om man ser till exempel senatsrace. Så det ska bli otroligt spännande att se i mellanårsvalet som då är exakt om 3 veckor. Men jag tycker att det är ganska... Ja, svårt att sitta i Washington och säga att jag väljer och bönderna där ute i Iowa tycker jag si och så. Så jag kände att då var det läge att hoppa på det här miniflygplanet och komma och höra dem och inte själv bara helt enkelt dra slutsatser.
1: Helt rätt. USA-korrespondent Josefin Flemish alltså på plats i Iowa, så på kommande rapporter därifrån. Här är Kylie Minogue med The Real Groove.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

0: Oh yeah, rock and roll med Kiss. Världsartisten Ed Sheeran, han tvingades lite välja sida i den här hopplösa Israel-Palestina-frågan. Och det är i och med att hans palestinastödjande musiker lämnar hans turné som bland annat skulle ordnas i en Israel-stödjande arrangörs arena. Och den här Israel-stödjande arrangören blev sur på palestinastödjande musikern som hörde till Ed Sheerans turné. Lång historia. Själv säger Ed Sheeran att han vill bara sjunga för alla och inte ta ställning för eller mot någonting. Frågan är om det går i dagens värld att så att säga inte välja sida. Det diskuteras i Slaget idag med journalisten Jan-Erik Andelin och författaren Kjell Westö.
1: Klimatet vi har idag där folk går ut liksom och säger tvärsäkra saker om jättekomplexa. Det är ju just som Jan-Erik sa, det här är en av de mest långvariga, liksom en konflikt som inte handlar om århundraden utan där finns liksom årtusenden av historia. Jag försökte som ung utrikesjournalist i mitten av 80-talet, början av 80-talet specialisera mig lite på Mellanöstern. Jag var ingen resande reporter, jag satt mest vid desken på Huvudstadsbladet. Och det är ett av de få ämnena som, ju mer jag läste böcker på engelska, på svenska, på finska, ju mer jag fördjupade mig, desto mindre tyckte jag att jag förstår, för att där är liksom trådarna, alltså det är så komplext. Och att där, det som Jan-Erik säger, att det finns också lägen där det är bra att liksom lyfta ändarna och säga att jag är inte särskilt bra på det här, jag förstår inte det här. Nej, samtidigt som Ed Sheerans förklaring, vilka han har gett nu efteråt, är att han vill vara opolitisk. Hans musik ska vara opolitisk, det håller inte, tyvärr.
2: Musiken är ju nog, hans musik är nog opolitisk, så löser vi.
1: Ja, men han har 80 miljoner lyssnare på Spotify per månad. Du är inte opolitisk då, du har en plattform och du finns där. Och du kan inte liksom säga att jag gör bara trudeluttar. Inte kan jag heller som författare gömma mig bakom att jag bara skriver romaner eller jag bara skriver noveller.
2: Har du hört Ed Sheerans musik?
1: Jo, det har jag. Inte, jag är inget fan, men jag
2: menar, det är ju inte som 70-talets pacifistvisor eller något sånt, utan jag menar, de har ju inte det budskap. Det handlar ju ofta om parförhållanden.
1: Det är pop. Och, ja. En av mina söner gillar Ed Sheeran jättemycket, så via honom har jag lyssnat en del.
2: Men det går ändå inte att vara opolitisk, säger du, på grund av plattformen.
1: Jag skulle våga påstå det, ja.
2: Vad säger Jan-Erik Andelin?
3: Ja, vad ska jag svara på det där? Man behöver inte vara liksom dumt opolitisk, men jag tänker ju att... Jag är inte helt enig med dig där om att man liksom, om man har en plattform så bör man liksom ta ställning i alla världens frågor.
1: Men det var inte det jag menade.
3: Vad menar du då?
1: Jag menar att du inte liksom kan... Du kan inte gömma dig. Behöver du ta ställning i varje fråga? Inte behöver du ens ta ställning i en viss enskild fråga. Men som generellt liksom heltäckande argument så håller inte det att jag gör bara konst, jag är opolitisk. För att konsten finns i världen, påverkar människor. Du är ändå... En artikel jag läste så kommer... påstående eller utsagan att det är att påstå att ens musik är apolitisk eller opolitisk är redan ett politiskt ställningstagande.
3: Nu är min plattform, även om det är den största tryckta plattformen i svensk Finland, så det är mindre än Ed Sheerans. Men jag har gjort den här reflektionen som journalist också, så där jag börjar närma mig slutet mot min aktiva yrkeskarriär och kanske på något vis att det att uttrycka det balanserat om någonting så får ganska lite tack nu för tiden.
1: Det vet jag mycket väl.
3: Ända från att man skrev studentuppsatser i skolan, att man var ung journalist, så fick man ju liksom beröm alltid för att man lyckades skriva balanserat, men nu tycker jag att man mest får vara ovänner i alla läger om man försöker säga att saker och ting är å ena sidan så här och å andra sidan så här, och det är ju någonting som har hänt med journalistiken också. Om vi ska tala om journalistiken som plattform, att den ju inte heller har de här samma idealen om att sanningen finns mitt emellan två människor som uttalar sig, utan där har det hänt saker också.
1: Vi kanske ska berätta för lyssnarna att Jan-Erik och jag är årsbarn. Det där, vi är väl födda 61 båda och vi har studerat journalistik samtidigt i början av 80-talet.
3: Vi träffades första gången när vi var 11 år i en frågesport i en tv-studio här i Böle.
1: Där Jan-Erik Botby vann över mitt Munksnäs med ett poäng. Jag har aldrig kommit över det. Nåja, men det där, vad jag ville komma till var att när man studerade journalistik då i början av 80-talet, det betonades ju hela, det två ord förekom hela tiden. Objektivitet och balans. Och förstås också fördjupning. De här tre orden och de... Ja, de finns fortfarande, men liksom idag, det är så mycket som är klickjakt och det är så mycket som är just det. När vi har några som nu är många miljardärer skapade för ungefär 20 år sedan en sån här kultur där det är tummen upp eller tummen ner. Liksom, exakt, och det blir allt svårare att få rum för nyanserade resonemang.
3: Jag avslöjar kanske lite min musiksmak, men min platta vinyl i livet så är Donald Fagans platta från 1982 där det finns en låt som handlar om en radiopratare, Lester the Nightfly, som spelar skivor någonstans nere i södern i USA. Och i den där låten så citerar man då den här DJ:n som någon gång på 50-talet sa att respect the 7 seconds delay we use. Att respektera det att sändningen går ut med 7 sekunders fördröjning, för där satt alltid en sån här producent som tryckte på en knapp och någon sa ett fullt ord så kom det ett pip istället.
1: Ja, det är det amerikanska att lägga in ett pip.
3: Ja. Och jag menar, skulle människan åtminstone ha en sån här 7 seconds delay innan man liksom går igång på att svara något på sociala medier, så skulle mycket vara vunnet. Att jag tänker att det är liksom, folk är så ogenerat färdiga att med jätteliten insikt eller kunskap eller fakta liksom ha en tvärt åsikt om någonting. Och det är ju någonstans där man kunde börja, att kanske man ska ha lite skor på fötterna innan man börjar uttala sig om någonting. Jag kanske i själva verket lite förvånad över att man sociala medierna som har en algoritm som bygger på att eskalera hela tiden, där man idag skulle kunna ha en sån här AI-funktion som på något sätt
1: lugnar ner.

0: Så säger han ju att det var precis det han nu, det är hans version, han säger att det är precis det han försökte göra, men då anklagas han för feghet. Och nu kommer vi in på alltså det andra argumentet som jag inte vill att vi ska inte hinna med idag, så det är alltså yttrandefrihet. För det är det som gör att många säger att McLemore får ju säga liksom, eller tycka vad han vill och säga vad han vill. Robert Kraft får säga vad han vill, men mitt i allt så kommer den som äger alla pengarna, stadion, visserligen har Ed Sheeran inte någon fattiglapp han heller, men kommer och säger att på min stadion min son så får inte det här. Att var går sen gränsen att man till exempel börjar ställa krav i nästa spelning, börjar man till exempel säga att alla förband ska säga att hail Trump.
1: Ja, jag anser att detta är dagens stora problem i världen, är det här miljardärsväldet vi har. Att liksom någonting borde göras för att få stopp för de här, liksom, de är ju, är de 10 eller 20, de är alla män dessutom som vi kan, som har så mycket förmögenhet, att det är lika mycket förmögenhet som den fattigaste hälften av jordens 8 miljarder människor har. Och det har gått helt överstyr. Sen kommer jag också att tänka på, när jag lyssnar på dig nu, så kommer jag att tänka på det att det handlar också om var vi befinner oss och vem som säger vad. Frågan är nu om McLemore till exempel skulle ha sagt på scen att glöm aldrig den 7 oktober 2023. Så vad skulle Robert Kraft då ha förbjudit honom från sin arena? Naturligtvis inte. Han där med yttrandefrihet är... Det är otroligt komplicerat, och i min drömvärld så får alla stå för det de liksom tror på. Men i en så polariserad och inflammerad värld som vi har idag, så det blir ju inte så.
0: Vad tänker du, Jan-Erik Andelin, om det här?
2: Ja, jag får leva upp till mina ideal och säga att nu vet jag inte riktigt om den här Ed Sheeran-processen, så jag passar här.
0: Men om yttrandefrihet måste du ha en synpunkt eftersom du är journalist.
2: Ja, jag tänker väl att den som äger en stadion väl nog har ett visst inflytande på vem som uppträder där med vilka budskap eller vad.
3: Bettina Sågbom leder dagens Slaget. Det här var en liten del av det. Om du går in på arenan så hittar du hela Leta på Slaget, vet jag.
4: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
5: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
4: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.
3: Här är den svenska björnstammen, vart jag mig i världen vänder

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt till exempel.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: musik med Night Train Express, eller som heter Gemini. Du lyssnar på Mille Vega tisdag med Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt. Idag så har vi bland annat funderat på om man ska bli imponerad av följande. Det handlar om en man som heter Carl Bushby. Han är britt. Har du hört det namnet?
1: Nej.
0: Han är lite kändis eftersom han för tillfälle håller på och går de sista kilometrarna på en promenad som han har startat för nästan 30 år sedan.
1: Okej, det här är någon riktiga livets Forrest Gump.
0: Det är precis det här.
1: Vad sa du, 30 år?
0: Ja, nästan 30 år sedan. Då bestämde han sig för att han, Carl Bushby, ska promenera från Sydamerikas sydligaste spets hem till Hull, som ligger i östra England där, mitt på ön. Han får inte åka något transportmedel eller något sånt här. Han måste promenera hela vägen. Och det här betyder att han har gått då upp Sydamerika, Nordamerika, västerut, tagit sig över Beringssund.
1: Ja, okej.
0: Okay. Kommer till ryska gränsen. Han ville inte gå genom Ryssland för att han... Det här var faktiskt före de attackerar Ukraina, men han hade ändå dåliga vibbar om Ryssland.
1: Ja.
0: Så han undvek Ryssland, gick under Ryssland och sen kom han till Frankrike. Där för några, en månad sen eller så simmade han över Engelska kanalen och nu så går han de här sista bitarna. Då. Han räknar med att vara hemma i Hull 1 november.
1: Ja.
0: Då har han gått 58 000 kilometer sen 1998. Och det här är ju häftigt, eller hur?
1: Ja, det kan vi slå fast. Är det det? No, nu är det.
0: Nu, det är jättelångt, eller hur? Jag menar, man tar en promenad så är det 10 kilometer eller någonting.
1: Jo, man är glad när man kollar på sin sportklocka att nu har jag fått 10 000 steg den här dagen.
0: Precis.
1: Vad har den här killen fått?
0: Han har fått 58 000 kilometer sedan 1998. Men, sen när man börjar läsa noggrannare om den här mannen. Han har promenerat det här i bitar. Och det är här som jag blir tveksam.
1: Vadå? Alltså att han har slagit läger någonstans i Mexiko.
0: Inte ens det. Utan han har alltså han bara promenerat och så här så länge pengarna räcker. Men sen mellan varven så har han flugit. Han bor i Mexiko.
1: Nej. Ja,
0: så
1: okay.
0: Han flugit till Mexiko. Du var rätt, så flugit han till Mexiko. Där är han och jobbar.
1: Nej.
0: Sen flyger han ibland till USA och pratar med sponsorer. Och sen så återvänder han till platsen där han senast slutade promenera.
1: Men det är så någon tv-spel, vet du, när man dog så hade man en tre liv kvar, eller man hade sådär continue, vet du, där som man hade rört någon vimpel och fick fortsätta.
0: Eller hur det? Och sen har han på det här viset byggt ihop. Det här, jag kan jämföra det här med att jag skulle säga, alltså jag skulle hoppas en halv meter i luften varje dag. Och sen berättade jag efter 20 år att jag har hoppat i månen. För att jag adderar alla mina halvmetrar som jag har gjort de senaste 30 åren. Jag har hoppat i månen, nu siktar jag på Mars. Det är helt jämförbart.
1: Ja.
0: Vad är det för fånerier?
1: Du menar att vi har behörighet nu att diskvalificera hans, alltså, hans bragd här?
0: Det som jag hoppas ju att folk står och tar emot honom med sur min.
1: Ja, men innan jag blev lite imponerad.
0: Ja.
1: Faktiskt, det är 58 000
0: kilometer.
1: Och det fanns alltid när man var ute på krog och bodde man på landsbygden så får man kanske till en större stad. Mm. Eller till en stad, punkt. Och så var det alltid någon liten galen panna som hade blivit förfriskad. Så var ju oftast var det en han där pannloben inte ännu hade vuxit ut. Så vet du, jag går hem, vet du.
0: Okay, ja.
1: Och så var det, vet du, klockan 4 på natten och det var 20 kilometer hem.
0: Till byn.
1: Till byn. Så då tänkte jag, den här killen var lite sån, vet du. Att lite sådär, på något sätt ändå sådär fan anamma.
0: Jo, fan anamma om du tar paus var 50 kilometer då och sover på hotell och sen fortsätter 5. Så jag vet. Och sen kommer Ida in med senaste nytt. Du ska ha en fortsatt fin dag.

0: Google fällde skog utan lov och ber nu om ursäkt. Datajätten hade goda avsikter, säger Finlandschefen Antti Järvinen. Nästan hälften av arbetstagare i EU riskerar psykisk ohälsa på jobbet. Nu lanseras en kampanj för att skydda det psykiska måendet. Väder blir kyligt och det blir både regn och snö på flera håll i natt. Här är nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, datajätten Google erkänner brister i sitt förfarande efter kritiserande skogsavverkningar. Vid byggen av datacenter i Muhos och Kajana har Google alltså avverkat skog utan bedömningar om vilka konsekvenser det här har för miljön. Finlandschefen Antti Järvinen säger sig vara mycket ledsen över situationen och vill be alla om ursäkt.
1: Mä olen erittäin pahoillani siitä, että me ollaan tässä tilanteessa ja haluan sitä pyytää kaikilta anteeksi. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa me ei missään nimessä haluttaisi olla ja se on se asia, mistä me ollaan tosi pahoillamme.
0: Järvinen säger att Google har haft goda avsikter och trott att man agerat i god tro och fattat rätt beslut, men att det ändå har skett misstag. Enligt Järvinen har myndigheter varit medvetna om omfattande avverkningar i området, men han vill inte namnge vilka myndigheter det handlar om. Statsminister Petteri Orpo avslöjar att regeringens stödpaket mot de höga bränslepriserna är värt 60 miljoner euro. Det här kom fram under Orpos diskussionstillfälle med journalister idag. Paketet har godkänts av alla regeringspartier förutom Sannfinländarna, men varifrån pengarna ska tas är fortfarande oklart. Jenna Emtö rapporterar.
2: Statsminister Petteri Orpo pekar ut två mål med det 60 miljoner stora bensinpaketet. Att stödja löntagare som pendlar till jobbet med bil och att stödja yrkestrafiken. Men varifrån pengarna ska tas, det är fortfarande oklart. Det ekonomiska svängrummet inom de offentliga finanserna är mycket litet och därför måste åtgärderna som väljs ha en säker effekt. Det sa statsministern på en träff med politiska journalister tidigare idag.
3: Kun on vähän liikkumavaraa, niin sitten sen takia pitää huolella valmistella, jotta ne takuvarmasti ne keinot, joita valitaan, niin ne osuu sitten parhaiten.
2: Samlingspartiet har lagt fram ett förhandlingsbud om ett bensinpaket som alla regeringspartier förutom Sannfinländarna godkänt. Samlingspartiet presenterade också nyligen sin sparlista för nästa valperiod. Den innehöll nedskärningar bland annat gällande pensioner. Finansministeriet har föreslagit att den lägsta åldersgränsen för ålderspension skulle höjas till 70 år i snabbare takt än i nuläget. Det här tycker Orpo är orealistiskt, men samtidigt vill han att man ser över hur arbetskarriärerna kan förlängas i början, i mitten och i slutet. Och att man också borde se över den nuvarande pensioneringstakten.
3: Miten työuria saadaan pidennettyä? Siinä on varmasti tehtävää alkupäässä keskellä ja sitten voivat tarkastella myöskin sitä tämän hetken eläköitymistahtia.
2: Frågan om techjätten Googles misstänkta olagliga avverkningar vid byggen av datacenter togs också upp på träffen. Enligt nuvarande lagstiftning kan företaget inte få direkta sanktioner. Men statsministern säger att liknande fall kan bli straffbara i framtiden. Orpo ser datacentren som en stor ekonomisk möjlighet för Finland så länge processerna kring dem sköts korrekt.
3: Mä näen nämä datakeskukset suurena mahdollisuutena Suomelle silloin, kun me hoidetaan tämä oikein.
0: Reporter var Jenna Emtö. I Sveriges riksdag blir det en omröstning över morgon om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en regering bestående endast av Socialdemokraterna. Redan nu har både Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer rösta nej till en ren socialdemokratisk regering. Magdalena Andersson säger å sin sida att hon räknar med att hon kommer att förlora omröstningen. Talman Andreas Norlén förklarar hur en omröstning där Andersson faller kan föra regeringsprocessen framåt.
4: Ja, men det är väl som jag uppfattar ändå diskuteras en hel del i den allmänna debatten att som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagen statsminister fyra gånger. Om alla fyra förslagen faller, då blir det automatiskt extraval inom 3 månader. Jag bestämmer datum, men det måste vara inom 3 månader. Och det innebär ju att varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ. Att om det ena alternativet är extraval och det andra är en regeringsbildning, så måste man ju värdera vad man helst vill ha och vad man är beredd att kompromissa för att undvika ett extraval. Och det är ju den logiken som finns, och det är också det som är, som jag har sagt flera gånger, mitt skarpaste verktyg för att driva på processen.
0: Andreas Norlén vill ändå inte svara på vem som kommer att få nästa sonderingsuppdrag ifall Magdalena Andersson inte blir vald på torsdag. Nästan hälften av arbetstagarna i EU utsätts för risker för sin psykiska hälsa på jobbet, visar färsk statistik. Kostnaden för illamående i arbetet är också hög. Stress, ångest och depression kopplade till arbetslivet kostar samhället över 600 miljarder euro om året. Nu lanserar EU en kampanj för att förebygga psykisk ohälsa och få arbetsgivare ta ett större ansvar för de anställdas välmående. Vänsterförbundets Li Andersson är ordförande för EU-parlamentets sysselsättningsutskott.
5: Det finns olika typer av problem också, lite beroende på vilken sektor inom arbetsmarknaden man tittar på. Till exempel sektorer som social- och hälsovården och också utbildningssektorn, så har kanske problemen mycket att göra med etisk stress, brist på resurser, brist på personal till exempel, och en del också med mer komplexa situationer som man tvingas bemöta vad gäller klientarbete till exempel. Sen finns det också många problem som har att göra med den här teknologiska utvecklingen. Man talar mycket här om distansarbete, att dels så är det något som många arbetstagare värdesätter för de tycker om flexibiliteten, men så finns det också helt tydligt problem som är kopplade till ett ökat antal distansarbete.
6: Siffrorna är delvis ännu dystrare i Finland än på europeisk nivå, åtminstone om man tittar till vissa delar av den här statistiken. Vilka tankar väcker det här och vad är problemet just i Finland?
5: Alltså, det är jätteoroväckande. Jag måste säga att jag har inte ens svar på varför de här siffrorna är så allvarliga just i Finland. Finland var efter Grekland alltså det land med näst högst siffror när man har frågat arbetstagare om just stress och ångest som är arbetsrelaterat. Om jag skulle gissa så skulle jag säga att kanske man delvis ser här den allmänt svåra arbetsmarknadssituationen i Finland, det vill säga att vi har en hög arbetslöshet och då ökar kanske trycket på de som fortfarande har arbete.
6: Nu talas om att vi också ska jobba till 70, och hur ska det här gå ihop om de som redan är i arbetslivet mår så här dåligt psykiskt?
5: Ärligt talat så tycker jag inte det går ihop överhuvudtaget, och jag ser inte heller hur det här med att alla ska jobba till 70 går ihop med den här teknologiska utvecklingen som är ett av de stora arbetsmarknadsfrågorna här i Europa. Att nu måste liksom tanken ändå vara också när det gäller arbetsmarknadspolitiken, att vi genom teknologisk utveckling, genom ökad produktivitet också kan se till att folk kan få friska, glada år som pensionärer.
0: Säger alltså EU-parlamentariker Li Andersson. Hon intervjuades av Richard Husu. Här hemma har nya fall av afrikansk svinpest påträffats utanför smittzonens kärnområde. Det här meddelar Livsmedelsverket. Den här veckan har 15 nya fall påträffats. En del av dem har hittats i Vilmanstrand, Pyttis och Vedalax kommuner utanför det nuvarande kärnområdet, men ändå inom smittzonen. Upptäckterna den här veckan gör ändå att smittzonens kärnområde kommer att utvidgas inom kort. I Lappland uppmättes höstens första köldrekord i morse när det blev 16,7 minusgrader i kommunen Savukoski nära östgränsen. Enligt Meteorologiska institutet var det alltså rätt så kallt för årstiden, men det är ändå inte väldigt sällsynt med sådana temperaturer i medlet av oktober, meddelar institutet. Och riktigt så kyligt blir det inte heller under det närmaste dygnet. I natt drar ett regnområde över vårt land. I norr kan det komma snö eller snöblandat regn. I natt är det mellan -6 och +5 grader, och imorgon blir det mellan 3 och 10 plusgrader. Till havs varnas för hårda vindar, och i norr och öster blir väglaget dåligt. Och nu när klockan snart är 5:10 är det dags för nyhetspodden. Den handlar om vändningarna mellan Ryssland, Ukraina och USA den senaste tiden. Maja Nordman och Alexander Beijer satte sig ner igår för att reda ut allt som har hänt.
7: Hela den här helgen så har nyhetsrubrikerna till stor del handlat om Rysslands anfallskrig i Ukraina. Och för första gången på ganska länge så handlar det inte bara om attacker från den ena eller andra sidan, utan om olika utspel som har att göra med att få slut på det här kriget, ungefär. Alexander, hur bra har du hängt med i de här svängarna?
8: Helt ärligt, Maja, har jag inte ens riktigt försökt hänga med i alla svängar. Jag har försökt ha ett ledigt veckoslut, men sen är jag. Och nu har jag ju ändå suttit och läst de här nyheterna. Så att jag har ungefär koll på vad som har hänt, tror jag.
7: Livet brukar komma emellan på helgerna. Och då tror jag det är ganska samma för många. Så ska vi försöka bena ut vad det egentligen är som har hänt sen fredag kväll.
8: Det tycker jag att vi gör.
7: Men startskottet för allt det här, det var ju visst ett möte i Florida i slutet av förra veckan.
8: Jep, i fredags, alltså den 9 oktober, så samlades förhandlare från Ukraina, USA och Ryssland för ett 6 timmar långt möte i Florida. Steve Witkoff och Jared Kushner från USA ledde de här förhandlingarna i Miami. En anonym källa som har talat med nyhetsbyrån Reuters sa att målet för de här förhandlingarna, det var att hitta ett slut på kriget och något slags, liksom ett förslag som kunde presenteras för Ryssland inom de kommande veckorna för att få ett slut på kriget innan vintern, som vi vet att blir svår då kriget fortsätter. Annat som diskuterades på det här mötet var enligt den här anonyma källan då ett stödpaket åt Ukraina efter kriget med säkerhetsgarantier från USA och Europa, ett framtida EU-medlemskap för Ukraina och så inom citationstecken några tankar om territoriella frågor. En anonym källa med insyn i de här förhandlingarna berättade också åt Radio Free Europe inför förhandlingarna att man under mötet ville rama in vilka ämnen och vilka frågor som de båda parterna, Ryssland och Ukraina, alltså kunde tänkas diskutera och kompromissa om tillsammans. Men utgångsläget för de här förhandlingarna var kanske inte de bästa i och med att Rysslands president Vladimir Putin redan strax inför det här mötet sa att ett omedelbart slut på kriget inte finns på bordet ens eftersom Ukraina fortfarande attackerar Moskva.
7: Jag tänker att när man ska analysera Trump och Trump-administrationens agerande så måste man lite fundera på vad som har hänt före. Mm. Det här mötets timing är ju ganska bra, för förra veckans fredag så delades ju alltså Nobels fredspris ut. Tror du att det här på något sätt har spelat en roll i och med att Trump var ganska arg för att han inte fick det?
8: Svårt att säga. Jag skulle inte kanske säga det direkt trots att tajmingen är lockande för att dra de här slutsatserna. Trump fick ju inte Nobels fredspris och trots att han hade talat om det i år ganska lite på förhand så uttryckte han ju nog sig i hårda ordalag i efterhand och sa att Norge inte förstår vilken miss de gör då de inte gav fredspriset åt honom.
9: And this is an indelible stain on the country of Norway. And those people that made such a...
8: Han sa att Navi Pillay som då fick Nobels fredspris är någon han aldrig har hört om, att Norge och Nobelkommittén gör ett misstag och att representanter från länder från alla de 8 krig som han har avslutat har skickat brev och nominerat honom till fredspriset som han då tycker att han borde ha fått. Men jag förstår hur du tänker, för de här förhandlingarna inleddes ju, som du sa, exakt samma dag som Nobels fredspris skulle tillkännages. Men inte bara det. De här förhandlingarna hölls också i samma veva som Donald Trump hade talat i telefon med Rysslands president Vladimir Putin och han meddelade att de hade kommit överens om dieseltransporter från Ryssland till USA.
7: Den här dieseldealen mellan Ryssland och USA, den har ju väckt många, många åsikter. Sen krigets början har ju USA som andra länder i väst haft hårda sanktioner mot Ryssland. Och det handlar ju om att Ryssland inledde ett oprovocerat krig. Och det här är ett sätt att pressa Ryssland utan att direkt bege sig in i den här konflikten. Men i fredags då meddelade Trump på sin favorit social plattform Truth Social att Ryssland kommer att leverera diesel till den amerikanska marknaden i etapper. Först 300 000 ton, sen 500 000 och sen 1 miljon. Och som jag sa, när man analyserar vad Trump håller på med så löns det att fundera på vad har hänt tidigare, vad är på kommande. Trump sa själv att han nyligen hade haft ett telefonsamtal med Putin som var mycket framgångsrik, så man kan tänka sig att det kom inflytande därifrån. Dessutom så är det ju här en väldigt spännande höst för USA. Det är nämligen mellanårsval i början av november. Och det här kan man också se som ett sätt för Trump att lite slå på America First-trumman inför det här valet. Han skrev på Truth Social att lägre priser för våra amerikaner, särskilt våra fantastiska jordbrukare, boskapsuppfödare och lastbilschaufförer, är min högst högsta prioritet. Och ja, det här luktar ju nog lite valfläsk.
8: Mm. Nu du nämnde att det ryska bränslet är sanktionsbelagt, så jag tänker mig att det här har väckt reaktioner runt om i världen.
7: Ja, ryssarna är glada förstås. Mm. Ett sändebud till Vladimir Putin skrev att den här dealen är bra för hela världen. Men här i Europa är man ju förstås mindre nöjd. Statsminister Orpo gästade Morgonettan i lördags och han sa att det här är en besvikelse. För sanktioner funkar ju bara bra om så många som möjligt håller dem. Mm. Dessutom sa han ju att det här är ju pengar till Putins krigskassa. Men det lät också på Orpo som det här är lite mer av en principsak. För han hade en point när han sa att den här mängden diesel som kommer från Ryssland, det låter mycket, det är totalt 1,8 miljoner ton. Den är relativt liten om man ser på hur mycket den amerikanska marknaden slukar per dygn. Han satt också en djup tyngd på ordet om när han talade.
10: Pieni, jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan, se vastaa minun käsitykseni mukaan noin 1,5 päivää.
7: Om den här dealen blir av så är det ju inte en stor mängd diesel det är frågan om. För Trump har ju en tendens att offentliggöra saker utan att konsultera andra, det vet vi från tidigare fall.
8: Mm-hmm.
7: I det här fallet så har en handfull senatorer från både den republikanska och demokratiska sidan skrivit under ett uttalande som ifrågasätter det här beslutet. Dels säger de samma sak som Orpo, alltså att det här ger en ekonomisk livlina, som de uttryckte det, till Ryssland och att det finansierar dödandet av ukrainare. Men de säger också att det här beslutet är olagligt. Enligt de här senatorerna så bryter beslutet om dieselimport från Ryssland mot en lag som stiftades när kriget bröt ut 2022. Och de säger också att Trump enligt praxis och lag borde ha kollat med kongressen för han gjorde det här beslutet. Och det finns ju andra fall som det här där Trump har offentliggjort något beslut som sen till exempel högsta domstolen har dömt som olagligt. Och här kan ju ta de här tullarna som Trump lägger på varor från andra länder som exempel. Så det återstår att se om den här dealen ens går att genomföra, men reaktionerna i Europa och Ukraina är verkligen negativa. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallade Trumps beslut om dieseln för svagt. Men på tal om Ukrainas president, jag såg också rubriker om att Trump uppmanade honom att stiga åt sidan och ordna presidentval. Men det är ju inte riktigt möjligt i krigstider, eller vad handlar det här egentligen om?
8: Mm, för att vara ett avsnitt av nyhetspodden där vi talar om Ryssland och Ukraina så talar vi väldigt, väldigt mycket om Donald Trump, men han är väldigt central i den här helgens händelser. Allt det här snacket har sitt ursprung i någonting som Donald Trump sa utanför Vita huset under helgen.
11: If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. It started due to incompetence. You've lost 30% of your country and you've had over 1 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
8: Mm, Trump säger alltså att han föreslår att Ukraina ska få en ny president som kan göra en deal eftersom Zelensky inte har kommit fram till någon deal med Ryssland. Och så säger han att det här kriget är onödigt. Om Trump ska vara president så skulle det här aldrig ha inletts det här kriget och att många oskyldiga dör i det. Och på den punkten kan jag ju också hålla med om att han har helt rätt. Men tillbaka till kärnfrågan. Alltså presidentval i Ukraina, det har varit tal om det förr eftersom Zelensky nu har suttit längre än sin mandatperiod. Men eftersom Ukraina är ett land i krig och enligt den ukrainska grundlagen så är det inte möjligt att ordna val i Ukraina under krigstid, så sitter han kvar utan något val. Men till den amerikanska nyhetskanalen ABC säger Volodymyr Zelensky att Ukraina kan ordna ett presidentval om Ryssland går med på en vapenvila på 60 dagar. Och det här låter ju som ganska mycket lovat, men den samlade expertisen säger ändå att det här bara i princip är ett spel för gallerierna, eftersom alla, inte minst Zelensky, vet att Ryssland inte kommer att gå med på, eller i alla fall inte hålla en vapenvila i 60 dagar. Och Zelensky sa också att ABC News, eller egentligen kanske genom ABC News åt Donald Trump, att det inte är upp till Trump att välja om det ska vara presidentval i Ukraina eller inte, utan upp till det ukrainska samhället och det ukrainska folket om de vill ha ett presidentval.
7: Men är ett presidentval ens möjligt i och med då grundlagen, men också 60 dagar, det låter som en jättekort tidsram.
8: Svaret är egentligen nej. Jag talade i ett tidigare avsnitt av Nyhetspodden med utrikesredaktör Dan Helenius som har bevakat och också besökt Ukraina flera gånger under krigets gång. Och vi talar om bland annat det här, alltså går det att ordna regelrätta demokratiska val i Ukraina nu? Och svaret är nej, och likt Alexander Stubb så tänker jag presentera det här i tre punkter. För det första, som både du och jag har nämnt, grundlagen. Den säger att det inte går att ordna presidentval under pågående krigstillstånd i landet. För det andra, säkerheten. För att man ska kunna ordna demokratiska val i Ukraina så måste det gå att göra säkert, alltså helt fysiskt säkert. Både valkampanjer inför och sen då själva valet. Det måste vara säkert för väljare att gå till vallokalerna och inte vara rädda för till exempel ryska attacker mot vallokaler för att man ska kunna ordna ett öppet, demokratiskt, regelrätt val. Och sen då för det tredje, själva valet och valsäkerheten, den här mer kanske metanivån av det hela. Det måste alltså gå att trygga att Ryssland inte på ett eller annat sätt nästlar sig in i själva valet och påverkar resultatet på ett eller annat sätt. Och det går knappast att göra i nuläge. Och sen då, för att få till stånd ordentliga valkampanjer och få igång en valrörelse, så säger nog många att det behövs mer än 60 dagar. Men som jag sa redan tidigare, jag tror inte att vi kommer se någon vapenvila som håller i två hela månader. Det är många med mig som inte tror det, och det vet nog Zelensky också, så han vågar lova någonting sånt här. Och de här 60 dagarna, det är ju alltså bara Vladimir Zelenskys egna ord. Det har inte funnits på bordet, det har inte förts fram av någon annan.
7: Någon 60 dagars vapenvila har vi ju inte sett signaler från ryskt håll att de skulle gå med på.
8: Mm.
7: Men som jag sa lite tidigare så är Trump känd för att offentliggöra saker fast alla inte riktigt är med på noterna. Mm-hmm. Och det, samma sak verkar gälla här. Trump kom alltså under söndagen ut med att Ukraina och Ryssland har gått med på ett energieldupphör.
8: Mm-hmm.
7: Och det här sa president Zelensky sen att han inte var medveten om. Men han sa också att om ryssarna går med på det här så går också Ukraina med på det. Det är tydligt att ett sånt här energieldupphör skulle gynna Ukraina. Bara förra veckan så pratade jag med Ukraina-reporter Dan Helenius som just hade kommit hem från Ukraina. Och han sa att ukrainarna fasar inför vintern på grund av attacker mot energiinfrastruktur. Men när vi bandade här måndag vid lunchtid, finsk tid, så har vi fortfarande inte hört någonting av Kreml i den här frågan. Zelensky är som sagt öppen för det och han har diskuterat det här med NATOs Mark Rutte, Kanadas Mark Carney och så vår egen president Stubb.

0: vilket ju visar att han också har skapat en profil för sig i den här frågan.
1: En fråga som inte bara jag har funderat på utan som jag också har hört många fundera på de senaste dagarna är: vad är ett energieldupphör? Det är ju ett sånt nyord, men vad är det?
0: Ja, bra fråga. Jag funderar precis på samma sak. Trump försöker alltså utlysa energieldupphör. Och enligt Axios så ska det först handla om ett förbud mot attacker mot oljeraffinaderier som sen kan utökas till förbud mot attacker mot kraftverk och energinät och elnät. Här säger ukrainska tjänstemän till Axios att dealen blir lite orättvis, för Ukraina har hela ett oljeraffinaderi som Ryssland redan har skadat och Ryssland har många, många fler. Och det här ger ju helt tydligt fördelen till Ryssland i den här frågan. Ukraina å andra sidan är i störst behov av att attacker mot deras elnät slutar. Så man ska göra det väldigt tydligt att det här energieldupphöret är någonting helt annat än den här 60-dagars vapenvilan som Zelensky kräver för att kunna ordna ett presidentval i Ukraina.
1: Mm.
0: Men Alexander, nu när vi ser på allt som har hänt i helg, hur tycker du att situationen ser ut?
1: Jag vet inte, Maja, om det är bara det här jobbet som gör mig lite cynisk eller om det är den här världen vi lever i som gör mig lite cynisk. Men rent spontant känner jag, det här har vi sett förr och det här kommer vi se igen. Alla de här förslagen från Trump, som ju mycket av det här ändå grundas i, så det luktar ju på långt håll som att han nu har haft möte med Vladimir Putin och därför står han på Putins sida. Om någon vecka kanske han har ett möte med Zelensky, då står han på Zelenskys sida och då är det helt andra toner som vi dansar enligt. Och om ett halvår så ser vi kanske hela det här händelseförloppet utspela sig på liknande sätt igen, precis som vi har sett det tidigare. Men om vi nu inte ska lämna den här podden på en sån här cynisk nivå utan försöka klämma fram någonting positivt ur det här, så tänker jag kanske det att diskussionen om fred i Ukraina, den dör inte ut. Ingen glömmer det här kriget. Och om det finns i rubrikerna så finns det i folks medvetande och då kanske finns det en lösning i framtiden.
0: Och här närmaste kanske det är att hålla koll på vad Kreml säger om det här energieldupphöret. Kanske de i vanlig rysk diplomatisk tradition tackar ja till det men bryter mot det, men man vet ju aldrig.
1: Mm.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och min kollega Alexander Bejar. Och vi spelade in det här på måndag vid lunchtid. Det allra senaste hittar du i Yle-appen eller svenska.yle.fi. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud.
2: Tack till Nyhetspodden med Maja och Alexander. Välkommen med till tisdagskvällen här i Yle Vega tillsammans med Jukka Isojoki och Nicke Aldén. Det ska bli vinn eller försvinn här efter nyheterna klockan 18. Men innan dess så ska vi hinna med en hel del. Bland annat ska vi snacka om vem som äger rättigheterna till AI-genererad musik.

0: drottningen av pop, som hon också kallas, Madonna, mer relevant än någonsin faktiskt. Hon vann i hela 7 olika kategorier i årets MTV Video Music Awards. Bland annat blev hon årets artist, bästa album vann hon också, och bästa samarbete som hon har tillsammans med Sabrina Carpenter och låten Bring Your Love. Låten du hör här i Yle Vega heter Ray of Light.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10. Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Vem är det egentligen som äger rättigheterna till nästa hit i en allt mer AI-påverkad musikindustri? Det är säkert många som undrar över då AI-musiken börjar ta över allt mer och mer. Nå, Anton Ylikallio, han har studerat pianospel vid Sibeliusakademin och så har han varit yrkesverksam pianist i många år. Han är också jurist och universitetslektor på juridiska fakulteten i Helsingfors universitet. Och i sin doktorsavhandling så behandlar han bland annat AI och musikrättigheter. Han berättar mer om vad han kommit fram till i samband med Aurora Music Forum i Vasa tidigare i höst. Om du gör en AI-genererad låt, kan du då själv äga rättigheterna till 100%?
2: Alltså, korta svaret är att i princip kan man få skydd för en AI-genererad låt, men det är jättesvårt i praktiken. Så om man har en enkel prompt och trycker generera spår, så då får man inte upphovsrättsskydd. För att få skydd, för att vara upphovsman, så måste man genom sina fria och kreativa val utforma det här musikaliska slutresultatet. Och just när man bara opererar på en sån här stil eller genre instrumentationsnivå, så då räcker inte den specificiteten till och då får man inte skydd. Så skulle man kunna tänka sig att om jag håller på så här liksom av och an med det här AI-programmet och hela tiden lite liksom specificera mer vad jag vill få ut, så då börjar min egen liksom underliggande konstnärliga musikaliska vision reflekteras mera i den där slutliga låten, och då kan man i princip tänka att jag skulle vara upphovsman, men svårt är det nog. Även idag, fast vi har så sofistikerade program som kan göra så spännande saker, så när man tänker på ambitiös musicering så tenderar AI vara bäst på rutinuppgifter snarare än att det skulle vara en konstnärlig partner. På den här punkten så måste man ju nästan lyfta upp det här case Jakob och den här låten Jag vet, du är inte min, som alltså toppade Sveriges Spotify-lista i början av det här året.

och när det sen kom fram att den här låten är delvis eller helt AI-skapad, så blev det en ganska het debatt kring det, och den flög bland annat ut från listan, för att de som upprätthöll listan tänkte att det där AI-skapad musik hör inte hemma där. Och sen så publicerade de då ett pressmeddelande, det här teamet bakom, det här Jakob, som sa så här att, för att vara helt tydlig, det här är inte ett projekt där vi bara tryckte på en knapp. Att en stor mängd tid, energi och omsorg har lagts på den här EP:n. Det är ju alltid lite detektivarbete, vi vet nu inte exakt vad den där slutliga sanningen är, men jag tolkar situationen så att den här mänskliga insatsen de hänvisar till, så det handlar om att skriva låttexten och att designa, styra, gallra och efterproducera det här materialet tills de liksom fick uttryck för sin konstnärliga vision.

I den här låten eller den här musiken, Jakob som artist, någonting som vi kommer att komma ihåg och lyssna på ännu om 50 eller 100 år av konstnärliga skäl. Kanske inte, men nu är det ju helt fin musik ändå. Och det väcker ju många typer av tankar, säkert bland oss alla. Så det som kommer fram här när vi har så duktiga, om man kan säga så, AI-modeller som kan skapa musik, ska man fundera på det här med rättigheter. Att det lönas absolut att läsa användarvillkoren på de här tjänsterna. Så till exempel det här Suno-programmet, så där ger Suno en full kommersiell äganderätt vid betald prenumeration. Men om man har en gratis version så då är det Suno som äger rätten till det här ljudspåret. Men det finns i 46 paragrafen i upphovsrättslagen har vi någonting som heter ljudproducents rätt. Och det där, den liksom kommer till alla som det där producerar, som skivbolag och andra som producerar ljudspår. Och högst sannolikt så kan man tillämpa den här på AI-genererade spår. Så det här ger en väldigt stark ensamrätt, nästan jämförbar med upphovsrätten. Så den här rättigheten och ensamrätten kan definitivt vara det där relevant. Och då är det också relevant att se att vem får den här rätten enligt användarvillkoren. Sen en poäng som blir relevant här är det att när man använder AI för att skapa musik så finns skäl att dokumentera den här processen. För om vi tänker oss en situation där fast det här teamet bakom Jakob hade gjort den här AI-låten och så kastades de ut från listan för de tyckte att den var AI-genererad den här låten. Och det må ha stämt i det där fallet eller det kan hända att det inte stämmer, jag kan inte de detaljerna. Men om vi tänker oss en situation att någon faktiskt använder på ett genuint fint konstnärligt sätt AI som inkorporeras i den där skaparprocessen och sen säger något filter på Spotify eller något annat ställe att det här är AI-genererat, så då måste man kunna liksom visa att nej att jag hade AI med i processen, men jag gjorde jättemycket själv också. Och då kan det vara guld värt det där att man har screenshotar och annat över hur den här processen har gått till, att hur såg de där olika versionerna av den här låten ut och det där, hur promptar man den och hur liksom finslipar man den här produkten med mjukvara. Så den här dokumenteringen av skaparprocessen är jätterelevant numera när vi har AI med i bilden. Sen en annan sak som kan hända är det här att man börjar hitta olika påhittiga sätt att använda AI för att liksom uttrycka sig på ett nytt sätt. Jag ser vissa paralleller här med när man fick samplers på 70-talet och så uppfanns hiphopmusiken som en helt ny genre. Men problemet med den här liksom analogin till sampling är det att när det liksom skapas en helt ny musikprodukt genom den här AI, det finns inget liksom som kopierar exakt låt oss säga Taylor Swift eller Beatles vissa skiva i det som kommer ut ur AI, så då finns det ingen rättighet som Taylor Swift eller Beatles kan åberopa. Att däremot om du samplar någonting i en hiphop-låt så hör du den på den här liksom nya låt.

det här är ju det här typiska för det där Silicon Valley, att det är lättare att be om förlåtelse i efterhand än att be om licens i förväg. Så det är det vad de har gjort, att de har bara tuttat och kört. Och sen när de har blivit stämda så har de det där förhandlat en det där licensieringslösning. Men det är just genom till exempel, jag använder det här fast Suno och Warner som ju är ett av de stora skivbolagen. Så först stämde Warner Suno och sen så förhandlade de och kom fram till att under vissa villkor så får då Warners katalog användas för Suno. Och då är det ju helt klart att vissa pengamedel går då till Warner från det här och de kommer då till artisterna, men det där samtycke har då kommit då Warner har förhandlat den här dealen med Suno, men det kommer i efterhand och det är ett moraliskt problem om det inte är det där juridiskt problem. Man ska inte dra alla över en kam och det finns mina anser, men till exempel Sony som är en av de stora skivbolagen har varit mera på den punkten att nej, vi liksom gräver ner oss i de där vallgravarna och liksom fightas till sista stund och då hoppas de förstås att det där en domstol, högsta domstolen i USA eller EU-domstolen i Luxemburg i sista hand sen säger att det här är ett intrång och just att EU-domstolen och Supreme Court skulle säga att jo, att man borde ha bett om lov och så mäter de ut liksom stora delar skador.

0: Och sen i Danmark har man också haft ett lagförslag om att man skulle kunna skydda folks utseende, och både artister och så kallade vanliga människor. Det är för tillfället på is det där förslaget, men det är helt möjligt att det också förs igenom.
1: Så där lät det på Aurora Music Forum i Vasa tidigare i höst. Vi hörde Anton Ylikallio som i sin doktorsavhandling bland annat behandlat vem som äger rättigheterna till AI-genererad musik. Vi ska få ett Vegatoppen sammandrag här efter Långsur med Gasolin.

musik från svensk Finland, Närpes, närmare bestämt Long Sur med Otto Palmborg på sång. Gasoline heter låten. Och på tal om finlandssvensk musik, det ska det bli mer av. Vi får höra hur den enda finlandssvenska topplistan i världen låter just nu.

Jukka i söker från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör, det är du som bestämmer. svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan gå in och rösta från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Nå, vilka är låtarna du kan rösta på? Jo, här kommer din ordningsföljd. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Knott med låten Härifrån. Mm.

0: Outcast med Miss Jackson. Vad väcker den här bisen för minnen hos dig, Jukka?
1: Jag vet, jag får sån där tidigt 2000-tal, någonstans i de åren så svävar jag och så ser den här videon framför mig också med de två dudesen från Outcast som sjunger. Men vet jag om jag får någon andra, trevlig låt.
0: Ja, det är inte riktigt en danslåt.
1: Nej. Det är en sån där, ha på i bakgrunden, är trevlig, sån där mysig, gyta på något vis. Jag vet inte vad jag ska se, hur jag ska analysera det, men trevlig låt.
0: Lite som Rihannas Umbrella som är en massiv hit, men den är lite knepig att dansa till. Det minns jag att folk snackar om att det är en bra låt, men kanske inte så enkel att dansa till. Hej, vi ska få nyheter här om en liten stund och klockan blir 18. Och sen blir det givetvis vinn eller försvinn här på kanalen.
1: Mm, det blir det chans igen att briljera med sin kunskap. Vi sitter just här med Nicken och gör sista finslipningarna på frågorna och kollar igenom här att allting ska fungera och att allting går korrekt till. Så att ni är goda händer den kommande timmen.
0: Mm. Sånt på kommande efter nyheten klockan 18. Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's fram tills dess. 0600 11 12 13 lönar sig att minnas redan nu. You

0: Klockan är 18, det är nyhetsdags. Statsminister Petteri Orpo har idag kommenterat frågan om byggena av datacentren i Muhos och Kajana, där datajätten Google har avverkat skog utan bedömningar om vilka konsekvenser det har för miljön. Enligt honom är det klart att det finns utmaningar som kopplas till jätteinvesteringar och att det i detta fall har visat sig att investeraren inte agerat som det ska i Finland.
1: Liittyy haasteita näihin isoihin investointeihin, ja nyt nähdään, että investori ei ole toiminut niin kuin Suomessa pitää. Mutta pidetään nyt kuitenkin se ajatus, että me tarvitaan näitä investointeja Suomeen ja hoidetaan me hommamme ja vaaditaan, että täällä tehdään vastuullisesti ne asiat. Niin tämä on se, mistä Suomi kasvaa, koska mikä se vaihtoehto on, että ei oteta investointeja tänne, sammutetaan valot, mä ainakaan siihen suostu.
0: Orpo uppmanar till att hålla fast vid tanken om att Finland behöver jätteinvesteringarna, men vi ska se till att allt görs rätt. Det är det här som Finland växer av och vi har inte så många alternativ, säger statsminister Petteri Orpo. Grundlagsutskottet lyckas inte längre trygga grundläggande rättigheter och utskottet borde slopas. Det anser professor emeritus i juridik Carlo Tuori. Grundlagsutskottets uppgift är att se till att lagförslagen följer grundlagen och gör det här innan ett förslag blir till lag. Just den här egenskapen gör att statsvetaren Henrik Serup Kristensen tycker att grundlagsutskottet behövs.
2: Att man liksom får in den här synen innan man stiftar lagstiftningen. För annars blir det så att man först stiftar lagstiftningen och sen ska domstolarna börja se till eller försöka bedöma om det är grundlagsenligt. Vilket ju då kan göra processen sist och slutligen bli längre. Så på egentligen tycker jag att det här systemet är ganska vettigt.
0: Det säger Henrik Serup Kristensen vid Åbo Akademi. Flygplatsen i Nürnberg i Tyskland är öppen igen och det förekommer ingen fara enligt polisen. Flygplatsen stängdes i ett par timmar på eftermiddagen på grund av en misstänkt nödsituation. Polisinsatsen inleddes strax innan ett plan som kom från Korfu i Grekland skulle landa vid middagstid. Enligt polisen hade koden 7500 sänts från planets cockpit, en kod som anger att planet har kapats. Det är inte känt i nuläge om konsändningen berodde på ett mänskligt misstag eller ett tekniskt fel. Och det här var nyheterna för nu. Jag heter Ellen Ias och vi hörs igen om en timme.

0: The Prodigy med No Good Start The Dance får inleda tisdagskvällen här i Yle Vega, och du vet givetvis vad det är som gäller.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Visst är det vinn eller försvinn som gäller i studion den här kvällen. Jukka Isojoki och Nicke Aldén. Hej!
2: Jag sitter här och gnider händerna redan för att jag försöker fundera fram till hur det här kommer att gå. Det kommer att vara spännande och det kommer att vara omöjligt att gissa framöver hur och vem och vad och hur många poäng och hela den biten. Och vi vet ju med Nicke här att ni kommer säkert att sitta och träffa sinsemellan där hemma. För det brukar jag göra nämligen. Det är en liten hemlis. Ska jag avslöja? Öppna mitt liv för
0: Jaha,
2: dig, Niklas.
0: Okay, okay.
2: Bara mellan dig och mig.
0: Bara mellan oss.
2: Jag brukar faktiskt, de gångerna jag inte sänder, då jag alltså inte, då jag är inte här i studion tillsammans med dig nu som den här kvällen, så brukar jag faktiskt sitta i bilen. Tajma det så att jag kan sitta i bilen och så sitter jag och ger poäng åt mig själv då, vart efter om jag har rätt eller fel. Så jag tror det är ganska många som gör samma.
0: Var är medeltalet för din del?
2: Någonstans där kring 5 och 6 poäng.
0: Ah, ja, okej.
2: Okay. Hälften ungefär av poängen, så rätt hyfsat.
0: Och vi har ju också en lördagstävling numera på lördagar, lördag förmiddagar efter tians nyheter. Och där var det faktiskt någon som vann nu förra lördagen med 5 rätt.
2: Okej.
0: Okay. Så man behöver inte ha 7 eller 8 eller 9 eller 10 för att vinna här, utan man, det räcker med mindre också ibland.
2: Vad är det vi vinner ikväll? Eller det, den som vinner?
0: Vi vinner förligen ingenting. Vi får kanske vår lön, tror jag.
2: Hoppas det.
0: Man får svenska Yle-strumpor.
2: Ah, det är de.
0: Bekväma.
2: Ganska fina.
0: Väldigt fina. De är ju så här moderna
2: tennisstrumpor. Varför ser jag såna på dina fötter trots att ingen av oss borde ha fått såna?
0: Ja, testkör dem.
2: Just, det var ju det. Ja, jag glömde helt bort.
0: Men det är de strumporna du får hem på posten idag ifall du lyckas vinna, det kan jag lova. Men numret i studion, det ska du komma ihåg.
2: 0611 12 13 kan man ringa. Lös inte ringa exakt just nu utan lyssna på frågan först. Men det här tipset som vi ofta ger här i det här programmet och som fungerar, det är ett tips som inte går ur mode. Det funkar alltid. Och det är det att chansa. Har du en liten sån aning om att det skulle kanske kunna vara någonting, så chansa, för det visar sig många gånger att man skjuter ibland träffar i mörkret också.
0: Och vi inleder precis som vanligt med en instegsfråga med 5 olika nivåer. Sakta men säkert blir den här instegsfrågan lite enklare. Och så fort du tror dig vet så ringer du som sagt in och gissar, eller kanske till och med vet på 0611 12 13. Och får du rätt svar så får du 10 stycken kortfrågor som du ska svara på i ganska rapp takt efter det. Och sen i slutet av den här sändningen, det vill säga klockan 19 ungefär, så då vet vi vem som har vunnit. I och med att vi har räknat de här poängen klart och givetvis. Men vad är här vidare? Jag tror vi har klarat att börja.
2: Det tror jag också.
0: Vi kör igång.
3: Lägga komma mot den borten. Slapper upp i Semmo Toivisto. Och det är ett mål till Finland. Lindström pittar till Finland och spelar också. Och det är 2-0. Det är vilket drömmål av Lotta Lindström. Det är ett avslut och det är jättenära. Det är 3-1. Sonny Fransi för Finland upp i en 3-1 ledning.
0: Så där lät. Jag gick lite händelserna i förväg här.
2: Jag sitter här och skurrar
0: mig. Jukka tittar konstigt på mig och nu förstår jag varför han gjorde det.
2: Och så börjar du så bråka med mig tillbaka med att titta konstigt på mig.
0: Ja. Sidin, det där var lite uppvärmning. Nu vet ni ungefär vad som kommer skall, men det där är inte något vad det ska handla om överhuvudtaget, utan vi ska köra igång med en instegsfråga, precis som utlovat. Okej, på 5:e nivån instegsfråga.
2: Förstår du nu mina ögon?
0: Nu fattar jag precis. Märkte du hur det stod stilla för mig
2: först? Ja, för du såg helt självsäker ut.
0: Ingenting. Okej. Instegsfråga nummer 1. På den 5:e nivån så lyder det så här. Ett tillfälligt arbetsnamn blev till slut permanent på det vi söker. Inspirationen till namnet kom bland annat från en äventyrsroman av Frans G. Bengtsson.
2: Ta den en gång till, det är ganska långt.
0: Ett tillfälligt arbetsnamn blev till slut permanent på det vi söker. Inspirationen till namnet kom bland annat från en äventyrsroman av Frans G. Bengtsson.
2: Har du läst den romanen?
0: Tyvärr.
2: Ja. Hallå, vem har vi här? Hallå. Hej.
4: Hallå.
2: Vem talar vi med?
4: Christer från Lemland.
2: Hej Christer, vad tror du?
4: Piratkopia,
2: intressant att du sa just det, men fel tyvärr. Ring på nytt, tack.
0: Spel är öppnat, piratkopia, gissat av Christer, men det var tyvärr inte rätt svar.
2: Intressant.
0: 0600 11 12 13 är numret till studion. Ring in direkt, du tror dig veta. Visst har vi flera som vill testa på.
2: Hallå, vem har vi här? Hej.
4: Blå tand.
2: Säger någon sådär med någon typ av säkerhet på rösten. Vem är det med den säkra rösten vi pratar med?
4: Det är Kai Karis.
2: Det är Kai Karis.
0: Kai Karis, rätt svar. Snyggt jobbat. Vad var det som avslöjade? Har du kanske läst den här boken?
4: Ja, visst har jag läst.
0: Okay.
4: Han är mycket bra.
2: Strålande. Blå tand eller Bluetooth, va?
4: Harald Blå tand.
2: Mm, det stämmer.
0: Lukeminen kannattaa aina, vad det visst Jörn Donner som sa i en känd reklam någon gång för länge, länge sedan. Och Kai från Karis, du har tagit det här till ditt hjärta helt klart och tydligt och därför kommer du in på nivå 5. Otroligt imponerande.
2: Mm.
0: Blå tand, Bluetooth var alltså det vi sökte efter. Nu ska vi gå igenom de här övriga nivåerna. På nivå 4 lyder det så här. Alltså det vi söker har nordiska rötter på flera sätt än namnet. Tekniken föddes faktiskt i Sverige. På nivå 3, symbolen för det vi söker ser modern ut men består egentligen av två tecken ur ett alfabet som användes i Norden för mer än 1000 år sedan. Vet du, Kai, vad det är för alfabet?
4: Det måste vara... Vänta nu... Ja, det...
0: Ja, du behöver inte kunna rätt svar. Du är redan inne här så att jag tentar lite för skojs skull här. Värmer upp det för de här kortfrågorna. Alltså i den här logon så används alltså runor.
4: Runor, ja, runskriften.
0: Precis, yes. På nivå 2, det vi söker håller till i ett frekvensområde där det får samsas med bland annat wifi eller wifi och mikrovågsugnar. De använder alltså 2,4 är det gigahertzbandet, ett område av radiofrekvenser som många trådlösa apparater får använda. Och sen den enklaste nivån, nivå 1. Idag använder vi bland annat för att utan kabel koppla ihop telefoner med hörlurar, högtalare, bilar och smartklockor. Och rätt svar var alltså Bluetooth, blå tand.
2: Mm. Jag måste fråga Kai av dig, använder du dig mycket av den här tekniken?
4: Inte så mycket, jag är mer gammalmodig.
2: Det är hederligt och bra det, för då brukar det oftast fungera bra också. Jag vet inte hur mycket problem jag har haft med de här Bluetooth-kopplingarna i tiderna. Nu har de visserligen blivit bättre och de har utvecklats som alla annan teknik också. Men det är inte det vi ska prata om, Kai, utan nu har jag 10 stycken kortfrågor framför mig här. Och Kai, du har visst tävlat tidigare någon gång?
4: Visst.
2: Ganska många gånger också, känner jag på mig.
4: Också ganska många. Och det... Både strumpor och högtalare.
2: Jag skulle just säga, Kai, att du hör till den där exklusiva finlandssvenska minibussgänget som är otroligt duktiga på frågesporten. Det är få gånger, Kai, jag säger det här, men nu förväntar jag mig ett högt vitsord här. Alltså höga poäng för dig.
0: Ingen press alls,
2: Kai.
0: Åtminstone hjälpte jag dig lite på traven här, Kai, för du kommer att få höra samma ljud på nytt. Kanske det har hjälpt det lite på traven. Vem vet, men vi kör igång med kortfrågorna.
2: Så det lät det alltså förra veckoslutet då. För jag tror det är Mattias Simonsen som refererade där. Jag hade med honom i sändningen där tidigare på kvällen då i förra veckan. Men så det lät det då förra veckoslutet då Finlands fotbollslandslag Helmarit vann sin VM-kvalmatch med 3-1. Men, Kai, mot vilket land?
4: Serbien.
0: Vi tar inte ens det där.
2: Det kommer så snabbt. Det kommer så snabbt så det behövs inga tankemelodier snuttar här.
0: Serbien, rätt svar.
2: Det stämmer, Serbien. Från Serbien in i naturens värld, varför inte kanske serbisk natur också, strutsar, pingviner och emuer, säger man visst, ja, är alla fåglar. Men de saknar en förmåga som de flesta andra fåglar har. Vilken?
4: Att flyga.
0: Oj, oj.
2: Det går snabbt av bara farten där. Att de kan alltså inte flyga, de här typen av fåglar. Teater då, Kai. På Åbo Svenska Teater visas just nu musikalen Den lilla skräckaffären. Handlingen kretsar kring en stor köttätande. Ja, vadå?
4: Växt.
2: Visst är det en växt. Har du själv sett föreställningen eller kanske filmen?
4: Nej.
2: Nej, du har inte sett. Nu vi håller oss kvar i filmens värld här så är passande. Skådespelaren Judi Dench spelar James Bonds chef i flera filmer. Men vilket är hennes kodnamn i de här filmerna?
4: M.
2: Är M som i mamma säger du, och visst är det helt korrekt, det ger dig en poäng här. Fyra poäng av fyra möjliga, det är ganska, hur ska jag säga Kai, stabil start för din del.
0: Helt okej. Okay, ja.
2: Helt okej.
0: Okay. Bra jobbat
2: Kai. Det skulle gå så mycket bättre. Fråga nummer fem då. Ska vi se om du kan det här. Gå lite tillbaka i tiden kanske, vi får se. Carola vann nämligen Eurovision Song Contest 1991, men vad hette låten?
4: Främling. Fångad av en stormvind.
2: Och där ger vi poäng till kompisen som finns där någonstans i bakgrunden.
0: Jag tyckte jag hörde flera röster.
2: Det kan hända, har du ett helt fotbollslag där med dig eller?
4: Du kan vara hela släkten.
2: Det är gott så, vi har inte på något vis förbjudit det heller, det är helt okej.
0: Okay.
2: Fångad av en stormvind, först har du Främling där, men ja, det vann hon inte med. Hon vann visserligen i Sverige med den då hon var 16 år gammal, men Fångad av en stormvind gällde 1991. Carola som för övrigt fyller 60 år i år, tänk vad tiden går.
0: Ja, det ska man inte tro. Fortfarande aktiv artist.
2: Energisk.
0: Yep.
2: Ja. Det här betyder nu då fem frågor, fem poäng. Vi går vidare till fråga nummer sex in i historiens värld. Vilken romersk gud avbildas ofta med två ansikten? Ett vänt bakåt och ett framåt.
4: Janus.
2: Det stämmer, det är Janus. Ett ansikte blickar in i framtiden och ett ser sen då tillbaka in i det förflutna. Sen då följande fråga, fråga nummer 7. Poäng ska jag ge åt dig där på samma gång också, rätt ska vara rätt. Microsoft presenterar nyligen en ny generation egna AI-chip. Det klassiska grundmaterialet i halvledare har den kemiska beteckningen SI. Vilket grundämne är det?
4: Kisel.
2: Visst är det kisel det handlar om. Jag måste ju fråga dig då, vi har tre frågor kvar här. Finns det någonting du inte kan?
4: Det finns ju, jag har aldrig fått 10 ännu.
2: Så. Du har inte fått det?
0: Okej, så du tävlar lite mot dig själv också kan man säga.
4: Visst.
2: Man
0: det är bra, man ska alltid sträva till att förbättra sina egna resultat. Och tre frågor har vi kvar.
2: Spännande det här. För nu ska vi ta och lyssna på en liten grej här. Vilket klassiskt spel tänker du på då du hör det här?

0: Tetris.
1: Tetris, säger han, och det var ju visst i Ryssland av en rysk programmerare som det där spelet kom. Där har den musiken också förstås, bekant.
2: Det finns också en film om det här som jag varmt kan rekommendera med Taron Egerton i huvudrollen, han som också spelar Elton John i filmen om hans liv.
1: Mm. Hur är det med Tetris, Kai? Är det en hejare på det?
0: Nej.
1: Då får du träna på det.
2: Du tycks vara en hejare på vinn eller försvinn, det... så det kommer man långt med.
1: Det kommer man långt med.
0: Favoritprogrammet varje vecka.
1: Det var härligt. Tack, fint. Tack. Det är roligt att höra. Fråga nummer 9. Vad betyder det vanliga italienska ordet prego när det används som respons till någon som nyss sagt tack?
0: Varsågod.
1: Visst är det så, prego, varsågod. Det prego, det är viktigt att säga just det här, att det används då i det här sammanhanget, för det prego, har jag förstått, kan användas i italienska i lite många andra olika diskussionsögonblick också. Så att, men varsågod i det här fallet, definitivt. Mina damer och herrar, och framförallt Kai här i det här skedet, det är dags att slå ditt eget rekord, för det är en fråga kvar. Och det är 9 poäng. Du är helt sanslös, Kai. Här är fråga nummer 10. Vilken författare vann Nobelpriset i litteratur 1909? Ska jag kunna stoppa här? Är det någon chans att säga om du kan det? Men jag fortsätter. Och blev därmed den första kvinnan i världen att få pris.
0: Jag tippar på Selma Lagerlöf, men det stämmer inte.
2: Det stämmer!
0: Det stämmer. Bra! Bra!
2: Bra. Jaha!
0: Jo.
2: Just så, är det så kanske, Kai, att ni korkar champagnen där i Karis, för du kom in på 5:e nivån och du fick 10 rätt.
0: Ja, min son Fredrik har lyckats med samma, men nu lyckades jag.
1: Ser du bara.
2: Ni har det i släkten helt klart och tydligt.
0: Ni har det i släkten, ja. Och Rasmus brukar tävla från Esbo.
1: Kai, jag måste fråga dig bara, vad är hemligheten? Vilken är hemligheten som du kan kanske tipsa andra som gärna vill lyckas med din bravad? Vad har du för egenskaper?
0: Jag läser mycket, jag läser. Och chilliga böcker, och snart ska jag på bokmässan nästa vecka.
1: Just det, den är i Helsingfors nästa vecka, visst.
0: Ja.
1: Hej Kai, vi kan väl i princip nu redan säga grattis till vinsten, för du är en av dem som kommer att vinna ikväll. Vi får se hur de andra klarar sig. Vi ringer dig, Kai, efter sändningen.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack själv, tack för att du lyssnade. Hej.
0: Tack.
2: Hoho,
1: säger jag.
2: Vad ska man säga?
1: Vilken inledning.
2: Ja.
1: Ska vi packa bort och få hem nu, eller?
2: Nej, nu måste folk få chansen. Alltså, nu kan någon till få 5 på 5:e nivån och 10 rätt.
1: Kanske vi har för lätta frågor idag? Va?
2: Det kan vi inte ha.
1: Jag tycker inte heller.
2: Vi lyssnar på Carola Häggqvist här med Fångarna med Stormvind, och sen fortsätter vi tävla.

0: Carola Häggkvist, Fångad av en stormvind, och visst var det den som hon vann Eurovisionen med. Och 1991, det var en av våra frågor här i Vinn eller försvinn ikväll, och vi fortsätter med frågorna.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Mm, Kai från Karis, in på femte nivån, 10-1. Det är där vi ligger just nu.
2: Ribban är lagd.
0: Ja, vi kan inte göra så mycket av det.
2: Nej, nu är det bara att köra på och se vad som händer. 0611 12 13 är telefonnummer som du kan använda nu för första instegsfrågan. Ställs för den andra tävlanden. Lyssna noga. Vi söker en anrik olympisk idrottsgren. Historiskt sett är det Italien, Frankrike och Ungern som har dominerat och tagit flest medaljer i OS-sammanhang. Det är alltså en olympisk idrottsgren.
0: Och visst har vi någon som vill gissa redan nu. Hej, vem har vi här?
3: Nå, morgens.
0: Morgens, vad tror du?
3: Nå, jag skulle vilja...
4: Du måste ha en telefon i öronen.
0: Du måste ha någon OS-gren som vi söker efter. Har du någon på lager?
3: På lager?
0: No, det har nog duckit annat än lager. Vi tar följande samtal. Hej, vem har vi här?
5: Christer från Spjut.
0: Christer från Lemland säger Spjut. Ja. Tyvärr, det var fin gissning, men tyvärr var den fel. Vi fortsätter.
2: Mm, hallå, vem har vi här då? Hej.
6: Susan gissar på fäktning.
2: Fäktning gissar Susan. Vad får du att säga fäktning alltså?
6: Nå, så att de har varit bra.
2: Det är sant. Du har helt rätt, Susan. Här kommer en annan som jag vet att har kunskapen ut i fingerspetsen och kan precis allt, Susan. Det skulle bli jättespännande att se det här, för det verkar nog vara någon sån här vinnarnas omgång den här gången.
0: Så är det. Hoho, Susan, är du taggad nu? För du vet ju vad som gäller, alltså du måste få 10.
6: Jag vet, ja, men jag tar chansen.
0: Okay.
2: Jag ska, Susan, förrän jag låter Nicke ställa de här kortfrågorna, så ska jag ta och läsa upp de övriga ledtrådarna här också. Jag först ställer efter oss frågan då vi söker en anrik olympisk idrottsgren. Historiskt sett är det Italien, Frankrike och Ungern som har dominerat och tagit flest medaljer i OS-sammanhang. Sen lite lättare. Detta är en riktig klassiker som funnits med på det olympiska programmet ända sedan de första moderna spelen i Aten 1896. Och det går ofta blixtsnabbt. Så för att domarna ska kunna registrera de här träffarna så spelar modern elektronik en helt avgörande roll i poängräkningen, det förstår man. Och sen då lite lättare igen, en berömd svartklädd och maskerad hjälte vid namn Zorro brukar beskrivas som en sann mästare på det här. Och lättaste, om man inte skulle veta då ännu, så lyder det lättaste ledtråden så här. Sporten utlovas i vit utrustning med mask och är indelad i tre olika discipliner baserade på vapen, florett, sabel och värja. Och fäktning eller fäktsport, Susan, grattis, du kom in direkt.
0: Mm. Snyggt jobbat, och det är från Karis samtalet kommer visst.
6: Japp, japp.
0: Så vi har Karis versus Karis. Känner du Kai från Karis förresten?
6: Ingen aning faktiskt på basen av namnet bara.
0: Nej, precis. Det kan ju hända att det finns en annan Kai där i Karis. Men kanske ni måste ta en kaffekopp någon gång och se vad ni klarar av i frågesportsväg. Du kanske har hittat någon som du kan lite ha kul med där på fritiden då det kommer till frågesporten.
6: Japp, japp.
0: Mm, all right, du är redo för de här kortfrågorna. Det märker jag, så vi går raskt över till dem. Här kommer den första. I vilket ikoniskt svenskutvecklat spel från 2009 består världen helt och hållet av kubiska block? Gissa?
6: Ingen aning. Roblox.
0: Ah, det var en fin gissning med Roblox. Jättebra gissning, men Minecraft ska vara rätt svårt.
6: Ah, ja.
0: Så du var nog inne där i rätt område kan man säga. Jag förstår hur du tänker. All right, sen lite enklare kan jag tänka mig. Vilken stad är Kanadas huvudstad?
6: Ottawa.
0: Visst är det Ottawa, och du har poängkonto öppnat. Vilket band hör vi här?

0: Rasmus.
1: Rasmus sa vi där, och det godkänner vi. The Rasmus, rätt svar. Men de hette ju faktiskt bara Rasmus då det begav sig. Ekonomi är följande kategori. Vad kallas tillståndet när den allmänna prisnivån på varor och tjänster i ett samhälle sjunker över tid?
0: Inflation. Deflation.
1: Ja, tyvärr, det kom lite för sent. Deflation är rätt, ja, men du sa inflation först, så tyvärr fick du...
0: Jag tänkte fel väg.
1: Du tänkte fel, men du är inte den enda som tänkt fel. Vi testar de här frågorna här på kontoret. Många som tänkt i samma banor, så du behöver inte känna dig ensam där heller. Följande fråga. Vad hette guden som förknippades med dödsrike och balsamering och som avbildades med ett chakalhuvud?
0: Anubis.
1: Anubis är rätt svar, och du har 3 rätt av 5 hittills. Snyggt jobbat. Vad kallas den pompösa och ornamenterade tidsperiod inom klassisk musik cirka 1600-talet till 1750 då Bach och Händel var aktiv?
0: Barock.
1: Oho, det kunde du direkt. Snyggt. Barock, barocken.
0: Jag har studerat min musikhistoria.
1: Jag märker det, ja. Jag tror inte jag ska ta det där nödvändigtvis. Fast vem vet. Vilken av följande artister har Kylie Minogue inte gjort en duett med? Och du kommer att få 3 alternativ här. A. Nick Cave. B. Ronan Keating. Och C. Robbie Williams.
0: B.
1: B. Ronan Keating, rätt svar. Och vem hör vi, Susan, här då?
2: Jag vet exakt nästa sång som jag måste ta. Alltså det är någonting som kallar mig bara, alltså det som är röda. Jag brukar säga det som är röd, målar röda penseldrag i horisonten. Alltså take it! Och sen börjar, det är någonting där, textens enkelhet som jag inte försöker vara lyrisk. Jag har fått kämpa som fan att få igenom, jag vill tacka livet.
0: Arja Saijonmaa.
1: Visst var det Arja Saijonmaa som var rätt svar där. Näst sista frågan för din del. När två ord låter likadant men har olika betydelse, som svenskans jul på bil och jul som högtid, används alltså ett språkligt begrepp. Vad kallas sådana ord?
0: Det som kallas akronym då. Ingen aning.
1: Akronym sa du, men det är homofoner.
0: Ah, okej. Okay.
1: Eller homonymer ska vi också ha godkänt. Ja. Sista frågan, Susan, för din del. Och om jag räknar rätt här så har du 6 rätt så här pass långt. Visst,
0: ja.
1: Räknar jag rätt? Ja, bra, vi kollar bara så att vi har allt på radin. Fint, vi är överens alla 3. Mm. Och sista frågan för din del ikväll, Susan, låter så här. Google har tvingats avbryta delar av arbetet vid 2 planerade datacenter i Finland efter myndighetsingripande. Nämn en av de 2 orterna där arbetet avbrutits.
0: Nej, men herregud, jag har ju läst om det. Jag gissar på Mohos.
1: Snyggt gissat med Mohos, det var helt rätt. Eller Kajana. Vi ska också ha godkänt Otanmäki för Kajana. Så du landar, Susan, på 7 rätt ikväll. Mm.
0: Okej,
3: dåligt. Nej, inte alls dåligt. Jag skulle säga, du vet ju, Susan, du som brukar lyssna på Yle Vega, en trogen lyssnare, så vet du hur ofta man har vunnit faktiskt tävlingen med 7 av 10.
0: Jo, men jag skulle faktiskt också ha haft 10 i första
3: sättet. Okej.
1: Ah, ja, ser du. Det var ju tråkigt att du inte råkade komma in där och då, men sånt kan det vara ibland.
0: Ja, men det är sån ibland.
1: Nej.
0: Hörde jag får ringa på nytt igen.
3: Det som är det där jag skulle säga, Susan, att det är det som är glädjande här, att du får ju tävla på nytt till skillnad från Kai som inte kan vara med här nu på en tid.
0: Precis.
1: Mm. Fint jobbat,
0: Susan.
1: Samma till dig. Samma. Hej då. Och det var snack om The Rasmus här tidigare. Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på en lite äldre låt.
3: Cool.
1: Från plattan med samma namn. Deras tredje skiva, om inte jag minns helt fel. Den heter Playboys och så heter också öppningsspåret från det här inhemska bandet. Så är ett av de mest framgångsrika finska banden genom tiderna.

0: tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Tävlingen fortsätter. Vi har utrymme för en till tävlande här ikväll. Det är två stycken från Karis som har ringt in hittills och fått rätt svar på instegsfrågan. Nu skulle det vara kul med någon från någon annan ort.
2: Om hon är inte sannolikhetsläraren i det här skedet, kommer in tittande så säger att ja, troligtvis, men vi får se. Undrestid är inte förbi. Vi har haft en fantastisk kanonomgång vad beträffar poäng i den här tävlingen ikväll, så vi ska se vad som händer.
1: Det kan bli hattrick från Karis sen nu ikväll. Vem vet, så det betyder att alla pallpositioner gick till Karis ikväll, men nu ska vi inte ta ut något på förhand, utan först måste den personen som väljer att ringa in och tävla i vinn eller försvinn få den sista instegsfrågan rätt. Och numret i studion 0600 11 12 13. Och på nivå 5 på den sista och tredje instegsfrågan så låter det kort och gott så här. Vi söker efter en ikonisk duo. Det var det.
2: Det kommer många i tankarna här.
1: Många i tankarna. Vi söker efter en ikonisk duo. 0600 11 12 13. Och nu är det ju nog ganska långt bara att gissa. Vi får se ifall någon lyckas faktiskt ta det här på första. Då är vi imponerade.
2: Hallå, vem har vi här?
3: Hej, det är Marina.
2: Hej Marina, vad tror du? Det är jätteöppen fråga det här, men vad gissar du?
3: Oh no, jag säger vem.
2: Wham!
1: Wham, vad bra!
2: Men inte rätt tyvärr, men en fantastisk duo.
1: Det kom från hjärta.
2: Ring på nytt,
1: ja. Hejdå.
3: Hej
1: då! Dit får Marina alltså 0600 11 12 13. Vill någon annan kanske gissa? Vi söker efter en ikonisk duo.
2: Har vi Wham på tråden eller vem är på tråden den här gången? Hej, vem talar vi med? Där har vi en mikrofon som inte fungerar.
1: Hallå,
2: tydligen.
1: Hallå? Nej.
4: Hallå.
2: Nu börjar det höra. Vem talar vi med?
4: Staffan från Sibbo.
2: Staffan från Sibbo. Vad gissar du här i det här fallet?
4: Simon & Garfunkel.
2: Mycket bra gissning. Simon & Garfunkel. Men tyvärr inte den du om vi söker. Tack så du har. Ring på nytt.
1: 0600 11 12 13. Det är inte Wham, det är inte Simon & Garfunkel. Så vilken duo är det vi söker efter? Vi är en liten chans till ännu. 0600 11 12 13. Den svåraste nivån. Vi söker efter en ikonisk duo. Och det finns inte fler än Simon & Garfunkel och Wham. Nej, det finns säkert fler. Vi kollar.
2: Några. Hallå, nu har vi kanske med oss någon här. Hej! Hej!
5: Hej!
2: Vem talar vi med?
5: Jag heter Thomas Bergström.
2: Hej, Thomas från Ingo. Vad gissar du?
5: Modern Talking.
2: Ska också ha kunnat vara en het duo där. Men ni tyvärr inte rätt den här gången. Tack så mycket för att du ringde. Ring på nytt.
1: Hej, vem har vi här då?
6: Det är Lena, hej.
1: Nå, Lena, vad tror du?
6: The Carpenters.
2: Så bra gissning. Jösses, vad ni är duktiga.
1: Gissning, Lena, men det var inte det. Ring in på nytt och gissa 0600 11 12 13. Och nu tror jag nog att vi är mogna till att gå över till nivå nummer 4 som lyder så här. Det ena kan man sätta in i det andra. Vad skulle det kunna vara?
2: En ikonisk duo.
1: Nu blev det tomt mitt i allt.
2: Där det ena kan man sätta in i det andra.
1: Kanske man lite börjar fundera i andra banor, jag vet inte.
2: Och ni kommer så förstå det här sen då vi
1: avsäger det. Det är helt självklart. Fast det kanske låter lite mystiskt nu, så kommer ni nog att fatta det sen.
2: Hallå, vem har vi här som vågar gissa sig? Vem talar vi med?
7: No, det Anna som säger Björn och Benny.
2: Och en bra gissning här också, en fin duo, men inte. Tyvärr, ring på nytt, Anna.
1: 0600 11 12 13. Vi söker efter en ikonisk duo. Och den fjärde nivån, det ena kan man sätta in i det andra. Vad skulle det kunna vara? 0600 11 12 13, alltså numret till studion. Visst har vi flera som vill gissa här. Hej, vem har vi här?
8: Flugo här, moin.
1: No, morgens, vad tror du?
8: Bee Gees.
1: Bee Gees var en fin gissning. Tyvärr var det fel. Tack ska du ha för ditt samtal.
2: Ja, var inte kanske Bee Gees en trio till och med? Det
1: var det.
2: Hallå, vem har vi här?
9: Hallå, hallå.
2: Hej, vem talar jag med?
9: Ja, Kristina. Jag har sin äsken auto mot dig nu.
2: Nej, jag tror att du har värre nummer och fel nummer.
1: Fel nummer,
2: tack.
1: Hej då. Vem har vi här då? Hej.
10: No, hej, Lena Sisko här.
1: Lena det Sisko, var, vad tror du att vi
10: säger? Det måste vara sås och kopp.
1: Sås och kopp säger du, varför tror du det?
10: Den ena kunde man sätta i den andra.
1: Yeah! Alldeles korrekt, snyggt.
2: Strålande
1: jobbat.
2: Mycket bra.
1: Lena Sisko från, varifrån ringer du?
10: Esbo.
1: Esbo, okej, vi fick huvudstadsregionen med i spel. Välkommen!
2: Lena Sisko skriver jag upp här. Tar du resten av ledtrådarna eller behöver vi?
1: Vi kan nog säkert gå igenom dem kort och gott här bara. De sysslar med musik, var alltså den tredje nivån. Andra nivån, deras förnamn börjar båda på P. Vet du, Lena Sisko, vad Sås och Kopp heter egentligen?
10: Pasi och Peik.
1: Precis, Pasi Hiitola som är alltså Sås och Peik Stenberg som är Kopp. Och den enklaste nivån skulle ha varit de med finlandssvenskar. Så att sådant. Precis, ja. Nåja, det är bra jobbat hörde. Det var snyggt att du kom in på nivå 4. För den här var väldigt svår här på kontoren när vi testade lite på kollegorna.
10: Ja. De har inte småttingar.
1: Det kan vara att de har blivit lite större, de här deras barn. Jo, mycket möjligt, men du är inne på nivå 4. Bra jobbat, Lena Sisko från Esbo. Och du är säkert redo för våra 10 kortfrågor, visst?
2: Jag hör en djup...
10: Det kan vara svårt, men...
2: Jag hör en djup inandning där, Lena. Det kan behöva syre här nu, för nu kommer det 10 frågor på rad här. Vi ska se. Vi börjar i filmens värld, Lena Sisko, och undrar så här. Från vilken film härstammar det här klippet?
11: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
10: Kunde det vara Uhrilampaat på Hannibal?
2: Där kommer den rätta svaret. Ser du ännu tydligt så vi hör vad du exakt sa, men du sa nog rätt.
10: Ja, okej. Okay. Yes. Ja.

0: Du ska nog se den. Du ska se den. Den är spännande. Bra. Nu är Halloween-tiden, kan den vara spännande.
1: Ja.
0: Fråga nummer två. Vad kallas ett statsskick där all makt är koncentrerad till en liten, ofta mycket förmögen eller adlig elit?
2: Är det plutokrati?
0: Du är inne där på de där kratierna, men oligarki är nämligen det rätta svaret där. Fråga nummer tre. Vi ska ut och resa du nu och jag, Lena Sisko. Vilken europeisk storstad har världens äldsta tunnelbanesystem invigt redan 1863?
1: Gissa.
2: Paris.
0: Ja, det är många har faktiskt sagt det åt mig idag också, men London är faktiskt den världens äldsta tunnelbanesystem där. Och sen tror jag att tala om Nobel här redan, och i dessa dagar så gör man ju det kanske också. Årets Nobelpris i litteratur gick till en kanadensisk poet och essayist som också är känd för sitt starka intresse för antikens Grekland. Vad heter hon?
2: Tyvärr, jag minns inte.
0: Nu är Anne Carson, eller Anne, jag vet hur man säger det. Anne Carson, så skriver man namnet så vet ni att vi talar om rätt person. Jag brukar alltid med de här Nobelprisvinnarna så brukar det vara lite sådär så att de är väldigt duktiga, men det är få sen sist och slutligen som kanske har läst de här böckerna sen då det visar sig när man frågar folk runt omkring. Nu är jag inte den som läser mycket böcker, men har du läst någonting av henne?
2: Nej,
0: inte jag heller.
1: Inte ännu, men ni hinner nog. Det brukar
0: vara med dig då?
1: Nej, tyvärr.
0: Nej, hinner du också.
1: Finns det i biblioteket att lånas? De brukar vara ganska heta på biblioteksmarknaden strax efter det att man fått veta vem som får det här priset. Så att månne inte hennes böcker går hett åt på biblioteken runt om i landet och världen för den delen.
0: Fyra frågor bakom, en poäng räknar jag till att vi har kommit upp till hittills. Och vi ska in i matens värld. I en klassisk carbonara används traditionellt inte bacon utan en italiensk charkprodukt gjord av griskind. Vad heter den?
2: Prosciutto.
0: Ja, en bra gissning. Vi är in där i den där korvchark-världen någonstans. Men nu ska vi se om folk kan utläsa det här på något vis rätt här. Guanciale. Jag vet inte om jag säger det rätt, men guanciale skrivs det. Guanciale kanske.
1: Det lät italienskt.
0: Guanciale.
1: Guanciale. Så vi kör på det.
0: Jag vet inte Lena Sisko med dig, men jag kan nu säga att i min carbonara så finns det nog alltid bacon och inte guanciale. Men de som kan och vet så de kan.
1: Finsk produkt.
2: Så brukar det vara.
1: Nu får du Lena Sisko lyssna här på ett klipp. Warren, nice look at the line, finds scores! Whoa! A wrist shot from just inside the blue line. It eludes the glove hand of Clay Stevenson. Wow, that is an insurance marker that comes out of nowhere. Det måste faktiskt medge en nattuggla som jag så råkar se direkt sändning dessutom. Så där lät det nämligen förra veckoslutet då en finländare för 13:e gången lyckades göra sitt 200:e NHL-mål. Vad heter han? Gästningar?
2: Oj då. Nej, jag skippar. Jag borde veta då.
0: Mikael Granlund.
2: Så var det, ja.
0: Sitt 200:e mål. Han är ju kapten nu för tiden där i Anaheim.
2: Oj, grattis.
1: Så 13 finländare har alltså allt som allt gjort 200 mål. Och han blev den 13:e i ordningen, ifall det lät lite märkligt formulerat.
0: Ja,
1: där,
0: bara för att vi 13:e gången gick han 200 poäng. Jag tänkte för mig själv att vad är det här?
1: Det är ganska många mål det redan, ja.
0: Det
1: så lite märkligt formulerat, men vi kom dit till sist.
0: Vi kom till sist, ja. Sen snabb, nu ska vi se, Lena Sisko, hur snabb i huvudet det fungerar med räkning för dig. Vad är 13 gånger 8?
1: Gissningar, kanske du vet? Nej.
2: 104.
1: Ja, snyggt.
0: Snyggt.
1: Bra jobbat.
0: Sista sekunden, 100:e sekunden. Tre frågor kvar. Nu ska vi se då. Vi ska ut och resa nu igen. Ljubljana är huvudstad i vilket land?
1: Gissa.
2: Slovenia.
0: Ja. Yeah. Bra. Perfekt. Är det gissningar eller vet du?
2: Hälften.
0: Okay. 50-60 kanske.
2: Ja, just det.
0: Just det.

0: Vi ska se, följande fråga, näst sista frågan. När medborgarna får rösta direkt i en sakfråga används ett särskilt ord. Vad kallas en sådan omröstning?
1: Tyvärr, det var
0: inget svar där. Folkomröstning. Folket röstar, så där är en speciell...
2: Okay, yes. Det var kanske lite för enkel.
0: Nästan,
2: lite on the nose. Sådär. Ja. Du är inte den enda som följer den här fällan, kan vi medge. Vi kollar med kollegorna här, så du är inte heller ensam ikväll. Bra att veta.
0: Vi ska se då sista frågan, Lena Sisko, för den här kvällen i hela den här tävlingen lyder så här. I Östersjön blandas saltvatten med stora mängder sötvatten och salthalten blir därför betydligt lägre än i världshaven. Vad kallas vatten med en salthalt mellan sötvatten och havsvatten?
1: Jag vet inte, bara på finska. Se, det på finska. Murtovesi.
0: Ja, ja. Murtovesi säger du, på svenska så är det bräckt vatten. Eller brakvatten säger jag, det kan också heta.
2: Du lärde åtminstone mig någonting nytt här. Jag visste inte att det var murtovesi på finska. Mm. Så att jag fick lära mig någonting nytt. Då kom jag in på den fjärde nivån, vilket var superimponerande med tanke på hur svårt det här var, hur öppet det här instegsfrågan var. Sen fick du 4 rätt i slutändan.
0: Mm.
1: Tack så hemskt mycket. Ja, det var svårt.
2: Det var svårt.
0: Roligt att ha med dig, Lena Sisko. Du får ju ringa på nytt sen. Nu då du vann ikväll, så finns det andra möjligheter i framtiden. Tusen tack. Ha en trevlig kväll.
2: Hej då.
1: Ni också. Okej, hej hej.
2: Och vi ska ta och lyssna på en av Kylie Minogues många duetter. Det var ju en fråga här tidigare ikväll. Det var inte Ronan Keating. Nick Cave ska vara också rätt svar, men den här låten känner ni garanterat igen. Givetvis har hon gjort samarbete med ingen mindre än Jukkas favorit, Woo! Robbie Williams. Låten heter Kids.

0: Skön låt det här, fortfarande Robbie Williams tillsammans med Kylie Minogue, Kids heter den, och vinner eller försvinner slut för ikväll, och vi har ju en vinnare.
1: Ja, en vinnare som nog verkligen får gratulera sig själv och klappa sig själv på axeln och hela familjen och allt vad han hade där runt omkring sig. Kai, maximala poäng man kan få.
0: Mm. In på femte nivån på instegsfrågan och sen 10 rätt, alla kortfrågor rätt.
1: Det är inte alls allt för ofta det här händer. Nu kan ju någon tro som knäpper på den här showen första gången att ja, men det händer väl tydligen hela tiden. Nej, jag skulle räkna så det är svårt att säga, men under 10 gånger under de här åren skulle jag säga att det här har hänt. Att det är så här maximalt med poäng, så att det är en stor fjäder i hatten för Kai.
0: Mm, imponerande där från Karis. Och sen har vi också Susan från Karis.
1: Yes.
0: Klarade sig väldigt bra, kom in på femte nivån hon också. Fick 20 rätt.
1: Mm.
0: Och sen hade vi då Lena Sisko från Esbo som kom in på fjärde nivån. Väldigt snyggt jobbat där också. Och sen fick hon då 4 rätt.
1: Ja, att hon lyckades få den där sås- och koppfrågan rätt där på fjärde. Så det är outstanding, för vi har testat den här frågan på ganska många idag och ingen har ännu lyckats med det där. Så bra jobbat.
0: Alla sa att den här är för svår, den här måste ni ändra på. Men vi sa nej, för vi vet att våra lyssnare är klokare än så. Och det var ni alla ikväll. Tusen tack för allt deltagande. Fint att ni vågar ringa in, och vinna eller försvinna tillbaka nästa gång. Nu på lördag förmiddag efter nyheterna 10:00. Mitt namn är Nicke Aldén.
1: Jukka Isöki.
0: Och vi hörs igen en annan gång. Lämna det här med OMC och How Bizarre. Sen får ni börja öva upp er inför nästa tävlingsrunda av vinna eller försvinna. Ha en riktigt skön tisdagskväll, så hörs vi.
1: Hej då!

0: Klockan är 19, solen har gått ner i hela landet och det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies, god kväll. En stor del av amerikanerna tror att Donald Trump tjänar pengar på presidentämbetet på oetiska eller olagliga sätt och att han är mer fokuserad på sin egen förmögenhet än på att hjälpa människor. Det här visar en ny undersökning vid ett oberoende amerikanskt forskningscenter. Enligt undersökningen tror 41% att Trump har gjort något olagligt för att personligen förtjäna på presidentämbetet. En majoritet, 56%, säger att Trump har prioriterat sina personliga affärsintressen mycket under sin presidentperiod. Donald Trump och hans familjeföretag har dragit in uppskattningsvis 2,7 miljarder dollar sedan han tillträdde som president. I Sverige fortsätter arbetet för att få ihop en regering. Nu då Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson meddelat att hon inte får ihop en rödgrön regering. Nästa steg är en rad teknikaliteter. Vi hör antalmannen Andreas Norlén.
1: Redan från början så var Magdalena Andersson och jag överens om att uppdraget skulle avslutas med en statsministeromröstning oavsett hur sonderingen har gått. Jag kommer idag klockan 13 att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Det är ju så enligt fast konstitutionell praxis att en statsministerkandidat måste ange vilka partier som ska ingå i den regering som statsministern vill bilda. Och eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier så har hon meddelat mig att det som ska prövas i kammaren är henne som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Däremot så var hon noga med under vårt samtal att framhålla att det är inte det hon har sonderat förutsättningarna för.
0: Det sa talmannen Andreas Norlén tidigare idag. Och det ses som osannolikt att förslaget om en enpartiregering skulle gå igenom i riksdagen. Och Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att hon kommer att förlora omröstningen. Talmannen Andreas Norlén förklarar igen hur en omröstning där Andersson faller kan föra regeringsprocessen framåt.
1: Ja, men det är väl som jag uppfattar ändå diskuteras en hel del i den allmänna debatten att som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagens statsminister 4 gånger. Om alla 4 förslagen faller, då blir det automatiskt extraval inom 3 månader. Jag bestämmer datum, men det måste vara inom 3 månader. Och det innebär ju att varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ. Att om det ena alternativet är extraval och det andra är en regeringsbildning så måste man ju värdera vad man helst vill ha och vad man är beredd att kompromissa för att undvika ett extraval. Och det är ju den logiken som finns. Och det är också det som jag har sagt flera gånger, mitt skarpaste verktyg för att driva på processen.
0: Det sa Andreas Norlén. Och Sverige har nu varit utan en regering i 29 dagar. Så inrikes. Regeringen bereder ett bensinpaket på 60 miljoner euro för att råda bot på de stigande bensin- och dieselpriserna. Enligt statsminister Petteri Orpo finns det 2 mål i förslaget. Att hjälpa pendlare som tar bilen till jobbet och att ge andningsrum åt yrkestrafiken.
2: Siellä minusta ne tärkeimmät tavoiteltavat asiat on se työmatka liikkuminen, koska ihmisten pitää päästä töihin ja näillä hinnoilla, niin se on monelle, varsinkin harvempaa asutussa Suomessa, niin se on niin kuin kohtuuton se tilanne. Eli sinne, jos saadaan pientä tukea, toinen on ammattiliikenne, mikä mielestäni on tuetarpeessa. Se on harukoitunut noin 60 miljoonan luokkaa, mitä tähän pystyttäisiin irrottamaan.
0: Med nuvarande priser är det orimligt höga priser för de som pendlar och yrkestrafiken behöver den här lättnaden. Det är fortfarande oklart varifrån miljonerna tas och då det ekonomiska svängrummet är litet måste åtgärderna ha en säker effekt, säger statsministern. I Lappland uppmättes idag höstens första köldrekord. I morse var det 16,7 minusgrader i kommunen Savojoki nära östgränsen. Enligt meteorologiska institutet var det rätt så kallt för årstiden. Det är ändå inte väldigt sällsynt med sådana temperaturer i medel av oktober, meddelar institutet. Och så till vårt väder. och det blir både uppehållsväder och regn under det kommande dygnet. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del västerifrån mulnande och från inatt på många håll regn. Nattens lägsta temperatur är minus 1 till plus 5 grader. Dagens högsta 5 till 10. Svag vind, inatt deltar vinden omkring syd. I landets östra del växlande molnighet och uppehåll. Inatt västerifrån mulnande och på dagen lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är minus 5 till plus 2 grader. Dagens högsta 4 till 10. Svag vind, imorgon bitti tilltar vinden omkring syd. I landets norra del uppehåll till en början men sen mulnar det. Imorgon bitti västerifrån regn eller snöfall. Nattens lägsta temperatur är minus 2 till minus 8 grader. Dagens högsta är minus 1 till plus 6 grader. Svag eller måttlig vind, i norra Lappland byig sydlig till ostlig vind. Och vindvarning för landområden gäller i följande kommuner i Lappland, Enontekis och Utsjoki. Där är den sydliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Och trafikvädret på huvudvägarna under det närmaste dygnet, det blir som så att väglaget är dåligt på natten och morgonen i landskapet norra Savolax, norra Karelen och Janaland på grund av frostbelagda vägytor. Och väglaget blir dåligt på dagen i mellersta Lappland på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och resten av veckans väder blir smått varmare från söder. Det blir också molnigare och det rör sig flera regnområden över landet. I landets norra del kan regnet komma som snöblandat regn och som snö. Men på veckoslutet blir det i sin tur klart uppehållsväder. Temperaturen rör sig dagtid mellan 0 och plus 10 grader. På torsdag och fredag kan det tillfälligt bli upp till 15 grader. Nattetid blir det också mellan 0 till plus 10 grader. I landets södra och mellersta delar kan det bli bli 0 till minus 5 grader. Och i väderrapporten för sjöfarande har vi ett antal varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydlig vind 16 meter per sekund. Och på västra Finska viken och södra Bottenhavet en sydostlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken och östra Finska viken. Sydlig till sydostlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång på norra Östersjön och Ålands hav. Förekommer det måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och här är utsikten fram till imorgon kväll. Finska viken, sydlig vind som tilltar, först 1-4 meter per sekund, från och med efternatten 9-14, god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som tilltar, först 2-6 meter per sekund, på morgonen 11-16 meter per sekund. På imorgon på förmiddagen avtar vinden, på eftermiddagen vind omkring väst 7-12 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, sydlig vind, först 4-7 meter per sekund, på natten den tilltar vinden och uppnår 7-12 på morgonen upp till 15. Imorgon på förmiddagen avtar vinden och når 6-11 meter per sekund. Imorgon på eftermiddagen tilltar igen den nordvästliga vinden och uppnår 8-13 upp till 19. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 2-5 meter per sekund. Imorgon förmiddag tilltar vinden 10-15. På eftermiddagen avtar vinden igen till 6-11 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tilltar, först 4-7 meter per sekund. Från och med natten 7-12 meter per sekund. På eftermiddagen kan den nordostliga vinden nå 15 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, sydlig vind som tilltar, först 4-7 meter per sekund, från och med natten 7-12 meter per sekund. Sent på natten avtar vinden i sin tur och imorgon på eftermiddagen är den sydvästliga vinden omkring 3-7. Från och med kvällen lokalt regn, annars god sikt. Och Bottenviken, sydlig till sydostlig vind, 7-12 meter per sekund. På eftermiddagen sydvästlig vind, från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, vind av varierande riktning, 0-3 meter per sekund. Från och med kvällen tilltar den sydliga till sydostliga vinden, på förmiddagen 4-8, god sikt. Och utsikterna fram till, från imorgon kväll till torsdag kväll. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet. Sydlig till ostlig vind först på Finska viken och östra delen av norra Östersjön under 14 meter per sekund, annars under 10 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav, vind omkring nord och där är sannolikheten för hård vind 30%. Bottenhavet nordlig till ostlig vind först under 10 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar den sydliga vinden och på eftermiddagen är sannolikheten för hård vind 30%. Och Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst under 10 meter per sekund, i Kvarken svag vind. Från och med natten tilltar vinden och på middagen är sannolikheten för hård vind 70%. Och så väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 8 grader, västlig vind 4 meter per sekund, mulet, sikten 50 km. Kotkarankö 8, väst-sydväst 3, mulet, sikten 44 km. Orrengrund 7, väst-sydväst 3, halvmulet, sikten över 20 km. Emsalö 8 grader, väst-sydväst 2. Kalboda grund 8, syd-sydost 2. Östertokan 8 grader, väst 1 meter per sekund. Gråhara 8, ost 2, mulet, sikten 20 km. Makilo 8, nordnordväst 2. Bogaskär 7, nordväst 2, mulet, sikten 48 km. Hangatullunden 8 grader, ost nordost 3 meter per sekund. Russarö 8, ost 2. Venö 8, nordost 2. Utö 8, ost 2, mulet, sikten 48 km. Notgrund 7, sydväst 3. Fagerholm 7 grader, nordnordost 1 meter per sekund. Vilsanti 11 grader, syd-sydost 4, sikten 50 km. Kotska Sandön 10, syd-sydväst 2, sikten över 50 km. Kumlinge 7, syd-sydost 2, mulet, sikten över 20 km. Ursäkta mig, nu tappar jag bort mig här en sekund. Jag tror vi var vid Kumlinge. 20 grader syd-sydost 2, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 9 grader syd-sydost 6, mulet, sikten 20 km. Märket 8 grader syd 8. Enskär 7 syd 4, mulet, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 6 grader syd-sydost 4, mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 7 syd-sydost 5, mulet, sikten 50 km. Selgrund 7 syd 6, mulet, sikten 50 km. Bredskäret 5 grader sydlig vind 3 meter per sekund. Strömmingsbådan 6 syd 4. Valsörarna 4 grader syd-sydost 3. Kallan 5 syd-sydost 7. Tankar 5 grader sydost 5, klart sikten 50 km. Ulkokalla 5 grader ost-sydost 8. Nahkiainen 4 sydost 8. Brahestad 3 ost 3, klart sikten 20 km. Uleåborg 3 grader ost-sydost 3, sikten över 20 km. Och Marjaniemi 1 grad ost-sydost 3 meter per sekund, klart sikten över 20 km. Kemi 1, 4, sydost 10. Och Ajos 4 grader ost-sydost 6 meter per sekund, mulet sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 12 cm, Uleåborg plus 8, Brahestad plus 10, Jakobstad plus 17, Vaasa, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo plus 19, Åbo plus 21, Fögle plus 20, Hang plus 24, Helsingfors 23, Borgo plus 24, Fredrikshamn plus 26. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,6 meter. Och så några meddelanden från Försvarsmakten. Gardesjägarregementet övar och skjuter med infanterivapen på Sandhamns skjutområde dagligen fram till söndag. Och Björneborgs brigad skjuter med infanterivapen på Säkula skjutområde också fram till fredag. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns i sedvanlig ordning på Försvarets webbplats. Och det här var allt för rapporterna nu klockan 19. Jag heter Ellen Ies och vi hörs igen om en timme.

Kvällens berättelse är lite pinsam. Jag skulle på en stor marknad och sälja mina hantverk. Jag förberedde mig och läste genom arrangörens föreskrifter. Jag skaffade tyngder till mitt tält i enlighet med föreskrifterna, packade min bil och körde iväg till en helt annan del av Finland. Väl framme gick det inte som jag hade tänkt mig. Jag som håller aftonandakt här tillsammans med dig ikväll heter Sofia Böckelman och jag kommer från Vasa. När jag kom fram anmälde jag mig och man gick igenom säkerhetsföreskrifterna med mig. Jo, jag vet, sa jag. Jag har läst dem noggrant på förhand. Det hade jag. Jag kämpade och slog upp mitt tält, fäste tyngderna omsorgsfullt och var strax klar då huvudansvarige på plats kom fram med sin elsparkcykel. Titta på mig och sa, du har ett problem. Jaha, svarade jag. Ditt tält fyller inte säkerhetskraven, inte dina tyngder heller. Där stod det och tittade på mig. Fyra stora karlar med många års erfarenhet av stora marknader. Jag skulle ha kunnat sjunka genom jorden. Jag föreställde mig hur de tittade på mig från sidan och tänkte att det här blir inte någonting. Det var så pinsamt att alla kunnat se att jag är novis på stora marknader. Att jag inte på långt när hade rätt utrustning. Jag skyndade mig att ta ner mitt förklena tält och stuva undan allt innan allt för många kunde se att jag inte var en av dem. Jag var redo att slänga in handduken. Jag hade kört långt, investerat i nya tyngder till tältet, tänkt igenom allt. Och nu stod jag här utan någonting som gick att använda. Jag kunde inte vara utan tält i många dagar, i regn och rusk. Jag ville ta mina odugliga grejer och sticka iväg. Arrangören tittade på mig och såg min nedslagna uppsyn. Och han sa, vi ska nog fixa det här. Vi har två tält kvar som vi kan hyra ut. Vill du ta ett av dem istället? Jag svalde och tänkte efter. Det var ännu en utgift. Men ett bättre alternativ än att bara ge upp och sticka. Jag fick hyra ett tält som var godkänt enligt alla konstens regler. Alla var jättetrevliga och tillmötesgående, så jag fick fina dagar på marknaden. Efteråt tänkte jag länge på den här upplevelsen. Den var nyttig på många sätt. Jag trodde att jag visste hur man gjorde. Jag trodde att jag var en i gänget. Men det visade sig att jag inte spelade i samma liga. Men de som var erfarnare hjälpte mig. De kom alla dagar och kollade att allt var okej. De fick mig att känna mig som en av dem. Och när vinden slet i tältduken fattade jag varför jag inte hade fått ha mitt eget tält. Jag var glad och tacksam över den pinsamma situationen som visade sig vara omsorg om mig och om mina marknadsgrannar som kunde ha blivit skadade av ett tält som inte höll måttet. När jag stod i mitt tält mitt i marknadsäventyret började jag tänka på bibelstället från Galaterbrevet där Paulus skriver: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. I det bibelstället är det två som bär. Bär varandras bördor. Det är inte bara den ena som ska bära. Båda behöver blotta sin sårbarhet och bli burna. Jag är duktig på att bära, men sämre på att blotta min svaghet. Det är pinsamt att vara den som står där och måste medge att man har fel och nu behöver andras hjälp. Det är lättare och snyggare att vara hjälten som kommer till undsättning. Just på det här stället i Galaterbrevet poängterar Paulus också att vi ska se upp så vi inte blir stolta och högmodiga när vi tillrättavisar andra. Bär varandras bördor och låt också dig själv bli buren, även om det kan kännas lite pinsamt. Vi ber. Gud, låt mig förstå att ta vara på de stunder då jag är den svaga. Hjälp mig att våga visa min svaghet också för andra. Och hjälp mig att våga ta emot den hjälp andra vill ge. Hjälp mig också att kunna ta emot feedback som är till för att hjälpa mig. Amen. Som avslutning lyssnar vi ikväll till Mikael Svarvar som sjunger psalm 522. Bliv du hos mig.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Så var det den tiden på året igen då. Årets naturvetenskapliga Nobelpris har kungjorts. Också i år tar Kungliga Svenska Vetenskapsakademin oss på en synnerligen hisnande resa. Vi ska beta av priserna i den ordning de trillade in. Vi börjar med måndagens tema, medicin eller fysiologi, som startar resan inne i hjärnan där forskare har lärt sig att slå på och av enskilda nervceller med ljus. Sen åker vi hela vägen till Sydpolen och borrar 2,5 kilometer ner i isen för att fånga några av universums mest introverta partiklar. Neutrinerna, spökpartiklarna. Och till sist zoomar vi oss ned på molekylnivå där kemister försöker förstå varför livet en gång tycks ha valt vänster framför höger. Jep, själva livet har valt sida. Snacka om polarisering. Det här är Kvanthopps Nobelspecial anno 2026. Mitt namn är Markus Rosenlund. Nu kör vi. Välkommen med.

0: Jo, som sagt, tre väldigt olika vetenskapsområden. Men det finns faktiskt en gemensam nämnare den här veckan. Alla tre Nobelpriserna, medicin, fysik och kemi, handlar i år om att göra någonting som tidigare har varit nästan omöjligt att komma åt. Vi börjar med att styra en bestämd sorts nervcell mitt inne i en levande hjärna.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Det låter som någonting ur science fiction det här. Forskarna kan föra in ett ljuskänsligt protein i en bestämd typ av nervcell och sen använda en ljuspuls för att slå på just de här cellerna. Men historien började inte i en människohjärna. Den började med en liten encellig grön alg. Algen Chlamydomonas kan simma mot ljus eller bort från ljus. Peter Hegemann försökte på 1990-talet förstå hur den här algen kunde reagera så snabbt på en ljuskälla. Det visade sig att den hade ett mycket speciellt protein i sitt cellmembran. Det här proteinet som senare fick namnet channelrhodopsin har två funktioner på samma gång. Det känner av ljus och fungerar dessutom som en liten port genom cellmembranet. När blått ljus träffar proteinet öppnas porten och elektriskt laddade partiklar strömmar genom membranet. Det här förändrar cellens elektriska spänning nästan omedelbart. Och där blev neuroforskarna intresserade. För en nervcell fungerar också med elektriska signaler. Om man kunde få algens ljuskänsliga protein att fungera i en nervcell skulle man i princip ha byggt en strömbrytare som kunde styras med ljus. Det var Karl Deisseroth och hans kollegor vid Stanford som tog det avgörande steget. De förde in genen för channelrhodopsin i nervceller. Cellerna började då själva tillverka proteinet och placera det i sina membran. År 2005 kunde forskarna visa att mycket korta pulser av blått ljus kunde få nervcellerna att avfyra elektriska impulser med millisekunders precision. Senare utvecklades också ljuskänsliga proteiner som kunde stänga av nervceller. Plötsligt hade neurovetenskapen fått både gas och broms. Det här förändrade hur man kunde läsa av en hjärna. Tidigare kunde forskaren se att en viss grupp nervceller i en mushjärna blev aktiv när musen blev rädd. Men det berättade egentligen bara att cellerna var aktiva samtidigt som rädslan. Man visste inte om de faktiskt orsakade beteendet. Med optogenetik kan forskaren istället slå på just de här cellerna och fråga: blir musen rädd nu? Eller stänga av dem och fråga: försvinner rädslan nu då? Samma princip har använts för att undersöka minnen, belöning, hunger, rörelser och en lång rad andra funktioner. Det är lite som skillnaden mellan att stå utanför ett hus och titta på vilka fönster som lyser och att plötsligt få tillgång till strömbrytarna och kunna testa vad varje rum egentligen gör.
2: Hej!
0: Optogenetiken är fortfarande framförallt ett forskningsverktyg. Att göra samma sak i människohjärnan som i musens hjärna är betydligt knepigare. Man måste få rätt gener till rätt celler och dessutom få in ljuset. Men medicinska försök finns redan. Ett av de mest konkreta exemplen gäller ögonsjukdomen retinitis pigmentosa, där näthinnans ljuskänsliga celler gradvis förstörs. Forskare har försökt ge andra kvarvarande celler i näthinnan ljuskänsliga proteiner. I ett försök kunde en blind patient återfå en begränsad förmåga att uppfatta kontrastrika föremål. Så det här är ett Nobelpris som började med en liten alg och slutade med att vi fick ett nytt sätt att ställa frågor till hjärnan. Sen lämnar vi hjärnan, hur den nu ska gå till, och åker så långt söderut som det går.
2: Välkomna till Kungliga Vetenskapsakademin och den här presskonferensen där vi ska presentera årets Nobelpris i fysik.
0: Målet är att se vad som händer i rymdens mest våldsamma och farliga kvarter som ligger miljarder ljusår bort och är dolda för vanliga teleskop.
2: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hulsen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ice Cube är ett teleskop, men det liknar inget teleskop man normalt föreställer sig. Det har ingen lins, ingen spegel och det tittar inte på ljus från kärnor. Det består istället av ungefär en kubikkilometer is under självaste Sydpolen.
3: Here I am at the Ice Cube Laboratory, which is part of the larger Ice Cube Neutrino Detector, which is the biggest, most expensive experiment here at the South Pole and one of the largest in the world.
0: Djupt nere i den antarktiska glaciären mellan ungefär 1450 och 2450 meters djup sitter över 5000 ljussensorer på långa kablar. Deras uppgift är att upptäcka neutriner.
4: They are often referred to as the ghost particle because they will just pass through everything. I said about 100 billion with a B pass through your thumbnail every second.
0: Neutriner är elementarpartiklar som är nästan löjligt dåliga på att reagera med vanlig materia. Bara solen skickar miljarder av dem genom din kropp varje sekund. De flesta genomborrar dig och fortsätter raka vägen ner genom golvet och rakt genom hela jorden som om ingenting fanns där överhuvudtaget. Det här är lite besvärligt om man vill upptäcka dem. Men samma egenskap gör neutriner oerhört intressanta för astronomer. Vanligt ljus kan nämligen stoppas av gas och stoft. Kosmisk strålning i sin tur består till stor del av laddade partiklar och deras banor böjs av magnetfält på vägen genom rymden. När såna här partiklar når oss vet vi därför inte nödvändigtvis varifrån de kom. Neutrinen däremot har ingen elektrisk laddning. Den kan färdas genom enorma mängder kompakt materia till och med utan att ändra riktning det minsta lilla. Och den kan alltså komma till oss nästan direkt från några av universums våldsammaste miljöer. Till exempel från områden kring supermassiva svarta hål där materia slits sönder och accelereras till extrema energier. Problemet är bara att om neutriner nästan aldrig reagerar med materia behöver man väldigt mycket materia för att ens någon gång ha tur. Därför en kubikkilometer is. Någon enstaka gång kolliderar alltså en neutrino med en atomkärna i isen. Då skapas en laddad partikel som rusar genom isen och ger upphov till ett kort blåaktigt ljus. Cherenkov-ljus kallas det. Det är den här spöklika blåa ljusblixten som Ice Cubes tusentals sensorer ser djupt nere under isen. Utifrån vilka sensorer som reagerar, hur starkt och i vilken ordning kan forskarna sen räkna baklänges och uppskatta både neutrinons energi och vilken riktning den kom ifrån. Francis Haltzen och John Learned föreslog redan 1988 att man kunde använda naturlig is på det här sättet. Men det krävdes årtionden av arbete för att förverkliga idén. Forskarna måste först visa att isen var tillräckligt genomskinlig och sedan komma på hur man skulle placera tusentals känsliga instrument flera kilometer ner i en glaciär. Nå, sagt och gjort, Ice Cube stod färdigt 2011 och bara några år senare började belöningen komma. År 2013 rapporterade forskarna ett flöde av mycket energirika neutriner som inte kunde förklaras med processer i jordens atmosfär. En del måste komma från den djupa rymden. Och senare har Ice Cube kunnat spåra neutriner tillbaka till aktiva galaxkärnor. År 2017 upptäcktes exempelvis en neutrino med omkring 290 teraelektronvolt energi från samma riktning som en aktiv galax som samtidigt blossade upp i gammastrålning. Det här var ett viktigt steg mot det som kallas multibudbärarastronomi. Vi är ju vana vid att astronomi handlar om ljus eller radiovågor. Men universum skickar information till oss på flera olika sätt. Vi kan utöver synligt ljus också observera som sagt med radiovågor, men också med röntgen och gammastrålning. Vi kan till och med detektera gravitationsvågor numera. Och nu kan vi också använda neutriner. Haltzens stora bedrift var alltså inte att upptäcka neutrinen. Den hade varit känd länge. Han var med om att göra neutrinen till ett astronomiskt verktyg. Nå, vad får du och jag ut av det här då? Nå, förmodligen ingen bättre brödrost åtminstone. Till exempel.
5: This is a research which is basic research which has no goal to direct goal. It's purely a research which is driven by curiosity, and I thought this is very important. We don't know where this will lead us. It will certainly lead us somewhere.
0: Det här är ännu bara ett sådant Nobelpris där nyttan främst består i att mänskligheten har fått ett nytt sinne, ett nytt sätt att undersöka universum. Och det tycker jag faktiskt får räcka ganska långt. Och så kommer vi till Nobelpris nummer 3 den här veckan.
2: Välkommen till Kungliga Vetenskapsakademin och den här presskonferensen där vi ska presentera årets Nobelpris i kemi. Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
0: Dags att fira dem som lärde oss hur en närmast osynlig skillnad mellan två molekylära spegelbilder kan växa tills den ena fullständigt dominerar.
2: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Cagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
0: Asymmetrisk organisk syntes. Vackert, eller hur? Det riktigt rullar av tungan. Men lugna puckar. På begriplig svenska handlar det här om hur kemin kan börja välja mellan höger och vänster. Samhället är ju så polariserat numera. Allt är höger eller vänster. Och vet du vad? Naturen är det också. Många molekyler kan finnas i två olika versioner som är spegelbilder av varandra. Det är samma förhållande som mellan dina händer. Höger och vänster hand har samma delar på samma ställen, men du kan inte vrida den ena så att den exakt passar ovanpå den andra. Såna här molekyler kallas kirala. Och här dyker en av livets märkligare egenskaper upp. Livet är nästan extremt ensidigt. Aminosyrorna, som våra proteiner byggs av, har i stort sett samma händhet, vänsterhändhet. Viktiga biologiska sockerarter har också en bestämd händhet. Det märkliga är att vanlig kemi inte automatiskt beter sig så här. Om man tillverkar kirala molekyler från icke-kirala utgångsämnen får man normalt ungefär lika mycket av båda spegelbilderna. Så hur hamnade livet nästan helt på den ena sidan, på vänstra sidan? Henri Cagan hittade 1996 en viktig bit av svaret. Man hade tidigare tänkt sig att om katalysatorn i en reaktion hade exempelvis ett litet överskott av den ena spegelbilden, borde produkten få ungefär motsvarande lilla överskott. Men Cagan visade alltså att sambandet inte behöver vara linjärt. En liten obalans i början kan ge en mycket större obalans i slutet. Sedan kom Kenzo Suai och tog ett steg till. Han utvecklade en reaktion där produkten själv fungerar som katalysator för att skapa mer av sig själv. Det kallas autokatalys det här. Föreställ dig en snöboll som inte bara växer medan den rullar, utan dessutom blir allt bättre på att skapa ännu mer snöboll. Om den ena spegelbilden råkar få ett litet försprång börjar den alltså hjälpa till att skapa ännu mer av sig själv. Försprånget växer och växer. I ett av Suais experiment började den ena spegelbilden med ett överskott på bara 5%. Efter flera omgångar hade överskottet vuxit till 90%. Senare gick man mycket längre än så. Ett initialt överskott på bara 0,00005% kunde förstärkas tills mer än 99,5% av produkten bestod av samma spegelbild. Det riktigt märkliga här är att systemet till och med kan bryta symmetrin utan att forskarna bestämmer sida från början. I en serie med 37 experiment slutade 18 med överskott åt ena hållet och 19 åt det andra. Det är

0: det som du och jag kan se med våra egna ögon har valt höger eller vänster i sin helhet. Den här idén har faktiskt funnits på papper sedan 1953. Då visade fysikern Frederick Charles Frank matematiskt hur autokatalys och ömsesidig hämning mellan två spegelbilder skulle kunna förstärka en minimal skillnad till nästan total ensidighet. Kagan och Suhai visade att sådana processer verkligen kan existera i kemin. Allt det här betyder däremot inte att de har löst frågan om exakt hur livet valde händhet för flera miljarder år sedan. Nobelkommittén är noga med att påpeka den saken. Så AI-reaktionen är ett bevis på att en sån förstärkning är möjlig. Det är inte nödvändigtvis en modell av exakt vad som hände i havet på den unga jorden. Men betydelsen är inte bara filosofisk här. När vi tillverkar läkemedel spelar molekylens händhet ofta en stor roll eftersom våra egna proteiner och enzymer också är tredimensionella och kirala, som sagt huvudsakligen vänsterhänta faktiskt. Hur det nu råkar sig, som jag sa, livet på jorden är mestadels vänsterhänt. Livets molekyler då, det vill säga inte du och jag nödvändigtvis, men molekylerna. Två spegelbilder av samma molekyl kan därför bete sig olika i din kropp om du får dem i dig med en medicin till exempel. Att förstå och kontrollera vilken deras spegelbilden man tillverkar är följaktligen en central del av modern läkemedelskemi. Och här finns dessutom en oväntad litterär avslutning.
1: Hello, Alice.
0: Redan 1871 funderade författaren Lewis Carroll på det här problemet i boken Alice i spegellandet, uppföljaren till Alice i underlandet. Alice undrar i berättelsen om mjölken i glaset på andra sidan spegeln kanske, ja, om det kanske inte skulle vara särskilt bra att dricka. Och kemiskt är frågan faktiskt inte alls så dum. Den föregick forskningen med ett sekel. Om vi någon gång mötte ett liv som var vår fullständiga molekylära spegelbild, högerhänt liv med andra ord, inklusive ett glas mjölk med högerhänt biokemi, då kunde det se väldigt bekant ut, men ändå vara biokemiskt främmande för oss. Molekylerna skulle inte nödvändigtvis passa i våra enzymer. Lite som att försöka få en vänster hand in i en höger handske. Och det skulle inte nödvändigtvis sluta väl för oss. Så undvik högerhänt mjölk, om vi säger så. Och där har vi årets tre naturvetenskapliga Nobelpris. Tre priser som påminner om en gammal poäng med grundforskningen. Det som först ser väldigt smalt, exotiskt och oanvändbart ut kan visa sig öppna en helt ny dörr. Ibland in i hjärnan, ibland ut i universum, ibland in i en pillerburk. Men alltid in i framtiden. Vill du läsa mer om årets naturvetenskapliga Nobelskörd så har jag skrivit tre artiklar. De finns på svenska.yle.fi. Men det här var allt från Kvanthopp för den här gången. Ett nytt avsnitt trillar in på Yle Arenan i vanlig ordning nästa lördag. Ha det gott!

0: Klockan är 20, det är dags för nyheter. I studion Ellen IS, god kväll. Finlands sex största länder vill skärpa villkoren och tillsynen för hemundervisning i hela landet. Det är bland annat Helsingfors och Tammerfors som vill att skoltvång ska lagstiftas. Enligt Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov skulle hemundervisning tillåtas endast i undantagsfall, till exempel av hälsoskäl. Städerna motiverar förändringen med barnens gemenskap, integration och likvärdig tillsyn av lärandet. Sasonov bedömer att skolplikten skulle kunna träda i kraft hösten 2028. Statsminister Petteri Orpo har idag kommenterat Googles misstänkta olagliga avverkningar vid datacenterbyggen. Enligt honom är det en möjlighet för Finland att intresset att etablera datacenter är så här stort, men det förutsätter att processerna sköts korrekt. Jenna Emte fortsätter.
1: Petteri Orpo tonade idag ner oron kring datacenter när han grillades av Föreningen för politiska journalister. Orpo tycker det är positivt för Finland att så många datacenter vill etablera sig här. Men det kräver att processerna sköts korrekt, sa han. Enligt nuvarande lagstiftning kan teknologijätten Google inte få några direkta sanktioner efter att företaget olovligt avverkat skog för att bygga datacenter. Men det här försöker regeringen ändra.
2: Meillä on lainsäädäntö sisällä tässä nyt eduskunnassa. Se on valitettavasti nyt vielä säätämisvaiheessa, jossa on joutu rikosvastuuseen silloin, jos rikkoo näitä menetelmiä.
0: Statsministern säger att riksdagen just nu behandlar ett lagförslag som ska göra det möjligt att utdela direkta sanktioner i liknande fall i framtiden. I USA så har USAs ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, avgått idag efter anklagelser om olämpligt och möjligen olagligt agerande före och under sin tid i Aten. Hon ska bland annat ha hotat en tjänsteman i värdlandet, mottagit olämpliga gåvor och tjänster samt erbjudit att använda sitt inflytande inom Trump-administrationen i utbyte mot betalning av en kreditkortsräkning på $100,000. Guilfoyle var tidigare programvärd på Fox News och åklagare i Kalifornien. Hon har också varit gift med Kaliforniens demokratiska guvernör Gavin Newsom och varit förlovad med president Donald Trumps son Donald Jr. Guilfoyle själv säger att anklagelserna är falska och att hon kraftfullt tänker försvara sitt namn, sitt rykte och sin integritet. Det här var nyheten klockan 20. Vi hörs igen om en timme.

0: det var vissa situationer då hon konstaterade bara att det är för mycket folk i hennes rum. Hon tyckte att det kändes jobbigt.
1: Det var ganska stor aktivitet på gården runt omkring. Väldigt mycket såna här själar som kom och gick.
2: En konstig och obehaglig känsla direkt du stiger in i ditt hus. Lampor som tänds av sig själva och konstiga ljud. Kan det kanske spöka?
1: Då tar man ju kontakt med den här själen och försöker få den till inse att kroppen har gått vidare. Och då är det också dags för själen att gå vidare.
2: Du lyssnar på dokumentären Den österbottniska shamanen av mig, Ann-Katrin Granroth.

0: Type finnas på en andlighet så välmående mässa i Vasa. Jag har märkt att intresset för nyandlighet ökat. Och nu är jag här för att träffa Marika Bergvik. Hon kallar sig shaman.
1: Här håller jag till.
0: Okej.
1: Och sedan håller jag då workshopen och är jag uppe på övervåningen dit till den här rummet.
0: Precis. Själv är jag skeptisk till den andliga världen, men uppriktigt nyfiken. Jag vill ta reda på hur Marikas värld ser ut.
2: Jag jobbar ju som shamansk healer och guide, vilket innefattar egentligen många olika saker.
0: Shamanism är en väldigt gammal tro som var och fortfarande är utbredd bland ursprungsbefolkning i olika delar av världen, också här i Norden.
2: Shamanismen för mig är kontakten till naturen och till moder jord. Både liksom kärleken och respekten och att vi, hur mycket vi lär oss och hur mycket vi är del av naturen.
0: Modern shamanism, som ofta kallas neoshamanism, är en nutida och mer västerländsk anpassning av de uråldriga traditionerna. I den moderna shamanismen fokuserar man ofta på personlig andlig utveckling, healing och kontakten med naturen. Inom shamanismen tror man att allt på jorden har energimässiga förbindelser med varandra och universum. Och en shaman sägs ha kontakt med andevärlden.
2: Jag ger energibehandlingar. Jag jobbar med energirensningar. Jag håller kurser och föreläsningar. Och så håller jag mycket just ceremonier. Olika slags kakaoceremonier och jordbadsceremonier. Och sen jobbar jag också som frisör och ekofrisör.
0: Marikas värld kretsar mycket kring energier. Ordet energi förknippas ofta med något som får vårt samhälle att rulla. Det är vatten och vindkraft, kärnkraft och fossila bränslen. Något som får saker i rörelse. När Marika pratar om energi handlar det om något annat.
2: Energier är frekvenser. Allting vibrerar, allting som vi ser som är det mest liksom fasta materien är ju energi också. Det är bara att de vibrerar i olika slags, liksom, olika frekvenser. Så ett materia som är väldigt fast och du kan ta i så har en helt annan vibration än liksom energi som du inte ser direkt med blotta öga.
0: Marika menar att det finns olika sorts energier. Det finns till exempel energispår. Det är energi som vi människor lämnar efter oss hela tiden. Och så finns det vilsna själar, andar, som också är en sorts energi. Och det är det här som Marika jobbar med när hon gör energirensningar i hus. Jag har lagt märke till att intresse för just energirensningar ökat i Österbotten. Men mer om det lite senare. På mässan ska Marika hålla en workshop, ett så kallat ljudbad.
3: Nu plockar jag fram alla mina instrument och sätter upp min station. Så jag har jag till exempel klangskålarna. Sen har jag min shamantrumma och sen har jag vindspel. Välkommen att ta plats. Och det är fint, om inte man hade egen matta i oss så fanns det några extra.
0: Det är en blandad skara som ska ta del av ljudbadet. Någon är klädd i lösa kläder av linne, medan en annan kommer i högklackat. Det är mest kvinnor, men också en man har hittat hit. Men Marika börjar med att ta betalt. Det här är ju ändå hennes yrke. Det hon lever på. Vi lämnar mässan en stund. En vecka tidigare har jag hälsat på hemma hos Marika.
3: Frissan och kristallbutiken.
0: Marika har sin frisörsalong och sitt healingrum på bottenvåningen av huset där hon bor. Här jobbar hon bland annat med att rensa dåliga energier och de kan rensas från både människor och platser, till exempel hus.
3: Här var en doft.
4: Här går jag nog över med röken, både för att jag putsar ju stenarna och som sagt också det här stället. Jag vill att varenda kund ska få stiga in i ett neutralt välkomnande space istället för då andras energispår.
0: I Marikas frisörsalong finns, förutom hårvårdsprodukter, också kristaller eller stenar som ska dra åt sig energier.
4: Det är ju det som, på det sättet som stenarna jobbar, att de jobbar med vår energi och då drar de energin till sig.
0: Här finns också salvia och små bitar av träslagen en och palo santo som Marika använder då hon ska rensa hus från dåliga energier. Att använda olika örter och träslag för att rensa eller bjuda in energier är en uråldrig tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det gjordes redan under inkatiden i Sydamerika, alltså för över 500 år sedan.
5: Alltså det är helt vanligt. Kan man ta så här ed från skogen? Och
4: om det är en egen skog, ja. Så,
5: ja. Ja.
4: Det där är helt från vår egen skog, absolut. Ja. Ja.
5: Så man kan bara ta det och torka det och så. Ja, man tänder på, liksom som rökar så att man tänder på det.
4: Precis.
5: Ja.
4: Så sen behöver det alltid vara just som palo santo eller någon salvia kan man ju odla.
0: Att rensa hus från dåliga energier är något som verkar bli allt mer populärt. Jag stöter på ett Facebook-inlägg där någon efterlyser ett medium som gör husrensningar. Inlägget får över 30 kommentarer med tips på vem man kan kontakta. Också Marikas namn dyker upp bland tipsen.
6: Hej, hej, hej.
0: Ann-Katrin heter jag.
6: Lena,
0: Helena, hej. Lena, en tidigare kund, kommer på besök.
7: Jag tror säkert att borde är bra.
6: Men det är ju som det är ju laddat ämne det här. Alltså det är ju
7: det här,
6: det.
7: Ja.
6: Ja. Mm. Folk är som så rätt på den där stämpeln, ja. Känner jag. Mm. Varför håller du dig själv till sådana saker? Tycker du det är intressant?
7: Jag tycker det är jätteintressant. Ja. Jag har ju varit ärlig, jag är ju skeptisk. Men samtidigt är jag ändå nyfiken. Eller jag brukar säga, var och en med sitt brukar jag säga.
6: Ja, var och en med sitt. Det måste det att man måste ju ändå respektera. Liksom. Jag har ju en väldigt fyrkantig man där hemma.
7: Just det.
6: Men han respekterar ju mig och mina känslor och mina liksom och skulle aldrig som gör narr
7: av
6: sådana saker.
7: Nej, inte förstår min man allt jag sysslar med heller, men ändå liksom alltid lyssna. Och nu han lyssnar mer än han vill känna igen.
6: Ja.
0: För några år sedan tog Lena kontakt med Marika eftersom hon hade problem i sitt hus. Hon hade precis skrivit på ett hyreskontrakt och tillsammans med sin 3-åriga dotter flyttat in i ett litet gammalt stockhus, byggt för över 100 år sedan.
8: Vi var väldigt, väldigt glada och ivriga att det här flytta till det här lilla huset och det var mysigt och det var fint och det kändes riktigt enkom för oss två. Men det var inte många dagar som jag hade bott där då jag började känna mig väldigt nere, väldigt ledsen, utan egentlig orsak. Jag var ju så glad, det var ju roligt att få ett hem, hon och jag, och det var ett perfekt ställe för oss, men jag hade svårt att sova, jag kände mig orolig, jag kände mig ledsen, jag kände mig rädd. Jätteunderlig känsla, och hade hela tiden den där känslan av att jag hade någon liksom med mig. Det här var också de tiderna när jag själv inte ännu var så jätteinsatt i energier och jag ville inte packa upp flyttlådorna och jag mådde helt enkelt inte bra där.
0: Också Lenas dotter tyckte det kändes konstigt och lite obehagligt att vistas i huset.
8: Det var två våningar och sovrummen var uppe på övre våningen och vi faktiskt sov nere för att det var som, hon tyckte att det var så oroligt och aktivt där uppe. Det var vissa situationer då hon liksom konstaterade bara att det är för mycket folk i hennes rum. Hon tyckte att det kändes jobbigt.
0: Lena var öppen för den andliga världen, men hon visste ändå inte mycket om energier och energirensningar.
8: Det här var efter att min pappa hade gått bort och jag hade kanske kommit lite mer i kontakt med de här sakerna. Men jag hade som sagt ännu inte kanske den där kunskapen till förstå vad det var frågan om, så jag blev rädd. Jag tyckte det var obehagligt, helt enkelt. Och det blev faktiskt så pass att då arbetsdagen började ta slut så började jag få det där obehaget att fara hem. Och det var jobbigt.
5: Lena försökte också hitta en logisk förklaring till varför hon kände så som hon gjorde när hon var i huset.
8: Jo, absolut. Förstås, det är ju klart. Det var ju mycket som hände i mitt liv och mycket sorg och mycket förluster och sådana saker. Att det är ju klart att det, också tankarna gick till det. Alltså, det är ju människans natur att söka den där logiska förklaringen. Absolut. Jag pratade ju med mamma min då och hon tyckte ju att nu, så där farligt kan det ju inte vara att det här, att så säger jag, men kom och sov med mig och Ellen en natt, och hon ändrade nog åsikt efter det. Hon kunde faktiskt precis beskriva den här kvinnan som jag hade med mig där. Min mamma är som sagt väldigt, väldigt också intuitiv och medial egentligen, och så efter det så tvivlade hon nog inte mera på det. Det gjorde hon inte.
5: Lena hade aldrig tidigare besökt en healer eller ett medium, men hon hinner bara bo några dagar i huset innan hon ber Marika komma hem till henne och se om hon känner något som är fel. Lena är bekant med Marika sedan tidigare eftersom de jobbat ihop som frisörer.
8: Jag minns när vi började närma oss ställe så började du känna av de energierna redan.
7: Det är därför liksom det här är en av de där rensningarna som liksom har stannat väldigt livligt hos mig. För det var väldigt mycket som pågick, just det att man kände när vi närmade oss att där var mycket aktivitet. Det var en kvinna, en själ som, eller den här kvinnan hade levt helt enkelt i det där huset och gått bort i något skede. Men på ett sånt sätt så själen inte hade hängt med. Så hon trodde helt enkelt att hon levde sitt liv vidare. Att hon huserade i det där huset väldigt, väldigt liksom tydligt och kraftigt. Och jag såg hur hon stod, där fanns en sån här gammal sån här öppen spis liksom. Som tidigare, liksom, sådär som man tillade, koka mat på i en kastrull som på ett sånt här liksom, ja, ställning där vid elden. Och jag såg henne fixa där och hon var ganska så där bestämd och ampar av sig redan för det också, för att hon kunde ju liksom inte, hon kunde inte greppa det att där i hennes hus var andra människor och som dessutom ignorerade henne.
5: Marika bestämde sig för att försöka få kvinnan att gå vidare. Under husrensningen gick Lena och hennes dotter ut på gården. Sen satte sig Marika ner och försökte få kontakt.
7: Hon var som sagt väldigt en bestämd gammal dam. Så innan man slapp kanske fram, nådde fram till henne, så tog en stund. Sedan var där också, jag kommer ihåg att det fanns en del såna andra, så att säga, vilsna själar. Det var ganska stor aktivitet på gården runt omkring. Väldigt mycket såna själar som kom och gick. Då tar man ju kontakt med den här själen och försöker få den till inse att den inte mera, liksom kroppen har gått vidare, och då är det också dags för själen att gå vidare. Så man helt enkelt visar dem till ljuset, visar dem att den vägen de ska gå finns tillgänglig för dem, och att det här är inte bästa ställe. Och då sedan bara någon liksom, det är redan att när hon fick kontakt med mig och fick prata och se liksom att någon såg och hörde henne. Så är också redan, då sker liksom mycket hos den där själen som är fast. Och sedan kan de helt enkelt gå vidare.
5: Hur ser du henne? Ser du henne helt fysiskt där? Eller då som någon film som spelas upp i huvudet? Eller hur syns hon?
7: No, det är ju vad jag kallar, eller liksom vad som kallas för den här inre synen. Att det är inte så att jag står med öppna ögon och så ser jag henne. Utan det är då när jag, liksom, jag slutar mina egna ögon och aktiverar inre synen. Så, men då såg jag henne, ja. Liksom. Men det är ju så olika, varenda rensning är olika. Inte det alltid jag ser dem så tydliga. Men hon var nog väldigt tydlig liksom i hela hur hon visade sig.
5: Lena såg aldrig kvinnan, men hon kände av henne.
8: Ja, nej, det var de här känslorna. Som kände hennes känslor på något sätt. Så kändes det.
7: Mm. Och var det inte så att din mamma kände av henne? Jo. Hade inte hon varit och beta på henne?
8: Ja, vad min mamma sa, att det kändes som en kall knackor på näsan, men det var väl fingrarna på där. Och mamma kunde ju faktiskt riktigt förklara henne. Hon sa, ja, men där står hon ju med huckle och med brödkaveln, armarna i kors. Min mamma är ju mer medial än vad hon är, känner.
5: Mm.

0: Vart du är gångna.
1: Lahoan. Katsotaan vielä teille semmoisella sisäisellä matkalle. Meillä tämä ajakuvien Indre Resa. Precis just det som är redo för er i den här stunden. Så ni får gärna göra det så bekvämt som möjligt för er. Tacka med vasen. Och bara ta några riktigt djupa andetag.
2: Ljudbadet börjar och jag och de andra deltagarna lägger oss ner och slutar ögonen. Det hela påminner om någon sorts meditation eller mindfulnessövning. Marika pratar något som kallas ljusspråk.
3: Det är inte riktiga ord, eller liksom ord är det ju, men det är ju inte ord som uppfattas med vårt huvud, med vår hjärna. Det är inte logiska ord som finns i vårt liksom, system, utan att det, alltså det är själarnas språk. Det är egentligen liksom var våra själar kommer från, så det är egentligen vårt huvudspråk, vi alla. Det är inte bara liksom några utvalda som pratar ljusspråk, som har ett ljusspråk, utan det har vi alla.
1: Så här är liksom det rummet som jag jobbar i. Ofta sitter jag där i den soffan när jag gör rensningar.
2: Marikas healingrum är litet. Här finns en soffa, ett bord och i mitten står en massagebänk.
3: Konkret går det till så att när kunden kontaktar mig så pratar vi först lite och sedan ber jag att de skickar lite foton på stället som ska rensas. Alla mina rensningar görs i nuläge på distans.
2: Det är alltså härifrån arbetsrummet som Marika nu för tiden gör alla sina husrensningar på distans.
3: Tidigare så får jag nog också hem till stället men jag gör allting på distans och då ber jag att få några foton. Och det foton är helt enkelt att de lättare öppnar för mig hand energikanalen när jag gör den här rensningen.
2: Marika berättar inte för kunden när exakt hon ska utföra husrensningen.
3: För det första, jag måste känna att när jag sätter mig ner och gör den så måste jag vara i min fulla kraft. Och också det att om det är bestämt datum så vet de här energierna som ska bli bortrensade att det är bestämt datum. Så det är också, det handlar om olika saker. Så jag säger mer flytande att det görs inom kommande vecka. Och så gör jag det när jag känner att allting är på plats. Så därför, det handlar också om det där ansvaret och hur jag vet att hur det fungerar bäst att göra den.
2: Så när Marika känner att läget är rätt sätter hon sig alltså ner i sin soffa med några fotografier på huset framför sig. Sen tar hon kontakt med platsens energiväktare.
3: Det också som jag gör är att all mark, alla ställen har sina egna väktare. Energi liksom väktare, så då också kontrollerar jag mig till det ställe jag far liksom, så att jag lite presenterar mig och frågar om det är okej att jag också kommer dit, för det handlar om väldigt stor också respekt med alla de här olika energierna vi jobbar med.
2: När Marika känner att hon har kontakt med energierna och de låter henne komma in sätter hon igång på riktigt.
3: Så här praktiskt så använder jag ju då mitt ljusspråk och min trumma. Jag kan ha rökelser ibland om det behövs. Så olika de här verktygen kan användas till lika. Det kan vara en väldigt stor blandning av allt. Det kan vara allt från att jag känner en doft. det kan vara att jag får helt en konkret bild hur den där energin ser ut. Det kan, eller så är det bara också väldigt, väldigt stark känsla i kroppen. Och ibland är det alla tre. Så det är väldigt, väldigt, väldigt olika.
2: En husrensning kan ta upp till 2 timmar, beroende på platsens storlek. Det går snabbare att gå igenom en lägenhet än en stor gård med många rum och uthus. Men det är en sak jag inte riktigt förstår. Om energierna hålls på en viss plats, hur kan Marika då rensa bort den på distans utan att själv vara där?
3: Man kan flytta sig energimässigt. Fast min kropp är här så kan jag förflytta mig och se hur ser det ut där och känna in där och jobba där.
0: Mm.

Och jag upplever, därför gör jag mina på distans, för jag upplever att när jag får jobba här hemifrån och jag får skapa liksom, jag har större koncentration och mina rensningar blir mycket, mycket kraftfullare när jag gör dem på distans.

0: jag låter ju korkad nu, men måste man fråga igen, men alltså liksom, kan du som ta i dem och kasta iväg dem, eller säger du till att de ska fara, eller liksom hur?
1: Ja, egentligen har det nog med kommunikation att göra. Jag säger ju inte högt, jag behöver inte sitta och prata för mig själv, utan allting sker ju så att säga hit. Men ja, det är inte alls korkad fråga. Det är ju det, när jag gör det här så är det så naturligt för mig, så jag tänker inte på att, hur jag ska förklara det. Så ja, en slags kommunikation, kanske ibland också att jag på ett sätt visar dem helt så här konkret, men det handlar nog kanske mer om kommunikation.
2: Marika tror att allt lämnar energier efter sig, så kallade energispår. Men att det inte är alla som kan känna av dem.
1: Redan bara det att du och jag sitter här nu, så lämnar vi energispår efter oss. Så det är liksom, det är ju därför många människor beställer också en energirensning. Till exempel om de har köpt ett hus och ska flytta. Och det behöver inte ha hänt alls något hemskt, men redan om man tänker att en familj har bott där, så det har varit lycka och det har varit glädje, men det kanske också varit sorgebud, man har någon strid med sin partner, sånt. Det kallar jag liksom till energispår. Men sen handlar det om, kan du känna av det eller inte? För att kan du bo i sånt ställe och inte bli påverkad av det, så då är det helt okej.
0: Brukar du göra energirensningar här hemma hos dig också?
1: Yes, det hör till veckostädningen det.

0: jag har haft det med sen födseln. Att jag liksom jättetidiga minnen där jag liksom, som att jag, ja, så kanske andar eller så liksom så här, ja, besökare som inte andra så, och ja. Men sedan så hade också, man går ju genom olika faser i livet, och så det har nog varit väldigt liksom undansatt också mellan varven. Det blev den där tiden när man upptäcker att man är väldigt annorlunda än andra, och när jag märkte att jag får inte det där gehöret från andra, de förstod inte vad jag pratade om, och som barn så är det också väldigt viktigt att man hittar sin plats och liksom att man är, och det blev liksom till sist så att jag började känna mig så udda, och särskilt också när jag riktigt kom upp i skolåldern så blev jag väldigt kraftigt mobbad, och då liksom blev det just på något sätt i min tro stärktes det ännu mer att jag är inte accepterad som jag är, så jag måste ändra på mig, och då satt jag locket helt och hållet på det där, min mediala sida. De har nog försöka få nå fram till mig liksom under flera varv, men jag var inte redo och har varit liksom ner på väldigt mörka spår, och liksom tänkt många gånger att mitt liv kommer inte fortsätta hemskt länge. Att jag var 11 år när jag första gången tänkte att det här är här. Och, men som tur så har jag ändå alltid fortsatt. Jag har ändå någonstans känt att inte ska jag försvinna ännu. Sedan när jag kom upp i 20-årsåldern, så då var det då som det riktigt började knacka på nytt, att nu var det dags till börja gå tillbaka till den jag egentligen är och min gåva. Jag bodde i England och hade flyttat dit och skulle bara komma hem över julen. Och jag hade just hunnit hem, jag kom hem på natten, och så kom min bästa kompis på morgonen och hämtade oss. Vi for till stan och vi satt oss i bilen, och när vi skulle köra hem tillbaks, så jag satt bredvid och min kompis körde. Och jag hade inte bilbälte på. Och jag hade suttit, jag kommer ihåg att jag sitter och ser ut genom sidofönstret, och plötsligt hör jag en så stark röst i mitt öra som säger sätt på bälte. Och utan att ens ha liksom funderat så har jag tagit och satt bälte, och allt med samma som mitt bälte knäppte fast så var vi krockade. Eller det var en bil som krockade med oss. Och bilbälte räddade mig. Det gjorde så att jag nog var väldigt, väldigt länge bort ur spel. Det med allt vad som hände kring den där olyckan och det där budskapet jag fick, så var så där att okej, nu är det dags att komma hem till mig själv igen, att sluta fly. Då började jag få till mig igen det här liksom, att jag började känna och uppleva saker igen, och sen så träffade jag en härlig dam som jag faktiskt själv började först gå behandlingar på energibehandlingar, och så det var hon, jag kommer ihåg, hon liksom tog upp, ja, att vet du om att du liksom, du har ju den här förmågan själv. Och hon tog mig under sin vinge och egentligen så att säga blev min mentor, och att jag vågade börja öppna upp igen. Så det var där egentligen sedan som riktigt det började på nytt.
1: Marikas mentor bygger upp hennes självförtroende, och efter ett tag inser Marika att det här är något hon kan jobba med. Då gör hon bara healing, men när hon är gravid med sin dotter upptäcker hon att hon också kan göra energirensningar från platser och hus.
0: Så vaknar jag en morgon av att jag känner jätte stark en ande, helt enkelt, en energi rakt i mitt ansikte, som att den skulle ha legat på mig, för det var så tungt och jag blev rädd, och det kändes liksom så mörkt och så kraftigt. Vakna upp att okej, att nu är här någon som får försöka få min liksom uppmärksamhet, för fast jag hade vid den här tiden redan öppnat upp jättemycket och börjat jobba, men till se och uppleva energi är så där kraftig, så hade det inte varit då ännu inte. Och när jag sedan satt mig ner och tog kontakt, så var det helt enkelt en bortgången, en själ som hade lämnat jorden, men inte liksom fortsatt sin resa som den ska. Och det här öppnar ju upp då för mig då det där nya kapitlet med energirensningar.
1: Det är stora livsomvälvande händelser som fört in Marika på olika andliga spår. Också shamanismen kom in på det här sättet. och för ungefär 6 år sedan gick hon en kurs på distans. Efter det kunde hon kalla sig shaman.

0: kommer ihåg att jag var jättenervös när jag liksom började komma tillbaka till mig själv. Och jag var ju frissad då. Och så liksom, här igen lite vad man köper om sig själv. Att om man lägger sig i en box och tänker att okej, jag är frissad. Vad ska folk tänka om jag nu mitt i allt kommer att säga något annat? Så det fanns en väldigt stor rädsla där. Men jag har nog blivit så enormt väl emottagen. Både liksom min familj har varit det mest stöttande. Jag har fått världens bästa stöd hemifrån. Och det roligaste var ju att se att när jag började öppna upp och våga prata så började min mamma också berätta. Och så kom det just fram att vi har, och det är det ju också, man har ju inom familjen och släktlinjen sedan samma gåvor. Men det hade ju varit tabu till kanske att prata om det tidigare. Och med vännerna också. Det liksom, från att jag var rädd att oj, att för det första att ska jag bli utan vänner och frissa kunder och allting, så blev det till att jag fick bara, alla ville ju komma på behandling och jag fick världens finaste stöd.
1: Men har någon liksom tyckt att nej, du är nog koko?
0: Jo, nu finns det också dem. Jag har bara kanske inte liksom, ingen har riktat dem till mig. Klart det kommer någon kommentar nu och då på sociala medier och liksom. Men det är liksom, det är 100% okej. Alla måste få tycka och tänka, och jag vet att det, vad jag gör så förstås inte av alla. Men de som förstår mig och de som jag kan hjälpa, så de hittar också till mig.
1: Det finns inga vetenskapliga bevis för att det finns energier eller att healing eller energirensningar fungerar. När jag pratar med psykologer och en religionsvetare om det här och frågar varför många ändå kan börja må bättre efter en energirensning, säger de att det handlar om en placeboeffekt. Jag undrar vad Marika har att säga till skeptikerna. De som tror att hon och andra shamaner och medium bara hittar på.
0: Jag vet inte om jag behöver säga så mycket. Jag är inte här för att övertyga någon. Så om det är någon som har valt att inte ta till sig av vad det jag säger, så är det 100% okej. Allt är oberoende om jag lär ut någonting eller håller en kurs eller föreläsning. Så en av det viktigaste jag tycker att det säger att man ska alltid ta med sig det som resonerar och så ska vi lämna resten. För att vi är alla på olika resor här i livet. Vi har kommit olika långt och vi kan ta emot olika saker i olika tillfällen.
1: Marika ser som sin uppgift att hjälpa andra. Men vad gör hon om hon märker att en person som besöker henne för en healing behöver mer hjälp än hon kan ge? Om någon till exempel borde träffa en läkare eller gå till en psykolog?
0: För jag är ju verkligen ingen läkare och jag vet att många gånger så behövs det också, om människor går igenom stora tunga saker så behöver vi hjälp från många olika håll. Och klart jag kan säga om jag känner att den här skulle behöva nu få prata. Eller den här liksom, jag kan inte gå och säga att vilken medicin den ska ta, för det har inte jag liksom kunskapen om. Men jo, att nu kanske du skulle behöva gå och prata. Eller hur känner du för att du skulle gå det här? Att aldrig är det att jag har lösningen. Jag liksom, så fungerar det absolut inte. För att också det att den som är där måste ju också vara mottaglig för det.
1: När jag gör research för den här dokumentären hittar jag flera medium och healers i Österbotten. Om det finns många som jobbar med det här så måste det ju också finnas kunder. Då börjar jag såklart undra, är det här ett område man blir rik på?
0: Jag kan inte, det kan jag aldrig gå att prata för någon annan. Alltså jag vill på ett sätt ta bort ett stigma kanske runt healers för alltså. Egentligen när man är som healer så har vi ju ganska många gånger blivit inprogrammerade att om det här är en gåva så ska man inte ha betalt för det, ungefär att vi ska göra det bara för att vi har blivit. Men det är ju en inprogrammering som egentligen är så fel som det kan vara, för att om vi tänker efter att vi alla människor har en gåva, alltså vi alla har någonting som vi är extra bra på och som är menade vi ska göra. Och då det här för mig är ju som att vilket jobb som helst. Det här med pengar runt healingarbete är ofta liksom någonting som frågasätts. För mig är pengen en bisak på det sättet. Klart jag behöver pengar för att också kunna leva som alla andra. Men att det att jag ska kunna få precis en helt vanlig lön som andra får som sitt jobb som jag som healer.
2: Men hur vet du vad en healing är värd eller en husrensning? Hur tänker du det?
0: Nu har jag egentligen två saker. Både det att jag får han det intuitiva, gudomliga vägledningen också. Vi kan liksom redan det att man känner efter sin kropp när man funderar på ett pris. Hur känns det i kroppen? Det är någonting som jag går efter. Är jag bekväm till att ta den här summan? Tycker jag det här är värt det? Alltså jag har ju alltid min dialog uppåt. Också det att jag också som i andra yrken, jag utbildar mig. Att fast mycket är mycket medfött och mycket liksom kommer intuitivt, men också behöver jag hjälp till liksom kanske komma vidare och utbilda mig. Så där också lägger ju mer värde till hela den grejen. Det finns alltid när det kommer till pengar så finns det åsikter. Men det är också att om man känner att det här är en behandling till exempel då för mig, så är oftast priset inte en fråga. Men om det är någonting att man inte ännu är riktigt redo kanske att ta emot det som kommer från den där behandlingen på ett undermedvetet nivå, så känner man att det är för dyrt.
1: Men det är en sak som jag inte förstår. Eftersom Marika gör sina energirensningar på distans, hur kan jag som kund lita på att det verkligen händer något när jag inte får se det med mina egna ögon?
0: Klart att det är någon som har frågat eller sagt att jag skulle hellre vilja att du skulle komma hem. Och det är helt okej, men då har jag liksom bara förklarat att mitt sätt att jobba är det här. Och då måste de ju då välja att vill de ändå gå vidare med mig eller inte. Hittills har jag haft en som då har tackat nej, men alla andra har liksom förstått när jag förklarar varför jag gör och ändå gått vidare med jobbet. Men jag förstår helt klart liksom ditt tankesätt, särskilt om den här världen är ganska ny för just den människan, så kan det kännas väldigt flummigt och väldigt sådär, och jaha, så hon sitter dit någonstans och inte säger var och när hon gör det liksom. Men det är ju därför, igen, jag kommer tillbaka till den här kommunikationen efteråt, är så viktig. För att oftast, som sagt, är det en människa som beställer ett jobb, så har den upplevt och känt någonting. Det vill säga, du upplever den och känner någonting efteråt också. Och senast där, så då liksom märker de ju nog att jag nog faktiskt gjort någonting.
1: Du har inte stängt in dig och ätit ostbågar och sett på tv-serier.
0: Exakt.

0: hur är det då med husrensningarna? Tycker Marikas kunder alltid att det blir bättre efter att hon har gått in och fört energierna vidare?
1: Ja, rensning har nog alltid skett. Sen är det ju det att liksom, fast en rensning görs, så betyder det ju inte att ja, nu kommer inte någonting någonsin hit något mer. Så går det inte till. Det förklarar ju alltid åt kunden också att vi också bär på olika energier. Så fort det kommer hem någon gäst till hemmet som bär på en energi, så kan det hända att den energin lämnar kvar i huset och så här. Så, men att jag har ju alltid kollat upp med mina kunder efter varenda rensning, direkt efter rensningen och sedan ännu under kommande veckan, för att innan allt har lite lagt sig och omjusterats så sker det vissa saker ännu och man kan börja känna tydligare den där. Så där får jag åtminstone den där feedbacken och vi kan kolla. Och känns det som att ännu någonting har lämnat kvar, så gör jag ännu en check-up och går igenom.
2: Ruvetaan pikkuhiljaa palaamaan tähän huoneeseen. Tähän hetkeen. Me voidaan komma tillbaks. Till det här rummet. Till den här stunden. Till våra kropp. Ja niillä on ollut me tätä Indra Reesan näyt. Tohka Gudo, Kristi Sofia. Alla våra andliga vägledare som var med oss där idag. Alla som fortsätter till vandra vår väg. Jos ne on se kysymyksiä, täällä on jutella, niin mä oon tuolla vallalla pöydällä. Ristiliini hän. Tuo on sanon funderingan. Ja kun rykkiin. Ne ja takkaan yhden hän reisi. Itse sinäkin.
0: Jordbadet är slut och deltagarna stiger yrvaket upp från sina yogamattor och börjar lämna salen.
3: Kiitos.
2: Kiitos, että tulit.
3: Joo, oli hyvä kokemus.
2: Mahtavaa.
3: Tulee noista maljoista ja kelloista ja noista mieleen semmoinen pikkulla sisäinen lapsi. Se herättelee semmoista, se on turva. Näin kuin nuo tuulikellot ja siinä tulee vielä semmoista kauniisti.
2: Me nähdään.
0: Det här var spännande att få stiga in i Marikas värld. Jag måste erkänna att det är mycket som min logiska hjärna fortfarande inte riktigt förstår eller kan ta in. Till exempel det där med energispår, eller andar för den delen. Jag förstår att energirensningar kan hjälpa vissa att komma till ro. Men att det finns vilsna själar mitt ibland oss, jag tror nog inte riktigt det. Du har lyssnat på den österbottniska shamanen av mig, Ann-Katrin Granroth. Elin von Bricht producerade och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör då av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina som du hittar nere till höger i mobilet.

polisinrättningen rapporter om tumult vid för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen an-

0: Klockan är 21. Det här är nyheterna. I Frankrike har demonstrationerna fortsatt idag med en nationell protestdag. Myndigheternas och fackförbundens uppskattningar av antalet deltagare skiljer sig kraftigt från varandra. Enligt myndigheterna deltog drygt 161 000 personer, medan förbunden uppger att siffran var närmare en halv miljon. Det är betydligt fler än jämfört med förra veckan, då 71 500 personer ska ha deltagit. I staden Lyon ska det ha blivit stökigt när 11 000 personer deltog och då flera hundra fientligt inställda personer gick till angrepp mot gatumöbler, butiker och polis. Även i Albanien har hundratals studenter demonstrerat. De kräver premiärminister Edi Ramas avgång och bättre utbildning. Under dagen blev demonstrationerna allt våldsammare då demonstranterna kastade stenar och krossade fönster i utbildningsministeriet. Polisen uppmanade demonstranterna att sluta attackera ministeriet, men de fortsatte att angripa poliserna med bland annat molotovcocktails och andra hårda föremål. Våldet kommer efter mer än 4 månader av regeringskritiska protester som utlöstes av ett lyxturistprojekt i ett kustnära naturreservat. Så det här kopplas till Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes make Jared Kushner. I USA stoppar elituniversitetet Cornell alla fester och inför nolltolerans vid regelbrott. Det här efter den misstänkta gruppvåldtäkten som väckt utbredd ilska. Universitetet stoppar alla fester och andra sociala sammankomster i föreningars lokaler för resten av läsåret och inför en policy om att studentföreningar omedelbart stängs av vid regelbrott. Cornell University ger även New Yorks delstatspolis behörigheter att utreda sexualbrott på campus. Hittills har de misstänkta fallet utretts av campuspolisen. Och USA:s ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, avgick idag efter anklagelser om olämpligt och möjligen olagligt agerande före och under sin tid i Aten. Hon ska bland annat ha hotat en tjänsteman i värdlandet, mottagit olämpliga gåvor och tjänster samt erbjudit att använda sitt inflytande inom Trump-administrationen i utbyte mot betalning av en kreditkortsräkning på $100,000. Guilfoyle var tidigare programvärd på Fox News och åklagare i Kalifornien. Hon nekar själv till anklagelserna. Och det här var allt för nu. Jag heter Ellen Ies och vi hörs igen om en timme. Yle Vega.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och i den här konserten som är producerad av RAI, det italienska public service-bolaget, ska vi höra idel opera, dock utan vokala inslag, det vill säga endast instrumentalmusik. Och det är fråga om mer eller mindre kända ouvertyrer och intermezzon, eller mellanaktsmusik, ur italienska verk. På estraden i Arturo Toscanini-salen i Turin har vi RAI:s symfoniorkester som i den här konserten leds av den unge år 2000 födde dirigenten Riccardo Bisatti. Och inspelningsdatum är den 26 juni och i studion Leif Nysten. Första ouvertyren som orkestern ska framföra är skriven av Vincenzo Bellini, en kompositör som vurmade för smäktande melodier i bel canto-stil. Och stilen kännetecknas förutom av drypande melodik av en dramatisk sångstil där solisten fick visa sin uttrycksförmåga. Bellini skrev operan Norma i stor hast i Paris och ett kuriosum är att ouvertyren sannolikt färdigställdes av hans vän och kollega den franske tonsättaren Louis-Antoine Julien efter Bellinis skisser. Premiären ägde sen rum i Milano på La Scala operan år 1831 då kompositören var 30 år gammal. Till saken hör att han gick ur tiden bara 4 år senare. Men så här låter ouvertyren till Norma.

så låter ouvertyren till Bellinis opera Norma, som handlar om en keltisk druidprästinna som slits mellan sin plikt mot folket och sin förbjudna kärlek till den romerske prokonsuln Pollione. Och vi lyssnar till RAI:s symfoniorkester som framför operamusik under ledning av Riccardo Bisatti. Följande kompositör hör till den italienska operans allra största gestalter, Giuseppe Verdi, och hans opera Nabucco blev hans stora genombrott. Ouvertyren bygger på teman ur operan. Verdi skrev verket under en personlig kris. Han hade förlorat både sin hustru och sina barn och han hade bestämt sig för att inte komponera alls mera. Men när han fick läsa librettot till Nabucco kom musiken tillbaka. Och bland operans mest kända nummer finns det hebreiska fångarnas kör, Va pensiero, och i ouvertyren ingår också avsnitt ur det här köravsnittet.

Efter Verdis Nabucco-ouvertyr följer ett intermezzo. Amilcare Ponchiellis Timmarnas dans är det mest berömda ballettstycket ur operan La Gioconda, där musiken följer ett dygn från morgon till natt. Och det är elegant, rytmisk och glansfull musik, ett nummer som har blivit en klassiker i konsertsalen.

Timmarnas dans av Ponchielli. Han var lärare vid konservatoriet i Milano och bland hans elever fanns flera blivande operatonsättare, bland annat Puccini, vars musik vi hör lite senare. Nu följer ett intermezzo ur Ruggero Leoncavallos opera Pajazzo. Leoncavallo skrev Pajazzo efter att ha hört en sann mordhistoria från sin barndomsby och han var övertygad om att publiken ville ha verklighet på scenen. Intermezzot är en andningspaus mellan de dramatiska scenerna och det spelas ofta fristående och Leoncavallo själv brukade dirigera intermezzot som extra nummer och det kommer nu.

Efter detta intermezzo av Leon Cavallo följer musik av en märklig figur i operahistorien. Ermanno Wolf Ferrari föddes i Venedig. Han utbildade sig i München och var ständigt kluven mellan italiensk melodik och tysk hantverkstradition. Il segreto di Susanna är en lätt och elegant enaktsopera där hemligheten i titeln Segreto är att Susanna röker i smyg. Wolf Ferrari gick mot tidens verklighetskrav vad gäller operaintrigerna och skrev gärna komisk opera. Och här följer nu ouvertyren till Susannas hemlighet.

Och efter denna lättsamma ouvertyr av Wolf Ferrari ska vi höra Giacomo Puccinis Intermezzo ur operan Manon Lescaut, som var hans första riktigt stora succé. Och han var så stolt över intermezzot att han ofta använde det som prov på sin orkesterstil. Ett kuriosum är att Puccini samarbetade med tre olika librettister, alltså textförfattare, som arbetade parallellt med samma opera utan att veta om varandra. Manon Lescaut är berättelsen om den unga Manon som flyr från ett kloster, förälskar sig och drivs av passion, lyx och öde mot en tragisk undergång. Och här kommer det kända intermezzot.

Intermezzo ur Puccini supera Manon Lescaut. En italiensk operakonsert utan ett verk av Rossini är otänkbar. Gioachino Rossinis Wilhelm Tell Ouvertyr är kanske en av de mest kända operastyckena i världen. Den är uppdelad i fyra delar, en pastoral morgon, en dramatisk storm, en lyrisk cellomelodi och den berömda galoppsatsen. Rossini skrev operan som sitt sista stora sceniska verk. Han var bara 37 år gammal när han pensionerade sig från operakomponerandet. Och Wilhelm Tell, ja, det var den legendariske schweiziske frihetskämpen som enligt sagan sköt en pil genom ett äpple placerat på sin sons huvud.

Det här var Wilhelm Tell-ouvertyren av Rossini. Och till sist Pietro Mascagnis intermezzo ur operan Cavalleria Rusticana. Det är en stilla, nästan sakral melodi som kontrasterar mot operans våldsamma handling. Mascagni skrev Cavalleria Rusticana till en tävling och vann. Operan blev en succé och gjorde honom världsberömd över en natt. Och operan är också känd under namnet på Sicilien eftersom den utspelar sig där. Handlingen innehåller svek, svartsjuka och hederskultur som slutar i en duell.

0: Intermezzot ur Mascagnis Cavalleria Rusticana. Och vi har lyssnat till en konsert med RAI:s symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti. Inspelningen gjordes den 26 juni 2026 i Turin och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen IS. God kväll. Vi börjar med det senaste i situationen med jättebyggen av datacenter, då statsminister Petteri Orpo idag har kommenterat frågan om byggen av datacentren i Muhos och Kajaana, där datajätten Google har avverkat skog utan bedömningar om vilka konsekvenser det har för miljön. Enligt statsministern är det klart att det finns utmaningar som kopplas till jätteinvesteringar och att det i det här fallet har visat sig att investeraren inte agerat som det man ska i Finland.
1: Liittyy haasteita näihin isoihin investointeihin, ja nyt nähdään, että investori ei ole toiminut niin kuin Suomessa pitää. Mutta pidetään nyt kuitenkin se ajatus, että me tarvitaan näitä investointeja Suomeen, ja hoidetaan me hommamme, ja vaaditaan, että täällä tehdään vastuullisesti nämä asiat. Niin tämä on se, mistä Suomi kasvaa, koska mikä se vaihtoehto on, että ei oteta investointeja tänne, sammutetaan valot, mä ainakaan siihen suostu.
0: Orpo uppmanar till att hålla fast vid tanken att Finland behöver jätteinvesteringarna, men vi ska se till att allt görs rätt, säger han. Det är det här som Finland växer av och vi har inte så många andra alternativ, säger statsminister Petteri Orpo. Och datajätten Google erkänner brister i sitt förfarande. Finlandschefen Antti Järvinen säger sig vara mycket ledsen över situationen och vill be alla om ursäkt.
2: Man är erittäin pahoillani siitä, että me ollaan tässä tilanteessa ja haluan sitä pyytää kaikilta anteeksi. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa me ei missään nimessä haluttaisi olla ja se on se asia, mistä me ollaan tosi pahoillamme.
0: Järvinen säger att Google har haft goda avsikter och trott att man agerat i god tro och fattat rätt beslut men att det skett ett misstag. Enligt honom har myndigheter varit medvetna om omfattande avverkningar men vill inte namnge vilka myndigheter det handlar om. Finlands sex största städer vill skärpa villkoren och tillsynen för hemundervisning i hela landet. Det är bland annat Helsingfors och Tammerfors som vill att skoltvång ska lagstiftas. Enligt Helsingfors borgmästare Daniel Sasanov skulle hemundervisning tillåtas endast i undantagsfall, exempelvis av hälsoskäl. Städerna motiverar förändringen med barnens gemenskap, integration och likvärdig tillsyn av lärandet. Sasanov bedömer att skolplikten skulle kunna träda i kraft till hösten 2028. Nya fall av afrikansk svinpest har påträffats utanför smittzonens kärnområde, det meddelar Livsmedelsverket. Den här veckan har 15 nya fall påträffats, varav en del hittats i Vilmanstrand, Pyttis och Vederlax kommuner. Utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom smittzonen. Upptäckten gör att smittzonens kärnområde kommer att utvidgas inom kort. Så utrikes. I Frankrike har demonstrationerna fortsatt idag med en nationell protestdag. Myndigheternas och fackförbundens uppskattningar av antalet deltagare skiljer sig ändå kraftigt ifrån varandra. Enligt myndigheterna deltog drygt 161 000 personer, medan förbunden uppger att siffran var närmare en halv miljon. Det är oavsett betydligt fler jämfört med förra veckan då 71 500 personer ska ha deltagit. I staden Lyon ska det idag ha blivit stökigt när 11 000 personer deltog och då flera hundra fientligt inställda personer gick till angrepp mot gatumöbler, butiker och polis. Psykisk ohälsa i arbetslivet kostar EU mer än 600 miljarder euro årligen. En studie visar att nästan hälften av de som svarat uppger att de ser psykisk ohälsa som en risk i arbetet. Därför går EU nu in för en treårig kampanj vars syfte är att fördjupa samarbetet mellan arbetsgivare och framhäva att psykisk ohälsa handlar om att göra arbetsmiljön bättre. Europaparlamentariker och ordförande för EU-parlamentets sysselsättningsutskott Li Andersson är i synnerhet orolig över Finlands läge.
3: Finland var efter Grekland alltså det land med näst högst siffror när man har frågat arbetstagare om just stress och ångest som är arbetsrelaterat. Om jag skulle gissa så skulle jag säga att kanske man delvis ser här den allmänt svåra arbetsmarknadssituationen i Finland, det vill säga att vi har en hög arbetslöshet och då ökar kanske trycket på de som fortfarande har arbete. Man har gjort ganska mycket också nu nedskärningar inom social- och hälsovården som kanske i den sektorn också påverkar den här etiska stressen. Och så kanske finländare och man på finländska arbetsplatser i organisationer helt enkelt inte har så bra heller på att tala om de här frågorna eller liksom hantera dem tillsammans.
4: En orsak till att det är svårt att tala om de här frågorna så är att det fortfarande är försett med ett stigma. Det här var någonting som experter vid lanseringen av den här kampanjen här i Bryssel idag betonade. Och då handlar det förstås just om det att många är rädda för om man går ut med att man har problem till exempel med stress eller psykisk ohälsa i arbetslivet. Att det i värsta fall kan leda till följder vad det egna arbetet beträffar. Att man kanske inte har samma karriärmöjligheter i fortsättningen. Eller rent av att den egna arbetsplatsen är hotad. Samtidigt så är avisidan förstås av det här om man håller inne med olika typer av problem att de här problemen ytterligare kan förvärras. Och det här är förstås någonting som inte bara påverkar arbetsgemenskapen utan som vi också hörde har betydande kostnader för hela samhället. Hela 600 miljarder euro i året beräknar man att det här kostar för samhällena i EU.
0: Det rapporterar Europakorrespondent Rickard Husu. I Lappland uppmättes idag höstens första köldrekord. I morse var det minus 16,7 grader i kommunen Savukoski nära östgränsen. Enligt meteorologiska institutet var det rätt så kallt för årstiden, men det är ändå inte så hemskt sällsynt med sådana temperaturer i mitten av oktober, det meddelar institutet. Men då vi tar en titt på vädret så blir det inte riktigt så kyligt under de närmaste dagarna. Det blir uppehållsväder och regn under det kommande dygnet. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del västerifrån mulnande och från i natt på många håll regn. Nattens lägsta temperatur är minus 1 till plus 5 grader. Dagens högsta 5 till 10. Svag vind, i natt tilltar vinden omkring syd. I landets östra del växlande molnighet och uppehåll. I natt västerifrån mulnande och på dagen lokalt något regn. Nattens lägsta temperatur är minus 5 till plus 2 grader. Dagens högsta 4 till 10. Svag vind, i morgonbitti tilltar vinden omkring syd. I landets norra del uppehåll till en början, men sen mulnar det. I morgonbitti västerifrån regn eller snöfall. Nattens lägsta temperatur är minus 2 till minus 8 grader. Dagens högsta minus 1 till plus 6. Svag eller måttlig vind, i norra Lappland byg sydlig till ostlig vind. Och vindvarning för landområden gäller i delar av Lappland. Där är den sydliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och resten av veckans väder bjuder på smått varmare från söderifrån. Det blir också molnigare och det rör sig i flera regnområden över landet. I landets norra del kan det regna. I landets norra del kan regnet komma som snö, blandat regn eller som snö. På veckoslutet blir det i sin tur klart uppehållsväder. Temperaturen rör sig dagtid mellan 0 och plus 10 grader. På torsdag och fredag kan det tillfälligt bli upp till 15 grader. Nattetid blir det också mellan 0 och plus 10 grader. I landets södra och mellersta delar kan det tidvis bli 0 till minus 5 grader. Och i väderrapporten för sjöfarande har vi ett antal varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Den sydliga vinden kan uppnå 16 meter per sekund. Och västra Finska viken och norra Bottenhavet, den sydostliga vinden kan uppnå 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, Kvarken, Bottenviken och östra Finska viken, sydlig till sydostlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång gäller på norra Östersjön och Ålands hav. Det förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och här är utsikten fram till imorgon kväll. Finska viken, sydlig vind som tilltar, först 3-7 meter per sekund och från och med efternatten 9-14. Imorgon avtar vinden, på kvällen 6-10. Norra Östersjön, sydlig vind som tilltar, först 7-10 meter per sekund, på morgonen 11-16. Imorgon på förmiddagen avtar vinden igen och på eftermiddagen är vinden omkring väst 8-13 meter per sekund. Ålands hav, sydlig vind 7-12 meter per sekund, upp till 15. På morgonen och förmiddagen avtar vinden, på förmiddagen 6-11 meter per sekund. Imorgon på eftermiddagen tilltar den nordvästliga vinden igen och uppnår 8-13 meter per sekund, upp till 19. 17. Men mot kvällen så avtar vinden igen till 12-17 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig tilltagande vind först 5-9 meter per sekund, på förmiddagen 10-15. På eftermiddagen avtar vinden och på kvällen omkring nordost 5-9 meter per sekund. Bottenhavet, sydlig vind 7-12 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. Från och med eftermiddagen av vind omkring nordost och den avtar till imorgon kväll och når 6-10 meter per sekund. Kvarken, sydlig vind 7-12 meter per sekund, sent i natt avtar vinden och imorgon eftermiddag blir vinden omkring väst 3-7 meter per sekund. Bottenviken, sydlig vind 8-12 meter per sekund, sent i natt så avtar vinden, från och med imorgon eftermiddag västlig till sydvästlig vind på kvällen 6-9. Och Saimen, sydlig till sydostlig vind som tilltar först 0-3 och från och med imorgon på förmiddagen 4-8. Och lokala regnskurar kan förekomma på flera håll i landet, men i övrigt är det god sikt på alla havsområden. Och utsikterna från imorgon till torsdag kväll ute till sjöss. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydligt till ostlig vind. På Finska viken och östra delen av norra Östersjön under 14 meter per sekund, annars under 10 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav, vind omkring nord och sannolikheten för hård vind är 30%. På dagen vind omkring sydväst som tilltar, på eftermiddag under 10 meter per sekund. Bottenhavet, nordlig till ostlig vind först under 10 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar den sydliga vinden och från eftermiddagen är sannolikheten för hård vind 30%. Och Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst under 10 meter per sekund, i Kvarken svag vind. Men på efternatten så tilltar vinden, från middagen är sannolikheten för hård vind 70%. Och så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 9 grader, väst-sydväst 3 meter per sekund, mulet, sikten 50 km. Kotka-Rankö 8, väst-sydväst 3, mulet, sikten 50 km. Orrengrund 8, sydväst 1, mulet, sikten över 20 km. Emsalö 9 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Kaboda grund 9, syd-sydost 4. Östertokan 10, syd 6. Gråhara 9, syd 2. Mulet, sikten 20 km. Makilo 8 grader, sydost 4. Bogaskär 8, ost-nordost 2. Regnskurar, sikten 4 km. Hangutullunden 9 grader, ost-sydost 7 meter per sekund. Russarö 9, ost-sydost 8. Venö 9 grader, sydost 4. Utö 9, syd 3, mulet, sikten 39 km. Notgrund 7 grader, sydost 5. Fagerholm 8 grader, ost-sydost 4. Vilsanti 10, syd-sydost 4, sikten 50 km. Gotska Sandön 10 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, sikten 49 km. Kumlinge 8, syd-sydost 4, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 10 grader, syd-sydost 9, mulet, sikten 20 km. Märket 9, syd 10. Enskär 8, syd-sydost 8, mulet, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 6 grader, syd-sydost 7 meter per sekund, mulet och sikten 20 km. Tahkoluoto 7, syd-sydost 10, mulet, sikten 50 km. Selgrund 7 grader, syd-sydost 10 meter per sekund, mulet, sikten 50 km. Bredskäret 5 grader, sydost 5 meter per sekund. Strömmingsbåden 8, syd 9. Valsörarna 4, sydost 5. Kallan 3 grader, syd-sydost 9 meter per sekund. Tankar 3, syd-sydost 6. Klart, sikten 50 km. Ulkokalla 4, sydost 11. Nahkiainen 4, syd-sydost 9. Prahestad 0 grader, ost-sydost 6 meter per sekund. Klart, sikten 20 km. Uleåborg 2 grader, ost-sydost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 0, sydost 5, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 4, sydost 12. Och Ajos 4 grader, sydost 8, mulet, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Ias och önskar en trevlig fortsättning på kvällen.
5: Det här är en podd från UR.
6: Jonathan?
7: Ja, Jenny?
6: Minns du det här citatet? You got big dreams, you want fame? Well, fame costs. And right here is where you start paying. In sweat.
7: Jag minns absolut det, det är från Fame.
6: Från Fame, precis. Varje avsnitt av tv-serien Fame började med det här uttrycket. Och jag ber om ursäkt för att det är liksom lite gammal referens kanske, men har du varit tvungen att svettas för att bli berömd?
7: Stresssvett finns väl?
6: Ja, vi vet inte. Vi, kanske.
7: Och ångestsvett måste väl ändå finnas.
6: Ja.
7: Jag svettas mycket av ångest, det måste man väl. Så det har ju verkligen gjort.
6: Så din Fame har du fått betala i ångestsvett kan man säga.
7: Ångest och stresssvett. Sen har jag ju inte liksom betalat med den svetten som dansarna i Fame betalade med.
6: Nej, precis. Men så man kan säga att hon hade rätt.
7: Jag svettas ju för sig på scen.
6: Ja, just det.
7: Ganska
6: det
7: mycket.
6: Svett.
7: Ja. Så att jag har nog betalat en hel del i svett.
8: Välkommen till Hjärta och Hjärna. Ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren. Sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om svett.
6: Ja, men för många så symboliserar det just den här sortens svett då, som du pratar om i Fame och som du berättar om kanske när du står på scen, att det är ändå något hedervärt. Man arbetar i sitt anletes svett. Blod, svett och tårar. Man anstränger sig och man kämpar på även om det kostar. Men svett kan ju också ses som något som är ganska skamligt. Om det syns att man svettas eller om man till och med luktar, så är det något som förknippas med något väldigt pinsamt.
7: Mm.
6: En kontrollförlust, att man känner sig äcklig och... Och trots det då, att svett är ju faktiskt väldigt demokratiskt egentligen. Den rinner ju lika obarmhärtigt i liksom tvättstugor som på stora scener, som i styrelserum. Svett är ju på något sätt beviset på att vi anstränger oss, att vi lever. Nu kände jag att det blev nästan som ett brandtal till svett. Men hur står sig svetten, tycker du, Jonathan, relaterat till andra kroppsvätskor? Hur hög status har den? Eller kanske hur låg status har den?
7: Jag tycker att svett har ganska hög status. I alla fall just om man jämför med andra kroppsvätskor. Den ingår ändå. Det finns mer positiva delar av svetten vad kanske de andra har. I alla fall om man jämför med piss.
6: Ja, just det.
7: Men just det. Men det är väl precis, det är väl på rätt plats.
6: Tårar har väl lite högre status kanske, alltså lite tårar, mer så renare, det är ju så något vackert.
7: Det är sant, det luktar inte illa tårar.
6: Nej,
7: det är problemet i sättet att det luktar illa. Och man får inte, alltså det är jättepositivt med någon som tränar och svettas.
6: Precis.
7: Jag skulle också vilja säga att det kan vara sexigt under sex att svettas.
6: Absolut, om man inte droppas
7: man inte
6: ner
7: droppar,
6: på en andres ansikte.
7: Precis,
6: kanske,
7: eller? Så det är ändå ganska positivt. Men absolut, det är väl speciellt när man kom in i puberteten att man började oroa sig för det.
6: Ja.
7: Att man skulle lukta eller att man liksom syntes att man hade ringar under armarna.
6: Ja, så här stora armhålorna. Plättar känner man liksom att man... Ja. Alltså det är ju väldigt intressant i och för sig då att spekulera i svettens status. Och det kanske vi är ganska bra på. Men vi vill också veta lite mer om vad svett är och varför vi svettas. Och det är vi kanske inte riktigt lika bra på det. Så därför har vi bjudit in en expert, nämligen Niklas Dahl, professor och överläkare i klinisk genetik vid Uppsala universitet. Välkommen hit!
9: Oh, tack så mycket!
6: Vad säger du om svettens status i Sverige idag?
9: Ja, svett är ju en jätteviktig kroppsfunktion. Mekanismen är ju till för att vi ska kunna hålla kroppstemperaturen vid 37 grader.
6: Mm.
9: Det är då kroppen fungerar bäst. Alla processer i olika organ, de är optimerade för den här temperaturen. Och om temperaturen höjs, då måste kroppen sänka temperaturen. Mm. Det kan vara på grund av fysisk aktivitet till exempel, eller yttre exponering för värme, eller om man får en infektion till exempel. Och då måste då kroppen sänka temperaturen, och det görs via en mekanism i hjärnan. Det finns små termoreceptorer in i hjärnan som då skickar en nervsignal ut till svettkörtlar. Vi har ungefär 2 miljoner svettkörtlar utspridda över hela kroppen. Och men, då sätter svettproduktionen igång.
6: En grej som jag tycker är konstigt är att om det är 37 grader ute så kan man tycka att det borde vara perfekt för en själv. Men då är det oftast alldeles för varmt. Varför är det så?
9: Jo, det är därför att kroppens basalmetabolism, alltså kroppen måste ju hålla igång basala funktioner. Hjärtat slår, du måste andas och så vidare. Och det här alstrar ju värme. Och man brukar säga att den optimala temperaturen, yttre temperaturen är kring 28 grader. För då kan vi gå utan kläder och upprätthålla en normal metabolism utan att vi behöver värma oss med yttre hjälp.
7: Okej, men då precis. Då är ju kläderna som ställer till. För alla svettas eller 28. Då är det för att vi har kläder på oss.
6: Ja,
7: hade vi bara varit nakna så hade det varit alldeles perfekt.
9: Riktigt.
6: Är det en rekommendation som du...
9: Att vi ska vistas i 28 grader.
6: Ja.
9: Ja, det beror ju på om vi vill vara nakna eller inte. Mm. Men jag tror kanske de etiska reglerna förbjuder det.
6: Du var inne på det här lite grann, Jonathan, att när man är tonåring, att man är rädd att svetten ska lukta illa, liksom, eller att det ska synas att man svettas. Men är det så att svett alltid luktar illa? Det leder oss in på vårt första påstående. Svett luktar alltid illa. Är det sant, falskt eller mittemellan, Niklas?
9: Nej, svett när den kommer ut på hudytan luktar ingenting. Men med svetten, som bara består av vatten och salt egentligen, så följer små mängder av fett och protein. Och det här är jättegod mat för de bakterier som vi har på hudytan under normala betingelser. Alla har vi en massa bakterier som finns där. Vi kan tvätta bort dem tillfälligt, men de kommer tillbaka ganska snabbt. De äter de här små mängderna av proteiner och fetter som finns, och då alstras det dofter. Mm. Om vi nu sitter i en bastu till exempel och börjar svettas momentant väldigt mycket, då luktar det nästan ingenting.
6: Nej.
9: Och det beror på att det som följer med svettet har inte hunnit brytas ner. Mm. Utan det är när svettet ligger ett tag på hudytan som den här nedbrytningen börjar via bakterier, och då alstras dofterna. Då är det så att på vissa ställen i kroppen, framförallt då i armhålor men också kring ljumskar, där finns det en annan typ av svettkörtlar som vi kallar för de apokrina svettkörtlarna. Och de innehåller lite mera av fettsyror, proteiner och alltså mera näringsämnen för bakterierna.
6: Just i själva svettkörtlarna alltså? Är det fett och...
9: Det är svettkörtlar det är med, men de har en, kan man säga, en annan produkt kan man säga. Och de står också under påverkan av hormoner, bland annat könshormoner. Jonathan nämnde till exempel pubertet här, som är ju då välkänt att där alstras det väldigt mycket doft. Och det är på grund av att då aktiveras och utvecklas de här apokrina svettkörtlarna som innehåller det här, som då ger lite annorlunda doft på grund av att svetten innehåller lite andra produkter. Men det är egentligen väldigt, väldigt små mängder.
7: För jag har, stämmer det att man brukar säga att alltså i alla fall att japanerna inte luktar svett? Att de skulle ha någon sorts gen som gjorde att de...
9: Alldeles riktigt.
7: Så vad är det så för gen då? För det, alltså, det kommer inte ut några proteiner och fetter? Det, alltså.
9: Alla människor världen över svettas mycket. Och det är ju naturligtvis väldigt viktigt i områden där vi har högre medeltemperaturen än hos oss. Inte minst i Asien, Sydostasien. Men i Asien så doftar inte svetten så mycket. Bland asiater skulle jag vilja säga. Och det beror på att nästan alla asiater, och i Sydkorea till exempel, mer än 90% av människorna har helt doftfri svett trots att det ligger kvar på hudytan. Och det beror på att de här små ämnena som hänger med vätskan ut på hudytan, de hänger inte med vätskan hos asiater på grund av att de saknar en transportmekanism inne i cellerna, i de svettproducerande cellerna. Så att de producerar då egentligen bara vatten och salt, till skillnad från oss i västerlandet eller afrikaner som då har med sig med svett små restprodukter av proteiner och fetter som sedan bakterierna äter. Så bakterierna finns hos asiater på hudytan, men de har ingen mat.
7: Men okej. Okay.
6: Tänker de tycker att vi luktar så.
7: Ja, de tycker det gör
6: de
7: också.
6: Hit, ja.
7: Och så tycker de att vi har på oss massa parfym då för att dölja hur illa vi doftar. De har deras deodorant doftar ingenting.
6: Det är som vi ser på 1700-tals människor som bara pudrade på och ja. Sprutade med parfym.
7: Varför har vi, alltså den här genen, den gagnar inte oss på något sätt.
10: Nej,
7: att vi luktar
10: man kan
7: illa.
10: Inte hitta någon funktion för den egentligen. Man kan spekulera i om det här med doften har någon evolutionärt betydelsefull roll. Varningssignal för, eftersom den under psykisk stress också sätter igång den apokrina svettsekretionen och då alstras så småningom den här doften. Kan det vara en signalering, kan det vara revirhävdande beteende som stimuleras av det här? Det finns bara spekulationer som inte går att verifiera vetenskapligt naturligtvis. Men man kan naturligtvis tänka sig att det är ju härligt att leva med en partner som inte alstrar svettdoft. Och jag är lyckligt lottad så tillvida. Jag är ju gift med en asiat som då alltid luktar gott tycker jag.
7: Mm. Hon måste ju tycka att det är supertungt att vara ihop med dig.
10: Ja, men jag har andra egenskaper som kompenserar det.
6: Gud vad bra. Ja. Men hur hänger liksom feromoner ihop med det här? Kan det vara någonting som har med...
10: Det är inte så att det här har någon parningsstimulerande betingning på något sätt. Nej. Vad som kan visas i alla fall. Men som jag sa, det har spekulerats i om att det kan vara en signalering för varning eller revirhävdande beteende eller liknande. Men det här är bara spekulationer.
6: Jag vet inte hur det har varit i dina kretsar, Jonathan, men ett tag, det kanske var på 00-talet eller så pratar man ju mycket om att det finns aluminium i deodorant och att det var dåligt för det täppte till porerna. Och då kan man använda någon så märklig sten istället som absolut inte fungerade. Nej. Och då hade man kanske kunnat räkna ut att en sten inte fungerar. Men vad är det, Niklas, som gör att en

0: deodorant funkar? Alltså täpper det till porerna eller är det liksom bara att det luktar gott? Eller vad?
1: Nej, ja. De flesta deodoranter de försöker bara liksom överglänsa de här dofterna som alstras från bakterier med en starkare doft. Va? Mm. Det gör ju ingen skada på svettporerna, men som du nämnde så det finns ju en del antiperspiranter som innehåller aluminiumklorid.
0: Mm.
1: Och de täpper till porerna så de stoppar upp i alla fall tillfälligt.
0: Men det är väl de som ofta funkar? Eller? Alltså som man tycker man själv säga, funkar?
1: Ja, om man alltså använder dem lokalt i till exempel armhålor där man tycker att man har en mycket svett som så småningom
2: luktar. Den illaluktade svetten också som du har sagt.
1: Ja, det är den som finns från de apokrina svettkörtlarna, till exempel i armhålorna. Då kan man ju använda aluminiumklorid som tillfälligt dämpar då sekretionen. Det har ju ingen påverkan på den allmänna svettfunktionen eftersom det är så lokalt.
0: Kan man svettas överallt? Kan man svettas liksom på ögonlocken?
1: Ja, och det är intressant. Människan är den organismen på jordklotet som i förhållande till sin storlek har flest svettkörtlar. Och vi har alltså på det sättet den bäst temperaturreglerande förmågan. Vilket ger oss en unik förmåga att till exempel anstränga oss fysiskt över en väldigt lång kontinuerlig period.
2: Mm, och det var därför vi kunde gå ner djur, som var vårt första sätt att jaga, va?
1: Det är en jättebra synpunkt, Jonathan. Därför att om vi tittar på en leopard som springer i 150 km i timmen, vi har inte en chans. Men den här leoparden blir trött efter 500 meter och måste vila.
0: Vi bara går
2: inte
0: och går
2: aporna.
0: Och går.
2: Och...
1: Jag tänker på den här fabeln om haren och sköldpaddan.
2: Mm, just det.
1: Det är lite så.
0: Jag tänker på zombies som bara fortsätter gå. De är jättelångsamma, men de går i stora sjok bara mot folk.
1: Och det här är precis som ni är inne på. En mekanism har gjort kanske människan överlägsen för vissa egenskaper. Att förfölja till exempel djur över en långa distanser under en väldigt lång tid. Eller förflytta oss. Vi har ju migrerat över hela jordklotet. Vi har en förmåga att gå miltals. Va?
0: Mm.
2: Det här med att hunden Arna... Att de svettas med sin tunga, gör de det?
0: Ja, det är konstigt. Hur då liksom?
2: Det är deras flämtande.
1: Mm. De avger ju vätska då.
2: De gör det. Mm. Hade ni föredragit det?
0: Svårt att säga, vad säger du själv?
2: Jag först tänkte att det var överlägset som man slapp liksom... förstöra sina kläder och så.
0: Ja,
2: men det ser ju ut också, om man tänker efter.
0: Om vi då ska sammanfatta, Niklas, vårt första påstående. Svett luktar alltid illa. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Det är falskt. Den primära svetten luktar ingenting. Det är först efter att den har blivit bearbetad av bakterier som dofter alstras.
0: Ja, men vi har nu fått lära oss att svett är ett nedkylningssystem som gör att vi alltid ska ligga på 37 grader då. Men kan svett även ha andra funktioner? Jag läste till exempel nyligen i en tidning att man inte bara utsöndrar då vatten och salter när man svettas utan även kvicksilver, bisfenol, BPA och andra gifter som samlas i kroppen. Och att man måste svettas för att om man inte gör det så ska man bygga upp en massa slaggprodukter i kroppen. Men hur är det egentligen med den saken? Detta leder oss in på vårt andra påstående. Svett är kroppens sätt att rensa ut gifter. Är det sant, falskt eller mittemellan, Niklas?
1: Det är falskt.
0: What? Det står på massa ställen att det är ett sätt att rensa ut gifter, så det är alltså inte sant.
1: Nej, man kan säga att kroppens reningssystem är väldigt effektivt, men det görs på andra sätt. Det är framförallt levern som bryter ner och det är framförallt njurarna som utsöndrar saker som vi inte ska behålla. Men det går också via avföringen naturligtvis. Men det här påståendet är ju falskt. I svett så kan man ha variationer i sammansättningen däremot. På grund av sjukdomstillstånd, vi vet att vid typ 2-diabetes eller vid uttalad övervikt och obesitas eller om man äter speciella saker så får dofterna en annan karaktär ibland.
0: Har vegetarianer och köttätare olika
1: Man brukar säga att extrema mängder kött kan påverka köttintag eller fiskintag, eller baljväxter faktiskt kan påverka svettdoften. Det gäller inte alla människor, men det finns ett visst belägg för det. Sen är det så att vissa mediciner också, medicinintag, kan också faktiskt påverka svettdoften på grund av att sammansättningen ändras lite granna, men det är inte ett sätt att utsöndra avskrädesprodukter, nej.
2: Men vem doftar bäst eller sämst? En extremt köttätare eller en extrem vegetarian?
1: Alltså det finns en väldigt individuell variation, det går inte att säga generellt. Däremot kan man ju pröva på sig själv. Ja. Och vi vet ju kanske att äter vi väldigt stora mängder vitlök så får svett ibland en
2: vitlöksdoft, eller?
1: Ja, det kan man, kan man säga kanske. Det får en speciell karaktär, doften, hos många människor i alla fall.
3: Men varifrån kommer den här föreställningen då? För jag tycker man kan läsa om det, någonting. Att man svettas ut så gifter och så, för att det står ju lite överallt. Jag hittade faktiskt till och med en undersökning från Kanada, men det kanske inte gick att replikera, det kanske var en dålig studie. Och där kollade man då om bisfenol A kunde utsöndras via svett. De tänkte liksom att det kunde vara en potentiell metod för att få bort bisfenol. Tror man inte det längre, eller var det en dålig studie?
1: Nej, men det här kan vara en missuppfattning som delvis grundas på att vissa människor har en lite annorlunda sammansättning, alltså konstitutionellt och medfödd sammansättning av sin svett. Bromhidros i tillstånd, man kallar det så, därför att vissa människor har då en sammansättning med lite mer av de här restprodukterna, proteiner och fetter i sitt svett, som gör att bakterierna får lite extra mat. Mm-hmm. Och då kan dofterna bli lite mer uttalade och annorlunda då än hos de flesta. Sen finns det ett extremt sällsynt tillstånd som heter trimetylaminuri, som gör att man går omkring och luktar fisk.
2: Mm.
1: Och det här är ett fruktansvärt handikappande tillstånd socialt.
3: Alltså väldigt tydligt så fisk.
1: Och det beror på att kroppen har en oförmåga att bryta ner trimetylamin, som är en produkt kring metabolismen av karnitin som finns i kött, fisk, baljväxter. Och har man det, men det är gudskelov väldigt sällsynt, så har man naturligtvis väldigt problem socialt.
3: Kan man göra någonting åt det?
1: Ja, det kan man. Alltså det är kostbehandling där som är viktig naturligtvis.
2: Man får inte äta fisk.
1: Eller kött eller baljväxter.
2: Baljväxter kan man väl överleva med att inte käka.
3: Ja, precis. Men om man inte äter kött, fisk eller baljväxter kanske blir problematiskt. Ja. Hur många drabbar det här?
1: Det är en på sällsynt. 30 000-40 000 infödda.
2: Är det de som stinker allra värst?
1: Ja, alltså, när man pratar om den här uttalade...
2: Ännu värre.
1: Ja, alltså, ja, det är de som har den här fiskliknande doften. Men sen är det ju bromhidros som är vanligare. Mm. Det vill säga man har väldigt hög produktion, framförallt från apokrina svettkörtlar.
2: Men man brukar säga ibland så här, att det händer ibland man sitter på, det är inte ofta så gudarna vet, att så här, oj, den här personen luktar verkligen mycket kön. Är det då att de svettats väldigt mycket ur sina apokrytiska, vet du det, tvättkörtlar?
3: Apokrina
1: körtlar. Ja, det kan man säga. Ja.
3: Mm-hmm.
2: Och det är inte helt så kul alltid.
3: Nej, verkligen inte.
2: Finns det någon som gör att det finns en viss sorts, att någonting som gör att man har extra god doftande svett? Alltså inte att den inte doftar något, utan
3: att tvärtom.
2: Den
3: ros kanske.
2: Ros,
3: eller
2: gud vad du stinker
3: eller...
2: ros.
3: Ja.
2: Vad underbart.
1: Nej.
2: Ta en joggingtur.
1: Jag känner inte till det. Nej. Utifrån våra konventioner, det vi tycker är bra. Nej. Eller dålig. Nej. Doft. Däremot så är det ju då så att en del doftar ju mindre på grund av individuell variation i sammansättningen av svett från bland annat apokrina körtlar.
3: Just det. Men barn till exempel, de svettas ju inte så mycket, känns det som.
1: Nej, men
3: eller?
1: De har ju inte apokrina svettkörtlar.
3: Nej, för du utvecklas då.
2: Det är därför, förlåt.
3: Barn alltid luktar så.
2: Ja, och de är så äckliga.
1: Så det här, så apokrina svettkörtlar, de stimuleras ju av hormoner, framförallt könshormoner. Så de utvecklas ju först i puberteten för det första. Men sen står de ju under induktion av könshormoner under livet. Så i klimakteriet till exempel, och det känner vi till, kvinnor har ju ofta problem med svallningar och svettningar.
3: Ja, för det där undrar jag vad det handlar om, liksom de här värmevallningarna. Jag är så här, är i klimakteriet, jag är inte. Det är väldigt oklart för mig. Jag har inte märkt något i alla fall. Men då de här värmevallningarna som folk pratar om, är det liksom, kommer det svett då? Eller bara, alltså då kommer det liksom man blir jättevarm och så blir det svett som kyler ner. Eller vad händer i...
1: Ja, svett njutningen då från, den står ju delvis under hormoniell påverkan och könshormonen har en stor betydelse här. Och eftersom estrogenet till exempel i samband med klimakteriet varierar och går ner eller går upp, den svajar ju lite grann då, så kan man få de här, kan man säga, irrationella reaktionerna på temperaturregleringsmekanismen.
3: Mm.
1: Och då ger det effekt i form av vallningar eller svettningar.
2: Och är det så, om du svettas av ångest eller stress, är det också en, det är inte så att din kroppstemperatur höjs, utan det är också egentligen en irrationell utsöndring.
1: Det kan man säga, det är psykisk stress då som påverkar framförallt den här apokrina svettningen, och man får de här LP-skivorna under armarna kanske.
3: Kan man få annan info om kroppen ur svetten? Alltså till exempel istället för att ta blodprov, kan man ta ett svettprov om det kommer ut att man kan få reda på saker om en person genom dess svett?
1: Ja, det kan man säga i viss utsträckning. Framförallt har det svetttest använts som ett diagnostiskt kriterium för en sjukdom som heter cystisk fibros.
3: Och vad är cystisk fibros då?
1: Ja, cystisk fibros det är en genetiskt betingad sjukdom som ärvs då via två friska föräldrar, där man då drabbas. Den drabbar ungefär 1 på 3 000 födda barn i Sverige och i nordväst Europa. Och då har man fel på en jonkanal, alltså en kanal som ska transportera salt och natrium och klorid. Den här funktionen är ju då viktigast i framförallt lungvävnad och i bukspottkörteln, och den ger ju då andra metabola problem, framförallt lungkomplikationer som kräver kontinuerlig behandling.
3: Vissa tänker att det är så himla bra att bada bastu. Vi svenskar tycker ju det, och finnarna är ju lyriska. Finns det någon bra hälsofördel med att bada bastu och svettas jättemycket?
1: Alltså, det finns inte vetenskapligt bevisat, även om man påstår i vissa studier att bastubadare lever lite längre och mår bättre och så vidare och så vidare. Det finns
3: någon roll om man slår som en ris eller inte?
1: Det är ett bra sätt att kanske hålla sig någorlunda ren, för det finns ju en avsköljningseffekt vid mycket svettning, och ofta duschar man ju efter det, så man blir ju av med smuts, kan man säga. Men i övrigt så finns det inga vetenskapliga bevisade hälsoeffekter egentligen av bastubad. Samtidigt mår ju många väldigt bra psykiskt. Jag badade bastu sent igår och jag känner mig jättenöjd idag.
3: Har du bastu där du bor eller?
1: Nej, men jag spelade tennis igår.
3: Jag känner att jag blir avundsjuk om jag hade bastu hemma. Jag vill också ha bastu.
2: Det med riset, det upplevde jag för första gången för 2 somrar sedan. Att då tar man ju jättestor med ris, och sen så lägger man ju det blött på aggregatet.
3: Mm.
2: Och då blir det liksom världens mest underbara doft.
3: Okej, och sen slår man sig.
2: Nej, men man slog sig inte. Du tar det bara, och sen så blöter du ner det, och sen lägger du liksom det på aggregatet.
3: Enris eller någonting?
2: Björk.
3: Björk, okej.
2: Och sen bara doftar det liksom, alltså det är sån fruktansvärt stark doft av liksom sommar som bara så här
3: det
2: slår.
3: Ja,
2: det är helt otroligt.
3: Och det är det liksom som
2: man ska använda till. Man ska inte
3: alls
2: hålla på att piska sig med det. Det är bara till för
3: ett missförstånd.
2: Det är svenskarnas missförstånd av det. Men det rekommenderar jag verkligen. Det var helt otroligt.
3: Det låter fantastiskt. Mm. Okej, men Niklas, om vi då ska sammanfatta vårt andra påstående. Svett är kroppens sätt att rensa ut gifter. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Det är falskt.
3: När jag gick i skolan så var det ibland dans på schemat, polka och folkdanser och så. Var det när du gick i skolan också, Jonathan, eller?
2: Det hände, ja. Absolut.
3: Det hände, ja. Det känns som det är mindre polka och på schemat idag, men jag vet inte. Det. I sådana fall är det synd, tycker jag. Jag tyckte det var kul att dansa, men det var ändå lite jobbigt om man blev ihopparad med vissa, framförallt en person som hade väldigt mycket handsvett. Det plaskade liksom till när man tog tag i hens hand, och då tänkte jag att jag hellre skulle dö än att själv ha en sån handsvett. Men på den tiden så tänkte man ju inte alls på det positiva med att svettas. En som är extremt positiv till svett är Sara Evert, som har skrivit boken The Joy of Sweat, som kallar svett vår evolutionary superpower, alltså vår evolutionära superkraft. Och hon säger att det är jättebra att svettas. Hela boken handlar om det i stort sett. Men kan det till och med vara så att det är dåligt att inte svettas? Det leder oss in på vårt påstående nummer 3. Det är farligt att inte svettas. Är det sant, falskt eller mittemellan, Niklas?
1: Ja, det är sant. I extrema former, och det är som tur är väldigt ovanligt, så har man starkt nedsatt funktion eller när det gäller svettkörtlar och förmåga att producera svett. Det kan vara sällsynta medfödda sjukdomar, men det kan också vara autoimmuna tillstånd som där så att säga.
3: Vi har ju varsitt autoimmunt tillstånd.
2: Ja. Mm. Och man får ju fler och fler, har jag hört.
3: Ja, ja, det känns som att det...
1: Ja, men det finns då beskrivet att man kan få då en autoimmun sjukdom som där kroppens immunsvar angriper svettkörtlarna och de slutar då att fungera normalt. Och under situationer där man utsätts för väldigt hög värme till exempel, eller där man måste anstränga sig, eller där man på grund av en infektion får hög feber, så har ju kroppen då en nedsatt förmåga att sänka sin temperatur. Och då måste man hjälpa till.
2: Men vad händer med både jag och en person som har den sjukdomen får 39 grader? Mm. Hur upplever han det som att han har det mycket det varmare?
1: Ja, den personen kommer ju då ha en temperatur som fortsätter uppåt. Så att säga. För du kan ju sänka den till 39 grader med kroppens förmåga att svettas. Men hos den andra personen som inte svettas, då kommer ju temperaturen att stiga. Och kroppstemperaturen, når den 43 grader, då slutar vissa processer och mekanismer i kroppen att fungera. Och det, man kan gå in i ett livshotande tillstånd om man inte sänker temperaturen.
3: Hur ska man sänka då? Får man ha liksom kylklampar? Eller man får liksom ha olika sätt att kunna...
2: Bada
3: kallt igen.
1: Ja, just det. Så att man kan ju naturligtvis kyla ner sig på olika sätt. Öppna fönster om det hjälper till. Fläktsystem. Våta kläder är ett effektivt sätt att sänka kroppstemperaturen. Sen har vi ju vid infektioner naturligtvis antiinflammatoriska läkemedel. Paracetamol eller salicylika som hjälpmedel. Jag har haft i kontakt med några få patienter som har en sån här generell oförmåga att svettas. Och det är ju extremt besvärligt när man kanske utsätts för höga temperaturer. Man måste gå ner i svala utrymmen, linda in sig i våta kläder eller lakan för att hålla ner temperaturen. Och det här är ju väldigt, väldigt...
3: Men ändå bättre att bo i Sverige då kanske än i många andra länder?
1: Det kan man säga. De patienterna jag har träffat kommer ju från Pakistan faktiskt. Mm-hmm. Där vi har en medeltemperatur som är betydligt högre och där är det ju ännu mer besvärligt.
2: Och då måste vara tuffare för dem att träna, eller?
1: Ja, i det här fallet så är kanske det inte ens är möjligt.
2: Okay.
1: Man måste hålla sig stilla, för alla fysiska aktivitet höjer ju kroppstemperaturen, så man måste bara ta det väldigt försiktigt.
3: När jag tänkte på liksom män och kvinnor och så, om på något sätt så känns det som att män svettas mer, men beror det bara på att de är större så att det är mer yta att svettas på, eller är det så att det är mer noggrant för kvinnor att kanske så här inte lukta illa eller så, men finns det någon skillnad vad det gäller svett och kön?
1: Ja, det gör, när det gäller kön då, så är det så att män till exempel har lite flera apokrina körtlar än kvinnor.
2: Så det är det sant då, vi luktar mer.
3: Just det.
1: Och värre.
3: Precis. Det luktar mer kön.
2: Luktar mer kön.
3: Ja.
1: Och det är faktiskt en anledning till att män oftast då doftar lite starkare i samband med svettning.
2: Oftast tycker jag när man är blir förälskad i någon, så blir man så uppskattar man väldigt mycket dess sidor som man senare när förälskelsen har släppt tvärtom blir irriterad på. Är det så också med doften? Att i början så uppskattar man verkligen en person som man är förälskad i doft. Men sen när den här förälskelsen släppt så börjar man inse att det var ju bara väldigt mycket svett från ett kön.
3: Alltså, det måste ju vara psykologiskt liksom, på något sätt.
2: Ja.
3: Att man, hur jag tolkar den här doften är väl liksom hur jag...
2: Ja, precis.
3: Ja.
1: Jag vet inte. Det finns ju inget som visar att man svettas annorlunda, eller doften är annorlunda i samband med förälskelse jämfört med när den har gått över. Jag kan tänka mig att man kan se egenskaper som gör att man kanske fördrar de här dofterna.
2: Mm. Ja. Men det finns, dofter i sig ändras inte.
3: Om man är jättekär så tycker man så här, en blöt kyss är jättemysigt. Och sen när man liksom... Ja, inte riktigt lika så kan man tänka, oj vilken blöt kyss.
2: Eller gud vad spontan han är. Ja, underbart. Och sen, herregud, han kan ju inte planera ett skit.
3: Precis.
2: Handsvett, som du var lite inne på.
3: Exakt, ja.
2: För det känns som att det, i alla fall, det är något man upplever att man får när man är nervös.
1: Mm.
2: Finns det någon koppling som att vissa olika känslor sätter igång viss sorts svett på olika platser?
1: Ja, det är ju då framförallt den apokrina svettningen som finns på vissa ställen, framförallt då naturligtvis i armhålor och kring ljumskar, som står under påverkan av psykisk stress.
3: Så,
2: okej,
3: förlåt.
2: Okej, förlåt. Nej.
3: Nej, men så kallsvett och svett är olika saker.
1: Ja, men kallsvett är ju också en typ av stress.
3: Så
1: kan man
3: det
1: säga.
3: Är kallsvetten som kommer när man
1: det är ju någon signalering, någonting är inte som det ska.
2: Ja, det är fara man känner.
1: Till exempel, ja.
2: Men de sitter ju inte på händerna, den här...
1: De apokrina körtlarna, de finns även till del på handflatorna.
2: Ja, okej, de finns. Okej, så det skulle förklara varför du är
1: nervös.
2: Inte
1: i samma omfattning som i armhålorna, ja.
3: Men en del som har så här mycket handsvett, det måste ju vara väldigt jobbigt. Alltså det är så här socialt handikappande på något sätt. Men visst kan man göra saker. Jag har hört att man kan bränna bort.
2: Ja.
1: Det finns då ett tillstånd som heter hyperhidros. Det drabbar ganska många människor. Ungefär 1 på 50 i populationen. Och med hyperhidros menar man då ofysiologisk riklig svettning. Och den är oftast lokal.

0: då kan man elektroporera sina handflator, man sätter dem i en saltlösning och sen kan man säga att man med elektricitet då,
1: som en elchock för händerna.
0: Ja, det kan man på enkelt sätt. Men det finns också andra saker man kan behandla det med, botulinumtoxin som egentligen dödar av svettkörtlarna temporärt under kanske några månader, men de återkommer ju sen och utvecklas igen. Men det här är ett vanligt och väldigt, väldigt socialt handikappande tillstånd.
1: Jag fryser ganska ofta, eller fryser väldigt mycket. Svettas jag då mindre än andra? Eller? För, att, alltså, för du sa att alla människor svettas alltså, i stort sett lika mycket, eller alla svettas liksom. Men då tänker man så här, fast om man fryser större delen av tiden...
0: Då skulle man ju kunna tänka sig att du svettas mer än andra, för du avgör mera värme då och sänker kroppstemperaturen för mycket, teoretiskt. Okay. Men så är det inte.
1: Nej.
0: Utan det här beror på andra funktioner. Kanske din cirkulation med åldern börjar avta liksom grann, din basalmetabolism i kroppen. Alltså, kroppen...
1: Alltid frusit, men det har säkert blivit ännu värre.
0: Med åldern så sänks ju basalmetabolismen. Kroppens, jag menar, i puberteten går ju kroppen på högvarv. Mm. Allting ska utvecklas, hormonerna svallar och så vidare. Men med åldern så avtar basalmetabolismen, den sänks. Cirkulationen kanske blir lite sämre. Och ja,
1: just det.
0: Det blir kallt överallt.
1: Mm.
2: En person beskrev mig en gång som han sa så här, du ser ut som en sån person som eftersvettas mycket. Det tycker jag var ganska på pricken, för det gör jag.
1: Mm.
2: Och vad är eftersvettning för någonting? Är det något speciellt med eftersvettning?
0: Du får nog förklara det. Är det efter fysisk ansträngning?
2: Fysisk ansträngning samt att du efteråt har duschat och sen har satt på dig kläderna och då kommer svetten.
1: Otroligt olägligt.
2: Ja.
0: Det här är ju ett sätt för kroppen att nå normal kroppstemperatur, 37 grader.
2: Ja.
0: Och det här tar ju lite tid. Har du sprungit 5-10 kilometer och då är kroppen på högvarv och det tar, du går in i duschen och duschar av dig. Kroppen är inte nere på 37 grader när du går ut i duschen. Du måste vänta lite företrädesvis innan du duschar. Eller så stannar du länge i duschen eller går tillbaka in i duschen.
2: Ja. Okej, det är helt enkelt att jag har
1: så
2: bråttom. Jag har inte låtit kroppen liksom
1: varma
2: ner.
1: Kanske sitta på en bänk ett tag med en handduk och dricka någonting i någon flaska. Kanske.
2: Ja, det får jag.
1: Men om vi då ska avsluta och avrunda vårt sista och tredje påstående. Det är farligt att inte svettas. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Ja, det är sant.
1: I detta avsnitt av Hjärta och Hjärna om svett så har vi fått reda på att svett inte luktar illa i sig. Tvärtom så luktar den faktiskt inte alls. Det är först i mötet med bakterierna på huden som svettlukten blir till. Och idén om att vi kan svettas ut slaggprodukter är falsk. Förutom vatten och salt så är det i princip inget annat som kommer ut genom svetten. Det finns ingen reningsfunktion på det viset. Svettens primära funktion är att sänka kroppstemperaturen. Avslutningsvis så kan det vara farligt att inte svettas, men precis alla svettas förutom några sällsynta som har ovanliga diagnoser. De här svettlösa personerna måste vara vaksamma vid till exempel infektioner och undvika bastu och hård träning.
2: Medverkade idag gjorde Niklas Dahl, professor, överläkare i klinisk genetik vid Uppsala universitet. Programledare var Jenny Jägerfeld och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och Hjärna produceras av Filt för UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Är det en hårstront som sitter tokigt eller har man spenat på framtanden eller någonting sånt, då ska man inte rygga tillbaka, utan det får man kommentera genast.
2: Det där är jättebra.
1: Ja, men om man säger att hör du har, oj vad många hakor du har nu för tiden, liksom inte svårt. Vad gör man med det?
2: Det kan man inte säga åt folk.

0: Säg inte, säg aldrig det åt någon.
1: En, två, tre.
0: Vänta, jag måste se, det beror på lite hur jag ligger.
1: Det här det är relationspodden Norrena och Frans och god vänner. Idag kommer det att bli en sån här gott och blandat blandning här i podden. Vi har samlat ihop såna här brev som har droppat in i vår brevlåda lite så här mellan varven, men som kanske inte riktigt har passat in i något annat avsnitt. Och då brukar vi ju klumpa ihop dem sen för att hinna diskutera dem ordentligt.
0: Mm, och idag så har vi Trenne dilemman som vi kommer att ta tag i. Och det här är väldigt varierande, men ganska mycket vett och etikett blir det faktiskt idag. Så att om du känner dig lite ohyfsad så har du kommit till rätt ställe.
1: Vi kommer att prata om hur man hanterar en bror som luktar illa. Mm. Vi kommer att fundera på frågan, får man se en gåvohäst i munnen? Alltså, om någon är snäll och ger en någonting, får man då protestera eller tacka nej? Men så kommer vi också att prata om någonting. Jag känner på något sätt på mig, Hanna, du kommer att ha saker att säga om det här.
0: Mm.
1: Att bjuda och bjuda, men aldrig bli bjuden tillbaka.
0: Ja, ja.
1: Mm. Ska vi börja där?
0: Vi börjar där.
1: Vi kavlar upp ärmarna och ser vad som händer. Här har vi signaturen Misslyckad värdinna 61 som har skrivit till oss så här. Tidigare bjöd vi ofta vänner, bekanta och släktingar både hemåt i sommarstugan, och sonens kompisar med familj blev också bjudna när han var i lågstadieåldern. Nu har vi slutat bjuda in folk, för vi blir ju aldrig bjudna tillbaka. Jag har lärt mig att om man blir bjuden hem till någon annan så ska man sen i sin tur bjuda dem hem till sig. Nå, förstås förstår jag att om någon har det riktigt kämpigt att den inte kan be någon, men i vårt fall så är det inte så. Jag har tänkt att bjudningen antingen har varit dålig eller att vi inte är tillräckligt intressanta eller viktiga för att bli bjudna tillbaka. Och det här tycker jag är tråkigt. Vi skulle gärna ha gäster, men det är ganska jobbigt att ordna, och när man sen själv aldrig blir bjuden, då har man ju inte lust att ordna någonting något mer.
0: Så skriver alltså Misslyckad värdinna 61, och vet du, jag förstår dig jättebra, för du är en sån här som tycker om att ställa till med kalas och middagar och nej, men kom över att vi tar och dricker lite kaffe på stugan och så här. Du verkar vara en härlig typ, och ditt umgänge så tycker säkert också att du är en härlig typ, att åh vad fint att nu har Birgitta, du heter inte Birgitta men jag hittade på det.
1: Kanske hon heter,
0: ja,
1: vet
0: kanske
1: du?
0: Hon heter, hej Birgitta i så fall. Men Birgitta bjöd oss dit nu igen på en sån här liten vin- och ostkväll. Vad trevligt. Men så kanske man inte tänker på att kanske Birgitta någon gång skulle tycka att det är mysigt att också bara själv dra på sig någon glittrig sjal och gå hem till någon annan på en vin- och ostkväll. Och det blir ju lätt så här att snälla människor blir ju utnyttjade, för att folk blir omkring blir vana med att få, och då vill man inte ge någonting, eller man kanske inte ens kommer på att man borde ge. Man bara tänker att tycker inte Birgitta om oss något mer, då inte hon bjuder oss till sommarstugan i år.
1: Ja, jag förstår också, det känns lite orättvist att man kanske till och med känner sig lite utnyttjad, att jaha, att varför ska vi liksom ställa till med det här, och det kostar ju pengar att bjuda på mat och dryck och så här, och man aldrig får någonting i gengäld. Men jag måste också lite säga att jag är jättedålig på att bjuda folk hem till mig, och det är, jag vet inte varför, jag blir på något sätt lite passiv. Jag tänker ofta att det ska vara roligt, och vi har ju ett trevligt matbord och här ska vi kunna samlas och stoja och klirra och ha oss, men det blir inte riktigt av, att jag blir på något sätt väldigt, väldigt privat när jag är hemma. Så då tänker jag ändå, nu börjar jag kalla henne Birgitta jag också.
0: Ja.
1: Det kanske hon inte alls heter. Någonting du skulle kunna tänka här är att lite sänka tröskeln för dina vänner, för det kan ju hända att de är så här som jag, att de tycker det är jätteroligt att komma hem till dig, men de har lite, någonting tar emot för att ordna någonting hemma hos sig, de själva, de måste man städa och nej och blablabla.
0: Ja, och sen att ingen kommer, jag kommer inte kunna laga lika god mat,
1: nej,
0: som Birgitta, att
1: nej,
0: hon har den där pajen.
1: Hon är ju så otrolig värdinna, fast hon kallar sig misslyckad, att jag kommer, hon har satt liksom, du har sagt ribban så högt nu att de andra kanske inte riktigt täcks, men kanske då istället säga att hör du, jag bjöd ju, säg till, jag bjöd ju dig på middag här om sistens. Kan inte du boka bord på någon trevlig restaurang och så går vi ut och äter? Eller liksom på något sätt ge dem en chans att återgälda det här, men kanske inte nödvändigtvis hemma hos sig och på precis samma sätt som du ville ordna.
0: Mm. Ja man kanske kan umgås just på olika sätt, att om man inte är en bra kock så kanske man inte behöver ha det så.
1: Precis.
0: Kanske det också kan bara vara, alltså jag tycker också att det är lite jobbigt det där att fastställa till många människor är ju ganska svårt och det är ganska dyrt också och så här, men att just det här med mat i sallad eller kaffe och bulla.
1: Ja,
0: det funkar
1: exakt.
0: Liksom alltid.
1: Pajer och sallad, det är en klassiker.
0: Ja, det funkar alltid.
1: Ja.
0: För den yngre generationen så funkar det ju bara man hade, vet du, lite öl och chips.
1: Precis.
0: Att det behöver inte vara så jätteinvecklat. Men jag tycker också att man kanske skulle ha, att om du nu har det här kompisgänget, eller att om det är du och du pratar om vi, så kanske det är du och din man då som upplever att ni bjuder men blir inte bjudna tillbaka, så att man skulle ha ett sån här. Kanske man kan starta en WhatsApp-grupp. Att hej, vi tänkte nu att nu har vi umgåtts en hel del, men nu har vi inte hunnit i sommar. Vet du, man lite låter dem komma undan att de inte har bjudit in tillbaks. Men att det skulle vara jätteroligt att om vi under hösten skulle ha liksom träffar, att vet du, en gång i månaden, att om vi börjar, nu tar vi först liksom Thomas och Nina, ni börjar i oktober, så fixar ni någonting och sen så tar Tom och Pernilla någonting där vid glöggtider och så här, och så skulle vi ha, så skulle det liksom bli jämnt och då skulle vi rotera. Att vad tycker ni om det?
1: Mm. Jag tycker det där är en jättebra idé. Och lite så här gör faktiskt jag och mitt kompisgäng, att vi vill jättegärna ses, men det är på något sätt väldigt svårt att få till det. Så vi har börjat med ett sånt här system nu, att vi försöker samlas och äta brunch en gång i månaden. Brunch därför, inte för att det nu ska vara extra fancy eller någonting, men för att det ofta är på söndagar som vi har möjlighet att frikoppla oss. Då vill en del ordna hemma hos sig, det funkar bra. Andra bokar bord någonstans, funkar lika bra, men det här värdinneskapet. Och vi alltid, när vi träffas, så slår vi fast vem som ordnar och när. Att den där tidpunkten slås fast på föregående brunch.
0: Ja.
1: Och sen får alla ordna det så krångligt. Om någon vill, vet du, stiga upp och baka croissanger själv eller så här pressa sin egen äppelsaft, ja men då får hon göra det. Och är det någon som har fullt upp och säger att nå hörni, jag bokar nu här, jag vet inte vad det här nu är, men kanske det duger, det är också jättebra. Eller vi går på ett café, allt funkar, men det känns väldigt rättvist och då känns det också som att alla har gjort det där på sitt sätt. Och alla vill vara värdinna i något skede. Och jag tycker att ett sånt upplägg har funkat ganska bra hittills. Vi har hållit på nu i nästan ett år och är ivriga att fortsätta.
0: Ja, men då blir det ju bra. Jag tycker också att, jag tror att min mamma hade den, alltså att hon träffar en viss väninna, att hon går alltid första torsdagen i månaden, så går vi till det där kafé klockan ett. Eller någonting sånt, att man har ett system.
1: Men sen här misslyckad värdinna 61, jag håller med dig om det här att jag tycker att det är ju sån här gammal vett och etikett som kanske lite har glömts bort, men till exempel förr skickade man ju tackkort. Hade man varit bjuden någonstans så hörde man av sig och tacka för den goda middagen. Eller fick man en present till studenten så skickade man ett tackkort. Men ja, det kanske folk ännu gör. Student och konfirmation och sådant, att man skickar tackkort till dem som har deltagit och gett en present till jubilaren eller konfirmanden eller vad det nu sen är. Men faktiskt det där att inte ska man ju bara bjuda på en förväntan om en gentjänst. Det blir också lite konstigt. Men om det blir så att man aldrig någonsin blir bjuden tillbaka, då är det lite underligt. Och då tycker jag nog att var och en skulle kunna tänka sig att blir jag bjuden på middag till en kompis som satsar och det kostar och det är fint och det är trevligt, då ska jag hitta på någonting tillbaka. Mm. Och det måste kanske inte vara en middag.
0: Nej, man kan ju fast säga att hej, den här nya filmen, att vill du komma med, att jag bjuder på biljetterna.
1: Precis.
0: Det kan ju vara en sån grej, att jag har två biljetter, att skulle du ha lust att komma med.
1: Och där också kanske sen nöja sig med att det här var nu den här vännens sätt att tacka för den här middagen jag bjöd på.
0: Ja.
1: Och inte att det ska vara millimeter rättvisa, att det var öl till förrätten och rödvin till huvudrätten.
0: Ja. Och du tog faktiskt 24 centiliter vin.
1: Ja, precis. Så jag tänker, här sitter jag med tomt glas.
0: Ja.
1: Nej.
0: Ja, och sen tycker jag också alla vi, ni som lyssnar nu också, du som kanske blir ofta bjuden och medbjuden, vad roligt att du har ett gäng och vänner som bjuder dig på någonting, men när har du senast bjudit tillbaks? Om du inte kan komma ihåg när det var, så då är det dags att skicka ett meddelande och säga att hej, att jag skulle vilja hitta på någonting. Mm. Och så hittar du på någonting som du känner dig bekväm med.
1: Och har råd med.
0: Och har råd med. Som sagt, det är hårda tider. Det är inte alltid som det behöver vara så lyxigt, utan mer just det där man kanske fast bara tar en kopp kaffe kan funka riktigt bra det också. Nu måste vi gå vidare till följande dilemma. Och det här kom in från en bekymrad, fundersam syster. Hej relationspodden. Jag har ett sånt här problem att min bror luktar. Och det här är en kombination av smuts, svett och någonting annat. Och det är riktigt potent. Vi körde honom till tåget nyligen och stanken var så pass illa att jag hade velat veva ner fönstret. Han har ofta otvättade och fläckiga kläder. Och försöker man säga någonting så tycker han att man inte ska bry sig att det nu inte är hela världen. Men till släktens fester, dit andra kommer mer finklädda, så dyker han upp i noppiga mjukisbyxor. Barnen har också börjat undra varför han luktar. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag undrar om han kanske inte märker hur illa det är. Brorsan är singel och arbetslös och han skulle vilja göra någonting åt båda de här situationerna. Men ärligt talat så vet jag inte riktigt hur det ska lösa sig med tanke på att jag har lite svårt att stå i närheten av honom och jag är ändå inte så där jättekänslig. För ett tag sedan så försökte mamma säga åt honom men han blev jättesårad och bröt nästan kontakten. Jag skulle vilja hjälpa honom och jag skulle vilja kunna umgås utan att äcklas. Men hur ska jag få honom att förstå att han själv kan påverka det här utan att såra honom? Och sen funderar jag också att kan det kanske vara så att han är sjuk på något sätt och att det är det här som påverkar? Skriver fundersam.
1: Nå, jag var ju just precis inne på det som hon avslutade sitt brev med här. Jag tycker att, jag känner ju inte den här personen och vet inte något desto mera, men det var det jag genast kom att tänka på, att det här känns lite som en varningsklocka. Är det en depression som är på gång? Arbetslös, skulle vilja ha en partner, har ingen partner, och att man sen slutar bry sig om, okej, noppiga byxor, fine, men att man slutar bry sig om sin hygien, man slutar, det är liksom det här minimi man ska kunna göra, åtminstone duscha och sådär, att man inte ens ids göra det. Jag tror att din bror är deprimerad.
0: Mm. Ja, det kan ju mycket väl hända faktiskt.
1: Mm. Har du varit men det kan också hända att han försöker dölja det här när han umgås med dig och dina barn och er mamma och sådär. Att han inte vill att det ska märkas, så att han ändå försöker hålla upp en fasad så att han kanske inte verkar... Jag menar, deprimerade människor är ju inte så där nödvändigtvis att de går med mungiporna i en cirkel runt hakan, utan de liksom kan ju kanske verka helt okej i korta stunder.
0: Mm.
1: Men man vet ju sen inte riktigt hur han har det när han är ensam, och jag tycker det här med att man blir så här... Om han inte alltid har varit sån här, jag menar, människor har ju en lite annorlunda syn på hygien och sådant. Men ni har ju vuxit upp i samma hushåll som jag förstår det. Mm. Så ni har säkert ändå samma syn på att man nu ska tvätta sig regelbundet och vara åtminstone nu hel och ren.
0: Mm. Exakt. Och sen kan det också hända att, jag menar, det här är nu lite dumma detaljer, men vi har väl alla sett de här videorna också av hem som är fullständiga soptippar, som ofta då, eller oftast nästan alltid, är ett resultat av att personen som bor där lider av mental ohälsa. Och att det är det som har gjort att disken har blivit en gång, så sen började det förfalla och sen blir det bara värre och värre, och sen så blir det som en sån här snöbollseffekt. Att nu vet inte jag om du vet hur det ser ut hemma hos din bror. Nej. Men det kan ju också vara en ganska stark indikator. Och sen är det också det att började det lukta illa hemma, så börjar ju alla kläder lukta och allting, att man borde i så fall liksom göra en sån här hel desinfiering. Men hur man tar upp det, du skrev där att er mamma har försökt säga någonting åt honom, men att han blev jättesårad och nästan kontakten. Jag förstår det där, att man aktar sig för att säga någonting. Man kan inte vara så här att usch vad du stinker. Utan, och det har knappast mamma sagt heller.
1: Nej, det har hon kanske inte sagt, men jag kan också tänka mig där att om han är jättedere och sen när mamma säger att du luktar illa, det är klart att han sparkar bakut då. Mm. Så visst, jag förstår att det här är väldigt påtagligt, det här med att han luktar illa, men frågan som du egentligen borde ställa honom är ju, hur mår du? Hur har du det? Mm. Öppna upp för det där. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Det kan vara svårt. Det kan hända att du får lite tjata på honom för att nå fram. Och att han först bara avfärdar med att allt är fine. Varför är det gud? Varför håller ni alltid på så här, morsan och du? Men lite hänga på. För jag tycker att det... Jag läser också mellan raderna att du är orolig för honom.
0: Mm.
1: Och att du skulle vilja att han skulle... Och jag tycker det var bra att du tog upp det där med de där hemmena, för det finns ju de här som gör sådana här städinfluencers som far och städar jättefint hos människor som faktiskt har liksom hem som är beyond roddiga. Det liksom har blivit ohyra och grejer. Men också det där, vilken boost det kan ge de här människorna sen, att fast boende fortfarande är illa, men när man kommer in i ett städat hem så blir man en lite annan person. Att det blir lite som en omstart.
0: Mm.
1: Så att lite gå till botten med det här med att hur har han det egentligen? Hur mår han?
0: Mm.
1: Och kan ni hjälpa honom? Och sen i samband med det så kan den här hygiengrejen och lukten och det här vara som ni kan nå honom med också. Men kanske först att få honom övertygad om det här att ni vill honom väl. Ni vill hjälpa honom. Och då kan ju det här med att säga att nu tycker jag att det ska vara, gå ta en dusch du, så gör vi det här sen.
0: Mm, ja, precis. Men sen samtidigt måste man ju nog också kunna säga, alltså jag tänker att om jag går omkring och luktar jätteilla, så nu skulle jag vilja att någon säger. Inte vill jag att alla ska gå omkring och prata om mig, att usch den där Hanna, att fy fan vad hon luktar illa.
1: Nej,
0: att någon
1: precis.
0: Skulle hellre vilja kanske då att någon, kommer du Eva och säger mig att vet du vad? Nu är det, jag vet att du säkert blir ledsen, men nu är det så här.
1: Var det så att du bytte till en deodorant som är en sten?
0: Ja,
1: den funkar
0: inte. Ja. Men att där kan det också vara, jag menar från hemförhållanden får man ju sån här, som jag har ju tonårsbarn, vet du, att man lär ju sig att de vet att de måste duscha. Vet du, att man måste duscha gärna varje dag och nu lite sådär som vi brukar säga, pahimmat pois.
1: Ja, ja.
0: Så här att det behöver inte vara tipptopp hela tiden, och vi är människor och vi behöver inte gå omkring som något kliniska varelser, men att man nu är hel och ren och så här. Men jag vet att det också brukar vara tal om det här med att folk som har dålig andedräkt eller någonting sånt, att hur kan man ta upp en sån sak?
1: No, som du sa, man ska ju själv, man blir ju inte glad över att få veta att man har dålig andedräkt, men man är ju också tacksam om någon faktiskt säger det. Fast det är jobbigt i stunden, så är det här ju det som gör det möjligt för en att liksom
0: börja tandtråda.
1: Ja, göra någonting. Eller ta reda. Här, man är i ketos eller någonting, man säger att det blir bättre sen när jag tar kolhydraterna tillbaka.
0: Ja.
1: Håll ut alla i min närhet.
0: Eller fråga en tandläkare fast.
1: Ja.
0: Tycker du att det här är normalt?
1: Men sen överlag det här med att det pratas så jättemycket om det här nu, att aldrig kommentera andras utseende, aldrig kommentera andras kroppar. Och det var faktiskt min äldsta dotter, så hon sa att hon hade hört en jättebra tumregel med det där. Att är det någonting som går att åtgärda på 20 sekunder ska du alltid kommentera om någon har. Liksom, är det en hårstront som sitter tokigt, eller har man spenat på framtanden eller någonting sånt, då ska man inte rygga tillbaka, utan det får man kommentera genast. Om det är någonting som går att åtgärda och går att åtgärda på 20 sekunder.
0: Det där är jättebra.
1: Ja.
0: För att då är det bara i välmening.
1: Ja, men om man säger att hör du har, oj vad många hakor du har nu för tiden. Liksom inte svårt. Vad gör man med det?
0: Det kan man inte säga åt folk. Säg inte, säg aldrig det åt någon. Det beror på lite hur jag ligger.
1: Så här. Jag ligger och tittar på min telefon och har misstagset där på framkameran. Nej, jag brukar vara uppe i en 12-13 i bästa fall.
0: Ja. Precis.
1: Nåja, men ja. Fundersamma systern. Jag ömmar för både dig och din bror och din familj. Men jag tänker ändå att en bra grej här är att din bror har dig, och åtminstone nu er mamma också, och att ni ser honom och märker honom. Och jag tycker att kanske lite, jag menar inte att du ska gadda ihop dig med din mamma, för det kan vara ännu värre om det kommer och har någon sån här stank intervention. Det blir ju ganska förnedrande för honom, men att kanske lite snacka ihop er kring det här med att hur är det månne riktigt med honom och hur ska vi kunna hjälpa.
0: Ja, börja med det, att hur han mår. Och sen resten går att åtgärda. Vi ska ta vårt tredje dilemma för idag. Det har kommit från signaturen FBA-kund 64.
1: I dessa tider då vi fattiga blir allt fattigare, så är det många som behöver hjälp. Det finns många organisationer, föreningar, församlingar och privatpersoner som verkligen gör skillnad för alla oss som har det svårt ekonomiskt. Men det händer också att det blir väldigt fel. Ibland kan jag undra vems behov som styr hjälpen. Är det den hjälpbehövandes behov som styr, eller är det hjälparens behov av att vara behövd? Visst kan jag bli glad för att få någons urvuxna jeans om de passar mig. Visst kan jag vara tacksam för gratis mat, men förvänta er inte att jag ska ta emot vad som helst som ni vill dumpa på mig. Jag har ingen glädje av en fin blus, då jag inte har annat än slitna mjukisbyxor att kombinera den med. En festklänning behöver jag inte, då jag inte har råd att gå på fest eller ens att gå till frissan. Att bli bjuden på dyra bakelser på fint café, det känns inte roligt alls då jag tänker på hur mycket riktig hälsosam mat som jag hade kunnat få för samma pengar som här slösades bort. Att ta emot lyx ger en dålig eftersmak av tacksamhetsskuld, som att man lever loppan på någon annans bekostnad. Ibland är det dock uppenbart att hjälpare tar illa upp då man tackar nej. Det är inte fel att vilja vara en god människa, men kanske på sin plats att fråga vilken sorts hjälp den fattiga behöver. Finns det andra som har funderat på det här? Hurdana gränser är det okej att sätta som hjälpbehövande? Och hur mycket hjälp kan man ta emot innan obalansen börjar tära på självkänslan? Funderar FPA-kund 64.
0: En utmärkt fråga. Och jag tror inte att det gäller bara väldigt fattiga människor som den här brevskrivaren, då, FPA-kunden här, som säger att man inte har råd med en det ena och en det andra, utan det kan också handla annars också om att man är i olika ekonomiska klasser. Att den ena har mycket pengar och den andra har lagom pengar och någon har inte just några pengar. Att bara liksom den är jämförelsen med någon annan, att det kan kännas som att man, ja, tror du att du är bättre nu då för att du bjuder mig på det här. Jag kan förstå jättebra det där med att bli bjuden på ett fint café med lyxiga bakelser, att man tänker, man ser då den här personen då betalar att oj, det här blev 19,70, tänk vad mycket mat jag ska ha fått för 19,70.
1: Ja, det ska jag fått för hela veckan.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Att det där liksom, att man skulle hellre ha tagit den där 20-lappen och fått gå själv och handla.
1: Å andra sidan, just när vi nu pratar om de där bakelserna, så jag tänker att just det exemplet, så jag förstår precis vad vår brevskrivare här menar, och att det är svårt att koppla bort det där när man ser vad den andra, men kanske den här som nu ville bjuda dig på en dyr bakelse tyckte det var jätteroligt att sitta där och äta en god bakelse med just dig, och då är det ju också något du lite ger tillbaka där. Jag vet att du kommer in i det här med att nu kostar det på sånt onödigt på mig, och nu är jag i tacksamhetsskull, men det kanske inte alls är så, utan kanske den där tyckte att jag har så länge vill gå till det där konditoriet och äta något riktigt smarrigt. Att jag frågar nu min vän här om hon kan hänga med och säga att jag bjuder. Att det kan ju hända att det inte alls är med någon baktanke det där. Och då kanske man ibland bara får äta en bakelse och inte försöka tänka allt för mycket på vad det kostar och vad man ska kunna få istället.
0: Och sen kanske också tänka att det inte finns en värdering i det. Att den som bjuder på bakelsen tänker att nu är jag minsann en god människa där jag bjuder min fattiga kompis på en bakelse.
1: Ja, det kan inte ju heller vara något som man har målat upp för sig själv också.
0: Ja, att det kanske faktiskt att din kompis bara ville vara snäll. Och tänkte att hej, just det som du sa Eva, att jag vill gå dit. Att det är inte sådär att jag måste bjuda dig, för du skulle aldrig ha råd att gå på ett sådant ställe. Att det är inte det som det är frågan om.
1: Ja, vilken tur för dig att du har mig, för annars skulle du ju aldrig kunna gå på det här lyxiga konditori. Har du en sån kompis, då förstår jag nu verkligen att du inte vill gå och äta bakelser med den. Men det kan ju också faktiskt vara någon som bara vill vara snäll och det blir lite tokigt, men just där skulle jag kanske tacka och ta emot. Att vad är uppsåtet med det här? Men sen nej, fast man är hur fattig så ska man ju inte behöva ta emot vad som helst och tacka så mycket. Jag tycker det är konstigt det här att någon som kommer att pracka på dig gamla kläder och förvänta sig att du ska ta emot dem. Är det inte bättre då att säga att hörde, jag har lite städa i garderoben, titta om någonting av det här om du skulle behöva det, och så för jag resten till Röda Korset. Liksom någon sån här grej. Det sätter ju ingen press på dig, men samtidigt kanske det är någonting som kan funka.
0: Ja, men det är ju bättre det där då. För att just det här att nu duger inte här åt mig någon mer, men du som inte har någonting att välja mellan, du kan ju ta dem.
1: Ja.
0: Det är ju inte en schysst
1: attityd. Alltså, jag har ätit så mycket bakelser så det här går inte på mig någon
0: mer. Hon är Marie Antoinette av 2026. Låt dem äta bakelser. Ja.
1: Men ju, och sen också där får man ju tacka nej. Att, vad vet du vad, att den är jättefin men inte ska jag någonsin ha nytta av en sån här. Det ska du ju kunna säga.
0: Ja.
1: Att tack men nej tack. Det är klart att du ska få säga det.
0: Ja. Det är svårt det där, för att jag brukar tycka om att hjälpa där vad jag kan hjälpa. Och jag minns en sån här grej, det var då jag just flyttade till Vasa, så bodde jag i ett sån här hyreshus som grannhuset hade nyligen brunnit. Och många av de som bodde där var just sån här som levde på stöd och hade väldigt knapert med pengar. Och då fanns där en gammal tant som jag brukar tala med och vi satt på gården. Och hon var så där, en dag så konstaterade hon bara att oj, om hon någon gång skulle få en soffa. Att hon hade inte råd att ha en hemförsäkring, så allting brann upp. Att det finns ingenting kvar annat än typ ett köksbord som hon hade fått av någon. Att någonstans där man ska kunna, vet du, lite slappa.
1: Ja.
0: Och så fick jag för mig det, så då somnade jag ihop faktiskt. Då skramlade jag ihop med av alla jag kände. Hej, nu här har vi en tant. Vi behöver köpa en soffa åt den här tanten. Om du kan hjälpa till, skicka en slant. Och så skramlade vi ihop till en soffa. Och alltid när jag träffade henne fortfarande så hon är så att hon har aldrig fått någonting så fint.
1: No,
0: hon sa
1: jättefint.
0: Att hon skulle aldrig haft möjlighet att gå och köpa en ny soffa.
1: Men det var ju också hon som hade sagt att hon behövde uttryckligen en soffa.
0: Ja.
1: Du hade hört henne, du kom i dragandes med ett matbord till den enda möbel som hon redan har.
0: Eller bakelser, att du kan ju sitta på golvet och äta de här bakelserna.
1: Ja, men det där tycker jag också är väldigt bra, för att också det där att kunna våga formulera att det här skulle jag faktiskt behöva. Och jag tycker att i dagens värld så... Jag skulle nog säkert ha råd att köpa nya grejer, men jag köper nästan bara begagnade grejer, för jag tycker att det är så dumt att köpa nytt när det finns gammalt som är hur bra som helst. Så jag handlar ju mycket på loppis, och jag tror att det är ju väldigt många som gör på samma sätt, och det har ju kanske lett i det här att det är ju inget stigma med att ha gamla grejer, begagnade grejer.
0: Nej, det snarare är det ju skammigt att ha nya grejer. Vet du, jag är här, för det finns så många loppis queens här på vårt jobb, så att om jag köper någonting så måste det nästan vara köpt på loppis, för annars börjar de köpskamma igen.
1: Jo, då säger jag att varifrån är den här, så man säger, jag vet inte, på loppis.
0: På loppis, ja, jag var dit igår.
1: Ja, det är ju jättebra att du har ett nätverk med människor som vill hjälpa dig, men jag tycker inte att du ska säga någon skam i det, att vara tydlig med vad du skulle behöva. Att om de frågar att hör du den här festklänningen, vill du ha den, så kan du säga att vet du, jag har inte nytta för en sån, tack så mycket, men en vinterkappa, det skulle jag behöva, för att min håller på att gå upp i atomer. Att om du råkar ha någon överlopp så skulle jag ju kunna titta lite. Att faktiskt säga vad du har ett behov av, men om man är den som behöver hjälp så kan det också hända att man blir lite stursk i det här.
0: Ja, och tror att folk ser ner på
1: ser en. Fast de kanske inte nödvändigtvis gör det. Så fundera lite kanske på det. Att vad är dina vänners uppsåt? Är det bara så att de vill köpa sig lite halleluja poäng och bli liksom, få känna sig som lite bättre människor genom att hjälpa dig? Hoppet ossan som inte har några pengar. Eller är det faktiskt så att de inte riktigt vet hur de ska hjälpa dig och inte riktigt textfråga? Och att ni ska kunna diskutera den här saken.
0: Ja, och sen kan det vara bra också att berätta just det där att vad man behöver. Jag har en bekant också, hon är pensionär. Och hon brukar fråga mig emellan att Hanna, har du någonting som man skulle kunna sälja på loppis? Och det är ju jättebra, för jag har haft barn som har vuxit upp och vet du, kläder som har varit jättebra skick. Jag tycker att man ska ju inte ge bort kläder som inte man själv ska kunna sätta på sig själv eller sina barn.
1: Nä.
0: Men sådär, så har jag gett att hon får ta dem och så säljer hon dem på loppis. För jag har inte tid att sälja mina grejer på loppis eller marketplace eller något sånt.
1: Och det är jättebra
0: sånt.
1: För då gör hon ju den där ansträngningen, är ju hennes.
0: Ja,
1: då.
0: Den är hennes och då blir det som hennes pengar. Jag tänker där också, om du får den där fina festklänningen av din kompis, så ta och så sätter du ut den på Facebook-loppis och tar du pengarna för det. Det kan du också göra.
1: Sen tycker jag de är ju jättebra, de här Facebookgrupperna just som finns med sån här där folk dels erbjuder saker helt gratis som de vill bli av med, men där är ju också folk som går och efterlyser vinterhalare för pojke storlek 134. Råkar någon ha, och sen kanske folk sätter dit lite bilder, och då ska man ju också få säga att nej, att den där vill jag inte ha, att inte ska man ju där heller behöva ta emot vad som helst som erbjuds.
0: Nej, och erbjud inte sånt som inte är i bra skick.
1: Nej.
0: För att det behöver man inte heller. Men där tycker jag att var tydlig med vilken hjälp du behöver. Ifall de frågar att hej, behöver du någon hjälp? Eller är det någonting du skulle kunna behöva? Eller fast nu, det blir jul här. Att hur är det? Behöver du hjälp liksom med... Du hade ju det där brorsbarnen att vi har nog några grejer här. Eller vet du, så att man kan fråga lite att hur man kan hjälpa. Och sen vara inte rädd för att be om någonting heller. Att ifall någon erbjuder sig.
1: Absolut. Och sen också till vår FBA-kund 64. Om dina vänner känns odrägliga och sådär, som att de trycker ner dig medan de hjälper dig, så är det en ganska fin grej av dig ändå att låta dem känna sig lite generösa och snälla. Att kanske det är någon annan som inte heller nu har så himlades mycket pengar, men tyckte att jag har nog ändå så mycket så att jag kunde hjälpa min väninna som hade knapert. Och det känns ju ganska bra, och det kan man ju ge den där andra.
0: Ja, och man blir ju glad om man kan hjälpa någon.
1: Det är ju just det.
0: Och alla blir väl glada av en bagare, säger ändå. Sist och slutligen.
1: Men då blir man ju det.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
2: Mm, nej.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

0: idrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma är man ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.